V nagovoru je med drugim izhod Združenega kraljestva iz Evropske unije označil za veliko napako in pozval k krepitvi odnosov z Brusljem. Na ulicah britanske prestolnice sta hkrati potekala dva protesta, na katerih se je zbralo več 10 tisoč ljudi. Na shodu podpornikov skrajno-desnega aktivista Tomija Robinsona je bilo med drugim slišati pozive k odstopu premijeja Kira Starmerja in nasprotovanje visoki stopni priseljevanja. Propalestinski protestniki pa so se zbrali ob dnevu Nakbe, spomina na množičen pregon palestincev ob ustanovitvi Izraela leta 1948 in pozivali k ustavitvi skrajne desnice in osvoboditvi palestinskih talcev. Mariborski vaterpolisti so na tretji tekmi finala državnega prvenstva v Kranju premagali domačine 17-15 in s 3-0 v zmagah ubranili naslov prvakov. To je drugi zaporedni in skupni tretji naslov za mariborski klub. Vremenska napoved. Sončno bo, čez dan bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 3 do 9 stopin v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Čez dan bo od 15 do 20 stopin. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastanejo plohe. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.

Manuš o preživljanju konca tedna. No in po nekaj deževnih in oblačnih dneh je pred nami sončna nedelja. Vremenske obete preverimo v tej uri. Dobro jutro.

0: you. Damn.
1: Z vami skozi noč, vse do jutranjih ur. Radio SI in Val 202. Nočni program.

0: Sorry, vsekakor zelo pomembna, včasih celo že pozabljena beseda. Se pa ne gre opravičevati, ko gre za vreme, nanj še vedno nimamo vpliva. Na srečo. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nižinah v srednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrene temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske pa malo pod lediščem. Nedelja bo sicer nato sončna, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, no v torek pa je lahko nekaj krajevnih ploh in neviht tudi po nižinah. Še trenutne temperature v Postojni sta 2 stopinji, v Velenju 6, v Kočevju 7, na Ptuju v tem trenutku 8, na Kaninu pa kar minus 3 stopinje Celzija.
1: Prometni telefon. Nič 80 80 15. Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Hamasu so potrdili, da je bil v petkovih izraelskih napadih ubit poveljnik oboroženega krila skrajnega gibanja Izz-al-Din al-Haddad skupaj z ženo, hčerjo in več palestinskimi civilisti. Napad so označili za najnovejšo kršitev krhkega premirja, ki naj bi veljalo v Gazi. Izraelske sile so napade v enklavi nadaljevale tudi včeraj, ubile naj bi najmanj 11 ljudi, 60 je ranjenih. Latvijski predsednik Edgar Rinkevič si je napovedal, da bo za novega predsednika vlade predlagal Andrisa Kulbergsa, poslanca opozicijske liste manjših strank. Odhajajoča premijejka Evika Silinja je v četrtek odstopila po očitkih o nezadostni zračni obrambi Latvije po vdoru dveh ruskih dronov. Predsednik meni, da je v okoliščinah najbolje, da vodenje vlade prevzame opozicija. Harmonikar Robert Goter je v Velenju podaril Guinnessov rekord v najdaljšem igranju na harmoniko. Igral jo je skupno približno 83 ur, s čimer je prejšnji rekord Francozenje presegel za dobri 2 uri. Danes bodo v Velenjskem jezeru podirali tudi rekord v skupinskem igranju na harmoniko. Pričakujejo več kot 5500 glasbenikov. Slovenske rokometaše v Kopru čaka povratna tekma proti Črni Gori na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji. Na prvi tekmi v Podgorici so bili z 29-28 boljši od gostiteljev. Slovenija je doslej najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih dosegla leta 2017 v Franciji, ko je bila bronasta. Vremenska napoved. Sončno bo, čez dan bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 3 do 9 stopinj v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Čez dan bo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastanejo plohe. V torek bo sprva deloma jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.

Slovenski hokejisti so na uvodni tekmi svetovnega prvenstva v Švici zmagali. Kristjan Čeh pa je sezono svetovnih mitingov začel prav tako s prepričljivo zmago. Športni utrip izmerimo v nadaljevanju, vabljeni za to, da ostanete v naši družbi. Dobro jutro.

0: Kot že prej obljubljeno, zdaj tudi nekaj športnih vesti. Slovenski hokejisti so na uvodni tekmi svetovnega prvenstva v Švici zmagali. Po podaljšku so premagali predlanske svetovne prvake Čehe s 3-2. Srečanje je v dodatku odločil Marcel Mahkovec.
1: Res je bila dobra prva tekma od nas, ampak ja, to še nič nismo naredili na konc koncev. Vemo, da za obstanek bo treba še kaj več točk dobiti, ne? Ampak je pa to potrditev, da lahko igramo z vsemi.
0: Skozi celotno tekmo pa je v slovenskih vratih blestel vratar Lukaš Horak, sicer češkega rodu, ki pa je tokrat rojakom obranil 32 strelov in postal najboljši slovenski igralec tekme. Jutri Slovenijo, oziroma danes, že Slovenija igra proti še enim favoritom, Norvežanom, tekma pa bo prav tako kot včeraj na sporedu ob 20:20. Nogometaši Celja so tudi uradno prevzeli pokal za tretji naslov državnih prvakov. Na zadnji domači tekmi sezone so sicer izgubili proti Kopru z 2-1. Kapetan Celja Žan Karničnik.
2: Za nami je še ena izjemna sezona. Osvojili smo prvenstvo to, kar smo si, bom rekel, želeli od samega začetka. Konec smo bili to sezono mi tisti, ki smo dominirali, bom rekel, skoraj na vsaki tekmi pokazali, da smo najboljša ekipa.
0: Sledila je še tekma Aluminij Primorje, kjer nismo videli zadetkov, no danes pa sta na vrsti še dva obračuna 35. kroga prve lige, Mura Maribor ob 15. in Olimpija Radomlje ob 17.30. Metalec diska Kristjan Čeh je na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se je začela sezona najvišje serije svetovnih atletskih mitingov, z rekordom mitinga 70,58 metra prepričljivo zmagal. Matic Jan Guček, drugi slovenski predstavnik, je bil na 300 metrov z ovirami s 34,14, peti.
3: Gneča, nesreča ali zastoj.
4: Aktualne informacije za vse voznike.
3: Sporočite na 080 80 15.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike in vrhovna poveljnica oboroženih sil Nataša Pirc-Musar je ob dnevu Slovenske vojske v Novem mestu izrazila zadovoljstvo, da vojska glede na raziskave med državljani uživa visoko zaupanje. Ob tem je pozvala k njeni sistematični podpori in poudarila, da mora Slovenija spoštovati mednarodne zaveze in notranje politične usmeritve na obrambnem področju, kar da je podlaga za učinkovito delovanje obrambnega sistema in nacionalne varnosti. Svetovna zdravstvena organizacija je razglasila izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi ter izredno stanje na področju javnega zdravja mednarodnega pomena. Izbruh sicer ne izpolnjuje meril za razglasitev pandemije, so dodali. Do včeraj je bilo v provinciji Ituri v Demokratični republiki Kongo potrjenih 8 primerov okužbe in 246 sumov na okužbo, umrlo je 80 ljudi. V priporu v Hagu je umrl 93-letni Felicien Kabuga, osumljenec v povezavi z genocidom v Ruandi leta 1994. Potem, ko je več kot 20 leti preživel na begu, so ga leta 2020 aretirali v Franciji. Kot so sporočili iz sodišča Združenih narodov, so odredili preiskavo okoliščin njegove smrti. Nekdani poslovnež je bil obtožen spodbujanja in financiranja genocida, v katerem so hutujski skrajneži v 100 dneh ubili več kot 800 tisoč tutsijev in zmernih hutujev. Nogometaši Celja so na domači tekmi 35. kroga prve lige izgubili proti Kopru z 2-1, po tekmi pa so prejeli pokal za osvojitev naslova državnih prvakov. Svoj tretji naslov so si zagotovili 5 krogov pred koncem prvenstva. V Kidričevem sta se Aluminij in Primorje razšla brez zmagovalca in brez golov. Vremenska napoved. Sončno bo, čez dan bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature so od 3 do 9 stopin v alpskih dolinah in mraziščih Notranjske malo pod nič. Čez dan bo od 15 do 20 stopin. Jutri bo po večini sončno, popodne predvsem v hribovitem svetu lahko nastanejo plohe. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, s plohami in nevihtami.

Here is the latest traffic update. There has been an accident on the A1 motorway, Koper-Ljubljana, between the rest area Studenec and the junction Postojna towards Ljubljana. And also the same situation on the A2 motorway, Ljubljana-Karavanke, before the rest area Voklo towards Karavanke. One lane is closed there. Previdno, ker dve nesreči beležimo v tem trenutku. Ena se je zgodila na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Postojna v smeri Ljubljane. Po zadnjih podatkih gre za goreče vozilo. Druga pa na gorenski avtocesti, in sicer pred počivališčem Voklo v smeri Karavank. Tam je zato zdaj zaprt vozni pas.

0: If I could change your mind, v tem trenutku na radiu Sin Valo 202, ko preverjamo, kakšno vreme nas čaka. No, ponekod v alpskih dolinah je ledeno jutro, tudi drugod je sveže, sicer pa bo nedelja sončna, z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek pa je lahko nekaj krajevnih ploh in neviht tudi po nižinah. In zdaj k številkam na termometrih. 6 stopinj je v Ljubljani, medtem 8 v Mariboru in Kranju, prav toliko tudi v Kopru, 4 stopinje so v Celju, 9 v Murski Soboti, 7 pa kaže v Novem mestu in tudi v Novi Gorici. 7 minut čez pol pet pa v tem trenutku kaže na uri. Dobro jutro.
1: Inval 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.
1: JK. What up, Gat? Mama mi je rekla, hodi v šolo, sine, da ko bo star, boš imel pokojnino, lepo hišo, avto svojega psa,

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Iran je napovedal, da bo v kratkem predstavil svoj mehanizem za urejanje pomorskega prometa skozi Hormuško ožino. O prehodu svojih ladij skozi strateško pomembno ožino se po navedbah iranskih medijev z Islamsko republiko pogovarjajo tudi evropske države. Ob tem niso navedli, za katere države gre. Ameriški predsednik Donald Trump pa je Teheranu znova zagrozil s posledicami, če ne bodo dosegli napredka v pogovorih. V Londonu sta včeraj potekala dva protesta, na katerih se je zbralo več 10 tisoč ljudi. Na shodu podpornikov skrajno desnega aktivista Tomija Robinsona je bilo med drugim slišati pozive k odstopu premijeja Kira Starmerja in nasprotovanje visoki stopni priseljevanja. Obenem je potekal propalestinski shod, na katerem so pozivali k ustavitvi skrajne desnice in osvoboditvi palestinskih talcev. Za varnost je skrbelo 4 tisoč policistov, po poročanju britanskih medijev večjih incidentov ni bilo. Iz Kanade so sporočili, da so pri enem državljanu odkrili okužbo s hantavirusom, potem ko je zapustil ladjo za križarjenje, na kateri se je zgodil izbruh omenjenega virusa. Eden od 4 Kanačanov, ki so po potovanju v karanteni v domovini, je razvil blage simptome, a je njegovo stanje stabilno, so sporočili. V Lipici bodo v okviru praznovanja Dneva Lipicanca pripravili več dejavnosti za vse generacije. Dopoldne bo trening maratonske vožnje s kočijami na hipodromu, vrhunec dneva pa bo popoldanska predstava Lipiške jahalne šole. Slovenske rokometaše v Kopru čaka povratna tekma proti Črni Gori na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji. Na prvi tekmi v Podgorici so bili z 29-28 boljši od gostiteljev. Slovenija je doslej najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih dosegla leta 2017 v Franciji, ko je bila bronasta. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive oblačnosti. Temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran za priključkom Brnik v smeri proti Karavankam. Na štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do jutri do 4 zjutraj promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer, zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Cesta Želodnik-Domžale je zaprta v Domžalah, tako bo jutri do 6. ure. To so bila poročila, ura je 5:03.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Urša Strle. Predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil, Nataša Pirc-Musar, se je na včerajšnji slovesnosti ob dnevu slovenske vojske zavzela za spoštovanje mednarodnih zavez in notranje političnih odločitev tudi na obrambnem področju. Po njeni oceni bosta le tako lahko sistema obrambe in nacionalne varnosti delovala nemoteno. Podarila je tudi, da vojska kot stebr državnosti potrebuje sistematično podporo javnosti in predvsem politike. Iran je napovedal, da bo v kratkem predstavil svoj mehanizem za urejanje pomorskega prometa skozi Hormuško ožino, ki definira plovne poti in sistem pobiranja pristojbin. V senci konflikta med Iranom in ZDA in Izraelom pa je predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bager Ghalibaf zatrdil, da svet stoji na pragu novega svetovnega reda, čež da prihodnost pripada globalnemu jugu. Svetovna zdravstvena organizacija je izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi označila za izredno stanje na področju javnega zdravja mednarodnega pomena. Izbruh sicer ne izpolnjuje meril za razglasitev pandemije, dodajajo. Do včeraj je bilo v provinci Ituri v Demokratični republiki Kongo potrjenih 8 primerov okužbe, v 246 primerih gre za sumno okužbo, umrlo je 80 ljudi. V priporu v Hagu je umrl 93-letni Felicien Kabuga, osumljenec v povezavi z genocidom v Ruandi leta 1994. Potem, ko je več kot 20 let preživel na begu, so ga leta 2020 aretirali v Franciji. Kot so sporočili sodišča Združenih narodov, so odredili preiskavo okoliščin njegove smrti. Nekdani poslovnež je bil obtožen spodbujanja in financiranja genocida, v katerem so hutujski skrajneži v to dneh ubili več kot 800 tisoč tutsijev in zmernih hutujcev. Slovenski hokejisti so na svoji uvodni tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici dosegli zmago. V drugi minuti podaljška so premagali Češko s 3-2. Na ostalih včerajšnjih tekmah je Slovaška z 2-1 premagala Norveško, Kanada je bila 6-0 boljša od Italije, Avstrija je s 5-2 premagala Veliko Britanijo, Finska 4-1 Mačarsko, domačini Švicari pa so bili 4-2 boljši od Latvije. Sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti. Temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami.
2: Podatki o prometu. Promet po Sloveniji poteka brez posebnosti, le na Štajerski avtocesti bo med Dramljami in Slovenskimi Konicami do jutri do 4:00 zjutraj promet potekal le po enem prometnem pasu vsako smer, zaprt bo izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane.
3: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
2: Dobro jutro in lepo pozdravljeni v družbi Vala 202 v tem zgodnjem nedeljskem jutru. Lepo, da ste z nami in to prav vsi, kajti prav nobenega nimamo rajši od drugih.

Mi na Valu 202 vas imamo radi, prav vse, sploh vse vas, ki ste že tako zgodaj v nedelji z nami. No, mi pa smo, eni do 9 zjutraj, drugi pa še naprej v dnevu vse tja do 13. Andrej Karoli, ki nam je v tem jutru izbral glasbo, Boštjan Repanšek in Miha Šval, pa smo vam na voljo v Navalu 202. Dobro jutro in prijetno prebujanje.

YouTube so bili tole in njihova In a Life. No, prav zdaj pa sem na straneh Slovenske tiskovne agencije zasledil novico, da so irski rockeri v starem delu Ciudad de Mexica te dni snemali video spot za pesem Street of Dreams svojega naslednjega, sicer še nenapovedanega studijskega albuma, ki pa bo po neuradnih informacijah išel proti koncu letošnjega leta. Ob snemanju video spota je skupini, ki jo vodi seveda Bono, ponagalo močno deževje, poškodovalo je generator in glasbenike vreme prisililo, da so poiskali zavetje v bližnji hiši, no radovedneže pa so na to razveselili z nenapovedanim nastopom z balkona. Kakšna bo sicer pesem, so oboževalcem namignili na svojih družabnih omrežjih, kjer so objavili zgolj del besedila. No, ta težko pričakovan studijski album, katerega uradni izid, kot sem rekel, še ni znam, bo prvi album YouTube s povsem novimi skladbami po skoraj 10 letih. Zdaj pa gremo domov, z nami so fantje in zasedba hiša.

Po včerajšnjem spodbudnem uvodu in kar nekaj dneh kislega in deževnega vremena ta teden, bo očitno danes precej drugače. Sledijo podatki o vremenu po Sloveniji ob šestih. V Ljubljani jasno 5 stopin, letališče Ljubljana pretežno jasno 3, v Slovengradcu jasno 7. Letališče Maribor jasno 11 stopin Celzija, Murska Sobota oblačno 9, v Novem mestu megleno pri 5. Črnomelj prav tako megla in 4 stopinje, Postojni jasno nič, letališče Portorož jasno 8, Bilje pri Novi Gorici jasno 6 stopin. Pomladno torej po dolinah, v hribih pa je te dni očitno še zima, na Kredarici so danes ob 6. zjutraj namerili minus 6. stopinj Celzija. Toliko za ogrevanje, več o vremenu pa že čez slabe pol ure pri nas na valu.

0: Športna zgodba.
1: V Radencih so včeraj pod streho spravili že 44. maraton treh src. No, src pa je bilo seveda še precej več. Po uradnih podatkih se je pohodniškega ali tekaškega izziva udeležilo več kot 7000 rekreativcev. Vse skupaj si je odblizu ogledal tudi Jurej Roman, ki pa v tokratni jutranji zgodbi poskuša odgovoriti, zakaj na maratonih večinoma zmagujejo vzhodnoafriški tekači.
2: Če ste bili včeraj del izjemne srčne prireditve v Radencih, potem ste brez dvoma opazili, da so na oder za zmagovalce večinoma prihajali temnopolti tekači, tokrat v glavnem iz Kenije. To ni naključje, saj je ta vzhodnoafriška država tista, iz katere tudi sicer prihajajo najhitrejši maratonci in maratonke zadnjega obdobja. Pri ženskah to velja zadnjih 10 let, pri moških pa že več kot 20, vmes v obeh konkurencah primat na kratko prevzame njihova soseda Etiopija. Afriški čudež je naslov članka iz revije Vrhunski dosežek. Mimo grede, v 20 letih izhajanja je učitelj, prevajalec, publicist in športnik Janez Penca v njej objavil več kot 2000 člankov najuglednejših trenerjev in športnih strokovnjakov z vsega sveta. Nazaj k bistvu, v članku s podnaslovom Zakaj so Kenijci tako dobri, avtor našteje nekaj glavnih razlogov. Skromen življenjski slog od otroštva, močna motivacija, saj tek lahko pomeni pot iz revščine, preprosta in naravna prehrana z malo sladkorji, podnebje in okolje, ki omogoča celoletno treniranje v prijetnih temperaturah, velika nadmorska višina in skupinski treningi, ki ustvarjajo močno tekmovalnost.
3: Jaz mislim, da pa gen tudi, ne, mogoče to, da so vsi tisti, ki so rojeni na visoki nadmorski višini, je že telo navajeno. Navajeno je biti brez kisika in v bistvu brez kisika smo tudi, kaj tečemo. Ne? Tako da so ene prednosti, ki jih imajo, ampak jaz mislim, da tle v Evropi pa znamo malo bolj pametno trenirati. Trening je zelo napredoval, zato so se v zadnjih letih razlike zelo zmanjšale in v bistvu čez dalje več evropskih tekačev je zelo uspešnih.
2: Takole na kratko, najboljši slovenski maratonec zadnjih 15 let, Primož Kobe, ki je tudi sam večkrat na priprave odšel v kenijsko višavje, včeraj pa v polmaratonu, ki je štel za državni naslov, osvojil drugo mesto. Članek tako zavrača idejo, da so Kenijci uspešni samo zaradi genetike, nekaj, kar ob izboljšani tehnologiji, kot selektori, očitajo tudi novemu lastniku najhitrejšega časa, Sebastianu Sabeju, ki je v Londonu pred 3 tedni kot prvi človek na svetu na uradni tekmi maraton zaključil pod 2 urama. Njegov čas 1:59:30. Save je ob enem prejšnjo rekordno znamko pokojnega Calvina Kiptuma izboljšal za kar 1:05. In če sem prej omenil družbeni vpliv, le poglejte si, kako so kralja Sebastiana, ki bo mimo grede rekord napadal tudi septembra v Berlinu, sprejeli v domovini.
1: No, še nekaj utrinkov z maratona Radenci po nadaljevanju jutra na valu 202, ki ga je včeraj spremljal Jurej Roman in tudi pripravil tole jutranjo športno zgodbo. Posnejo namreč nekaj tekačev, ki bodo z nami delili vtise z enega največjih tekaških praznikov pri nas.
4: Štarta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo odblizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
5: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah odblizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
6: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Dobro jutro, dragi prijatelji in prijateljice, Vala 202, pol sedmih je in v nedeljskem jutru ob sedmih pri nas, nas vse skupaj čaka tole.
1: Danes v jutranji kroniki. Iran v kratkem napoveduje predstavitev mehanizma za urejanje pomorskega prometa skozi Hormuško ožino. O prehodu svojih ladij naj bi z Islamsko republiko govorile tudi nekatere evropske države. Svetovna zdravstvena organizacija je izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi označila za izredno stanje na področju javnega zdravja mednarodnega pomena. Na jubilejnem izboru za pesem Eurovizije, ki so ga zaznamovali tudi protesti proti sodelovanju Izraela, zmagala predstavnica Bolgarije. Projekt Bee for Life opozarja na občutljivost čebelarstva na stanje okolja in vlogo čebel kot ključnih opraševalcev.
0: Podatki o prometu. Promet po Sloveniji poteka brez posebnosti. Le na Štajerski avtocesti bodo jutri do 4. ure zjutraj promet med Ramljami in Slovenskimi Konicami potekal po enem prometnem pasu vsako smer, zaprt pa je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Dobro jutro.

ve, kako se te stvari zgodijo, ki rastejo in se rodijo. Kdo ve,

Zdaj lepo, ko je ura dobrih 20 minut pred sedmo, pri nas malo praznujemo in sicer rojstni dan globalno najbolj uspešne irske glasbenice, katerih prodajo in poslušanost so presegli le njeni sonarodnjaki, YouTube, ki smo jih slišali malo prej v tem nedeljskem jutru. Ja, Enya, vsestranska glasbenica, je v svoji dolgoletni karieri nanizala vrsto uspešnic, poznamo pa jo predvsem po njenem nežnem, sanjavem vokalu in sproščujoči glasbi. No in danes Enya praznuje rojstni dan 65.

Nežna in zasanjena Before Time in Enya, ki ima danes rojstni dan, to sicer ni njeno rojstno ime, ki je menda tako zakomplicirano, da ga ne bom niti poskušal izgovoriti, je pa ona pojasnila, da je Enya postala prav zato, ker je ugotovila, da je irska gelščina za govorne aparate večine sveta preveč zahtevna in da bi se izognila popačanju izvirnika Enya Brennanova hčerka, je enostavno postala to, kar danes je in kot jo poznamo. Zdaj pa še domača zasedba Before Time, potem pa se posvetimo današnjemu dnevu in začetku tedna, ki je pred nami.

0: Že kar nekaj časa ni bilo v slikovni napovedi vremena za en dan nanizanih toliko sonc. No in zdaj bo tej slikovni vremenski napovedi dodala še glasovno pojasnilo Eva Bezek, dežurna na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Eva, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj lahko dodava k tem sončkom, ki jih zdaj gledam na spletni strani vaši?
1: Ja, takole je, da se je ta ciklon, ki nam je risal kapljice na spletno stran, končno premaknil nad Balkan in nad našimi kraji, bo v naslednjih dneh ustrajal vpliv območja visokega zračnega tlaka, zato toliko sončkov, torej danes, čez dan, kako hočeva reči, jasno, čez dan pa nekaj, no, vseeno spremenljive kopaste oblačnosti, ampak to bo tako tak lep, idiličen pomladni pogled, temperature pa tam nekje 15 do 20 stopin in v tem duhu bomo ustrajali tudi v naslednjih dneh, zjutraj morda seveda nekaj megle, nekaj rabimo, da nam malo pokvari, potem pa popoldan sonce, nekaj kopastih oblačkov, tu in tam v naslednjem tednu popoldan kakšna ploha ali nevihta, ampak tega bo bore malo. Temperature pa vsak dan malce više.
0: Torej od današnjih nekje okoli 18 stopinj, ne? Do 22 proti koncu tedna ali kako?
1: Ja, tako nekako se zaenkrat kaže, ampak bomo videli, jaz mislim, da še kakšno stopinjo više lahko prilezemo.
0: Ampak o tem po tema, ne? Kot ponovadi rečemo, tako da za zdaj samo hvala lepa in lepo nedeljo vam želim, Eva Bezek.
1: Lepo zdrav.

0: Boljše si po jutranji vremenski napovedi ne bi mogli zamisliti. Bruce Springsteen je bil tole in Hello Sunshine. No, se pa bodo suhega in sončnega vremena razveselili tudi slovenski čebelari. Nekaj dni pred svetovnim dnevom čebel pa na valu 202 danes kot nedeljskega gosta gostimo doktorja Petra Kozmusa, ki zase pravi, da je v prvi vrsti čebelar, je pa tudi priznani čebelarski strokovnjak in vršilec dolžnosti predsednika Apimondije, mednarodne čebelarske zveze, kar velja za eno najvišjih funkcij na področju čebelarstva na svetu. No, načine čebelarina je dr. Kozmus spoznaval po skoraj vsem svetu, od Afrike do Azije.
1: Afrika je različna od Azije. V Aziji imajo veliko več čebel, kot jih imamo pri nas. Tu v Evropi je poznana samo ena vrsta medonosne čebele in potem več podvrst. V Aziji imajo teh vrst več in za vsako vrsto je potem značilen drugačen način čebelarjenja. Obstaja tudi čebelja vrsta Apis mellifera dorzata, ki gnezdi na drevesih, naredi oblikuje en zelo velik sad in jo ne moreš to čebelo spraviti, da bi bila v panju, ampak potem čebelari iščejo preko sezone te čebele, plezajo po teh drevesih, režejo te sate in res tisti med je zelo dober, nima nobenih premisi, kakšnih kemikalij, ne more biti nobenih zdravil, nobenih kontaminantov, ki bi prišli preko voska, ampak ja, ta način čebelarjenja je tvegan, bolj zahteven, ampak ja, nekateri čebelari v tistih regijah se ga poslužujejo. V Afriki pa ja, ogromno imajo še možnosti za razvoj čebelarstva, manjka jim veliko znanja, zaradi tega veliko tudi evropskih podjetij vlaga v znanje, v infrastrukturo, ker imajo pa po nekaterih območjih zelo velike dobre danosti za večje pridelave medu, kot jih imajo sedaj.
0: Več nam o čebelah, čebelarstvu, čebelarjenju pri nas in po svetu pove naš današnji nedeljski gost Peter Kozmus, ki na Čebelarski zvezi Slovenije vodi rejski program za kranjsko čebelo, bil pa je tudi vodja projekta za razglasitev svetovnega dneva čebel, ki smo ga sicer prvič zaznamovali leta 2018 in ga bomo spet to sredo. Oddaja nedeljski gost malo po 11. uri.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Pozdravljeni. Iransko-ameriški pogovori o prekinitvi ognja so zastali kljub pozivom in grožnjam z obeh strani. Ameriški predsednik Donald Trump znova svari pred posledicami za Teheran, če ta ne bo kmalu sklenil dogovora. Iranski zunani minister Abbas Araghchi pa opozarja, da so pripravljeni na unovičen neposreden spopad z ZDA, če pogajanja ne bodo prinesla sprejemljivih rezultatov. Medtem so posledice zaprtja hormuške ožine za ves svet vse občutnejše. Več po teh podarkih oddaje.
2: Nekdani britanski zdravstveni minister Streeting napovedal kandidaturo za vodenje laburistov in vlade. Kobilarna Lipica v pričakovanju sredstev za naložbo v obnovo bazena. Slovenski hokejisti na svetovnem prvenstvu elitne skupine premagali Čehe. Večinoma sončno bo s temperaturami od 15 do 20 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Urša Strle. Od začetka ameriško-izraelskega napada na Iran pred dvema mesecema in pol je promet skozi hormuško ožino močno omejen, kar povzroča hude motnje v svetovni oskrbi z nafto. Iran naj bi se sicer po poročanju tamkajšnjih medijev z evropskimi državami pogovarjal o sprostitvi plovbe za njihove ladje. Teheran pa je napovedal, da bo v kratkem predstavil svoj mehanizem za urejanje pomorskega prometa skozi ožino, skozi katero naj ne bi več dovolil prevoza vojaške opreme sovražnim državam. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ponovil grožnje Teheranu pred posledicami, če strani ne bosta kmalu dosegli dogovora. Predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bager Ghalibaf pa je ocenil, da svet stoji na pragu novega svetovnega reda, čež da prihodnost pripada globalnemu jugu. Matej Hrastar.
3: O tem, da mora promet skozi hormuško ožino neovirano steči čim prej, se strinjajo skoraj da vsi vpleteni. Veliko težje pa se bo dogovoriti o podrobnostih, saj bo od dogovora odvisno tudi, kdo bo iz vojne izšel kot zmagovalec. Iran ima v rokah močne pogajalske karte, ki jih selektivno blokado ožine tudi izkorišča, in to kljub nezavidljivemu položaju domačega gospodarstva. Skupna inflacija presega 50%, pri nekaterih osnovnih dobrinah pa so se cene zvišale tudi za več kot 300%. Južna pristanišča, skozi katera prihaja kar 80% uvoza, so zaradi ameriške blokade in vojne močno omejena pri dostopu do trgovskih poti. Vseeno pa je Ebrahim Azizi, vodja odbora iranskega parlamenta za nacionalno varnost, včeraj napovedal, da bo Iran v kratkem predstavil svoj predlog plovnega režima skozi hormuško ožino. Ta bo vključeval tudi pristojbine, ki jih bo pobiral Iran, pot pa bi bila prosta le za plovila držav, ki so pripravljene sodelovati z Iranom in ki z njim niso v vojni. Konkretno je navedel, da plovila, povezana z ameriško operacijo Project Freedom, ne sodijo v to skupino. To Donalda Trumpa, ki kot osnovni pogoj za dogovor izpostavlja odpoved Irana jedrskemu programu, postavlja v neprijeten položaj, se mora izbirati med novim zaostrovanjem in diplomatskimi prizadevanji, ki, o tem smo se v teh dveh mesecih že prepričali, ne vodijo nikamor. Če kam, v poniževanje Američanov, kot je pred tremi tedni dejal nemški kancler Friedrich Merz. Iranci sicer zatrjujejo, da so pripravljeni na diplomatsko rešitev, a v isti sapi dodajajo, da Američanom ne zaupajo, saj da so se vsi diplomatski poskusi končali z novimi napadi. Kljub omejitvam skozi ožino še vedno poteka del izvoza nafte. Včeraj je celo iraški minister za nafto Basim Mohamed izjavil, da je Irak v aprilu skozi ožino izvozil 10 milijonov sočkov. Vendar to za globalne potrebe nikakor ni dovolj. Zato ni presenetljivo, da so nesoglasja izbruhnila na dan tudi na srečanju zunanjih ministrov držav BRICS v New Delhiju. Pritisk na Iran je torej vse večji, enako pa velja za Donalda Trumpa in Združene države Amerike, ki so vse bolj oddaljene od konca vojne, ki bi ga predsednik lahko predstavil kot zmago.
2: Iz Rusije poročajo o ukrajinskem zračnem napadu na območje Moskovske regije. Po podatkih tamkajšnjih oblasti so bili ubiti 3 ljudje, 12 je bilo ranjenih, večina v napadu na moskovsko naftno rafinerijo. Ta v napadu ni bila poškodovana, so še sporočili iz ruske prestolnice. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po nedavnem silovitem obstreljevanju Kijeva in drugih večjih ukrajinskih mest napovedal povračilne napade na Rusijo, predvsem na njeno naftno in vojaško industrijo.
1: Nekdani britanski minister za zdravje, Wes Streeting, ki je v četrtek odstopil, se namerava potegovati za položaj vodje laboristične stranke in predsednika vlade. Premier Keir Starmer je po hudih porazih stranke na nedavnih lokalnih volitvah namreč v vse bolj negotovem položaju, Streeting pa je tako postal njegov prvi tekmec iz stranke za omenjena položaja. Nekdani zdravstveni minister je v nagovoru med drugim izhod Združenega kraljestva iz Evropske unije označil za veliko napako in pozval k krepitvi odnosov z Brusljem.
4: We need a new special relationship with the EU because Britain's future lies with Europe.
1: Kot je dejal, Velika Britanija potrebuje nov, poseben odnos s povezavo, čež da je prihodnost Britancev v Evropi, nekega dne pa bi po njegovem mnenju morali tudi znova vstopiti v Evropsko unijo. Pozive k odstopu premijeja Starmerja je bilo slišati tudi na enem od dveh protestov, ki sta včeraj potekala na londonskih ulicah. Podporniki skrajno desnega aktivista Tomija Robinsona so ob tem izrazili še nasprotovanje visoki stopni priseljevanja in pozivali k političnemu angažmaju na lokalni ravni, čež da bodo prihodnje volitve, kot ocenjujejo, predstavljale bitko za Veliko Britanijo.
2: Obenem je potekal propalestinski shod, na katerem so udeleženci pozivali k ustavitvi skrajne desnice, osvoboditvi palestinskih talcev ter boju proti rasizmu in antisemitizmu. Ker se je včeraj odvil tudi finale nogometnega pokala FA, je policija sinočnjo operacijo označila za eno največjih v minulih letih. Na teren je poslala 4000 svojih pripadnikov, ki so vzdrževali varnostno območje med udeleženci enega in drugega shoda. Poročanju BBC-a večjih incidentov ni bilo, aretirali so približno 40 protestnikov in 20 udeležencev nogometne tekme.
1: Svetovna zdravstvena organizacija je izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi označila za izredno stanje na področju javnega zdravja mednarodnega pomena. Izbruh ne izpolnjuje meril za razglasitev pandemije, a predstavlja grožnjo sosednjim državam, dodajajo. Izbruh je povzročil virus Bundibugyo, za katerega ni odobrenih zdravil ali cepiv. Zdravstvene oblasti Demokratične republike Kongo so izsledile prvo okužbo, kot je dejal zdravstveni minister Samuel Kamba. Mulamba se je ta zgodila aprila.
5: Nous sommes aujourd'hui à peu près 246 cas suspects.
1: Do včeraj so po njegovih besedah zaznali 246 sumov na okužbo, umrlo je 80 ljudi. Okužbo z virusom so do zdaj potrdili pri 8 ljudeh.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Po odločitvi vlade v začetku leta je 19. maj postal dan Lipicanca. V Kobilarni Lipica ga bodo praznovali danes. Pripravili so vrsto dejavnosti za vse generacije, vrhunec dneva pa bo predstava Lipiške jahalne šole na hipodromu. V Kobilarni Lipica sicer v kratkem zaključujejo razpis za mesto generalnega direktorja, obetajo pa si tudi, da bo ministerski zbor, ki opravlja tekoče posle, v prihodnem tednu v načrt razvojnih programov uvrstil naložbo v obnovo bazena. Tako bodo lahko dobili državna sredstva in začeli naložbo, na katero čakajo 5 let. Več Irena Cunja.
6: Z novim zakonom iz junija 2024 je Kobilarna Lipica postala enovita gospodarska družba. Sprememba statusa pomeni lažje poslovanje. Manj je, na primer, podvojenih stroškov, pove direktorica Tatjana Vošinek-Pucer. To pa se pozna tudi na celoletnih finančnih izkazih.
7: Rezultat je tudi pozitivno finančno poslovanje v preteklem letu, kar smo dosegli po mnogo, mnogo letih. Še vedno dobimo precej denarja iz proračuna, vendar je v preteklem letu se tudi prvič zgodilo, da je tržna dejavnost presegla sredstva iz proračuna.
6: Še boljši poslovni izid si obetajo letos. Število obiskovalcev naj bi doseglo ali celo preseglo številko 100 tisoč.
7: Trendi turizma so nekoliko drugačni, kot so bili nekoč, se pravi ne kvantiteta, ampak kvaliteta. Se pravi, da imamo goste, ki bi ostali kakšen dan več v Lipici, mogoče potrošili kakšen evro več.
6: Čas bivanja gostov bi podaljšal bazen oziroma spa center. Naložba vključuje obnovo obstoječega in izgradnjo zunanjega bazena, fitness in savne. Težka je 7,8 milijona evrov, zanjo pa so že pridobili projektno dokumentacijo. Denar naj bi v celoti zagotovilo Ministrstvo za gospodarstvo. Tatjana Vošinek-Pucer.
7: Vemo tudi, da imamo tukaj blizu italijanski trg in da so toplice, wellnessi, spaji, savne nujen pogoj oziroma zelo zaželjene za vsak hotel.
6: Kobilarna Lipica sicer letos obeležuje 446 let delovanja, tradicije reje lipicanca pa so decembra leta 2022 upisali na svetovni UNESCO seznam nesnovne dediščine človeštva.
1: Domača pridelava medu je po podatkih statističnega urada leta 2024 dosegla približno 1000 ton, kar je sicer skoraj 4-krat več kot leto prej. Leta 2023 je bila pridelava zaradi slabših vremenskih razmer le približno 290 ton. To kaže, kako občutljivo je čebelarstvo na vreme, podnebne spremembe in stanje okolja. Prav slednje nagovarja projekt Čebele varuhinje življenja oziroma Bee for Life v okviru Evropskega kmetijskega sklada. Prispevek Nataše Kuhar.
8: Namen projekta Bee for Life je ohranjanje čebel kot ključnih opraševalcev, spodbujanje trajnostnega kmetijstva ter večja samooskrba z medom, čebeljimi pridelki in lokalno zelenjavo. O projektu Doris Pavuna Stanko iz lokalne akcijske skupine Srce Štajerske.
9: V bistvu ta projekt Čebele varuhine življenja je kar obširen projekt, kjer nastopa 7 partnerjev. V bistvu predvsem so to, ne vem, čebelarsko društvo, čebelari, vključuje tudi osnovno šolo, potem je center dobrega počutja.
8: V okviru projekta vzpostavljajo 3 učne in turistične medene točke, tudi s hišo peneče medice Cesar v Razvanju pri Mariboru, ki se razvija v sodoben učni in degustacijski center. Čebelar Marko Cesar.
10: Naredili smo v bistvu za en prostor, kjer lahko izobražujemo, predstavljamo naše produkte in pa seveda imamo to en velik medoviti vrt, kjer se lahko tudi naši obiskovalci sprehodijo.
8: Čebelarske izdelke nadgrajujejo tudi v turistična doživetja.
9: Ja, tudi ne vem, skozi naše različne projekte spodbujamo razvoj turizma na različnih področjih, tudi tem našim lokalnim ponudnikom pomagamo tudi na način, recimo, da jih tudi promoviramo.
8: Marko Cesar doda, da se čebelarski turizem v Sloveniji razvija.
10: Čebelarski turizem iz leta v leto raste, kar je zelo veliko zanimanje tudi ljudi iz drugih držav.
8: Projekt ima izrazit večplasten učinek, prispeva namreč k ohranjanju biotske raznovrstnosti, spodbuja trajnostne prakse, krepi lokalno gospodarstvo in povezuje skupnost.
1: Tudi o tem bomo govorili v oddaji Od setve do žetve. Na jubilejnem 70. izboru za pesem Evrovizije na Dunaju je zmagala predstavnica Bolgarije Dara s pesmijo Banga Ranga. Dogajanje je, kljub vsakoletnemu blišču, minilo v senci odpovedi sodelovanja peterice držav, med njimi Slovenije, več Jernej Sobočan.
11: Zmagovalka Evrovizije je torej pevka Dara, skladbo Banga Ranga, kar pomeni, da bo prihodnji izbor gostila Bolgarija. A nad zmagovalko 70. Evrovizije bo visela senca bojkota nekaterih članic Zveze EBU. Kot je znano, so se zaradi sodelovanja Izraela ob RTV Slovenija sodelovanju odpovedale še 4 nacionalne RTV hiše, in sicer Nizozemska, Irska, Islandska ter Španska, ki je imela na Evroviziji poseben status, to je velikih 5. Zato smo brez dvoma priča morda največji krizi Evrovizije doslej. Čeprav se verjetno na prizorišču to ni preveč poznalo, pa so letošnje dogajanje na Dunaju zaznamovali tudi protestniki, ki se ne strinjajo z nastopom Izraela. Ti so se vnovič zbrali včeraj popoldne ter zahtevali izključitev Izraela iz tekmovanja. Čeprav najbolj črnogledi pravijo, da je bil to zadnji Eurosong, pa je morda bolj točno, da ta po jubilejni 70. izvedbi ne bo več enak.
1: Na programih Radio Televizije Slovenija letos nismo spremljali evrovizijskega dogodka. Namesto tega je RTV pripravila programski sklop Glasovi Palestine, ki je s filmi, pogovornimi oddajami in analizami osvetlil zgodbe ljudi in širši kontekst dogajanja na Bližnjem vzhodu. Povejmo še, da velik del muzejev in galerij pred jutrišnjim mednarodnim dnevom muzejev že danes odpira svoja vrata. Ob ponedeljkih je namreč večina tovrstnih ustanov zaprtih, zato svoj dan zaznamujejo že danes. Številne tako obiskovalcem omogočajo brezplačen vstop in pripravljajo širok program za vse generacije. Sledijo še športne minute. V spredju bo uspeh slovenskih hokejistov, ki so na svoji uvodni tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici premagali predlanske svetovne prvake Čehe. Pred rokometaši je povratna tekma kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto, več tudi o nogometni prvi ligi. Z vami bo Tomaš Langerholc. Prijetno nedeljo želimo.
12: Slovenska hokejska reprezentanca je v prvi tekmi svetovnega prvenstva v Švici po podaljšku s 3-2 premagala Češko. Iz Fribura Boštjan Janežič.
13: Sinoči izjemen večer za slovenski hokej v Švici in prva zmaga risov na svetovnih prvenstvih proti Čehom. Nekdani prvaki so na 6. medsebojni tekmi dominirali, v slovenskih vratih pa njihov rojak, naš reprezentant Lukaš Horak. Razmerje v strelih v češko korist 34-17. V prvi tretjini je Slovence v vodstvo popeljal Matic Torok, v drugi sta bila za Čehe učinkovita Kaut in Sedlak, v tretji pa je za podaljšek na 2 izenačil Anže Kuralt. V drugi minuti letega je zlati gol po protinapadu dosegel Marcel Mahkovec.
14: Vejali smo, da bo malo šans, tako da smo se nekako zavedali, s kje bojo prihajali iz tranzicije. To je bila res cel igrišče za predrsat. Nekako je bilo dobro, ker nisem nobenega pritiska za sabo, pa samo pač vedel sem, kam bomo streljali že, koliko sem dolgo pak, pa k sreči tudi zadev.
13: Slovenija je s kolektivnim garanjem v obrambni tretjini proti Češki sinoči pripravila veliko presenečenje za prvi točki na tem prvenstvu. Drugo tekmo, že drevi, bodo izbranci selektorja Eda Terglava odigrali proti Norvežanom.
12: V naši skupini je Slovaška z 2-1 premagala Norveško, Kanada pa visoko 6-0 Italijo. V drugi skupini so Avstrijci s 5-2 premagali Britanijo, Finci 4-1 Mađare, Švicari pa 4-2 Latvice. Slovenski atlet Kristjan Čeh je na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se je začela sezona najvišje serije svetovnih atletskih mitingov, z rekordom mitinga 70-58 prepričljivo zmagal v metu diska. Matic Janguček, drugi slovenski predstavnik, je bil na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, 34-14 peti. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu uvodni tekmi 35. kroga. Koper je v gosteh z 2-1 premagal Celje, ki je po tekmi prejelo pokal za osvojitev naslova državnih prvakov. V Kidričevem pa sta se Aluminij in Primorje razšla brez zmagovalca in tudi brez golov. Danes bosta na sporedu še tekmi Mura Maribor in Olimpija Radomlje. Primorski kajakaš na mirnih vodah Matevž Manfreda je na drugi tekmi za svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah, ki jo ta teden gosti nemški Brandenburg, priveslal do največjega uspeha v dosedanji članski karieri. V finalu kajakašov na 200 metrov je osvojil drugo mesto. Na isti razdalji je bil Anže Pikon skupno 16. V današnji finale A na 200 metrov se je uvrstila Anja Apolonio, ki bo v finalu A veslala tudi v K2 na 500 metrov z Mijo Medved. Vaterpolisti mariborskega Branika so v tretji tekmi finala državnega prvenstva v Kranju premagali Triglav 17-15 in s 3-0 v zmagah ubranili naslov prvaka. Najboljši strelec finalne serije Miha Šantak.
15: Bilo je zelo težko, predvsem ker Triglava me nikoli ne gre podcenjevati. To so zelo, zelo kakovostni igravci. Letos je morda bilo težje, ker se pravi, lani smo prišli kot en, ko bi rekel, underdog prvenstva. Prišli smo od zade, pa smo nekako osvojili, letos pa smo imeli celo sezono v bistvu tarčo gor na sebi, vsi so hoteli nas premagati, tako da je mogoče bilo zaradi tega še malce težje. No.
12: Gol prednosti z prve tekme v Podgorici ni velik. Slovenska rokometna reprezentanca bo morala danes popoldan v Bonifiki znova igrati na zmago. Vprašljiv je nastop Mačkovška, ki je dobil močan udarec v koleno, težave s hrbtom je imel tudi kapetan Blaž Janc.
16: Tako da verjamem, da bomo doma z malo boljšo igro, se pravi manj tehničnih napak, prišli do željenega rezultata in uvrstitve na svetovno prvenstvo. Takoj po prihodu na Brnik sem z mojim kondicijskim Denisom odelil neke stvari, tako da maksimalno, kakor je šlo, tako da ja, definitivno bo treba stisniti zobe in odigrati to tekmo.
12: Tekmo Slovenija-Črna Gora za svetovno prvenstvo bomo po 17. spremljali tudi v nedeljskem športnem popodnevu.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Uroš Macura.
17: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Dežurna na uradu za meteorologijo Eva Bezek.
18: Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah v srednje Slovenije megleno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti in najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj. In obeti. Vtorek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno.
2: Podatki o prometu: na gorenjski avtocesti povožena žival ovira promet med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam. Na štajerski avtocesti bo zaradi del med Dramljami in Slovenskimi Konicami predvidoma do jutri do 4 zjutraj promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Ura je 7 in 21 minut.
19: Dobro jutro, pa smo spet skupaj. Andrej, Boštjan in Miha, ki smo vaša nedeljska jutranja družba na valu 202. Naslednjih nekaj minut pa tudi Maša in Klemen.

Tole je bil break-up song, sledi pa eden največjih hitov albuma Random Access Memories, ki sta ga leta 2013 izdala francoski dvojec Daft Punk in danes velja za enega največjih glasbenih fenomenov tega obdobja, torej začetka 2010-ih. Analogan in retro-futurističen album je nemudoma postal svetovni uspeh in številka ena povsod, kjer so imeli trofazni tok, kot so takrat zapisali, kar pomeni, da je bil uspešen praktično po vsem svetu. Leta 2014 je osvojil tudi Grammyja za album leta, no in danes ga mnogi vidijo kot enega zadnjih velikih globalnih albumov pred dobo streaminga in algoritmov. No, eden največjih hitov z tega albuma Get Lucky je bil takrat praktično povsod, od radijev do klubov in reklam, pri njem pa je sodeloval tudi Pharrell Williams.

Srečo pa imamo v tej nedelji tudi z vremenom. Tako je bilo po Sloveniji pred slabe pol ure, v Ljubljani jasno 7, letališče Ljubljana pretežno jasno 7, v Slovengradcu jasno in 9 stopinj Celzija. Letališče Maribor jasno 12, Murska Sobota jasno 8, v Novem mestu megleno 6, v Postojni pa jasno in 2 stopinj Celzija. Letališče Portorož jasno 9, Bilje pri Novi Gorici jasno 8, no na Kredarici pa je še vedno zelo mrzlo, pravzaprav prav zimsko. Ob pretežno jasnem vremenu so to zgoraj namerili v zimsko. Ob pretežno jasnem vremenu so to zgoraj namerili minus 6 stopinj Celzija.

Liquid Gasoline se bili tole in kdo naredil ti bo dan? Kako pa si lahko vi naredite dan, sploh če nimate kakšnih otipljivih načrtov, vam zdaj le namigujemo, kako lahko aktivno preživite današnje dopoldne in tudi popoldne. Ob 9 bodo na Ljubljanskem gradu odprli srednjeveški tabor, tam namreč pripravljajo dan odprtih vrat grajskih dnevov, kjer boste lahko spoznali srednjeveško kulturo in življenje, ter se preizkusili v številnih morda pozabljenih spretnosti tistega časa. Prav tako ob 9 se v Lipici začne tradicionalna prireditev Dan Lipicanca, vrhunec celodnevnega dogajanja pa bo popoldanska slavnostna predstava Lipiške jahalne šole na hipodromu. Od 10 naprej v Arboretumu Volčji potok poteka revija starodobnikov Društva starodobnih vozil Kamnik. Na ogled bodo avtomobili in ostala vozila iz predvojnega obdobja z letnico do leta 1945. No, od 14 naprej pa v Velenju v parku Vista pričakuje več kot 5000 harmonikarjev, ki bodo poskušali postaviti Guinnessov rekord v skupinskem igranju

harmonike. No, sicer pa danes, dan pred Mednarodnim dnevom muzejev, ta je sicer 18. maja, muzeji in galerije po vsej Sloveniji na široko odpirajo svoja vrata za obiskovalce ter ponujajo bogat program za vse generacije in večinoma, to je tudi pomembno, brezplačen vstop. No, to, kar ste slišali, so bili zgolj namigi, bo pa tale današnji dan več kot primeren za obisk kakšne bližnje vzpetine ali le podaljšan sprehod v okolici doma, ali pa morda tudi za opravke okrog doma, samo prosim vas, kosilnice pustite na miru, vsaj še kakšno uro ali dve.

Na še en rojstni dan nas bo zdaj spomnil Andrej Karoli, eden najvplivnejših in karizmatičnih rock glasbenikov. Josh Homme je bil rojen na današnji dan leta 1973, Queens of the Stone Age pa je pod njegovim vodstvom postala ena najpomembnejših alternativnih rock zasedb zadnjih dveh desetletjih. Tale, ki jo slišimo, se imenuje Make It With You.

0: 7:46 minut in zdaj se bomo, kot smo obljubili po jutranji športni zgodbi, na kratko vrnili na včerajšnji tekaški praznik, 44. maraton Treh src v Radencih. Na najdaljši razdalji smo dobili dva rekordna časa, državna prvaka pa sta v polmaratonu postala Dora Suljanovič in Jakob Medved. Najstarejši slovenski maraton je tudi letos privabil množico rekreativnih tekačev in pohodnikov. Skupaj se je po podatkih organizatorjev razgibalo približno 7000 udeležencev. Organizatorjem je šlo na roko tudi idealno, nekoliko hladnejše vreme, sicer pa so popoldne na svoj račun v Radencih prišli tudi najmlajši, pripravili so namreč tek s kuški in tudi dobrodelni tek Gorazda Giterja. Nekaj tekačev je včeraj o vtisih pobaral Jure Jeroman.
1: Že na štartu sanjamo banane na cilju.
2: Glede na to, da smo prvič z sinom bila na 21, je bilo kar naporno, ampak sva hitro pretekla. Super je, glej, super organizirano, super proga, mislim, super vreme, res je bilo zateč, no.
3: Super, lepa proga, tako da je kar. Sem pogledal grafiko trase, tako da je trasa ravna, tako da nimam problema. Tako, ene 3-4 maratone odtečem na leto. Je kar v redu organizirano. Moram reči, da je tudi zelo navijačev ob progi, kar zadnje leta pogrešam na ostalih maratonih. Je super bilo.
4: V šoli imamo obvezno, samo tudi z veseljem, kar rad bežim.
5: Kakšno je bilo vzdušje ob progi? Je veliko navijačev?
4: Ja, super. Ko ti vsi ploskajo, dobiš dodatno energijo, pa še bolj stisneš.
6: Ful je bilo dobro, super. Ne, z veseljem, se smo domačine, pa se spodobe.
7: Sva probala nek čas narediti, nama je še kar uspel.
8: Je pa kot povsod verjetno, na začetku je ful gužva. In prvi kilometer, dva ti pod tem podere na črt. In moraš kasneje teči toliko hitreje, da imaš povprečno nekje, kot si zadal.
5: Se pravi, je vaš cilj tudi malo tekmovanje, ne samo sodelovanje?
8: Tako, ja, ampak ne, absolutno, ampak tako neki osebni cilji bolj.
9: Tule sem kar nekaj, kar bila že novele zadnje 3 leta, pa zopet na novo tega. Lepo je, pa tist adrenalin, ko te dvigne in to pa poznajo tekmovalci, tak da ja.
5: Boste še prišli?
9: Ja, seveda. Upam. Z veseljem.
0: To je bilo nekaj vtisov, no posebnost letošnjega maratona pa je bil tek, oziroma kot je rekel, če ste morda slišali eden od sogovornikov, bek trojk, ko se je tekačil na 42 km, kasneje pridružita še sotekmovalca pri 21 oziroma 10 km pred ciljem. Po besedah organizatorjev so imeli letos že 15 takih trojk, sicer pa vsi prav lepo vabljeni na naslednji 45. maraton Treh src vam na srce polaga Jure Jeroman, ki je bil včeraj v Radencih.

Proti 8 gremo v nedeljskem jutru, no in točno ob 8 nas čaka zmerno do pretežna doza diska. Takrat bomo namreč 3 v vrsto postavili kraljice diska Done Summer, ki ti danes mineva natanko 14 let, odkar se je poslovila od nas. Do takrat pa še 2 zjutranjega niza glasbe. Prvi je Rock Grill Vitužnik in njegova Zaj te vijim.

0: se brez nevijo, zelo ta na. Ej. Oh my bog.
1: Nedeljski gost. Vala 202.
2: Tokratni nedeljski gost bo Peter Kozmus, ki se je nad čebelami in čebelarjenjem navdušil že v osnovni šoli.
3: Sem vprašal ata, če bi mi naredil čebelnjak. Ata seveda me je debelo pogledal, odkje je takšna ideja.
2: Danes ni le čebelar in priznani čebelarski strokovnjak, ampak tudi vršilec dolžnosti predsednika Apimondije, Mednarodne čebelarske zveze, kar velja za eno najvišjih funkcij na področju čebelarstva. Načine čebelarjenja pa je spoznaval skoraj po vsem svetu.
3: V mnogo drugih državah se čebelari, čebelarstvo lotevajo kot posel, ne, kot biznis. Takrat čebela nima več tako pomembne vloge, ampak se v bistvu jo samo poskušati na čim boljši način izkoristiti.
2: Dr. Peter Kozmus, ki na Čebelarski zvezi Slovenije vodi rejski program za kranjsko čebelo, bil pa je tudi vodja projekta Svetovni dan čebel, bo pred letošnjim, že 9. dnevom čebel, naš nedeljski gost. V nedeljo po 10:30.
1: V nedeljo ob 10:45.

Rodila se je pred dobrimi 77 leti kot Ladona Gaines, umrla pa pred natanko 14 leti na današnji dan kot Donna Summer. Bila je ena največjih ikon disko glasbe, kateri glasbeni vzpon se je začel v 70-ih letih, no in kmalo je postala ena najbolj prepoznavnih glasov popularne glasbe, njen vpliv pa sega od diska do sodobnega popa, elektronike in dance glasbe. Andrej nam je za to jutro izbral tri z konca 70-ih. Najprej bomo slišali eno najbolj epskih skladb, sicer priredbo uspešnice z konta 60-ih, MacArthur Park, ki jo je izdala leta 78 in je, kot so jo ocenili, mešanica melodrame in diska. Druga je On the Radio, ki je bolj nežna in romantična pesem, ki združuje disko z mehkim popom, no Hot Stuff pa je verjetno njen najbolj eksploziven hit, v katerem je disko zmešala z rock glasbo, saj v tej pesmi slišimo tudi kitarski solo, ki je bil za disko glasbo tistega časa precej nenavaden.

MacArthur Park, On the Radio in Hot Stuff, tri vrste, v katerih nam je kraljica diska Donna Summer po izboru Andreja Karolija v minulih minutah pokazala in dokazala, kako širok razpon lahko ima disko 70-ih let in da se lahko ta glasba poveže tudi z malo dramatike, elektronsko glasbo in celo rokom. No in prav zato njen vpliv sega daleč prek disko ere in prav zato smo se je spomnili danes, ko mineva 14 let od njene smrti.

Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

I am in everybody hurts pesem, ki sporoča, da trpljenje ni nekaj, kar moraš doživljati sam, in kot nalašč, da opozorimo, da je danes mednarodni dan telefonov za pomoč otrokom v stiski, katerih vodilo je prav to, da v stiski niso sami. No, ob tem dnevu na slovenskem tom telefonu za otroke in mladostnike ponovno opozarjajo, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, ki lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovori o svojih stiskah, vprašanjih, strahovih in težavah. Zapisali so še, da so v minulem letu se otroci in mladostniki na tom še naprej najpogosteje obračali zaradi težav v odnosih z vrstniki, pa zaradi duševnih stisk in tudi izzivov v družinskih odnosih. Tom telefon je otrokom in mladostnikom vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, na voljo med 12 in 20 uro na brezplačni številki 116-111. Spletna klepetalnica deluje od ponedeljka do petka med 14 in 21 uro, e-pošta pa je seveda na voljo za sporočilo kadarkoli. No in na ta dan se bomo spomnili spet danes ob 10, ko boste lahko pri nas prisluhnili pogovoru z enim najbolj izkušenih prostovoljcev Toma, Nacetom Breitenbergerjem.

0: našteli več 10 000 ljudi, slovenski hokejisti za uvod prvenstva šokirali Češko.
1: Ura je 8:30.
0: Dobro jutro, z vami sem Rasto Pahor. Več evropskih držav naj bi se neuradno dogovarjalo z Iranom o sprostitvi plovbe skozi Hormuško ožino. Teheran navaja, da bo v kratkem predstavil svoj mehanizem za urejanje prometa skozi to strateško območje, poroča Matej Hrastar.
2: Iran ima v rokah močne pogajalske karte, ki jih selektivno blokado ožine tudi izkorišča, in to kljub nezavidljivemu položaju domačega gospodarstva. Vseeno pa je Ebrahim Azizi, vodja odbora iranskega parlamenta za nacionalno varnost, včeraj napovedal, da bo Iran v kratkem predstavil svoj predlog plovnega režima skozi Hormuško ožino. To Donalda Trumpa, ki kot osnovni pogoj za dogovor izpostavlja odpoved Irana jedrskemu programu, postavlja v neprijeten položaj, se mora izbirati med novim zaostrovanjem in diplomatskimi prizadevanji, ki, o tem smo se v teh 2 mesecih že prepričali, ne vodijo nikamor. Če kam, v poniževanje Američanov, kot je pred 3 tedni dejal nemški kancler Friedrich Merz.
0: V Londonu se je na 2 ločenih protestih zbralo več 10 000 ljudi. Na shodu podpornikov skrajno-desnega aktivista Tomija Robinsona so nasprotovali množičnemu priseljevanju in k odstopu pozivali premijeja Kira Starmerja. Sporedni pro-palestinski shod pa je potekal ob pozivih ustavitvi skrajne desnice in osvoboditvi palestinskih talcev. Za varnost je skrbelo 4 000 policistov. V Modeni v Italiji je moški zapeljal skupino ljudi in jih pri tem ranil najmanj 8, 4 so v kritičnem stanju. 31-letni voznik je med poskusom pobega z nožem ranil enega od mimoidočih, posneje pa ga je prijela policija. Motiv za incident še ni znan, po podatkih notranjega ministrstva pa je imel storilec v preteklosti duševne težave. Slovenska hokejska reprezentanca je sinoči presenetila Čehe in pripravila veliko presenečenje. Po izjemnih obrambah Lukaša Horaka je na uvodni tekmi svetovnega prvenstva v Švici z zlatim golom Marcela Mahkovca zmagala s 3-2. Podaljšek je izsilil Anže Kuralt, prvi zadetek na tekmi pa je dosegel Matic Torok.
3: Neverjeten karakter ekipe, no. Mislim, da smo se branili kar večino tekme, no. Ampak nas to ni vrgel stira. Mi smo vedeli, zakaj smo kle. Vedeli smo, da bojo naše šanse prišle. Izkoristili smo jih, tako da res kapa dolu od prvega do zadnjega dolca.
0: Že drevi bodo Slovenci na drugi tekmi igrali z Norvežani. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost. Najviše dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno.
4: Podatki o prometu na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami do jutri do 4:00 zjutraj promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer, zaprt je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Danes med 8 in 22 uro velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
6: Zgodbe, ki se nas dotaknejo. Zgodbe iz programa Botrstvo.
7: Pred nedavnim sem dobila diagnozo tumorja v glavi, kar je še dodalo en velik strah. Ne vem, kako se bo naprej odvijalo, v kakšnem stanju bo vse skupaj in bi rada res, da sta vsaj otroka na varnem in na toplem.
6: Stisko lahko umiliš tako, da stisneš sporočilo. Pošli Boter 5 ali Boter 10 na 1919 in izboljšaj razmere družini v stiski. Hvala vsem za pomoč.
1: Donator meseca je Bauhaus.

0: malo se tu igramo.
1: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
2: Zasedba Ljamer bo svojo čarobno, na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
0: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
2: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer. Tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
0: Sem precej pripričan, da mi bo kar srce pelo, ko bom to slišal.
1: Meni osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
2: Vabljeni, vstopnice Cankarjev dom.
3: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: V globalni vasi četrtek zjutraj smo poklicali na Nizozemsko Veroniko Pišoren, ki se je rodila v Ohaju, v Združenih državah Amerike, no potem pa je končala gimnazijo in študij prava v Sloveniji, zdaj pa že več kot 20 let dela in živi v Eindhovenu. Tam je najprej delala za organizacijo, ki se je ustanovila 4 katoliške redovnice in kjer je tujcem in beguncem brez urejenega statusa nudila pravno, socialno in psihološko pomoč. No, pravnica je v svoji karieri pomagala tudi žrtvam trgovine z ljudmi, zdaj pa je koordinatorica mreže nevladnih organizacij. Uršula Zaletel, ki jo je poklicala, jo je med drugim vprašala, ali so Nizozemci bolj podobni Američanom ali Slovencem.
1: Joj, to je pa tako težko vprašanje, ker kjer ga Američano vzameš od teh 250 milijonov, pa kjer ga Nizozemca od teh skor 20 milijonov.
2: Pa kjer ga Slovenca od teh 2 milijonov.
1: Ja, pa kjer ga Slovenca, seveda. Ja, ne vem, bom rekla, v nekaterih stvareh so podobni Američanom, ja, v tem, da mogoče malo manj radi krompir kopavajo ali pa svojo solato nabirajo kot Slovenci. To imajo skupno z Američani, da greš v supermarket in imaš veliko pol proizvodov, kot jih mi rečemo. So pa drugačni Američanov, ker zelo radi vozijo kolo na mesto avta. Recimo statistika za naše mesto je, da je en avto na 0,49 prebivalcev. Tako da vidite, da je veliko več koles, kot gre pa avtomobilo, to je pa drugače kot v Ameriki.
2: Ko govorite o polproizvodih, a so to te, ne vem kako rečejo Američani, TV dinner, ko je že pakirano?
1: Ja, imaš in tega imaš že pripravljenih jedi, ki samo mikrovlovno daš, imaš take, ko so recimo imaš, ne vem, paketek narezane zelenjave za juho. Na Nizozemskem in na Švedskem je še največ takih instant hrane, ki jih drugače ne bi pričakoval, mogoče v Evropi, v Ameriki, pa to že standard. Drugač pa ja, ne vem, Nizozemci zelo gledajo na to, da so čisti računi med prijatelji in če greš na kavo, dobiš kar potem flik. Mi imamo svojo aplikacijo, ki se reče Tiki, ker je tudi ena stvar, ki ljudje, ki so iz drugih držav, težko se navadijo na to, še posebej, če si iz države, ko je kultura poudarja druženje ob kavi, pijači, hrani, povabiti domov. Imela sem tudi izkušnjo večkrat, ko greš na začetku pri kakšnemu Nizozemcu se družiš in potem reče, no fajn, priti ob 4, ker gremo ob 6. Jest in ti misliš, da to pomeni pridi, ker bomo prej klepetali in potem gremo skup za mizo ob 6. V bistvu pa pomeni hvala za družbo, zdaj pa ob 10 do 6 moraš iti, ker gremo mi za mizo. In se veš, tujci so pol družbo, pa se vsi norci delamo na ta račun, ampak hkrati pa, če to neko pravilo, ko za vse vela, je čisto vredno.
0: Veronika Pišoren, pravnica, ki že 20 let dela in živi na Nizozemskem, je bila tokrat na gostja v Globalni vasi. Z njo se je pogovarjala Uršula Zaletel, celoten pogovor z njo pa najdete na spletni strani in med podcasti.

Zdaj pa spet skrpa v roki brišemo prah starih posnetkov in se podajamo kar precej daleč v glasbeno zgodovino, dobrih 60 let nazaj, v leto 1964, ki je bilo ključno za mednarodni preboj do takrat ne tako zelo prepoznavnega Boba Dylana. Eden njegovih najpomembnejših zgodnjih britanskih nastopov je bil prav na današnji dan, 17. maja 1964, v londonski dvorani Royal Festival Hall, kjer je med drugim prvič v javnosti predstavil legendarno skladbo Mr. Tambourine Man.

Bob Dylan je bil tole iz časov, ko še ni bil globalni superzvezdnik električne ere, ampak predvsem folk kantautor in protestni pesnik, glas generacije mladih 60-ih. Če želite izvedeti kaj več o njem, toplo priporočam dokumentarni film Don't Look Back, ki spremlja Dylana med njegovo britansko turnejo in danes velja za enega najpomembnejših glasbenih dokumentarcev vseh časov. No, preden pa spet spregovori glasba na valu 202 na hitro na naše ceste. Nujna prometna informacija, na Podravski avtocesti je od letališča Maribor proti Slivnici promet oviran zaradi povožene živali. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi pri priključku Kranu shod proti Ljubljani, opozarjamo na nevarnost naleta.

Odkar se nismo slišali, je prišlo do manjših kadrovskih sprememb na Valu 202. Andrej Karoli, ki je od 5. zjutraj izbiral glasbo, se je poslovil. No, to, kar poslušamo zadnjih nekaj minut, pa je že glasbeni niz, kot si ga je do 13. zamislil Jernej Venem. Pred nami je naslednja z njegovega niza, no po njej pa bo že čas za Naval na šport.

0: Kleven Verlič, dobrodošel.
1: Živijo.
0: Slovenski hokejisti se mi zdi, so včeraj presenetili vse, tudi sami sebe, kar sami ne morejo verjeti, kot berem, ne, da so včeraj premagali velike Čehe.
1: Ja, po vsem, kar jim je lani uspelo in se je že zdelo, da je težko bolje, ko se jim je uspelo torej, zadržati medelito, so premagali reprezentanco, ki je bila pred dvema letoma, ko so sami še igrali v drugem kakovostnem razredu svetovna prvakinja. Tako da ne zgodi se vsakič, zgodilo se je prvič proti Češki in res izjemno, kar uspeva te mladi reprezentanci.
0: Poleg hokeja, kaj še prinaša jutranji dopoldanski naval na šport?
1: Pogledali bomo tudi proti pomembni tekmi za slovenske rokometaše, ki se bodo poskušali preigrati novo veliko tekmovanje, sicer pa pogledali tudi proti vsem, kar nas čaka tekom današnjega dneva.
0: Izvoli.
2: Naval na šport.
1: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu je za največje presenečenje prvega kroga poskrbela ravno Slovenija. V večerni tekmi v Friburu je premagala Češko s 3-2. Nekdani svetovni prvaki so bili vse skozi nevarnejši, v zadnjo tretjino so se podali z vodstvom 2-1, so varovanci selektorja Eda Terglava poskrbeli za preobrat in sploh prvo zmago nad 8. reprezentanco zadnjega olimpijskega turnirja. Več Marko Pangerc.
3: Izjemen uvod v turnir, velika Češka je bila povsod na hokejskem igrišču, Slovenci tam, kjer je bilo potrebno, v pravem času. Torok je sredi prve tretjine zadel z igralcem več, Kaut in Sedlak sta v drugi tretjini poskrbela za rezultatski obrat. Pa vendarle je tudi slovenski selektor Edo Terglav čutil, da je kljub terenski premoči rezultat še vedno aktiven.
4: Ko greš pa enkrat v tretjo tretjino, 2-1, sem rekel fantom, samo upati moramo, igrati moramo, ne se umikati, probati jeti, ko bo šansa in ker naenkrat smo se nekaj šans pridobili in pa se pa oni umikali nazaj zadnjih 7 minut in pa, ko bi rekel, smo bili čez z njim odigrali, pa je pa podaljšek, ne, smo zazavedali, kakšne kakovosti imajo, fantje, smo naredili plan za overtime, pa lej, malo sreče, sola, pa zmaga, jo.
3: V drugi minuti dodatnega igralnega časa je napako čeških igralcev kaznoval Marcel Mahkovec. V samostojnem prodoru skoraj da svoje obrambne tretjine je poskrbel za prvo zmago nad Češko na uradnih tekmah.
5: Ja, tako kot ste rekel, je bila res cel igrišče za predrsati, ampak nekako je bilo dobro, ker nisem imel nobenega pritiska za sabo, pa samo pač vedel sem, kam bom ustrelil že, koliko sem dobil pak, pa k sreči tudi zadev, tako da ja, ampak res zasluge celi ekipi, ne vem, vse bi lahko izpostavil zdaj od Horija do, ne vem, do vseh, tako da, ja, res, tako kot je že Matic prej rekel, nas čaka zdaj pomemben tako noč, da se regeneriramo, pa jutro odigramo še eno zelo pomembno tekmo, ker na konc koncev s to zmago nismo še čist nič naredili.
6: Ampak občutek je pa dober, ne?
5: Ja, itak, ja, noben ni pričakoval, ampak bolj se je tekma razvijala, bolj smo verjeli v to, da res lahko zmagamo, tako da.
3: Tudi zaradi Lukaša Horaka slovenski vratar je želel braniti proti svojim nekdanjim rojakom, poškodba je bila 5-12 sanirana, razmerje strelov pa je bilo 34-17 v korist Češke. Po prvi tretjini je Slovenija s 3 streli na gol vodila z 1-0. V zadnjem delu, v 49. minuti, je na 2-2 izenačil Anže Kuralt in nemogoče se je zdelo mogoče in realno.
7: Smo izkoristili svoje šanse. No. Ja, Češka je res dobra reprezentanca. Ja. Ne moramo verjeti, ampak to je samo ena tekma, moramo gledati naprej. Treba je nabirati točke eno za drugo, tako da ja, ne bomo se zadovoljili s to zmago.
3: Ste pričakovali takšen pritisk Češke? Čehi so gradili igro vse skozi, ste jih lovili dihati, bilo potrebno garati v obrambi, se vračati tudi na pozicije branilcev, da ste pomagali Horekov pa branilcem, pa potem drsali na drugo stran igrišča. Bilo je težko, no?
7: Ja, seveda, to je zahtevna tekma. Mogli smo ostati zbrani v obrambi, videli smo tam malo nezbranosti, pa so dali gole, čisto izpred gola, tam, ki bi mogli biti najbolj močni. Pa, seveda smo pričakovali pritisk, vemo, da bomo z dobro obrambo lahko prišli daleč, pa s hitro tranzicijo napad. si ustvarjali priložnosti in zadevali gole.
3: Še Matic Torok, center prvega napada, v prvi tretjini je z golom presekal pritisk Češke. Slovenci so na tekmi zadeli prvi in zadnji.
8: Ja, mislim, da neverjeten karakter ekipe. No. Mislim, da smo se branili kar večino tekme, no. Ampak nas to ni vrgel stira. Mi smo videli, zakaj smo kle. Videli smo, da bojo naše šanse prišle. Izkoristili smo jih, tako da res kapa dolu od prvega do zadnjega dolca.
3: Zvečer nova tekma proti Norveški, za uvod so Skandinavci izgubili proti Slovaški z 2-1.
1: Drevi bomo dobili vse evropske udeležence svetovnega rokometnega prvenstva, ki ga bo januarja gostila Nemčija. Verjamemo, da bo med njimi tudi Slovenija, v prvi tekmi je pred dnevi Črnogoro premagala že v Podgorici z 29-28. Več Uroš Volk.
9: Norvežani, Ferci in Španci so si že včeraj priigrali pot na svetovno prvenstvo. Turčija, Bosna in Hercegovina ter Izrael so bili v obeh tekmah prekratki. Slovenija je v Podgorici resda zmagala, a dvoboj je rezultatsko še povsem odprt ob le enem golu naskoka. Že na poti proti slovenskemu Primorju je bilo jasno, da bo močan udarec v koleno Boruta Mačkovška pomenil velik vprašaj na njegov nastop v Bonifiki. Težave s hrbtom ima tudi kapetan Blaž Janca, pravi, da se jih je že privadil in da zaradi tega tekme še ni izpustil.
10: Takoj po prihodu na Brnik sem z mojim kondicijskim Denisom modelil neke stvari, tako da maksimalno, kakor je šlo, tako da definitivno bo treba stisniti zobe in odigrati to tekmo.
9: V Portorožu oziroma Kopru sta se ekipi pridružila tudi Anžič in Velič. V Podgorici niso igrali suholežnik Rozman in vratar Vujović. Uroš Zorman na splošno ni bil zadovoljen z igro, ta je bila več kot polčasu preveč statična, je pa pohvalil obrambo, ki je uspešno omejila nevarne zunanje igralce Črne Gore.
11: Logično je, da so izredno, bomo rekli, kvalitetnim napadom, izreden ta učinek, oziroma spol strelov iz razdalje, kjer smo imeli največ problemov na evropskem prvenstvu, da v Črni Gori smo to, kar bomo rekli, obramba je bila, če bi zdaj tako gledal, malo boljši del naše igre. Je pa res, da se kaj veliko ne obremenujemo z njih, kakor bolj sami sabo in jaz mislim, da ne mislim. Mi, če kaj, imamo pa res ogromno prostora v naši igri, v izboljšanju, se pravi, da smo malo bolj konkretni, ne malo, da smo konkretni, hitrejši, eksplozivnejši, agresivnejši v obrambi in v napadu, tako da nimamo res ogromno prostora pred to drugo tekmo, glede na to, da smo prvo tekmo za moje pojme odigrali, bi rekel to eno slabših.
9: Porazu na vkljub Črnogorci niso bili na tleh v Podgorici. Rezultat je aktiven, poudarja njihov kapetan Branko Vujović.
12: Sigurno, da imajo za čim držali. Imali so +7 in prokockali so.
9: Zanesljivo lahko Slovenci objokujejo zapravljeno visoko vodstvo, lahko bi dvoboj tako rekoč odločili že na prvi tekmi, tako pa smo ostali v igri. Realno je, da je Slovenija še naprej favorit za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Mi smo iskali priložnost za presenečenje pred svojimi navijači, nismo uspeli, a še vedno upamo, da lahko v Sloveniji odigramo bolje.
12: Pokazati još bolj igr.
9: Tudi Vujović ni povsem zdrav, v finišu sezone se utrujenost pozna enim in drugim. Verjamemo, da Slovencem manj, sploh ko se bodo oglasile polne tribune Bonifike. Alex Vlah je v njej odraščal, pred dnevi je v 69. tekmi za reprezentanco presegel mejo 300 golov.
13: Lepše kot igrati v domači Bonifiki za me ne obstaja, sploh pred polno dvorano, pred svojimi navijači, domačimi, vsemi prijatelji, iz otroštva in vsemi znanci, tako da komaj čakam to tekmo in verjamem, da bomo skupnimi močmi zmagali tudi to tekmo.
9: Tekma v Kopru se bo začela ob 17. Spremljali jo bomo v nedeljskem športnem popodnevu.
2: Naval na šport.
1: Potem, ko so hokejisti Buffalo na edini današnji tekmi drugega kroga končnice lige NHL z 8-3 premagali Montreal in iztržili odločilno, sedmo tekmo bo tekom dneva zanimivo v domačih prvenstvih. V nogometnem bo Mura ob 15. gostila Maribor, Olimpija pa ob 17.30 Radomlje. V košarkarskem se bosta Drevi na drugi tekmi četrtfinala pomerila Olimpija in Laško. V odbojkarski ligi prvakov bomo dobili evropske klubske prvake, pri naših zahodnih sosedih se bo nadaljevala kolesarska dirka po Italiji, na portugalskem pa svetovno prvenstvo za jadralce. O vsem tem in še čem boste na Valu 202 lahko več slišali v današnjem nedeljskem športnem popodnevu.
2: Na Val na šport.
14: Štarta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
15: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
16: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.

0: Novice. Britanski premier Keir Starmer dobil prvega konkurenta za svoj položaj. Okrnjeni Eurosong tokrat pripada v Bolgariji.
1: Ura je 9:30.
0: Pozdravljeni. Iz Rusije poročajo o obsežnem ukrajinskem zračnem napadu. Večino od 500 izstreljenih dronov naj bi se strelili nad Moskovsko regijo. Po podatkih tamkajšnjih oblasti so bili ubiti 4

0: povedal izhod Združenega kraljestva, se upravičujem, je v nagovoru med drugim izhod Združenega kraljestva iz Evropske unije označil za veliko napako in pozval k krepitvi odnosov z Brusljem.
1: We need a new special relationship.
0: Kot je dejal, Velika Britanija potrebuje nov poseben odnos s povezavo, češ da je prihodnost Britancev v Evropi, nekega dne pa bi po njegovem mnenju morali tudi znova vstopiti v Evropsko unijo. Svetovna zdravstvena organizacija je izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi označila za izredno stanje na področju javnega zdravja mednarodnega pomena. Izbruh ne izpolnjuje meril za razglasitev pandemije, a predstavlja grožnjo sosednjim državam. Izbruh je povzročil virus Bundibugyo, za katerega ni odobrenih zdravil ali cepiv. Po besedah kongovskega zdravstvenega ministra Samuela Rogerja Kambe Mulambe se je prva okužba zgodila aprila.
2: Nous sommes aujourd'hui à peu près 246 cas suspects.
0: Do včeraj so po njegovih besedah zaznali 246 sumov na okužbo, umrlo je 80 ljudi. Okužbo z virusom so do zdaj potrdili pri 8 ljudeh. Na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Eurovizije, ki je letos potekalo na Dunaju, je zmagala Bolgarija s pevko Daro in plesno skladbo Bangaranga. Drugo mesto je po seštevku nacionalnih žiri in poslušalcev znova pripadlo Izraelu. Prav v znak protesta proti nastopu izraelskega predstavnika je prireditev letos bojkotiralo 5 držav, med njimi tudi Slovenija, poroča Jernej Sobočan.
3: Kot je znano, so se zaradi sodelovanja Izraela sodelovanju odpovedale še 4 nacionalne RTV hiše, in sicer Nizozemska, Irska, Islandska ter Španska, ki je imela na Euroviziji poseben status, to je velikih 5. Čeprav se verjetno na prizorišču to ni preveč poznalo, pa so letošnje dogajanje na Dunaju zaznamovali tudi protestniki, ki se ne strinjajo z nastopom Izraela. Čeprav najbolj črnogledi pravijo, da je bil to zadnji Eurosong, pa je morda bolj točno, da ta po jubilejni 70. izvedbi ne bo več enak.
0: Sprva bo jasno, čez dan bo nastala kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet sončno.
4: Podatki o prometu na primorski avtocesti so pred delovno zaporo krajši zastoji pred postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami do jutri do 4. ure zjutraj promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer, zaprt je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Danes do 22. ure velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
5: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
6: Najlepši del poti ni vedno cilj.
7: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti, sveže pečen rogljiček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
6: Petrol, poganjamo neustavljive.
8: Popevka tedna.

0: No, po četrtkovem pa se bomo v nedeljskem jutru na kratko spomnili še petkovega. V rubriki Malček drugače sta Neža in Maruša skupaj z našimi najmlajšimi v luči obeleževanja Mednarodnega dneva družine razmišljali, zakaj so družinski odnosi včasih tako zelo naporni.
1: Za ene najlepših in hkrati ene najtežjih odnosov v našem življenju veljajo družinski odnosi. Pod isto streho živiš z ljudmi, za katere si pripravljen dati vse premoženje in celo svoje življenje, ampak ti isti ljudje tudi točno vedo, na kateri gumb pritisniti, da te spravijo ob živce kot nihče drug.
2: Da bi ti vedela, kako se zdaj lahko poistovetim s temi besedami. Ni ga človeka, prav ni ga, ki bi me znal tako razjeziti kot moja sestra, pa mislim, da bi mi pritrdil vsak, ki ima kakšnega sorojenca.
1: Ali kakšnega malčka, a veš, da opažam, da starši, ko smo jezni ali utrujeni, celo raje uporabljamo angleško besedo toddler kot malček. Malček zveni preveč prikupno.
2: Mednarodni dan družine je danes, kot rečeno, zato tudi v rubriki Malček drugače. S tretješolci z osnovne šole Cirila Kosmača v Piranu klepetamo o krmiljenju med prepiri in to neskončno ljubeznijo. Gremo najprej k slednji.
1: Ko vse štimam, ko je morje mirno, kaj najraje počnete skupaj kot družina?
3: Skupaj radi igramo karte ena in na televiziji gledamo dokumentarce.
4: Hodimo na sprehode, na izlete, gledamo smučarske skoke.
5: Hodimo z barko in potem imamo kosilo na barki in se še kopamo.
6: Gremo za počitnice k noni in nonu, tu v Radence.
7: Tudi gremo vsi skupaj voziti rolerje.
2: Ja, idilično. Mi smo tudi veliko rolali, mogoče malo manj idilični industrijski coni v Mariboru, ampak smučarske skoke pa še vedno gledamo.
1: Pa se kdaj skregate? Mislim, kdo bo imel daljince, če bi preskočili reklame, kako na glas naj bo televizija, da ne moti koga, ki bere.
2: Redno, Maruša, redno.
5: Meni moja sestra ne dovoli, da grem na njeno poselje, ona pa na mojo gre kar tako, ko se oblači, potem pa grem jaz kar na njeno in pa se skregamo.
8: Jaz se z mamo skregam zato, ker hočem naprimer ostati še nekje in ona reče, ne moreš iti domov.
9: Jaz se večkrat z mamo ali pa tatijem zato, ker jaz hočem imeti dolge rokave in ona dva reče tada, naj imam kratke, ako jaz hočem imeti kratke, pa oni reče, da imam dolge.
7: Imam dva brata in eno sestro, se vedno skregamo, ko igramo kakšne družavne igre, ker ne vemo, kako je pravilno in potem se kregamo in si izmišljujemo pravila.
1: A pa lahko daš pri enki črno na črno?
2: Ne bova šli tja. Pravilom igre ne.
1: Bolje, da se posvetiva načinom glajenja in ne poglabljanja sporov. Na kakšne načine pri vas doma rešujete konflikte?
3: Mi ponavadi skličemo sestanek na kauču in potem nam starša vsakemu dasta možnosti različne, kako se še lahko opravičiš in mi se eno izberemo in se tudi tako opravičimo.
7: Jaz potem nočem več z njo govoriti in sem žalostna in potem me kar pride in objeme in potem smo že spet sestre, kot da se nič ni zgodilo.
9: In potem mama reče, tisti, ki je prej odneha, je ful pametnejši in vasa srca vedno prej odneha in potem mi ne nagaja več.
2: Moja sestra je bila vedno ful pametnejša. Ampak ja, spomnim se sestankov na kauču, včasih mučni v solzah, ampak rešijo pa težave.
1: In potem so na vrsti objemi mnogih oblik, skratka kazanje ljubezni brez besed.
3: Naprimer, prinesem pijačo in potem jo objemem.
10: Če je kdaj žalostna, dosti krat pospravim, ki ve, da ne maram pospravljati.
11: In narišem kakšno risbico in napišem, kaj lepega o njih.
7: Jaz svojim staršem rečem, da sta najboljša starša na celem svetu in tudi jo vedno objemam.
9: Pač, ko tata leži na kauču, grem na njega in mu dam ljubčka na lička in mu rečem, da je moj cukrček in ga ful močno objemem.
2: Ja, hvala 8 in 9 letnikov z osnovne šole Cirila Kosmača v Piranu, da so delili te najintimnejše koščke svojih družinskih dinamik.
1: Že prihodnji teden bomo preverjali, kako aktualno in kako odbito. Kakšen odnos imajo njihovi starši s tehnologijo?
2: In kako pogosto jih otroci okarajo, da preveč gledajo v ekrane.
0: Ne zamudite torej sveže rubrike Malček drugače že ta petek zjutraj.

Kmalo bo ura, 10 je in prav je, da vas upozorimo, kaj vse vas na Valu 202 čaka v tej nedelji. Najprej se bomo spomnili Mednarodnega dneva telefonov za pomoč otrokom in mladostnikom v stiski, ki ga obeležujemo danes pri nas. Tovrstni Tom telefon deluje pod okriljem Zveze prijateljev Mladine Slovenije in eden najbolj izkušenih prostovoljcev, Nace Breitenberger, nam bo med drugim povedal, kako postati prostovoljec Tom telefona, s kakšnimi stiskami se ukvarjajo in podobno. Vodaj nedeljski gost pa pred svetovnim dnevom čebel gostimo doktorja Petra Kozmusa, ki se je nad čebelami nadušil že v osnovni šoli, danes pa ni le priznani čebelarski strokovnjak, ampak tudi vršilec dolžnosti predsednika Apimondije, Mednarodne čebelarske zveze. Med drugim je bil tudi vodja projekta Svetovni dan čebel, ki smo ga tudi po njegovi zaslugi prvič zaznamovali leta 2018. Ob 12. ponovimo petkovo centrifugo, ki jo je tokrat pripravil Igor Eber. No in potem bo že čas za nedeljsko športno popovdne. To je naša ponudba, pa še kaj se bo našlo vmes. Dopovdne pa zaženemo že po tele pesmi in to so Depeche Mode.

0: Danes zaznamujemo Mednarodni dan telefonov za pomoč otrokom in mladostnikom v stiski. V Sloveniji to vlogo opravlja Tom. Telefon za otroke in mladostnike, ki že več kot 35 let deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije. V svoji mreži ima 145 prostovoljcev, ki nudijo čustveno oporo otrokom in mladostnikom, ki se v procesu odraščanja srečujejo z različnimi vprašanjami, dilemami in stiskami. Danes bomo spoznali enega od njih, izkušenega Naceta Breitenbergerja, s katerim se je pogovarjala Ana Gajanovič, bere Ajda Sokler.
1: Tom je edini splošni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji, ki ponuja brezplačno, anonimno in zaupno svetovanje po telefonu, v spletni klepetalnici in po e-pošti. Nacionalno mrežo sestavlja 9 svetovalnih skupin po vsej Sloveniji. Vsi svetovalci, vključeni v mrežo, pa so prostovoljci, ki jih temeljito usposobijo, preden začnejo z delom. Dolgoletni pedagog Nace Breitenberger je prostovoljstvu predan že od leta 1967. Del mreže Tom pa je že od ustanovitve organizacije, torej več kot 35 let.
2: To je en način, en del mojega življenja, neko zadovoljstvo, bogatstvo, ki ga dobim na malo drugačen način, ki se ga težko pokaže, se ga pa čuti. Upam, da ga čutijo drugi, vse to, kar pač počnem za mladino, za mlade, za otroke.
1: Svetovalci klicatelje predvsem poslušajo, pa tudi informirajo in skupaj z njimi iščejo možne rešitve za njihove težave. Da bi bili zmožni pomagati mladim v stiski, se najprej udeležijo izobraževanja, v katerem spoznajo različne metode svetovanja in se naučijo vzpostavljati varen in zaupen odnos. Poseben poudarek je na empatiji, aktivnem poslušanju in sprejemanju brez obsojanja. V procesu izobraževanja pa pridobijo tudi znanja o različnih stiskah, s katerimi se srečujejo mladi, spoznavajo načine, kako jim pomagati in se seznanijo z možnostmi strokovne pomoči. To je zahtevno delo, ki ni primerno za vsakogar.
2: Prav gotovo je potrebno, da je to človek, ki ima recimo da malo več empatije kot neki povprečni prebivalci, recimo povprečni občani. Empatičnost, to je tisto prvo. Ne samo, da ima, da zna razumeti tistega, s komer bi se pogovarjal, da zna predvsem poslušati. To je prvo. Sej to je v vseh naših odnosih ljudskih. Sej se, a se znamo poslušati, ker ozrimo se zdaj čisto v sodoben čas ali pa kadarkoli. Običajno imamo vedno, ne običajno, pa kar vedno so kandidati, ki se pač zanimajo za to svetovanje oziroma ki se pridružijo v naše vrste, najprej temeljite pogovore. Po tem pogovoru pogosto ocenijo kandidati že sami, ali bi to lahko opravljali, ali bi se spustili v to izobraževanje in v to svetovanje. Morda pa kdaj kdo tudi odstopi že po samem pogovoru.
1: Za tovrstno prostovoljstvo se po besedah Breitenbergerja večinoma odločajo študenti ali že zaposleni, ki delujejo na področju pedagogike, zdravstva ali socialnega varstva. Čeprav je od prvega klica, ki ga je Nace Breitenberger prejel kot prostovoljec telefona za otroke in mladostnike, že 35 let, se ga še vedno dobro spominja.
2: Bil je tak malo šaljiv, pogovor, malo je bilo tipanja, kaj je sedaj to, ne? Ja, meni je danes pa dolgčas, jaz pa ne znam domače naloge, rad bi pa naredil za večerjo mineštro. Zdaj, če ste temu sledili, so bile 3 čisto različne zadeve, ampak bil je neke vrste preizkuševalni, prijeten klic. Še vedno imamo vsebine, imamo nekako zabeležene v nekih starih papirjih, ki še vedno držijo, pa tudi v glavi ostane marsikaj. Tudi taki, ki so prijetni. Torej, prvi pogovor je bil nezahteven, prijeten in še kar dolg klepet.
1: Če so prvi pogovori namenjeni predvsem prebijanju ledu, se svetovalci v svoji karieri prej ali slej srečajo tudi s klici, ki presegajo običajne mladostniške težave.
2: Najtežji so pogovori o nasilju, naj si bo med vrstniškem, o nasilju v družinah, o nasilju v šolah, no, mislim predvsem to medvrstniško nasilje in seveda o samomorilnosti. Tudi te imamo, tudi taki pogovori so in smo pravzaprav, zdaj se bo čudno slišalo, zadovoljni, da jih sploh imamo. Mene je bolj strah za vse tiste, za katere sploh ne vemo, pa se odločijo končati mlado življenje.
1: Zaradi tovrstnih primerov je pomemben del izobraževanja svetovalcev tudi skrb zase, za lastno psihično dobrobit. Ključno je obvladovanje stresa.
2: Ja, to so pa naša izobraževanja. Na to si že pripravljen, jaz sem že tako dolgo ob tem programu, da tudi vem za primere, tudi v naši skupini, ko niso zmogli svetovalci in so lepo, smo jim bili hvaležni za vse, kar so opravili, so končali. Torej, to je pa poseben pritisk, seveda, odvisno je od vsakega posameznika, kako je pripravljen. Nekatere stvari pa ostanejo, vse smo ljudje in treba je seveda iskati pot vsak sam, kako rešiti zadevo, da ne nosiš tega preveč s seboj.
1: Svetovalcem so vedno na voljo tudi tako imenovani supervizorji, izkušeni psihologi, psihoterapevti ali strokovnjaki z področja socialnega dela, ki jim nudijo strokovno pomoč in oporo. Svetovalci se pogosto znajdejo v situacijah, ko niso prepričani, kako pomagati. Klicatelja v prvi vrsti nagovorijo k iskanju podpore v njegovem okolju.
2: Klicalec, otrok, mladostnik, seveda sam si mora pomagati v svojem okolju. Naše geslo je, torej naš odgovor je pogovor. Mi ga lahko vodimo, kaj več ne moremo. Ga ne vidimo, nimamo ga, ne rešujemo namesto njega. Mi ga vodimo v tej smeri, da zna iskati v svojem okolju pravo pot, pravo rešitev. In sedaj se je treba seveda poskušati vključiti v situacijo tega klicavca. In nas pravzaprav tudi on vodi v njegovem okolju, v njegovih težavah ali v njegovih uspehih, kako bi prišli do tistega, čemu bi lahko rekli rešitev in pomoč. Mislim, da imam neko svoje geslo. Pomagaj mi, da ti bom lahko pomagal. Tako iščemo pot.
1: Kljub zahtevnim pogovorom in včasih na videz brezizhodnim situacijam, izkušeni svetovalec tom telefona izpostavlja, da je vedno zelo prijetno slišati, ko klicatelj na koncu pogovora odkrito pove, da mu je bil ta v pomoč in da mu je povrnil upanje.
2: Sem imel en zelo grd, zafrkanski klic, prostaški enega mladostnika, torej klic je bil tak, da bi morda kdo rekel, kaj mulc, zdaj kako govoriš prvo, pa drugo, a sploh se želiš pogovarjati. Ko sva razvijala pogovor, sem ugotovil nekaterih osnovnih zadev v zvezi s spolnostjo, temu 16-letniku niso bile razumljive, nejasne, ni bilo nikogar, ki bi mu o tem govoril, povedal, nikogar, kogar bi lahko vprašal in kdo bi bil ta, najprej doma, seveda starši, pa tudi šola, tu opažam, da ni na najbolj trdnih temeljih, kar se ravno spolnosti tiče. No in na koncu je ta fant rekel, hvala vam za vaše odgovore, ste pa res sila ali nekaj v tem smislu. In sva se oba nasmejala in to je to, kar ste me vprašali.
1: Za pozitiven razplet je, poudarja Breitenberger, ključem pogovor. Ko klicatelj dobi priložnost, da brez obsojenja v besedi svoje težave, se pod rešitve, ki se je dotlej zdela nemogoča, pogosto izriše kar sam.
2: Dajte se pogovarjati, ampak pogovarjati najprej doma v družini, med seboj, med prijatelji, med sošolci, z učitelji. Pomemben je pogovor, ko grem jaz včasih po šolah pa predelam promocijske delavnice tega tom telefona pa vprašam na koncu, kako se končajo vse vojne na svetu. in ni treba veliko razmišljati, končajo se vedno za mizo s pogovorom. A se pravično končajo, ne, je druga zgodba. In zakaj se začne prepir med ljudmi in zakaj se začnejo vojne? Začenjajo se zaradi tega, ker pogovora ni bilo. Naj bo vsak dan začet z dober dan in to je začetek pogovora.
1: Prostovoljci telefona za otroke in mladostnike vsak dan dokazujejo, da je pogovor še vedno najmočnejše orodje pomoči. Njihovo delo ne vključuje le odgovarjanja na klice, temveč tudi zagotavljanje varnega prostora za vse otroke in mladostnike v stiski.
0: Kljub težkim zgodbam, ki so jih svetovalci na tomu vsakodnevno deležni, pa na koncu pretehta občutek, ki jih spremlja, ko pomagajo nekomu v stiski. To je tudi glavni razlog, da se prostovoljci vsak dan znova oglasijo na klic in mladim ponudijo varen prostor za pogovor. Če želite postati del njihove ekipe, tomu svoje vrste vabi nove prostovoljce, ki želijo svoj čas nameniti podpori otrokom in mladostnikom v stiski, še dodaja Ana Gajanovič, ki se je pogovarjala z Nacetom Breitenbergom. Bergerjem. Brala je Ajda Sokler. Mi pa dodajamo še to, da je Tom dosegljiv vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih med 12 in 20 uro in to na brezplačni številki 116-111. Spletna klepetalnica deluje od ponedeljka do petka med 14 in 21 uro, prek e-pošte pa jim lahko sporočilo pošljete kadarkoli.

Zdaj je spomladanska utrujenost. No, slaba novica je, da to ni uradna bolezen, no po drugi strani pa tudi izmišljotina ne. Ampak pojav, ki ga mnogi ljudje dejansko občutijo. Gre za skupek simptomov, kot so utrujenost, zaspanost, slabša koncentracija in nihanje razpoloženja, ki se najpogosteje pojavijo prav ob prehodu iz zime v pomlad. Nacionalni inštitut za javno zdravje in kot povzema STA opozarja, da spomladanska utrujenost nastane zaradi sprememb temperatur, svetlobe in življenjskega ritma v prehodu v pomlad. Najpogosteje prizadene ljudi z alergijami pa kroničnimi boleznimi, tiste, ki so izpostavljeni stresu in se pojavi pri tistih z motnjami spanja. Za lajšanje težav pa priporočajo predvsem zelo univerzalne zadeve, kot so dovolj kakovostnega spanca, uravnoteženo prehrano, redno gibanje na prostem, pa tudi tehnike sproščanja. Pomembno je tudi opuščanje škodljivih navad in vzdrževanje zdravja življenjskih navad skozi vse leto. No in če ob upoštevanju teh navodil simptomi spomladanske utrujenosti ne bodo povsem izginili, boste morda vsaj izključili katerega od njih.

0: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
1: Pokličite nas na telefonsko številko 031 744 422.
0: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.
2: Kaj naredi podjetje, ko izgubi sodelavca? Kako se vrnemo na delo po bolezni, izgubi ali osebni stiski?
3: O tem bo letos odkrito spregovorila konferenca Mental 2026.
2: Konferenca poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije.
3: 20. maja v Cankarjevem domu v Ljubljani.
2: Več na menvezajtal.si.
4: Novice. Španska vlada na preizkušnji na lokalnih volitvah, Kobilarna Lipica pred dnevom Lipicanca v vse boljši finančni kondiciji.
5: Ura je 10:30.
4: Pozdravljeni. Izrael je kljub podaljšanju premirja včeraj znova sprožil obsežen niz zračnih napadov na Libanon. Po podatkih tamkajšnjih medijev je bilo tarča več kot 20 vasi. Izraelske sile so predtem odredile evakuacijo še 9 naselij na jugu. Poročajo tudi o

0: zgodil izbruh omenjenega virusa. Eden od štirih Kanadčanov, ki so po potovanju v karanteni v domovini, je razvil blage simptome, a je njegovo stanje stabilno, so še sporočili. V Kobilarni Lipica danes potekajo dogodki v počastitev prihajajočega dneva Lipicanca. Obiskovalcem je na voljo vrsta dejavnosti za različne generacije, na hipodromu pa se bo popoldne predstavila še Lipiška jahalna šola. Kobilarna je po preoblikovanju v gospodarsko družbo izboljšala poslovne izide in si obeta več dobička od obiskovalcev, je povedala njena direktorica Tatjana Vošinek-Pucer.
1: Trendi turizma so nekoliko drugačni, kot so bili nekoč, se pravi ne kvantiteta, ampak kvaliteta. Se pravi, da imamo goste, ki bi ostali kakšen dan več v Lipici, mogoče potrošili kakšen evro več.
0: V ta namen načrtujejo še naložbo v bazen oziroma spa center v vrednosti skoraj 8 milijonov evrov. Prva bo jasno, čez dan bo nastala kopasto oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet sončno.
2: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami do jutri do 4. ure zjutraj promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer, zaprt je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Danes do 22. ure velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
3: Thank you. Ow. Let's rock.

0: Slovenija velja za eno najbolj prepoznavnih čebelarskih držav na svetu. Z dolgo čebelarsko tradicijo, zaščiteno avtohtono kranjsko čebelo in velikim deležem čebelarjev na tisoč prebivalcev. Z več kot 15 tisoč čebelnaki pri nas namreč čebelari več kot 11 tisoč čebelarjev. Eden najbolj prepoznavnih, tako doma kot v tujini, je gotovo naš današnji nedeljski gost dr. Peter Kozmus, ki je bil med drugim na Čebelarski zvezi Slovenije tudi vodja projekta Svetovni dan čebel. Pred letošnjim devetim po vrsti ga je že pred časom, prejšnji teden se je namreč mudil v Braziliji, pred mikrofon povabila Veronika Gnezda.
1: Dr. Peter Kozmus, dober dan in dobrodošli na Valu 202.
2: Prav lep pozdrav in hvala za povabilo.
1: Ja, hvala tudi vam, da ste si vzeli čas. Ne le, da ste čebelar in raziskovalec, opravljate številne funkcije. Na Čebelarski zvezi Slovenije vodite rejski program za kranjsko čebelo, ste predsednik sveta za čebelarstvo na ministrstvu, pa tudi vršilec dolžnosti predsednika Apimondije. Lahko rečemo, da je to ena najpomembnejših funkcij v svetovnem čebelarstvu, oziroma kaj je pravzaprav Apimondija?
2: Ja, lahko. Ja, Apimondija je mednarodna čebelarska zveza čebelarskih organizacij. Združujemo več kot 100 nacionalnih čebelarskih organizacij. Stara je Apimondija že več kot 100 let in naše glavno delo je prenos znanja in v tem kontekstu mi organiziramo številne dogodke. Najbolj smo znani po organizaciji kongresov. Tudi leta 2003 je bil ta kongres v Sloveniji, v Ljubljani. Takrat je bil to največji kongres, ki ga je Slovenija organizirala. Lahko rečemo, da je to najvišja funkcija v čebelarstvu na svetu, v mednarodni organizaciji.
1: Kot priznani strokovnjak in svetovalec ste v številnih državah spoznavali različne načine čebelarjenja, od Južne Amerike, severnih držav, Azije, tudi Afrike. Pa me zanima, kje so največje razlike v tem odnosu do čebel?
2: Težko bi rekel. Mogoče glavna razlika je ta, da pri nas v Sloveniji so čebelari hobi čebelari. Ne? To pomeni, da od čebel niso finančno odvisni in za njih res zelo dobro skrbijo. V mnogo drugih državah pa je čebelarstvo lotevajo kot posel, ne? Kot biznis, kot dejavnost, s katero služijo denar in takrat čebela nima več tako pomembne vloge, ampak se v bistvu jo samo poskuša na čim boljši način izkoristiti, da pridela čim več čebeljih pridelkov in predvsem nas, slovenske čebelarje, ko gledamo te načine čebelarnje, nas kar malce boli srce. Ampak ja, v teh večjih državah, Francija, Kanada, Amerika, tam so prisotni večinoma večji čebelari, ki imajo po več tisoč panjev in tisto čebelarjenje se zelo razlikuje od čebelarjenja, zlasti tega, kot ga poznamo pri nas.
1: Ponekod je celo tako, da po sezoni čebele pustijo jih.
2: Ja, res.
1: Prepustijo.
2: Ja, res je. Ja. V mnogih državah sem opazil te prakse, celo povedal sem jim, da to za moje pojme niso čebelari, ne, v angleščini je to izraz beekeeper, ne, da čebele res poskuša preživeti, ne, ampak da oni samo čebele izkoriščajo, ampak ja, to je tisti ekonomski vidik, ko so si čebelari izračunali, da imajo večji ekonomski izplen, če čebele v začetku sezone kupijo, da jih potem izrabijo preko sezone, potem pa jih ne hranijo po sezoni, ne zdravijo, ampak naslednjo leto nabavijo nove. In ja, so se razvile potem v nekaterih državah prav prakse, da vsako leto prodajo veliko število čebeljih družin, zlasti recimo Egipt. Egipt jih proda več kot milijon vsako leto čebeljih družin v Saudsko Arabijo. V Saudski Arabiji te družine potem polovico leta izkoriščajo, potem pa jih prepustijo, da ja, v veliki večini umrejo. Ampak ja, se potem pojavi problem, da Egipt začne, ali pa država, ki prodaja čebele družine, ceno dvigovati, ekonomska računica se podre, začnejo iskati čebelari alternative in vidijo, da so z prekomernim uvozom tujih čebel pač uničili lokalne čebele in ja, takrat pogosto pokličejo koga, ki je na tem področju strokovnjak in tudi njim sem potem poskušal svetovati, kako obnoviti njihove avtohtone čebele, čeprav je to zelo, zelo težko, ker pri tako masovnem uvozu čebele se zelo hitro te čebele izgubijo in ohranitev je potem povezana z veliko energije, veliko sredstev, volje, pa tudi rezultat ponavadi ni takšen, kot pa če bi čebele od začetka ohranjali.
1: No, ampak Slovenija res potem velja za neko srce čebelarstva, kot ste omenili, tudi zato, ker pri nas imamo čebele radi. No in leta 2022 je bilo slovensko čebelarstvo upisano na UNESCO v seznam nesnovne kulturne dediščine. Slovenija pa je bila tudi pobudnica za Svetovni dan čebel pri Združenih narodih. Prvič smo ga praznovali leta 2018. Praznujemo ga na rojstni dan Antona Janše, on je bil pa pionir modernega čebelarstva in celo bil je prvi učitelj čebelarstva na Dunajskem dvoru.
2: Res je, to je zanimivo, ja, da je takrat bil poklican najprej kot učitelj likovne vzgoje na Dunaj, ampak hitro je bilo ugotovljeno, da ima v sebi zelo veliko čebelarskega znanja, ki ga je pridobil v svojem okolju na Gorenjskem in potem je bil hitro preusmerjen, zaželjen ali pa v bistvu spodbujen, da je začel učiti tudi druge čebelarje in na ta način se je naš način čebelarnja takrat razširil po območju takratne države in ja, zaradi tega smo na to zelo ponosni in mislimo, da je bilo prav, da smo izbrali njegov rojstni dan kot tisti dan, kdaj naj praznujemo Svetovni dan čebel. Ker takrat, ko smo se trudili okoli tega, da bi 20. maj postal Svetovni dan čebel, ni bila dilema, ali imeti Svetovni dan čebel ali ne, ampak ja, pojavilo se pa je vprašanje, kateri dan izbrati za najbolj primernega in vsaka država, vsi čebelari v posameznih državah imajo svoje ideje, kdo je največji čebelar, ampak smo bili malenkost previdni, tudi lokalni, da smo potem res uspeli z našim predlogom in ja, zelo sem vesel, da danes praznujemo Svetovni dan čebel na dan, ko je bil rojen naš največji čebelar Anton Janša.
1: No in ta Svetovni dan čebel se je pri nas zelo dobro prijel. Kako pa recimo drugod po svetu v državah, kjer imajo tudi močno tradicijo čebelarstva?
2: Zelo različno, ampak veseli me to, da vsako leto je teh praznovanj več. Tudi v Apimondi jih spodbujamo naše članice, iz več kot 100 držav imamo naše člane in jim že v mesecu aprila pošljemo pošto, ko jih ozaveščamo, spodbujamo, da naj naredijo praznovanje, da naj ozaveščajo lokalne ljudi o tem, zakaj so čebele pomembne, ker v bistvu Svetovni dan čebel to ni nek datum, kjer bi organizirali samo eno veliko praznovanje, ker roko na srce nimamo pravega razloga za praznovanje, ker čebelam v tem trenutku ne gre vse povsod dobro, ampak po nekaterih državah tudi izumirajo in ravno 20. maj, Svetovni dan čebel, pa je tisti dan, ko dobimo čebelari več medijske podpore in takrat lahko do ljudi prenesemo različne informacije in tri glavne informacije so to, da najprej sporočimo, da čebele v okolju opravljajo zelo pomembno nalogo skozi opraševanje. Drugo sporočilo je to, da v mnogih regijah so čebele ogrožene in da izginjajo in potem tretja najvažnejša točka je pa to, da mora potem vsaka organizacija predlagati tiste ukrepe, ki bi za tisto regijo državo bili najbolj primerni, da bi jih ljudje vzeli za svoje, da bi jih izvajali, da bi čebelam v bodoče pomagali. In tu lahko gre, da zasejo gredico z medovitami rastlinami, če kmetujejo seveda, da uporabljajo manj pesticidov ali da kosijo kasneje. Predlogov je res veliko, izpostaviti pa je treba tiste, ki so v danih primerih najbolj na mestu.
1: No, eden izmed ukrepov pri nas je bil tudi ta, da je Slovenija kot edina država v Evropski uniji zaščitila svojo avtohtono podvrsto medonosne čebele, torej kranjsko čebelo, našo sivko. Kaj to pomeni v praksi?
2: Ja, zelo smo ponosni na to, da nam je uspelo takrat, ko smo pristopali k Evropski uniji, da smo tukaj prišli do izjeme, ker glavno vodilo Evropske unije je, da takrat, ko se posamezna država priključi Evropski uniji, da meje padejo, da je potem prosti pretok blaga ljudi, ampak tukaj pri čebelah smo pa res mi želeli našo krajinsko čebelo zaščititi, ker smo predvsem videli, kaj se je dogodilo v nekaterih drugih državah ali pa se še dogaja v Nemčiji, v Belgiji, v Franciji, kjer so svoje domače, lokalne čebele pomešali z ostalimi. In ja, tukaj pri nas sedaj v Sloveniji pa velja, da naši vzrejevalci, naši čebelari lahko tržijo čebele ven, jih prodajajo drugim čebelarjem, ki bi želeli imeti krajinsko čebelo, prepovedan pa je uvoz čebel v Slovenijo. In na ta način v bistvu imamo po celotni Sloveniji prisotno le eno našo avtohtono krajinsko čebelo, ki nam predstavlja eno zelo veliko prednost, ker krajinska čebela je res čebela, ki je zelo mirna, ki je prilagojena našim pašnim, klimatskim razmeram. Seveda se tega čebelari težko zavedamo, ker nimamo primerjave z drugimi čebelami, ampak To je podobno kot pa, če enkrat človek bolan, potem ve, kako je bilo dobro takrat, ko je bil zdrav, ne, nimaš pa prej te izkušnje. Tako da ja, poskušamo z raznimi predavanji, nasveti čebelarje spodbujati, da se te zakonodaje držijo in da še naprej ostajamo pri tem, da je v Sloveniji prisotna samo kranjska čebela.
1: Kranjska čebela je druga najbolj razširjena podvrsta medonosne čebele. Katera pa je prva?
2: Italijanska čebela, ja. Tudi v Ameriki. V Ameriki čebele niso avtohtone prisotne, so bile uvožene. Je prisotna v Ameriki kranjska čebela, ampak ja, veliko več je pa italijanske čebele. Tudi v Avstraliji je veliko več, tako da ja, prva je italijanska čebela, druga pa je kranjska, na kar smo zelo ponosni.
1: Kako pa se ta naša kranjska sivka razlikuje od drugih? Če se ne motim, to je bila tudi tema vaše diplomske naloge, Peter Kozmus.
2: Ja, res je. Takrat sem genetsko karakteriziral kranjsko čebelo, predvsem smo iskali markerje, s pomočjo katerih bi jo lepo lahko ločili od italijanske, severno-nemške temne čebele. V praksi pa je naša kranjska čebela zelo dobro prilagojena na naše pašne razmere in na našo klimo. Prezimi v zelo majhni gruči, samo približno 10 do 15 tisoč osebkov, kar pomeni, da porabi preko zime manjšo količino zimske zaloge. Potem pa ima buren spomladanski razvoj. V mesecu marcu, aprilu res družina, kot da bi eksplodirala, zelo hitro napolni panj in potem lahko zelo hitro izkoristi naše glavne paše, ki pa nastopijo v mesecu aprilu, maju in juniju. Potem v juliju in v avgustu pri nas v glavnem ni več paše in naša kranjska čebela se odlikuje potem, da če ni dotoka cvetnega prahu v panj, da tudi matica preneha za zaleganjem, se potem številčnost čebelje družine zmanjša, to pa pomeni, da je tudi manj lačnih ust, manj čebel v panju in v bistvu potem bolj lepo, skromno, lažje priživi tisto obdobje. Tako da ja, italijanska čebela recimo za razliko ima počasnejši razvoj, doseže vrh kasnej in je potem v tistem vrhuncu v mesecu juniju, juliju, avgustu, ko pri nas ni več glavni paš. Naša kranjska čebela pa malo hrane porabi, potem ima dober razvoj, seveda pa ne smemo pozabiti, da je tudi najbolj mirna čebela v primerjavi z ostalimi in zaradi tega imajo naši čebelari lahko čebelnjake zelo blizu hiš, so čebele prisotne tudi na strehah marsikaterega hotela ali stavbe v mestih, imamo dobro razvit čebelarski turizem, tega ne bi bilo mogoče, če naša kranjska čebela ne bi bila tako mirna.
1: Ampak so pa lahko tudi jezne, tisti, ki ima čebele, to dobro
2: seveda,
1: ve.
2: Seveda, lahko so tudi jezne, čebelari zlasti poznajo, da v času medenja kostanja je boljše, da pri čebelah nismo tako pogosto. Potem tudi takrat, ko se menja pritisk v zraku ali pa se pripravlja kakšnemu slabemu vremenu, takrat velja dodatna previdnost pri delu s čebelami. Drugače pa, če so lepi dnevi, če sonce sije, visok pritisk, potem čebele ne pikajo.
1: V zadnjih letih so posamezni čebelari, pa tudi nekateri strokovnjaki opozarjali, da je število medonosnih čebel v Sloveniji ponekod preseglo meje vzdržnosti. To naj bi vplivalo na razpoložljivo pašo, pa na prenos bolezni in povečalo tudi pritisk na divje opraševalce, kot so na primer čmrli in pa čebele samotarke. Pa me zanima, kakšno je vaše mnenje o tem?
2: Ja, tukaj je treba najprej povedati, da čebele, čmrli, samotarske čebele že vse skozi živijo v nekakšni harmoniji. Seveda lahko prihaja tudi do primerov, ko je čebel na določenem območju več, kot bi si želeli, ne? Ampak takrat čebelar to hitro opazi s tem, da družine slabše delajo, da jih je treba potem bolj dodatno krmiti in dolgoročno mora tiste čebele prestaviti. Ampak si je pa potrebno tudi vedeti, da si čebele, čmrli, ostale čebele, vse te resurse hrane v naravi razdelijo. Čebela ima dolgi rilček 6,5 mm in s tem lahko obiskuje samo določene rastline in z njih nabira nektar, medičino, ne vseh. Pri čmrlih čmrlo imamo več kot 20 vrst, so ti rilčki lahko krajši, manjši od 5 mm, lahko so pa celo daljši od 2 cm. In ti čmrli potem nabirajo čisto druge rastline od čebel. Tudi ta razlika je, da čebele so aktivne zjutraj malenkost manj, potem tekom dneva bolj, proti večeru zopet manj, ravno nasprotno kot so čmrli, ker čmrli so pa zelo aktivni zjutraj in potem popoldan in tudi zaradi tega si ne hodijo toliko v zelje, če povem po domače, in si vsi najdejo dovolj hrane lahko v okolju. Seveda je pa večji problem to, da so travniki vse prevečkrat travno-detalne mešanice, ni več teh naravnih travnikov, ki bi bili zelo cvetoči, pa ki bi se kosili junija, ampak se pogosto kosijo že v aprilu, če ne v aprilu, pa v mesecu maju. In so to zelene puščave, večkrat rečemo, ker ne čebele, ne samotarske čebele, ne čmrli v teh okoljih ne najdejo hrane. In zato tudi mi čebelarjem svetujemo, da naj čebele, če je le mogoče, postavijo na območje, kjer imajo poleg dostopa do travnikov tudi mogoč dostop do gozda, ker v gozdu so pa naše glavne paše, ki jih čebele lahko koriščajo. Ker na enem posameznem drevesu je veliko več cvetočih cvetov, kot pa na kvadratnem metru ali pa na 10 kvadratnih metrih enega travnika, ampak ja, za to, kar ste pa izpostavili, to je težava, ki se pojavlja ne samo pri nas, da se pojavljajo razmišljanje, da čebele ogrožajo ostale opraševalce, ampak tudi po nekaterih drugih državah in v znotraj Apimondije smo potem lepo pripravili tak zelo obširen prispevek, članek na to temo, kjer v bistvu opisujemo, razlagamo tudi ostale vidika opraševalcev in moramo imeti v določenem okolju vse, če želimo, da rastline lahko delajo in da tudi potem je opraševanje upravljeno, kot si vsi skupaj želimo.
1: Je pa še en vidik tega, torej po eni strani imamo veliko čebelarjev, ki imajo veliko čebel, po drugi strani pa kljub večjemu številu čebelarjev pridelamo manj medu.
2: Ja, lansko leto je bila izjema, smo imeli zelo dobro čebelarsko sezono, drugače pa ja, nasplošno velja, da se nam poraba medu povečuje, pridelava se nam pa zmanjšuje, ne da se pa seveda medu pridelati neomejene količine in zato je potem tukaj pridemo do tega, da je vse več na trgu prisotnega medu, ki ni pravi med, ki je nizkocenovni. V Sloveniji pojemo na prebivalca približno 2 kg medu, to pomeni, da ga potrebujemo 4 tisoč ton. Lansko leto smo ga pridelali nekaj manj kot 3 tisoč ton, tako da smo bili približno 70% samooskrbni, drugače pa smo manj kot 50% in ja, zato jim moramo veliko ali pa približno polovico medu uvoziti.
1: Kar pa je seveda problem, kot ste omenili, ponarejenega medu. Kaj je to ponarejen med? Je to mešajo, nadomeščajo, gre za neke sintetične?
2: Ja, gre vse, kar ni proizvod čebel, rečemo, da je ponarejen med, ne? Ker v pravilniku lepo piše, da medu čebelar ne sme nič oduzeti in nič dodati. In zdaj tukaj prihaja do več različnih stvari, da na koncu pridemo do nepravega medu. Lahko bi medu dodali samo nekaj sladkornega sirupa in s tem bi bil takoj med ponarejen. Čeprav je tukaj tudi nekaj naravnega medu, do tistih totalno ali pa v bistvu povsem industrijskih proizvodov, kjer v bistvu ni nič medu zraven, tako da ponaredkov je veliko različnih vrst, različne kvalitete, prihaja na evropski trg, ker v Evropi manjka medu po zelo nizkih cenah in potem se tukaj prepakira v kozarce, pristane v trgovinah in ja, ljudje so zavedeni, kupujejo ta med misleč, da gre za ugodno ali pa dobro nabavo in ne razmišlja, da je v bistvu to bila, če malenko sparafriziram, zelo draga sladkana voda in je boljše, da jo bi kupili kilo sladkorja, ne pa tisti med, pa mogoče takrat, ko bi želeli med, pa res pravi med, pa da dajo nekaj več denarja, pa grejo k čebelarju, pa ga nabavijo, pa ga res tistega uporabljajo potem za zdravje, kot so med uporabljali tudi pred časom.
1: Mhm. Ampak ne moremo pa po okusu prepoznati, ali je pravi med ali ne.
2: Zelo, zelo težko. V Skandinaviji se je, ali pa v nekaterih teh državah, bolj proti severu, se je razvila praksa, da kupci zelo radi kupijo med, ki je strjen, ne, ki je trd. Ne. Nekatere vrste zelo hitro kristalizirajo, nekatere res zelo, zelo počasi, akacija počasi, hojo skoraj da nikoli. In to je že 95% verjetnost, da gre za pravi med, ker ta tekoči med se ne bo skoraj da nikoli strdil. Tu na Balkanu pa smo idealni kupci, predvsem trgovci v tem povejo, ne, za te tekoče medove pa najlažje ponarediti. Tako da ja, tudi jaz sam pridelujem, imam v svoji ponudbi kremni med, ki v bistvu ni povsem trd, ne, ampak ja, kremni med se ne da narediti z ponarejenim medom in poskušam svoje kupce informirati, da če se jim med strdi, da je to dokaz, da gre za kvaliteten med in ne za obratno, kot nekateri kupci si razlagajo.
1: Se pa obeta sprememba na tem področju 14. junija.
2: Ja.
1: Kaj to pomeni?
2: Ja, od takrat naprej bo moral biti vsak med označen po točni poreklu države. Zdaj je bilo v evropski zakonodaji zapisano, da ni bilo potrebno našteti natančno države, iz kje je med nastal, ampak da je lahko bilo zapisano samo kot poreklo iz Evropske unije in drugod. In tukaj potem v laboratoriju se to ni dalo dokazovati. Lahko je šlo za kitajski med, med iz Indije ali iz Vietnama. Sedaj pa je po novi zakonodaji bojo morali polnilnice jasno napisati, iz katerih držav je med prišel, in verjamem, da bodo kupci hitro, ko bodo videli napis, iz katerih držav prihaja med, ugotovili, a gre to za pravi med ali za ponaredek, čeprav že tudi cena ogromno pove.
1: No, med sicer delimo po izvoru, in sicer na cvetlični in pa gozdni med. In kar je zanimivo pri tem je, da gozdni med ne nastane iz nektarja. Pa bi vas prosila, dr. Peter Kozmus, da nam razložite, kaj je ta razlika med cvetličnim in pa gozdnim.
2: Ja, cvetlični med čebele nabirajo na cvetovih rastlin. Te rastline izločajo nektar, čebele ga zbirajo, nosijo v panj, potem jih sušijo, da pride do manj kot 20% vlage, in temu potem lahko rečemo, da je med. Ja, pri gozdnem medu gre pa za razliko, da tukaj ni cvetov, tukaj pa gre za povzročitelje medenje. Največkrat so to različne uši ali kapari, ki sesajo ksilem iz vejic različnih drevesnih vrst in potem skozi njihovo telo ta mana, ta ksilem prehaja kot mana na liste, na vejice, in potem, ko čebele to mano zbirajo in jo nosijo v panj, nastaja gozdni med, ki ima drugačen izvor. Tudi potem sestava tega medu je različna od cvetličnih medov, tudi bolj temne barve so ti medovi in tudi bolj zdravi. Lepo je, da ste vprašali to, ker to kupci ponavadi ne vedo, in zlasti otrokom, ko to razložimo, reče, potem pa gozdnega meda ne bom jedel, če je to už prebavljalo že, ampak gre za čist naravni proces. Čebelari smo tega medenja zelo veseli, ker v bistvu tudi količine teh medov, takrat, ko se preraznožijo kapari ali uši, so veliko večje, in se obetamo tudi v letošnjem letu, da bo kakšna uš ali kapar obilo medil in da bomo čebelari takrat lahko večkrat točili med iz svojih družin.
1: Pa lahko že zdaj na trenutne razmere ocenite, kakšna bo letošnja letina?
2: Zelo težko. Na Čebelarski zvezi imamo sodelavca, ki opravlja opazovalno napovedovalno službo. On se skoraj da cele dneve vozi po terenu, obiskuje različne lokacije, pregleduje, kakšna je gostota povzročiteljev medenjev, in potem vsak večer objavi poročilo na spletni strani Čebelarske zveze, in potem v teh poročilih se potem mnogi čebelari, zlasti tisti, ki prevažajo čebele družine, ravnajo pri izbiri lokacije, kam bodo svoje čebele odpeljali, da bodo nabrale dobro pašo. Zdaj v tem obdobju medi akacija na Primorskem s cvetenjem že končuje, pričenja na vzhodu države, na jugovzhodnem delu Slovenije, tako da upamo, da bomo letos lahko čebelari točili dober akacijo med, za nadaljne paše pa je še vse v zraku.
1: Na koncu se tudi pri čebelarstvu vedno vse vrti okoli vremena in pa sonca. Prosili smo vas, da danes izberete tudi glasbo, in prva skladba nam prinaša sonce.
2: Ja, čebelari smo od svojih čebel kar malce odvisni, ne? Preko zime težko čakamo, da bodo prvi sončni dnevi, da bodo naše čebele začele izletavati iz naših panjev. Čakamo te dneve in potem stojimo pred čebelnjakom in gledamo, katere družine so uspešno prezimle, katere ne. Tako da ja, smo čebelari, tako kot čebele, odvisni od sonca, in zaradi tega sem izbral to pesem.

0: Doktor Peter Kozmus, čebelar, strokovnjak, dolgoletni promotor čebelarstva doma in po svetu ter vršilec dolžnosti predsednika API Mondie, svetovne čebelarske organizacije, je danes z nami. So pa vas zanimali tudi čmrli. V okviru doktorata ste se ukvarjali z njimi. Imate doma tudi čmrljake?
1: Ja, jaz imam doma hotel za samotarske čebele, predvsem zaradi tega, ker živim na Kozjanskem v občini Kozje, kjer deluje tudi regijski Kozjanski park in tam seveda se vsi ljudje zelo dobro poznamo med sabo in pretekli direktor gospod Hrvoje Oršanič je rekel, da če imaš hotel za samotarske čebele, da je v mesecu aprilu in maju tako glasno okoli njega, kot da če bi bil pred čebelnjakom, jaz mu seveda tega nisem verjel in sem potem res naredil sam si doma ta hotel za samotarske čebele, kjer je tudi prostor za čmrle in ja sam ugotovil, da v mesecu aprilu, maju, ko so lepi, topli dnevi, res zelo velika aktivnost teh samotarskih čebel, tam okoli tako, da ja, čebelnjak seveda imam najrajše, ampak ja, tudi pri hotelu za samotarske čebele se v tistih mesecih zelo rad ustavim in gledam, kaj počnejo samotarske čebele.
0: Živite na Kozjanskem, na Pilštanju, tja ste se preselili pred koliko? 15 leti?
1: Ja, mislim, da je sedaj že 17 let, izviram iz občine Laško, iz Rimskih Toplic, potem pa sva se za ženo odločila, da se preseliva na Pilštan in zelo sem vesel, zlasti v tem obdobju, ko so skoraj da vse povsod po Sloveniji razni zastoj in velika gužva pri nas na Kozjanskem, te gostote, te gužve ni in zelo rad se vračam nazaj na Kozjansko. Je pa krasno tam predvsem življenje za čebele, ker nimamo intenzivnega kmetijstva, so nekateri vinogradi prisotni, drugače pa veliko gozda in še veliko teh travnikov, starih travnikov, na katerih čebele in ostali opraševalci najdejo obilo hrane.
0: Če vem, prav imate kar 5 čebelnjakov.
1: Ja, res je. Seveda najprej, ko sem se preselil, sem želel narediti čebelnjak blizu hiše. V tistem čebelnjaku sem najprej začel čebelariti tam na tistem mestu, ampak hitro sem ugotovil, da je na tistem mestu čebelam hitro lahko prevroče. Sem zasadil tudi eno veliko lipo pred čebelnjakom, ki je zdaj je že zelo velika in daje dobro senco čebelam, tako da je čebela malenko skladneje. Ja, in potem sem začel iskati tudi druge lokacije in ja, danes čebelarim res na 5 lokacijah, na 2 prevoznih enotah, ki jih prevažam, da lahko pridelujem sortni med. 2 lokacije sta pa še lokacije za rezervne družine v gozdu, kjer imajo te mlade čebele, ki jih zlasti vzrejam proti koncu sezone, boljše pogoje za življenje.
0: Koliko je to potem družin, torej panjev?
1: Ja, med 100 in 150.
0: To je kar veliko dela.
1: Ja, to je zelo veliko dela, ampak jaz sem po duši čebelar, opravljam različna dela, vse sorte, veliko različnih del sem veš, ampak najrajši sem pri čebelah. Malo me žalosti edino to, da mi v zadnjem obdobju zmanjkuje časa, da bi še boljše lahko skrbel za svoje čebele.
0: Ampak verjetno je tukaj tudi pomoč družine. Se je kateri od vaših 3 otrok odločil za čebelarstvo?
1: Zaenkrat še ne kaže nobeden. Prva 2 sinova sta že na faksu, prvi študira fiziko, drug kemijo, ja, hčerka pa je še v srednji šoli, ampak radi pomagajo takrat, ko imamo več dela, zlasti ko imamo točenje medu, pa tudi pri ostalih opravilih. Drugače pa pri pregledih mi rada pomaga žena, ki pa ima tudi težavo s časom, da če je le služba omogoča, potem mi zelo rada pomaga in jaz sem takrat zelo vesel, ker vsako prevozno enoto potem pregledava v polovico hitreje, kot pa če to delo opravljam sam.
0: Tudi vaša soproga je doktorica znanosti, torej oba precej zaposlena. Ja. Vi ste se začeli za čebele zanimati že v otroštvu, ampak pri vaših začetkih ni šlo za to klasično predajo znanja iz generacije v generacijo. Odraščali ste na kmetiji, imeli ste živali, ne pa tudi čebel.
1: Vse se je začelo v takrat, ko sem obiskoval 5. razred. Takrat se spomnim, da je prišel v naš razred mentor čebelarstva in je vprašal, kdo bi bil pripravljen hoditi k čebelarskemu krožku. Ne vem, zakaj sem se jaz takrat tega, da sem se javil, da bi hodil. Vedel sem, da imamo tam ob šoli v Rimskih Toplicah čebelnjak, ampak učiteljice so nam samo rekle, naj ne hodimo preveč blizu, da so tam čebele, da ne bo koga pičila. Ampak ja, sem se potem jaz, pa še 3 moji sošolci odločili. Smo se celo leto pridno učili in konec leta šli na državno tekmovanje iz čebelarstva, ki ga organizira Čebelarska zveza Slovenije. Osvojili srebrno nagrado v v naši kategoriji. In ja, v 7. razredu pa je mentor rekel, da bo prenehal s čebelarjenjem, da bo svoje čebele prodal in takrat se je meni to zdela idealna priložnost za te čebele, pa sam kupim. Imel sem tudi nekaj denarja, ker sem doma pridno pomagal na kmetiji in je oče rekel, en kon bo tvoj, če bo tudi naslednjo leto dva. In ja, sem potem prišel en popoldan domov in šole in sem vprašal ata, če bi mi naredil čebelnjak. Ata seveda me je debelo pogledal, odkje takšna ideja, ker ja, imeli smo na kmetiji govedo, prašiče, veliko kokoši, turizem in nismo imeli pa čebel. Ne? In seveda oče verjetno ni pričakoval, da bo sin čebelar, ampak je rekel, ja, če mi boš pridno pomagal skozi celotno leto, pa bomo konec sezone, konec poletja ti naredili čebelnjak. Verjetno je želel testirati mojo željo, ali je to samo želja za en dan ali je resnična želja. In jaz sem potem imel motivacijo preko celotnih počitnic pomagati očetu in res potem na koncu sva naredila čebelnjak in sva pri tem uporabila tudi ene tramove iz enega starega objekta in takrat je rekel, oče, veš, vse to je bil pa že včasih čebelnjak. Ne? Mi smo ga takrat uporabljali samo kot skladišče za orodje, tako da ja, moj praded je verjetno bil čebelar, tako da takrat se je začela moja čebelarska pot, ki se sedaj nadaljuje že vrsto let.
0: Kaj vas je takrat tako prevzelo pri čebelah? Da?
1: Težko rečem. Mogoče samo to, da ko si zraven čebel, seveda imaš malenkost povišan utrip, malenkost več adrenalina, ker te je malce strah, ali te bojo čebela pičila ali ne, ampak ja, je pa tudi eno veliko veselje, ko jim pomagaš v njihovem razvoju, ko jim daješ nove satnice, ko vidiš, da lepo delajo, da jih podpiraš in da na koncu naberejo viške medu, ki ga lahko stočiš in potem prodaš. In še zdaj se spomnim svoje prve stranke, kateri sem jaz prodal tisti svoj prvi med, kako sem bil vesel in kako je bila stranka vesela in kako se je vračala nazaj. Tako da to je pa tisto, kar pa ti da en dodaten eno dodatno zadovoljstvo, ki ga je pa težko opisati.
0: Poleg tega je pa tudi znano, ne samo, da so zdravi čebeli pridelki, ampak tudi, da same čebele vplivajo in imajo pozitivne učinke na, tudi na duševno zdravje.
1: Res je, jaz imam težave z glavoboli. Ne? Pogosto imam te migrene in večkrat se je zgodilo, da mi nobeden od tablet ni dobro deloval, ni prijel, sem včasih rekel, ne. Ko pa sem šel v čebelnjak, je pa pogosto glavobol sam po sebi izginil. In težko rečem, a je pomagal ta zrak, ki ga vdihuješ, ki prihaja iz panjo ven, ali to brenčanje čebel, kakorkoli čebele so mi pomagale marsikdaj, da me je glavobol minil.
0: Peter Kozmus, kot ste omenili, predelujete med, cvetni prah, ukvarjate se s čebelarskim turizmom. Imamo pa v Sloveniji tudi čebelarje, ki se ukvarjajo z vzrejo matic kranjske čebele. Približno 30 jih je in prav vi ste tisti, ki bdite nad njimi.
1: Ja, Čebelarska zveza Slovenije ima potrjen rejski program in znotraj rejskega programa imamo lepo zapisane naloge, ki jih morajo upravljati čebelari in pa predvsem vzrejevalci čebeljih matic. Skupaj s Kmetijskim inštitutom te vzrejevalce tudi nadziramo, kar pomeni, da jih najmanj dvakrat v sezoni obiščemo, najprej v mesecu aprilu, ko jim pomagamo odbrati družine, od katerih vzrejajo matice. Ker pri odbiri teh družin je treba biti zelo natančen, ker od vsake družine se potem zredi približno 500 matic in vsaka napačna odbrana čebelja družina ima za posledico to, da je na trgu 500 slabših matic. Zato jim pomagamo pri tej nalogi, pa tudi potem preko sezone, če imajo kakršnekoli težave, se pogosto slišimo, da jim pomagamo, da preko sezone, ki je roko na srce zelo kratka, zredijo čim več matic, da jih uspešno prodajo. Gre tudi za dobro izvozno blago, ker približno polovica teh matic je prodano tudi v tujino in ti čebelari se od tega živijo. Tako da ja, moja skrb je predvsem, da jim pomagam, da lepo upravljajo ta posel.
0: Lahko rečemo, da je matica glavna, nekakšna šefica čebelje družine. Brez nje namreč družina ne more preživeti.
1: Ja, res je, ampak ne smemo ravno reči, da je šefica, čeprav čebelari pa tudi ostali ljudje hitro rečejo matica, kraljica, ne, si predstavljajo kot na dvoru kraljica, za katero je poskrbljeno od spredaj in od zadaj, ampak tukaj pri čebelah je malenkost drugače. Tukaj mora matica biti v funkciji čebelje družine in takoj, ko družina z matico ni več zadovoljna, jo lahko zamenjajo. Seveda jo ne zamenjajo tako, da bi poiskale drugo, ampak jo prisilijo, da zaleže jajčice v malenkost večjo celico, iz katere potem nastane matičnik, tisto celico potem tudi malenkost drugače krmijo z več matičnega mlečka kot ostale jajčica in za posledico ima to, da iz tistega jajčica, ki je na začetku enako, ne glede na to, ali se bo razvila matica ali delovka, je enaka, ampak je potem od hrane odvisno, ali bo nastala matica po 16 dnevih ali delovka po 21 dnevih. Tako da ja, matica je po eni strani kraljica v čebelji družini, ampak mora dobro upravljati svojo funkcijo, ker če je malenko slabša, malenko starejša, da ne zmore več, jo čebelja družina hitro zamenja in si zredi novo matico.
0: Torej je ta kolektivna odločitev?
1: Zelo in pri čebelah je ta kolektivno odločanje zelo prisotno, tudi ena knjiga obstaja, Honeybee Democracy ali Čebelja demokracija, kjer je lepo opisano, kako se čebele odločajo. Verjetno vsi poznamo, da včasih se čebelja družina odloči, da gre na roj, ne, da polovica, približno polovica čebel iz panja izleti ven in se potem obesi in oblikuje ene čebele v enem roju, na eni veji in na tistem roju potem poteka samo en velik sestanek, kam se bodo čebele preselile v novo duplo. Ne? To ne gre za nič drugega. Takrat čebele razpošljajo izvidnico, nekaj čebel odleti v okoliške gozdove, pregledovati, kje je najboljše mesto, kjer bi se one oblikovale nov dom. Tisto prazno duplo tudi lepo premerijo s tem, da hodijo počez, po dolgem in potem pridejo nazaj za informacijo, se čebele potem skupaj odločijo, v katero smer bojo odletele in potem se, kot da bi se izsnele iz veje in odletijo iz tistega mesta proti novemu bivališču. In takrat so čebele zelo hitro, kar pomeni, da če čebelar teče za njimi, jih ne more dohiteti več. Ne? In tudi za številne druge odločitve v panju gre za idealno demokracijo, se nikoli ne čaka 4 leta, ne? Ampak v bistvu do takrat, ko družina lepo funkcionira, je tako, kot si vsak želi, potem pa, ko grejo stvari v drugo pot, pa se čebele tudi odločijo za drugo pot.
0: Kako je pri vas? Vas kdaj prehitijo?
1: Tudi me prehitijo. Tudi letos sem že imel eno roj zlasti zaradi tega, ker mi primanjkuje časa, da bi čebele bolj pogosto pregledoval.
0: No, za konec tega pogovora o čebelah in čebelarstvu, področju, pri katerem Slovenija res izstopa, kako bi ocenili stanje čebelarstva pri nas?
1: Pri nas je v bistvu stanje, lahko bi bilo seveda boljše, ampak je v primerjavi z ostalimi državami zelo, zelo dobro. Ne? Zlasti smo lahko ponosni na to, da mi od leta 2010-2011 nismo imeli večjih pomorov čebel. Ne? To je zelo velik dosežek, ker v mnogih drugih državah se ti pomori pogosto pojavljajo in imajo čebelari še zmeraj težave, da na ta način zgubljajo veliko število čebeljih družin. Potem tudi pri nas smo zelo ponosni na to, da so kupci relativno dobro ozaveščeni, da če želijo kupiti pravi med, da je najboljše, da grejo direktno do čebelarja. Tudi zelo dobro smo razdrobljeni, tudi naše glavno mesto Ljubljana ni tako veliko mesto, da si ljudje ne bi mogli najti kakšnega čebelarja v bližini, pa si nabaviti med. Poleg tega nas je pa tudi korona naučila, da si lahko marsikaj kupimo tudi preko telefona, preko spleta. Tudi sam sem presenečen, da od koronskih časov naprej velik delež svojih pridelkov prodam preko spleta, čeprav sem pred tem mislil, da se med ne more prodajati preko spleta, ker je v kozarcu, steklenem kozarcu, ki je težak, ampak ljudje so, ko vedo, kaj želijo imeti, pogosto pripravljeni plačati tudi ta strošek in kupiti med od kje drugje, vedoč, da gre za dober domač med.
0: Ponekod po Evropi je velik problem azijski sršen, ja. Želani smo v Sloveniji našli orientalskega.
1: Ja, res je. In tudi čebelari so zdaj zelo previdni. Ravno včeraj je predsednik mojega društva iz Podčetrtka mi poslal sliko petih sršenov in je rekel, tole mi je poslal naš član, gre za velike sršene ali so slučajno azijski sršeni, ne? Ja, zdaj se res pojavljajo sršeni, matice sršenov so nekoliko večje, tako kot vsako leto, ne, v tem obdobju in je šlo za našega evropskega sršena, ampak se čebelari res zelo bojimo azijskega sršena. V Franciji dela že zelo veliko škodo in veliko čebelarjev, predvsem manjših čebelarjev, obupujejo nad čebelarstvom. Tukaj pri nas se pa bojimo predvsem tega, ker ta azijski sršen gnezdi v gozdu in pleni čebele v jesenskem času in vemo, da v Sloveniji je zelo veliko gozda, zelo veliko čebel. Tukaj bo za azijskega sršena idealno okolje, da se bo preraznožil in verjetno delal veliko škoda. Tako da ja, potem pa obstajajo samo različni načini, kako se njegova populacija zmanjšuje, ne more se pa ga v popolnosti odstraniti in se morajo čebelari z njim nekako naučiti živeti. Podobno kot smo se pred 30 leti naučili živeti z varo, potem še s kakšnim drugim škodljivcem, tako se bomo verjetno tudi v bodoče morali naučiti živeti z azijskim sršenom, s trofileo, ki tudi prihaja, pa še s kako drugo stvarjo.
0: Trofilea pa je?
1: Trofilea je pa pršica, ki prihaja iz Azije k nam. Vsako leto se razširi tudi približno 100 kilometrov in bo tudi enkrat prišla k nam. Manjša je od varoje, podela pa podobno škodo kot varo. Smo pa veseli, da mali panjski hrošč ni prišel k nam. Prišel je na jug Italije, v Lombardijo, ampak verjetno pri nas ni dovolj suha klima, suho območje in se pri nas ne bi počutil dobro, zato se ni razširil v severni del Italije in pa k nam.
0: No, upajmo, da vse to, če že mora priti, naj pride čim pozneje.
1: Tako je.
0: Doktor Peter Kozmus, najlepša hvala za pogovor, za vaš čas in za to, da ste nas malo popeljali v ta res čudoviti svet čebel. Vam in vsem čebelarjem pa želim zdrave čebele in dobro medeno letino.
1: Hvala tudi vam.
0: Čisto za konec pa prisluhnimo še eni skladbi po vašem izboru.
1: Ja, čebelari smo v bistvu večni optimisti in tudi to pesem sem zaradi tega izbral, ker si zmeraj čebelari rečemo, upamo, da bo eno dobro medeno leto, da bo vse dobro medilo, ne? Ampak potem kmalo, ko vidimo, da leto ni bilo tako uspešno, rečemo, dobro, bo pa naslednjo leto boljše. Tako da zaradi tega sem si zaželel od Louisa Armstronga What a Wonderful World.

0: S tokratnim nedeljskim gostom Petrom Kozmusom se je pogovarjala Veronika Gnezda, zdaj pa je čas za novice na Valu 202.
1: Novice. Washington povrnil sankcije na rusko nafto, v celjskem obratu za predelavo mesa izbruhnil požar.
2: Ura je 11 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Združene države niso podaljšale začasnih izjem pri sankcijah na rusko nafto, ki so jo uvedle zaradi težav ob vojni z Iranom. Dovoljenje Washingtona za prodajo ruske nafte in derivatov, ki so bili že naloženi na tankerje, se je izteklo včeraj. Kritiki ukrepa so izpostavljali, da je finančno okrepil Rusijo, ki prihodke iz naftne industrije uporablja za financiranje ukrajinske invazije. Osumljenec, ki je omoden z avtomobilom in nožem poškodoval več ljudi, ni bil pod vplivom alkohola ali drog. Prav tako še niso odkrili nobenih dokazov o povezavah s terorističnimi skupinami, je sporočila italijanska policija. Storilec, ki se je v preteklosti zdravil zaradi duševnih težav, po poročanju medijev ni imel kriminalne preteklosti. Zaradi incidenta bosta Modeno obiskala italijanska premierka Giorgia Meloni in predsednik Sergio Mattarella. V proizvodni hali družbe celjske mesnine v Celju je sinoči izbruhnil velik požar. Vzrok še ni znan, pristojni bodo ogled kraja opravili danes. Kot so sporočili celjski gasilci, je obsežen požar povzročil večjo gmotno škodo. Zagorelo je v delu obrata za predelavo mesa, na teren pa je bilo večjo gmotno škodo. Zagorelo je v delu obrata za predelavo mesa, na teren pa je bilo napotenih okoli 80 gasilcev.

0: vlada prevzemati orožje iz štabov slovenske teritorijalne obrambe. Številni štabi so ukaz zavrnili ali pa ga izigrali ter tako pridobili orožje za osamosvojitveno vojno. Sprva bo jasno, čez dan bo nastajala kompasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet sončno.
1: Podatki o prometu na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami do jutri do 4. ure zjutraj promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer, zaprt je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Danes do 22. ure velja tudi splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja nadovoljena masa presega 7,5 ton.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Najlepši del poti ni vedno cilj.
4: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaš ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
3: Petrol, poganjamo neustavljive.

0: Jaz sem Zdravko Riba.
1: In jaz živa pa zdrava. Oba veva, da je zdravje dragoceno.
0: Zato poskrbimo zanj skupaj. Izkoristimo preventivni pregled in brezplačne aktivnosti za krepitev zdravja.

V tej nedelji kaj dosti nujnih informacij na srečo nismo imeli. Do zdaj. Nujna prometna informacija, zaradi del so nastali krajši zastoji na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti prav tako pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah prav tako proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Še dobro, da je dan prijeten in sončen, na srečo pa zastoji, ki sem jih omenjal, niso, vsaj še ne vem kako skrb vzbujajoči. Zdajle v avto k vam prisede Hamo z ekipo in prinaša sončen dan.

Danes je dan več kot primeren za kakšen vzpon na bližnji hrib, glede na sneženje prejšnji teden, pa bo visokogorje vsaj za običajni ljudi moralo še malo počakati. No, v Nepalu pa je očitna sezona osvajanja himalajskih vrhov v polnem zamahu in na tem prihaja vest, da sta Kamirita in njegova rojakinja Lakpa zabeležila nova rekordna vzpona na vrh najvišje gore na svetu, na Everest seveda. Za prvega je bil to že 32. vzpon na omenjeni vrh, medtem ko je Lakpa tja odšla 11. Oba seveda pripadata ljudstvu Šerp, ki je postalo znano predvsem po nosačih, ki so v preteklosti pomagali mnogim vrhunskim alpinistom in mnogim najbrž še zdaj. No, Kami se je sicer na Everest uspel uspeti prvič pred več kot 3 desetletji, leta 94, in se od takrat tja zgoraj podal skoraj vsako leto. Lakpi pa je tašen podvig premierno uspel leta 2000, s čemer je takrat postala prva Nepalka, ki se je lahko pohvalila s tem dosežkom in je do zdaj nanizala še 10 vzponov. Čestitke obema, no mi pa se počasi približujemo 12. uri, ko boste, če ste jo zamudili v petek, lahko prisluhnili ponovitvi petkove centrifuge. Okay.

0: V tem tednu sta se srečala dva verjetno najvplivnejša človeka na svetu, v Sloveniji pa sta se srečevala dva na videz povsem nasprotna politična svetova. To je v napovedi petkove žehte, ki jo zdaj le ponavljamo, zapisal Igor Ebergant, ki dodaja, da slovenska kultura na Dunaju kljub slovenskemu bojkotu Evrovizije ni ostala povsem prezrta.
1: Petkova? Centrifuga.
2: Lepo pozdravljeni ob koncu tedna, ki je bil nekako gost. Skladno z opažanjem, da živimo v svetu, ki se vrti vse hitreje in v katerem se vedno znova postavlja isto vprašanje, ali se mu bomo prilagodili pametno ali samo hitro. Centrifuga je sicer orodje, ki ločuje snovi po gostoti. Upam, da ta oddaja vsaj malce pomaga ločiti to, kar je gosto in trajno, od tistega, kar je le pena trenutka. No, pa začnimo s penino.
3: Kambe.
4: Cheers.
2: Takole je zvenela zdravljica, ne naša, temveč pekinška na banketu, ki ga je v čas visokega gosta, ameriškega predsednika Donalda Trumpa, pripravil njegov gostitelj, državni in partijski voditelj Ljudske republike Kitajske Xi Jinping. Predsednika največjih vojaških in gospodarskih sil na svetu sta se na kitajskih tleh srečala prvič po skoraj desetletju. Z veseljem lahko ugotovimo, da so njune javno izrečene besede zvenele približno tako kot ključne kitice naše oziroma Prešernove zdravljice. Trump je govoril o velikem prijatelju Xiju, Xi pa o tem, da sta načrta o velikem preporodu Kitajske in gibanje, da je treba Ameriko spet narediti veliko, pravzaprav zelo skladna. Xi in Trump sta človeka, ki sta vsak po svoje prepričana, da ju zgodovina opazuje in da bosta stala na njeni pravi strani, če uporabim izraz, ki je v zadnjih letih tako priljubljen tudi pri nas. Ampak kaj sta si dejansko povedala? Uradnih javnosti dostopnih zapisov je malo. Jasno je, da sta se pogovarjala o najmanj treh stvarih, o trgovini, o vojnah v Iranu in Ukrajini ter o Tajvanu. Treh temah, ki vsaka po svoje zrcalijo temeljno vprašanje naše dobe. Kakšen je svetovni red oziroma nered in kdo ga postavlja? V Pekingu sta se namreč srečali tudi dve civilizacijski logiki, kot se kažeta navzven, in nobena ni zares popustila. Na eni strani so Združene države Amerike, v katerih je predsednik pod hudim pritiskom, da pred jesenskimi vmesnimi volitvami svoje volivce nahrani z dobrimi novicami o koncu vojn, o umiritvi gospodarskih tren, o velikih kitajskih naročilih, denimo potniških letal Boeing, če tudi izkušnje s tem niso kdo ve kako dobre. Ko sta se pred leti Trump in Xi namreč srečala zadnjič, je Trump napovedal ogromna kitajska naročila ameriške soje, in njeni pridelovalci so za Trumpa pomembna ciljna volilna skupina, a iz vsega tega na koncu ni bilo nič. A vendarle, ZDA so še vedno demokracija, v kateri so politiki naposled odvisni od volje volivcev. No, v Ljudski republiki Kitajski je nekoliko drugače. Tam se vodilni kadri seveda morajo ozirati na javno mnenje, a imajo na voljo daljši odzivni čas in nekoliko drugačna sredstva. In predvsem, če je logika Trumpa in njegovih podrejena tudi ali predvsem kratkoročnim učinkom vladanja in vplivu odločitev na zaščito ali rast njihovega lastnega premoženja, na Kitajskem razmišljajo bolj dolgoročno. Cilj države je, da do leta 2049, torej do 100. obletnice komunistične revolucije in prevzema oblasti, postane gospodarsko, tehnološko in vojaško največja sila sveta, ki bo tudi politično zaokrožena celota. S Tajvanom vred. Cilji so torej precej bolj strateški in usmerjeni v prihodnost. Seveda je tudi na Kitajskem pohlep pomembno gonilo. In najbrž je pomembno prav dejstvo, da bi vojaška invazija na odbeglo provinco zahodnim demokratičnim sistemom povzročila strahovite globalne in tudi kitajske gospodarske motnje. Tajvan je z naskokom največji proizvajalec najzmogljivejših čipov na svetu, na katerih temelji svetovni in kitajski razvoj. Zato v Pekingu čakajo in v naslednjih 23 letih pričakujejo primerno priložnost, da se Tajvan vrne v naročje matične države na ne preveč nevaren način, seveda z vsem bogatstvom in vplivom, s katerim bi Peking postal še močnejši.
3: Lepo pozdravljeni. Delodajalci pozdravljajo sprejetje interventnega zakona za razvoj Slovenije, saj da uvaja ključne ukrepe za izboljšanje slovenskega poslovnega okolja. Sindikati med tem želijo na vsak način preprečiti uveljavitev zakona, ki po njihovem ne vodi v razvoj, temveč v razkroj.
2: No, ko pogledamo domov Slovenijo, ugotovimo, da je ta teden zaznamovala nova parlamentarna večina, ki je sprejela interventni zakon za razvoj. Ta posega v 10 obstoječih zakonov hkrati, od DDV na živila in energente do normirancev pokojnin in zdravstva. Predlagatelji govorijo o razbremenitvah, odhajajoča koalicija in sindikati pa svarijo pred milijardo evrov luknje v javnih financah. Zanimivo je, kako so se vloge hitro obrnile. Desne, recimo jim neoliberalne stranke, ki naj bi po tradiciji bile bolj naklonjene proračunski disciplini, zdaj, ne glede na svarila številnih strokovnjakov, proračunsko luknjo poglabljajo. Leve stranke, recimo jim liberalne, ki so jo začele kopati, pa se razburjajo in napovedujejo referendum, tradicionalno priljubljeno orodje desnice, če bo referendum sploh mogoč. Ob tem je zanimivo, da so predlagatelji temu interventnemu zakonu dodali besedno zvezo za razvoj. V njem je, vsaj po prevladojočih ocenah strokovnjakov, dokaj malo razvojnega. Še najbolj ustrezno bi morda bilo, če bi mu rekli interventni zakon niti za razvoj, niti za razkroj, pač pa za razkol. Saj še poglablja politična trenja in to včasih, ko bi še bolj kot sicer potrebovali družben in politični dogovor o tem, kako bi lahko v Sloveniji in tudi Evropi čim bolje živeli tudi v demokratični prihodnosti.
5: Dobar dan. Slovenija se po kakovosti življenja še naprej uvršča med uspešnejše članice Evropske unije, je o predstavitvi poročila Urada za makroekonomske analize in razvoj povedal Peter Vostner.
2: No, torej povsem brez upanja, tudi zaradi dobre osnove, vendarle nismo. Umar oziroma dr. Vostner predlaga okrepitev človeškega kapitala, če lahko prevedem, povečanje znanja in usposobljenosti ljudi za življenje in delo vseh generacij, pa izboljšanje družbene kohezije, torej povezanosti, sodelovanja in solidarnosti, pospešitev zelenega prehoda, torej spreminjanje načina in navad pri tem, kako proizvajamo in trošimo energijo, ter živimo in delamo v naravi, in naposled vlaganje v storilnost in inovacije, kar pomeni, da se moramo vsi truditi, delati bolje, bolj skrbno in odgovorno ter, če je treba, tudi več. In da moramo biti bolj ustvarjalni ter odprti za nove tehnologije in za misli. Mimo grede, nič od tega ni v omenjenem interventnem zakonu za razvoj. Ta razkorak med tem, kar sodobna na dejanskem znanju temeleča stroka in analitika predlaga kot nosilce prihodne blaginje in tem, kar politika dejansko počne, je morda najpomembnejša domača ugotovitev tega tedna. Ko se vodje strank prerekajo, kdo je bolj razvojen in kdo bolj razbremenjen, nekdo pozablja, v šole je treba vlagati danes, da bomo imeli jutri izobražene ljudi. Za vse dostopen zdravstveni sistem je treba graditi danes, ko ljudje še živijo. Enako velja za dolgotrajno oskrbo in podnebje ne bo potrpežljivo čakalo na naslednje volitve, kar recimo vedo tudi na Kitajskem. In prav zato tudi pri nas lahko slišimo zamisli, da je demokracija v bistvu cokla razvoja, da trša roka vodi bolje, kar je tudi svojevrstno zavajanje, če pogledate denimo na Madžarsko. Mar nismo prav v Sloveniji v zadnjih desetletjih, ne glede na vse, tipičen primer uspešnosti. Kje bi šele bili, če bi bili pametnejši, če bi bolj kot prazne, neotesane in žaljive besede cenili znanje, če bi se znali bolje pogovarjati in dogovarjati, ter imeli malo več samospoštovanja in manj skušnjav. Tudi na Kitajskem se zgodovina še ni končala. Na Dunaju se ta teden odvija pesem Eurovizije, največji glasbeni spektakel na svetu, ki letos praznuje 70. obletnico. RTV Slovenija ga ne prenaša. RTV Slovenija skupaj z javnimi radiotelevizijami Nizozemske, Irske, Islandije in Španije bojkotira tekmovanje, ker organizatorska zveza EBU ni izključila Izraela. Ta odločitev ima doma in v tujini številne zagovornike in nasprotnike. Je bojkot tekmovanja vključno z njegovim predvajanjem na naših programih prava in edina pot? Ali je Eurovizija, zamišljena kot simbol evropske enotnosti in miru po drugi svetovni vojni, tekmovanje pesmi danes reše to, ali pa je postala ogledalo, v katerem se zrcalijo prav taka protislovja, ki razpihujejo ogenj na Bližnjem vzhodu? Odgovor na to bo jasen v prihodnosti. Nanj bomo z našimi lastnimi ravnanji in načelnostjo dali predvsem sami.
6: UAF Sound.
7: Viele Themen von Ivan Zanka wie die Arbeitsmigration sind heute aktueller denn je. Er hat sich, wenn es um den Antisemitismus ging, auch nie gescheut, Stellung zu beziehen. 1899 wurde der jüdische Schuster Leopold Hilsner wegen eines Ritualmords an einer jungen Frau belangt. Erwin Köstler.
8: Die Presse hat aber gehetzt gegen ihn und Zanka hat das irgendwie schon auch gesehen, ja, und hat auch gesagt, also die Presse will auch keine Fakten, die interessieren sie nicht, sie wollen Blut sehen.
2: Je pa na Dunaju te dni vendarle odmeval in ponovno zaživel vsaj en plemeniti slovenski umetnik, Ivan Cankar. Ali bolje, Dunaj je Cankarja znova odkril. Tudi v nekdani prestolnici so obeležili 150-letnico rojstva največjega slovenskega pisatelja, ki je med letoma 1896 in 1909 živel prav na Dunaju in tam napisal velik del, s katerim je zaznamoval slovensko duhovnost, literaturo in politično misel. Javna agencija za knjigo je prejšnji teden na Dunaju pripravila Cankarjeve dneve z literarnimi sprehodi, mednarodnim simpozijem in projekcijo filma. Na Dunajski univerzi so razpravljali o Cankarjevi kritiki življenja kot vsebini in namenu umetnosti. Izšli so novi nemški prevodi njegovih del, malo prej ste slišali najbolj cenjenega Cankarjevega prevajalca iz slovenščine v nemščino, Ervina Köstlerja, ki je postal tudi eden izmed novih dopisnih članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Köstler med drugim opozarja na Cankarjevo vpetost v družbeno dogajanje na Dunaju in, kot smo slišali, odkrito kritiko tedaj razširjenega protisemitizma tudi na primeru judovskega čevljarja Leopolda Hilsnerja, ki mu je dunajski tisk očital ritualni umor mladega dekleta. Cankar je tedaj, in tudi to smo slišali, zapisal, da dunajskega tiska ne zanimajo dejstva, pač pa želijo samo kri. In ni brez ironije, da Dunaj, ki mu je Cankar nekoč pisal v nemščini, da ga ne razume, in mu hkrati v slovenščini posvečal svoje najboljša dela, danes Cankarja znova odkriva in še vedno aktualne teme, o katerih je pisal. To Cankarju in malo tudi nam daje dodatno moč. Cankar je pisal o razpadu iluzij, o privilegijih in sramoti, o tistih, ki so blizu oblasti in o tistih, ki so ji podvrženi. Malo se je spremenilo. Za začetek boljše skupne prihodnosti bi lahko še več brali Cankarja in nasploh več brali. Po možnosti knjige. S Centrifugo sem v iztekajočem se tednu gosto od manj gostega ločeval avtor Igor Eugenbergant, ki se tonskemu tehniku Maksu Pustu zahvaljujem za sodelovanje, poslušalkam in poslušalcem pa za očitno prožno potrpljenje do konca. Lepo se imejte in srečno.

Zdaj, ko je ura že krepko čez 12, gremo spet na hitro na naše ceste, kjer se očitno promet po dopoldanskem zatišju krepi. Nujna prometna informacija, na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran pri počivališču Zima med odcepoma Celje, Vzhod in Dramlje proti Mariboru. Zastoji so na Primorski avtocesti predelano zaporo pri Postojni proti Ljubljani ter predelano zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami na Štajerski avtocesti v obe smeri. Naj se vam ne mudi, vendarle je nedelja. Previdno na vaših poteh in strpno, če stojite v kolonah.

0: Novice.
1: Graditev Trumpove plesne dvorane naletela na težave v ameriškem senatu. Muzeji po državi ponujajo brezplačen vstop.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je potrdil obsežen napad z droni na Rusijo, kar je označil za povračilni ukrep po nedavnem večdnevnem obstreljevanju ukrajinskih mest. Posebej je izpostavil preboje ukrajinskih dronov pri Moskvi, kjer je skoncentrirana ruska zračna obramba. Po navedbah ruskih oblasti so bili v napadih z več kot 500 droni po državi ubiti 4 ljudje. V ameriškem senatu so iz obsežnega paketa za varnostno preureditev Bele hiše umaknili sredstva za načrtovano plesno dvorano. Odločitev tamkajšnjih uradnikov je udarec za prizadevanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Kljub prvotnim napovedim, da bodo graditev plesne dvorane financirali zasebni donatorji, so na to republikanci predlagali milijardo evrov sredstev za varnostno nadgradnjo Bele hiše, iz katere bi se financirala tudi omenjena dvorana. Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji na ministrstvu za delo poudarjajo, da se Slovenija zavzema za varstvo človekovih pravic in spoštovanje pravne države, saj lahko le tako zagotovimo svobodno izražanje ter enakopravno in dostojno obravnavo. Spomnili so na odločitev sodišča Unije, ki je zavrnilo diskriminacijo skupnosti LGBTIQ+. Sodišče je ugotovilo, da madžarski zakon, ki prepoveduje prikazovanje homoseksualnosti in transspolnosti, krši pravo Unije in njene temeljne vrednote. Muzeji in galerije po državi danes ponujajo bogat program za vse generacije in po večini brezplačen vstop. Jutri je namreč Mednarodni dan muzejev, a ga obeležujejo že danes, saj je večina tovrstnih institucij ob ponedeljkih zaprtih. Kot poudarjajo v Mednarodnem muzejskem svetu, so muzeji eden ključnih prostorov za dialog v času naraščajočih družbenih delitev. Popoldne bo nastajala kopasta oblačnost, jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet sončno.

0: Zagotovo ste opazili, da je od minule nedelje tako na televiziji Slovenija kot Radio Slovenija in Valu 202 program namesto evrovizijskega cirkusa, ki se je končal včeraj zvečer, zaznamovan z dogajanjem na Bližnjem vzhodu, denimo s tematskim sklopom, glasovi Palestine, s filmi, pogovornimi oddajami in analizami, v katerih smo skušali osvetliti zgodbe ljudi in širši kontekst dogajanja v Palestini, Izraelu in sicer Bližnjem vzhodu. Veliko teh vsebin, če so šle morda mimo vas, še najdete na našem MMC-ju, po portalu RTV 365 in seveda tudi naši spletni strani. No in ta teden smo na Valu 202 med drugimi gostili tudi palestinsko novinarko Jumno El Sayed, dopisnico Al Jazeere v Gazi, ki jo je morala zaradi groženj pred letom in pol zapustiti. Tudi ona je kljub težkim preizkušnjam še vedno prepričana v moč ljudi in v človečnost.
1: I believe that the people are those, you know, maybe they do not have real power to change the systems.
2: Verjamem, da običajni ljudje morda res nimajo prave odločevalske moči, da bi spremenili sistem. Imajo pa glas in njihova moč je v njihovem glasu, v njihovem številu. Ljudje so večina. Lahko pritisnejo na svoje vlade, da spremenijo sisteme in prinesejo pravico zatrtemu in zatiranemu ljudstvu, kot je palestinsko. Naše upanje so ljudje po vsem svetu. Priznanje Palestine ne bo prišlo zaradi vlad, ampak zaradi zahtev ljudstva, protestov na ulicah, bojkotov. Moje sporočilo ljudem je, pomembno je, da se seznanite z dogajanjem. Ne smete kar normalizirati tega, kar se dogaja. Vem, da se vam trga srce, ko vidite vse te prizore na svojih zaslonih, na televiziji ali na platformah družbenih medijev.
1: I know it breaks your heart when you see all these scenes on your screens, on your TV or on your social media platforms. But I just want you to tell yourself that your pain ends once you scroll past that video.
2: Vendar hočem reči, vaša bolečina se konča, ko se konča posnetek, ki ga gledate. Resničnost, bolečina, opustošenje, obup otroka, matere, očeta, ki ste ga videli, pa se nadaljuje, ostaja, vsak dan.
1: It does not end by scrolling that video or scrolling past it. So it's time that we learn to cherish our humanity.
3: Čas bi bil, da se naučimo ceniti svojo človečnost in jo postaviti na prvo mesto, ne glede na narodnost, raso, vero. Človečnost mora na koncu zmagati, to je edina možnost, da dosežemo mir, je prepričana Jumna El Sayed.
1: Humanity is what should win at the end. This is the only way we can bring back peace to our world.
0: In težko bi oporekali. Z novinarko Jumno El Sayed se je v Ženevi pred dvema tednoma srečala naša televizijska kolegica Helena Milinković. Pogovor je za Val 202 pripravila Nataša Štefem. Prisluhnete mu lahko v celoti na val202.si ali si ga preberete na MMC-ju, kjer je bil objavljen prav to jutro.

Neravno nočne izmene, v kateri je zdaj lepel The Boss, zagotovo pa nedeljsko, jutranje dopoldansko, zdaj le zaključujeva Boštjan Repanšek in Miha Švalj, svojo dopoldansko pa z glasbenim izborom Jernej Venem. Lep dan vsem skupaj in uživajte v nedeljskem športnem popoldnevu z Anjo Hlača-Ferjančič. Srečno!

0: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Slovensko športno popoldne.
1: Dobar dan, dobrodošli pri nas. Slovenski hokejisti so nas včeraj spomnili, koliko dobre volje lahko prinesejo nepričakovane zmage. Še kakšno takšno privoščimo njim in vam, pa seveda tudi sebi. Ulov na zmage, presenečenja in dobro voljo se spuščamo Jernej Sobočan, Lijan Matič in Anja Hlača-Ferjančič.

0: Dobar dan v nedeljskem športnem popodnevu. Zdaj, kar šibamo v Švico, na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu je Slovenija včeraj poskrbela za prvovrstno presenečenje in premagala svetovne prvake izpred 2 let Čehe s 3-2. Vsaj do današnjega sporeda je torej slovenski hokej v spredju zanimanja tudi v Švici, ampak prav veliko odmora slovenski hokejisti ne bodo imeli, nova tekma je pred vrati. Marko Pangrc pa nas v naslednjih minutah pelje kakšnih 12 ur nazaj.
1: Pozno sinoči je bilo povsem brez euforije, zadovoljstva je bilo ogromno, češki novinarji so si več časa vzeli za slovenskega vratarja kot za svojega. Zmage so različne, a proti največjim reprezentancam iz držav, kjer je ta šport velik del ponosa, ni bilo veliko. Včeraj je prišla na vrsto Češka in gol Marcela Mahkovca v dodatnem igralnem času za največje presenečenje prvega kroga tekmovanja in pol. Že dopoldne ste lahko slišali vse tri slovenske strelce super presenečenja. Ponavadi mikrofone prižgemo nekaj sekund pred začetkom pogovorov. Tole smo ujeli pred uradnim začetkom krmljanja slovenskim kapetanom. Robert Sabolič je po začetku turnirja v tekmi, v kateri je bila vsa statistika pred, med in po tekmi z izjemo rezultata in števila obranjenih strelov na strani Češke, nadaljeval.
2: Moje smo se spet v zgodovino opisali danes. Prvo tekmo smo zmagali, moje da še nismo nikoli v A grupi. Češko smo zmagali, ne vem, kaj še reči drugega. Čehi so bili bolj, moram reči, da niso bili, ampak na koncu goli štejejo. Hori bil najverjeten, mi smo mu tudi pomagali, tam one dva gola, ki smo dobili, smo mal zašepali v obrambi, smo zgabstili na cedilu Horja, ampak nekako smo verjeli, po drugi tretjini smo se rekli, da verjamemo v to, da smo zmožni in smo, tudi smo imeli neki lepe šanse, vedeli smo, da bomo dobili lepe šanse, smo čakali na njih, se dobro branili in na koncu je tako išlo, točno tako je bilo, še kakšno šanso smo imeli lepo, ampak ne vem, v glavnem neverjetno.
1: Ponavadi vedno v hokeju opisujemo akcije v napadu, ampak ko se je potrebno kolektivno obraniti, to včasih tudi skrito, v čem in ogromna energija je šlo in tudi tukaj se kaže ta timski duh, timska energija.
2: Bilo kar težka tekma, bom rekel, da smo vse dal na igrišče, smo stil srce, vse, kar smo imeli, 120%. Jutri je nova tekma, treba se spočiti čim hitrej. Vemo, Norvežani, da se z njimi igrati, da bomo spet vse sebe, da bomo zmagali.
1: V prostoru za novinarje poročevalce je posebna ura, ki označuje, koliko časa je še ostalo do konca, časa namenjenega pogovorom z igralci in trenerji. In ko je pozno zvečer tudi ta čas potekel, je kot zadnji pred mikrofone stopil tudi slovenski selektor Edo Terglav.
3: Ja, res, začetek tekme težek. Res so imeli, tako že včeraj proti Danci so res bili veliko boljši, igrali smo samo na eni strani, ta, ko bi rekel, penalty killing nas je poj v igro dal mehen, vem, da smo 2 minute bili v tretjin sam, je bilo pa veliko te požrtovalnosti, ne mi dali to ekstra energijo, gremo pa na power play, damo, res fante so super odigrali, damo ta prav gol, pa smo pa, ko bi rekel, no, pa nismo bili zadovoljni z našo igro, tok niso bile noge ta prave, ker so branilci dobili pak, niso šli hitro naprej, kle smo rekli, moramo se še biti boljši in ni nam stekli drugo tretjino, tudi smo videli, dali dva gola, smo dobili, ki je bila naša napaka, no, lahko bi pak venšil, so naredili turnover neutralni tretjini, dal gole so se tudi zaslužili, ker so bili veliko močne druge tretjine, sam pa so se pa teh zadnjih 5 minut druge tretjine se pa kar malo, ko bi rekel, smo videli, da je upanje, ne? Oni so se tudi utrujali, ne? So tudi igrali veliko v ofenzivni tretjini, malo so bili zafrustrirani in mi smo, bi rekel, bili smo mirni, držali smo se, ker smo se zmenili, nismo nekaj lovili gole, sam čakali smo, da bi v te priložnosti prišli in ko greš pa enkrat v tretjo tretjino, 2-1, sem rekel fantom, samo upati moramo, igrati moramo, ne se umikati, probati jeti, ko bo šansa in ker naenkrat smo se nekaj šans pridobili in pa se pa oni umikali nazaj zadnjih 7 minut in pa, ko bi rekel, smo bili čez z njim odigrali, pa je pa podaljšek, ne, smo zazavedali, kakšne kakovosti imajo, fantje, smo naredili plan za overtime, pa lej, malo sreče, sola, pa zmaga, jo.
1: druga tretjina, ki jo omenjate, takrat je klop slovenske reprezentance na eni strani, Horak na drugi strani, tiste dolge menjave so, ko včasih je bilo težko, nemogoče priti do svoje klopi, tudi o tem govorite.
3: Ja, to je, mislim, danes druga tretjina v hokeju je res ta tretjina, ki lahko ti tekmo zmaga ali pa zgubi. Ne? Pro takem nasprotniku je zelo, zelo pomemben, kako igraš, veliko je tega puck possession in včasih, mislim, težko z tretjine prijeti. Sam, evo, to se bo naredil na tem nivoju, lahko si noter 2-3 minute, icing, ta ritem malo in polomljaš, pa dobiš tvoj zagon. Sam, velikrat se je to dogajalo prej, ko smo bili, je bila frustracija, pa negativno zaglede tega, zdaj smo pa vedeli, kva nas čaka, kva se bo lahko naredili. Pač, to je bilo take stvari, pomemben je poje, da smo bili kompaktni pred golem, Lukas je odbranil te navarne strele, pa smo to zdržali. Ne? Tako da, evo, pomemben je pa bilo ta tekma, da v ta ritem pridemo čim hitreje na ta nivo, ki se pozna, skoraj ben fant ni na temu nivoju čez sezono igral, tako da je bilo zelo pomemben, da vidimo zdaj, kako moramo hitro menjati, kakšne smenje morajo biti, ne? Tako da, evo, pa še zmagati na koncu, tako da je res zelo pozitivno.
1: Sicer pa ponavadi vsaj v elitni skupini iščemo zmage proti bolj koncu turnirja. Kaj je ta zmaga proti veliki Češki, znova ste spisali po svojo zgodovino, kateri del bremena je vsaj, ne vem, začasno dala, ne vem, z ramen vas, vaših varovancov?
3: Z ramen, ko bi rekel, če bi mi pred tekmo rekel, ali pa pred turnirjem, da podpišemo za to zmago, vsakič podpišem, tako da mislim, da je to en bonus, no. Sam moramo se pa zavedati tudi, kakšno ekipo smo premagali. To je pa res tudi en ponos, pa ena velika stvar za slovenski hokej, ki češko reprezentanco me premagaš smerej, je res nacija top 3, top 4 na svetu, no, tako da smo lahko ponosni, kar smo naredili, pa je pa sam bonus zdaj za naprej ta zmaga. Ne, ne smemo zdaj začeti kalkulirati, kva bomo, na kjero tekmo to, ne, to je zdaj za nam, naj fante uživajo zdaj še malo, pa naredi ta reset, pa živter naprej. No.
1: Je ta zmaga bolj pomembna, ne vem, za strokovno vodstvo, za igralce, za mirnost v nadaljevanju turnirja?
3: Ko bi rekel, mislim, da je ta zmaga, ko bi rekel, v hokeju, živimo za trenutke in ta trenutek bo ostal za cel življenje. Tako, vsaj za meni osebno, pa tudi gotovo za fante, pa za ljudje, ki delajo kle za ekipo, ki je velike truda, velike ljudi, ki so od zadju, ki se na njih govori in vsi so bili res ponosni, na kar smo danes naredili. Tako da ja, lej, mislim, da je bolj, za mene osebno je bolj to, pa tudi za fante tudi bolj osebno, ta, tudi rečemo za Lukasa, kaj vemo, skje je, zakaj je to na njega pomenil danes. Ne. Ni to toliko svetovno prvenstvo, je to ena, ko bi rekel, v življenju igraš take tekme, ne vsak let, vsak dan, pa če še zmagaš kakšno tako ekipo, je pa res ena velika stvar.
1: Slovenski vratar je želel tekom priprav, da pride v tisto tekmovalno formo, vse ste delali na tem, tudi zaradi Češke, ker niste bili veliko krat vi ali pa varovanci v tem položaju, kako pa sedaj iti naprej? Danes vas čaka že norveška reprezentanca, časa za regeneracijo ni in reprezentance druga za drugo so izredno kvalitetne.
3: Ja, to smo že vedeli, kakšne ekipe, po kateri bomo igrali. Ja, kar se tiče, rečemo, Lukasa, bomo videli jutri zjutraj, ko se počuti fizično, psihično, tudi drugač pa ekipa. Ja, smo se za to tudi pripravljali že dolg časa, sezone so dolge za vse. Tako da ja, preko ni nobenega, da bi kaj zelo kalkulirali. Jutri imamo tekmo, ne bomo zdaj reči, smo pa imeli počitek. Ne. Jutri je nov boj, pa nova priložnost, ne. Tako jaz gledam. Da še nekaj, še naprej en korak večji naredimo. Ne. Tako da lej, ekipa Norveške, ki danes za mene je bila boljša kot Slovaška, so res odigrali dobro, močna ekipa fizično, veliko se igra na gol, tako da bi jutar bo še en tak test, koliko smo mi zdaj fizično sposobni še drugo tekmo dvignih na takmo nivo igrati.
1: Slovenija, Norveška, druga tekma na tem prvenstvu, znova v večernih urah, tudi na valu 202 v Friburu, sta nedeljski spored odprli Italija in Slovaška, popoldne Švedska, Danska, Češka in Kanada, imata že odigrani dve tekmi in za omenjeni reprezentanci je danes prvi prost dan.
0: Marko Pangerc in Boštjan Janežič bosta seveda spremljala tudi večerno tekmo med Slovenijo in Norveško in do večera se bo na valu 202 zvrstila še cela paleta športov in zanimivih sogovornikov. Ostanite torej z nami.

0: Novice.
1: V Libanonu in Gazi nove žrtve izraelskih napadov. Nad Latvijo poletela NATO-va letala.
0: Ura je 13:30.
1: Pozdravljeni. Izrael je tudi danes sprožil več napadov na Libanon in Gazo. Iz palestinske enklave poročajo o obstreljevanju mest Han Yunis in Deir al-Balah. Ubiti so bili najmanj 4 ljudje. Še eno žrtvo je po navedbah katarske medijske hiše Al Jazeera terjal izraelski napad na jug Libanona. Po ocenah Bejruta so obnovljeni izraelski napadi od marca dalje povzročili tudi za 2 milijardi dolarjev materialne škode. Ameriški predsednik Donald Trump je Iran opozoril, da ga čakajo zelo težki časi, če mirovni sporazum ne bo kmalu sklenjen. Iran pa je napovedal, da bo kmalu razkril svoj načrt za urejanje prometa skozi Hormuško ožino, vključno z zaračunavanjem pristojbin. Kot podarjajo Teheranu, je ožina odprta za vse, razen za iranske nasprotnike. Vsak prehod pa bo treba uskladiti z iransko vojsko. Število ladij in plovil, ki prečkajo ožino, naj bi se v zadnjih dneh nekoliko povečalo. Latvija je aktivirala bojne letala Zveze NATO, potem ko je v zračni prostor ob meji z Rusijo vstopil brezpilotnik in ga nato zapustil. Vojska je izdala tudi opozorila za prebivalstvo in napovedala poostren nadzor. V začetku meseca sta zablodela ukrajinska drona zadela prazne rezervoarje naftnih skladišč na vzhodu Latvije, kar je sprožilo politično krizo in odstop vlade. Predsednik ljubljanskega prvoligaša Olimpije Adam Delius je zanikal, da pripravljajo bojkot zadnjega kroga nogometnega prvenstva proti Bravu. Pojasnil je, da je zaradi domnevno spornih sodniških odločitev podal nekatere čustvene izjave, ki pa ne odražajo njegovega razmišljanja. Bojkot zadnjega kroga lige je zaradi sodniških odločitev sicer napovedal direktor Olimpije Igor Barišić. Popoldne bo nastajala kopasta oblačnost, jutri bo po večini sončno. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, najviše dnevne od 17 do 21 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet sončno.
2: Podatki o prometu, zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani. Do 22. velja splošna avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani. Do 22. velja splošna omejitev prometa tovornih.

0: Planete za zadete, zadetki bodo v naslednjih minutah pomenili gol. Je pa res, da so se nogometni prvoligaši na tekme pred zadnjega kroga podali brez posebnega tekmovalnega naboja. Nekaj več zanimanja je bilo za dvoboj prvega in drugega Celja in Kopra, ki so ga slednji dobili z 2-1, ampak v spredju je bilo seveda celjsko proslavljanje tretjega naslova. Mura proslavlja neposreden obstanek v ligi, Ajdovsko Primorje čaka na drugoligaškega tekmeca v kvalifikacijah za popolnitev lige. Podrobneje Sandi Škvarč.
1: 35. in obenem predzadnji krog prvenstva nogometnih prvoligašov je tekmovalno povsem nezanimiv. Kar 7 ekip ni imelo oziroma nima več možnosti za premik na zgor ali na vzdol po lestvici, samo Maribor in Olimpija se še borita za krompirjevo medaljo, kot v šali rečemo nehvaližnemu četrtemu mestu. Zaključek sezone torej za izpraševanje zeleno-bele oziroma vijolične vesti in iskanje napak, ki so jih naredili sami, pa tudi tistih, ki so jih morda zakrivili drugi, čeprav bi lahko podobne našli tudi v ogledalu. Za nameček pa še nekaj klasičnih izgovorov o tem, zakaj se je zgodilo, kar se je in tudi kakšna vzvišena in prenapihnjena grožnja. Tako pač je v slovenskem nogometnem Babilonu interesov, idej in načinov, kako priti na mednarodno prizorišče, ki je pravzaprav že naša liga, če pogledamo iz zornega kota narodnosti nogometašev, nogometnih lastnikov in delavcev oziroma jezikov, v katerih se z njimi sporazumevamo. Slovenščina je pogosto prej drugi kot prvi jezik, ampak mi smo menda na to ponosni, saj smo prilagodljivi. Od komentarja oziroma malce ožjega pogleda na trenutno stanje domačega prvoligaškega nogometa, ki je bil nekoč slovenski, k dejstvom, ki jih ponuja pred zadnji krok, v katerem bo prost vseh skrbi rešen še drugič evropski bravo, njihov trener Aleš Arnold.
2: Kaj se bo dogajalo? Nimamo vpliva, tako da mi se bomo pripravljali na tekmo z Olimpijo. To je tisto, kar je v naših rokah, vse ostalo prepuščamo drugim.
1: Najprej seveda prav Olimpiji, ki še razmišlja, če se izplača izpolniti napoved in obstruirati zadnji krok. Sprehod po zelenicah sicer začnimo v Celju, kjer sta se primerjala prvak in podprvak. Na tekmi, ki bi bila v drugačnih okoliščinah morda drugačna, so vse 3 točke osvojili Koprčani. Predvsem po zaslugi zgodnega zadetka Izaka Matondoja, ki je nato zabil še drugič, vmes je z 11 metrov polno meril Svit Sešlar. Brez pritiska oboji, veselje obojestransko, Celjani 3. prvaki, Koprčani spet v evropskem poletju. Svit Sešlar s pogledom naprej.
3: Smo samozavestni, vemo, kakšni so bili cilji, ko sem prišel sem po zimi. To so povedali jasno, napadati Ligo prvakov. Koliko se mi zdi, da sem slišal napovedovalca med tekmo, da je Gior zmagal. Gremo direktno v drugi krog, 1 zmaga nas loči do ponovne Evrope. Vemo pa, da ciljamo na Ligo prvakov, bomo videli, kam nas bo to pripeljalo. Za Ligo prvakov bo treba še ogromno delati.
1: Koprčani so odigrali zadnjo tekmo sezone, saj so v zadnjem krogu prosti. Tudi pogled trenerja Zorana Zeljkoviča ni usmerjen nazaj, ampak naprej.
4: Situacija kaže, da ne bomo nosilci, tako da nas čaka zelo težek žreb. Vedno se v Evropi malo odvisen od žreba. To je prvo zelo pomembna stvar, ja, da probamo zadržati večji del ekipe, da ne prodajemo preveč, ampak jaz se moram tudi zavedati, da klub od nečesa mora živeti in to neko ravnovesje je zelo pomembno, da najdemo, se pravi, da se okrepimo in da pametno prodajemo. Tudi časovno bo zelo pomembno, se pravi, če se le da, da probamo odigrati v Evropi, da pustimo dober vtis, kajti to je dober za Koper, dober za slovenski nogomet.
1: Sobotni večer sta zaokrožila novi pokalni prvak Aluminij in predlanski prvak druge lige Primorje, ki je predolgo odlašalo z nabiranjem točk, tako da jih čaka podaljšanje sezone. Tekma, ki ni nikogar preveč zanimala, za nameček brez zadetkov. Kidričani so prvič pritekli na zelenico kot novi pokalni prvaki. Trener Jura Arsič.
5: Hvala vsem našim fantom iz kluba, iz nogometne šole. Prav tako se zahvaljujem za veliko korektnost in gospodstvo ekipi Primorja, ki nam je pripravilo prav tako špalir in jim želim vse dobro v nadaljevanju prvenstva.
1: Ajduci so iz kroga v krog predstavljali trenutek, ko naj bi se jim odprlo v napadu in bi obenem zaprli svoja vrata. Tokrat so jih po 7 zaporednih tekmah, v katerih so klonili kar 21-krat. Je to dobra napoved 2 kvalifikacijskih tekem na vse ali nič, trener Anton Žlogar.
6: Ne želimo iti v drugo ligo in moramo dati vse od sebe, zbrati se, stopiti skupaj. Delamo dosti na temu in jaz mislim, da največji problem je normalno to, da manjka izkušenj, prvoligaških izkušenj, borba za obstanek je težja kot borba za prvaka, in upam, da bo točka nam pomagala in to, da smo ohranili mrežo nedotaknjeno k temu, da bomo vsako tekmo izgledali boljše.
1: Še pogled v današnji spored, ki najprej ponuja tekmo na Fazaneriji, kjer bo Maribor igral z Muro, ki je sezono rešila zmago v Ajdovščini, pri ekipi z najslabšo obrambo v ligi, obenem po kar 22 letih, trener Darjan Slavic.
7: Pričakujem eno Muro, ki bo pa pokazala kaj več, predvsem za žogo, ker vem, da so več sposobni, tudi oni se tega zavedajo, ampak pod podoločenim pritiskom tega še nismo pokazali, zdaj je to, ta pritisk gre na stran in evo, ne bomo niti malo opuščali, gremo maksimalno in naj pokažejo, kaj znajo, ne meni, ampak celi Sloveniji.
1: Če je Mura v prejšnjem krogu rešila sezono, pa jo je Maribor dokončno zapravil. Oboji pa z veliko razlogi in izhodišči za preštevanje svojih vrst po zdrsu, ki ima je onemogočil izpolnitev ciljev. Ko se to zgodi ekipama, ki sta bili v zadnjih 5 letih na slovenskem prvoligaškem vrhu, je to pač zadeva, ki odmeva. Mariborski odmev se bo za nameček v začetku naslednje sezone širil po praznih tribunah Ljudskega vrta, kar je še neprijeten izkupiček odhajajoče sezone. Pred zadnji krog bosta zaokrožila Olimpija in Radomlje. Olimpija bo tokrat zadnjič gostitelj v Stožicah, v zadnjem krogu bo, če bo, gost Brava. Zanimiva podrobnost zadnjega večnega derbija povezana s svetostjo klubskih barv je, da je Olimpija vse 3 točke v vijoličnem Ljudskem vrtu dobila za zeleno mizo. Danes pa bo že vedela, koliko jih potrebuje na zelenici, da prehiti večne tekmice, za nepomemben prestiž, ki ga prinaša 4. mesto.
8: Trebamo raditi sa glavom, ne sa emocijama. Pokušamo da odigramo pošteno do kraja ove 2 utakmice, da završimo sezonu i onda svakome da se zahvalimo, hvala, prijatno i to je to.
1: Takole trener Radomelj Jugoslav Trenčevski obljublja pravilen pristop tudi na tekmi z Olimpijo oziroma na zadnjih 2 tekmah, pa čeprav so dokončno 6. Zaključek prve lige torej tekmovalno nezanimiv, zato pa vrelišče na vrhu 2. lige. Brinje bodo drevi gostile še neporaženo Nafto, ki ima 2 kroga pred koncem sezone 5 točk več od izzivalcev iz Grosuplja. Boj za preboj v znova elitno deseterico bi bil odločen že z remijem, Brinje pa bi dokončno postalo izzivalec Primorja. Iz lige so izpadle Jesenice, pred zadnja Gorica računa, da bo šlo po ukinitvi Domžal popolnevanje lige nimu prid. Za konec še na parket, za naslov prvaka v dvoranskem nogometu je Vrhnika po porazu na 2. tekmi v Rogaški Slatini, na 3-4-1 premagala Dobovec in v finalni seriji povedla z 2-1. Trener aktualnih prvakov z Vrhnike Mile Simeunovič.
9: Zelo težko je to narediti, verjemte, to so najtežje stvari. 3 dni nazaj te ni bilo nikjer, danes si pa na Triglavu, kapo dol fantom, to pokažejo samo Unika, imajo neki in naši fanti so danes imeli, ampak pravim, nobene euforije, vodimo 2-1.
1: 4. in 1. odločilna tekma za naslov državnega prvaka v futsalu bo v petek v Rogaški Slatini. Bron je osvojila ekipa iz Benedikta.
0: Sandi Škvarč je pripravil nogometni komentar in kot ste slišali tudi v novicah, vodstvo Olimpije je zanikalo grožnjo z bojkotom tekme proti Bravu.

0: Slovensko športno popoldne.
1: Mesto Viana do Castelo na severozahodu Portugalske je bilo gostitelj svetovnega prvenstva jadralcev olimpijskega razreda Formula Kite. Srebrni iz zadnjih olimpijskih iger Toni Vodišek je osvojil končno 15. mesto. Spomnim, Toni je šel po olimpijski sezoni na operacijo kolena, po okrevanju pa se je na morje vrnil lansko jesen. Novo sezono je začel aprila s 35. mestom na pokalu princese Sofije na Majorki, konec prejšnjega meseca pa je bil na olimpijskem jadralskem tednu v francoskem Jerezu že 8. Uvrstitev, ki je bila dober obet pred svetovnim prvenstvom na Portugalskem, kjer pa se je zalomilo že v vodnih regatah. V naslednjih dneh se je sicer uspešno vzpenjal, se je 16. mestom prebil v zlato skupino, ni pa se mu uspelo uvrstiti v deseterico, ki se je borila za kolajne.
2: Zadnji dan na Portugalskem, čestitke vsem fantom in puncam. Meni se je tekma končala v zlati skupini, ko se nisem uspel prebiti v prvo deseterico, ampak nič za to. Veliko smo pobrali iz tega tedna, veliko dobrega, veliko za se naučiti in gremo z glavo visoko naprej. Zdaj pa naslednji treningi v Sloveniji, zatem pa se gre v Los Angeles.
1: Svetovni prvak je postal Singapurec Maximilian Meder, bronasti zadnjih olimpijskih iger in seveda se zdaj že vsi ozerajo proti naslednjim olimpijskim igram. Svetovno prvenstvo je bilo tudi za Tonija Vodiška v največji meri le ena od etap na poti v Los Angeles 2028.
2: Za izboljšati je še nekaj, še veliko stvari, kar je dober znak, kar pomeni, da lahko še veliko napredujemo. In to je super. Samo opremo sem nedolgo pred svetovnim nekaj menjaval. Nekaj smo zvedli, nekaj nismo. In to je treba izboljšati. Tudi sam potrebujem več časa še na vodi, to 100%. Saj skoraj eno leto sem bil odsoten od morja, ampak nič za to, se hitro vračamo nazaj.
1: Na prvenstvu je tekmovala tudi Tonijeva sestra Marina Vodišek, ki je osvojila 25. mesto. Svetovna prvakinja je Francozinja Lorien Nolo, srebrna s predlanskega olimpijskega regatnega polja pred Marsejem, kjer se je jadralni razred Formula Kite tudi prvič predstavil olimpijskemu občinstvu. Pa še na mirne vode, kajakašica Anja Apolonio je na drugi tekmi svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah v Brandenburgu na 200 metrov zasedla četrto mesto. Zmagala je Kitajka Meng Dijin, Apolonio pa je za zmagovalko zaostala 37 stotink sekunde. Anja Apolonio je sicer z Mijo Medved nastopila tudi v finalu med dvojci na 500 metrov in zasedli sta osmo mesto, Mateuš Manfreda in Anže Pikon pa sta bila 17. Thank you.

Mi pa povemo kar vsem, pozor. Nujna prometna informacija, zaradi nesreče je na primorski avtocesti promet oviran pred Kozino proti Ljubljani. Pa srečno pot, na valu 202 je zdaj čas za REM.

0: ponedeljskem športnem popodnevu prepletamo dogajanje preteklega in prihajajočega tedna. Zdaj se bomo spomnili na to, da se je v Laškem v petek končal največji namiznoteniški turnir za športnike invalide. Tradicionalno tekmovanje je znova zbralo tekmovalke in tekmovalce z vseh koncev sveta, ki v teh dneh zapuščajo Slovenijo. Prvič pa je potekalo brez enega od idejnih očetov turnirja Gorazda Vecka. Več o dogajanju v Laškem Jože Pepevnik.
1: 10-dnevno namiznoteniško dogajanje športnikov invalidov se je v Laškem včeraj končalo na za slovensko reprezentanco sijajen način. Andreja Dolinar je v konkurenci dvojic skupaj s finsko soigralko Aino Tapola turnir Elit sklenila z bronastim odličjem. Škofjeloška igralka in njena soigralka sta v polfinalu izpadli proti brazilski dvojici De Oliveira Oliveira in s tretjim mestom ponovili uspeh z turnirja nižje ravni Challenger, ki je v mestu ob Savinji potekal prej. Teden. 21. turnir, ki ga je gostilo Laško, je bil tako sestavljen iz dveh delov, v zdraviliško mesto pa je pripeljal najboljše igralke in igralce namiznega tenisa med športniki invalidi. Posebnost letošnjega turnirja je vrnitev azijskih igralcev, ki so kakovosti turnirjev dali piko na i. O številkah in logistiki tradicionalnega paranamiznoteniškega dogodka v Laškem, predsednik organizacijskega odbora tekmovanja Damjan Lazar.
2: Ja, lahko rečemo, da sigurno je to en večji slovenski dogodek v Sloveniji. Dejstvo je, da je tukaj okrog 600 tujih predstavnikov, približno 50 tujih sodnikov, okoli 600 pobiralcev žogic. Se pravi, 11 dni smo nekako zavzeli Laško s paranemiznim tenisem, tako da govorimo o približno 1200 udeležencev, kar mislim, da je kar velika številka, predvsem pa prihajajo iz 45 držav. Glede na situacijo na cestah, bi rekel, da je to tudi velik logistični podvig, kajti vse moramo pripeljati na svoja matična letališča, tako da je tukaj kar nekaj izzivov, predvsem ta vikend, ko vsi odhajajo domov, moramo se tudi z tega vidika močno in dobro pripraviti.
1: Na turnirju so skupno podelili 32 naslovov v posamičnih konkurencah ter konkurencah dvojic. Najuspešnejši so bili igralci Južne Koreje, ki so osvojili 7 naslovov. Tajska je turnir sklenila 4, po 3 pa so jih osvojile Brazilija, Ukrajina, Kitajska in Poljska. Po en naslov so osvojile še Velika Britanija, Čile, Belgija, Francija, Avstralija, Finska in Japonska. Slovenske barve je v Laškem v zadnjih dneh predstavljalo skupno 9 igralk in igralcev. Poleg najuspešnejše Andreje Dolinar še Primož Kancler, Peter Jereb, Tomaš Rabozin, Barbara Meglič, Karin Praček, Luka Trtnik, Gašper Mlakar in Ljubiša Gajič. Slovenski paranamizni tenis se v teh letih zdi na prelomnici oziroma pri menjavi generaciji. Damjan Lazar.
2: Ja, tukaj je tudi še nekaj izzivov in možnosti napredka. Predvsem si želimo, da bi se priključili mlajši, da bi lahko nekako prišlo do menjave generacije, ampak kljub temu moramo biti zadovoljni predvsem z Andrejo Dolinar, ki je osvojila medaljo in seveda ostali, ki se nekako borijo in podpirajo Slovenijo tudi na tem turnirju. Zavedati se moramo pa, da je tukaj res visok nivo paranemiznega tenisa in da že v tem trenutku naši niso tisti ključni igralci za osvajanje medalj. Vse pa veselim nekako prihodnosti, kajti vstopajo tudi mladi in v naslednjih letih pričakujemo, da bodo tudi oni krojili sam svetovni vrh.
1: Med mlajšimi slovenskimi tekmovalci je tudi Gašper Mlakar. 26-letni igralec z Dolenske bi utegnil biti med tistimi, ki bodo v prihodnjih letih gonilna sila slovenskega paranamiznega tenisa.
3: Jaz sem bolj nov, ampak sem tretjič, letos tretje leto. Tako da ja, vsako leto napredujem, vsako leto več seto dobim, vsako leto kako zmago več in to je važno za mene kot za razvoj igralca.
4: Kako pa v zadnjih treh letih gledate na ta turnir, na kaj ste se nekako navadili, kaj vam je všeč tukaj v Laškem?
3: Najbolj mi je všeč to, da so vsi igralci ful prijazni, ti pomagajo, če rabeš, tako da pozitivno, no? Konkurenca vsako leto večja, vidi se, da vsako leto se več vlaga v ping-pong, kar je posledično tudi za nas dober kot igralca.
4: Kaj vam pomeni namizni tenis oziroma ukvarjanje športom nasploh?
3: Jaz bom rekel, da se pa ukvarjam profesionalno s ping-pongom. Mi je na prvem mestu, tako da lahko rečem, da mi vse pomeni. Vlagam ves čas, ves trud v to, tako da zame je to kot neka služba. No? Res sem še na začetku, ampak se kažejo znaki napredovanja, tako da jaz sem, meni to pomeni zelo, zelo veliko.
1: Po 20 izvedbah je letošnji turnir prvič potekal brez Gorazda Vecka. Lani jeseni preminuli trener in športni funkcionar je bil eden od idejnih očetov turnirja v Laškem in eden od najzaslužnejših za razvoj turnirja. Strokovnjaka, ki je poleg slovenskega v veliki meri zaznamoval tudi britanski paranamizni tenis, so v dvorani Tri lilije tokrat zelo pogrešali. Tehnični direktor turnirja Grega Dolinar in predsednik organizacijskega odbora Damjan Lazar o spominu na Gorazda Vecka.
5: Zagotovo, Gorazd je bil izjemen človek, zelo dober prijatelj, v bistvu ikona namiznega tenisa, tako pri nas kot v svetu. In je letošnje leto zagotovo posebno težko, ker ga ni, nekako smo se pogovarjali med organizacijskim oborom, da kar malo čakamo, da se bo kar pojavil od nekod, pa ga žal ni, no, tako da ja, zagotovo je težje leto, kot so bile pretežkle leta.
2: Gorazda res pogrešamo, Gorazd je bil zelo pomemben člen pri organizacijskem odboru, en najpomembnejših. Seveda smo tudi na to pomislili v letošnjem letu, na turnirju imamo v bistvu za njegov spomin, pripravljen en tak velik lopar, na katerega se lahko vsi udeleženci podpišejo, spomin Gorazda Vecka.
1: Zapuščina Gorazda Vecka bo gotovo tudi v prihodnjih letih dobra motivacija za organizatorje. V Laškem, ki vsaj enkrat na leto živi športniki invalidi, se bo najštevilčnejši in morda tudi najkakovostnejši paranamizno-teniški turnir na svetu zagotovo izvajal tudi v prihodnjih letih.
0: Kar je seveda dobra novica, Jože Pepevnik je spremljal turnir v Laškem. Val 202, 14 in 17. Danes ga je povsod veliko, zato lahko nekaj sonca spustimo tudi v sobo.

0: Novice.
1: Dron ogrozil nuklearko v Združenih arabskih emiratih, na Krasu začetek festivala ljubiteljske kulture.
0: Ura je 14 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Ukrajina je v napadih na Moskovsko regijo v Rusiji zadela rafinerijo nafte in dve pripadajoči črpalni postaji, je sporočil Kijev. Kot navajajo, je bil namen napadov omejiti ruske kapacitete za nadaljevanje invazije. Po navedbah indijskega veleposlaništva je bil med štirimi smrtnimi žrtvami napada tudi indijski delavec, še trije so ranjeni. Iz Združenih arabskih emiratov poročajo o padcu drona, ki je povzročil požar na območju jedrske elektrarne v jugozahodni regiji Al-Dafra. Objekt obratuje normalno, povečanega sevanja niso zaznali. Tamkajšnje oblasti ne poročajo o poreklu drona. Združeni arabski emirati so se sicer v zadnjih tednih soočali z obstreljevanjem z droni in raketami iz Irana. Sin palestinskega predsednika Mahmuda Abasa je bil izvoljen v glavno odločevalsko telo njegove stranke Fatah, ki obvladuje zasedeni zahodni breg. 64-letni poslovnež iz Kanade je na palestinsko politično prizorišče vstopil pred 5 leti. Največ glasov na strankarskem kongresu je sicer prejel trenutni vodja Fataha Marwan Barghouti, ki je zadnjih 24 let v izraelskem zaporu. Fatah je v zadnjih 10 letih zaradi notranje razklanosti in obtožb po korupciji izgubil popularnost med palestinskimi. Na Krasu se začenja letošnji festival ljubiteljske kulture. Prireditev, do zdaj znana pod imenom Tedni ljubiteljske kulture, bo trajala mesec dni, prinaša pa več kot 700 dogodkov po vsej državi in zamejstvu, ki bodo povezali različne umetniške zvrsti. Z novim konceptom festival odraža željo po večji prepoznavnosti in bolj jasno predstavljeni ljubiteljski kulturi v javnem prostoru. Praznični dan so začeli v Dutovljah z literarno delavnico, nadaljujejo pa v Štanjelu, kjer bo tudi uradno odprtje festivala. Popoldne bo nastajala kompasta oblačnost, jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, najviše dnevne od 17 do 21 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet sončno.
2: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na primorski avtocesti pred Kozino proti Ljubljani. Do 22. velja splošna omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.

Mi bi vam v nadaljevanju našega druženja radi povedali še vrsto stvari, tudi to, kako se na zahtevno poletje pripravljajo slovenski odbojkarji in odbojkarice, kmalu pa tudi o tem, kakšni so odzivi po koncu državnega prvenstva v vaterpolu.

0: Včasih v nedeljskem športnem popoldnevu gostimo tudi vaterpoliste, danes je razlog očiten. Sinoči se je namreč končalo državno prvenstvo. Drugič zapored, skupno tretjič so naslov osvojili vaterpolisti iz Maribora, ki so v finalu s 3-0 odpravili kranjski Triglav. Bronasto kolajno je po drugi zmagi proti Kopru osvojila zasedba Slovana. Konec meseca se bo klubska sezona končala s pokalnim tekmovanjem. Vtise po zaključku državnega prvenstva pa je sinoči v Kranju zbral Luka Dolar.
1: Redni del sezone letošnjega državnega prvenstva med ekipama Mariborskega Branika in Kranjskega Triglava praktično ni prinesel razlik. V konkurenci 6 ekip sta obe zbrali po 26 točk, Kranjčani pa so prednost domačega bazena imeli, ker so v gosteh Mariborčane premagali za več golov kot obratno. A v finalu so bili Štajerci boljši skupnih prepričljivih 3-0 v zmagah, potem ko so prvo tekmo v Kranju dobili 17-12, doma so slavili z 18-7, sinoči na Gorenjskem pa 17-15. Prvi strelec ne samo sinočnega obračuna, ampak celotne finalne serije je bil mladi Novogoričan Miha Šantak, ki je skupno zabil 12 golov, včeraj 5.
2: Triglava me nikoli ne gre podcenjevati, to so zelo kakovostni igralci, zelo kakovostni na vseh pozicijah, tako da mogli smo biti kar zbrani. Danes, ko smo 3 minute igrali manj zbrano, smo takoj smo to dobili 3 gole, tako da je bilo finale predvsem naporno psihično, tudi fizično, no, seveda. Letos je moral bilo težje, ker se pravi, lani smo prišli kot en, ko bi rekel, underdog prvenstva. Prišli smo od zade, pa smo nekako osvojili, letos pa smo imeli celo sezono v bistvu tarčo gor na sebi, vsi so hoteli nas premagati, tako da je mogoče bilo zaradi tega še malce težje. No.
1: Za Mariborčane je državni naslov druga lovorika sezone. V začetku marca so po finalni drami z mladostjo v domačem pristanu osvojili že naslov jadranskega prvaka. Glavni trener Milan Mitrović je bil po novi lovoriki seveda lahko zadovoljen.
3: Res je zdaj to vrhunec v tej sezoni. Hvala Bogu, pa nam je uspelo zmagati v 3 tekmah. Čestitke fantom, ker so se res naporna sezona je bila. Ogromno tekem smo imeli, ogromno teh nekih turnirov, prvenstev. Uspeli smo vse, oziroma ne vse, uspeli smo v AVL vzeti prvenstvo, pa v Evropi odigrati zelo dobro.
4: To je še pokal, verjetno je tista lovorika, ki jo boste še dodali, želeli dodati.
3: Seveda, ampak zdaj prvo gremo na rahel počitek, pol pa fokus na pokal.
1: Konec meseca bodo slabo sezono skušali rešiti vaterpolisti Kranjskega Triglava, ki so v Jadranski ligi končali na 5. mestu, po finalnem porazu pa ostajajo pri 19 naslovih najboljšega v državi. Glavni trener Krištof Štromajer.
5: Najprej bi seveda rad čestitev Mariboru, zaslužena zmaga. Vidi se, da je klub urejen, to se pravi, mislim, urejen, da štima vse, no, bom rekel, verjetno tudi od pisaran do najmlajšega igralca, tako da še enkrat zaslužena čista zmaga, bom rekel, tukaj tu s 3-0, tako da, evo, pa moram reči, da na koncu se vidi odraz tega, da če imaš pač dolgo klop, večje število igralcev, ki lahko take tekme igrajo, je tudi pa to prevagali.
1: Dolga klop je bila verjetno ključni faktor letošnjega finala, kar je že pred začetkom izpostavil tudi Mitrović. Razlogov za to pa je bilo več. Seveda se je pri Gorencih močno poznala odsotnost Aljaža Tropana, a Krištof Štromajer zato ni bil nič manj zadovoljen s predstavo svojih varovancev.
5: Samo ponos. Resnično, to je bilo to, kar sem od njih pričakoval, prvo in drugo tekmo. Danes smo pokazali, da brez, to se pravi, kapetana, najboljšega igralca v Sloveniji, Aljaža Tropana, po vrsti še, to se pravi centra, ki je v vaterpolu dejansko najpomembnejše igralno mesto, potem smo ostali še brez, recimo, med najboljšimi obrambenega igralca, zelo hiter, glede na kriterije Sorjena, smo ostali še brez 2 izkušenejših igralcev, tako da dejansko mi smo imeli tukaj spet neko povprečje, neke mladosti, in moram reči, da Triglav je danes odigral zelo, zelo dobro tekmo, sploh pa glede na postavo, ki smo jo imeli, ampak bom jaz rekel, ne gledam, kjer ga ni, kdo je tukaj in še enkrat, igralci Triglava, čestitke za nadaljšnjo tekmo.
1: Kot že slišano, vaterpolske kolektive konec meseca čaka za zaključek sezone še pokalni izziv, ki bi deloma lahko popravil slabo sezono Kranjčanov. Stanje v najuspešnejšem vaterpolskem kolektivu v državi je namreč vse prej kot rožnato. Slovo je po koncu sezone že napovedal glavni trener Štromajer.
5: Sezona je absolutno neuspešna. Tukaj prevzemam odgovornost, ko sam kot trener največjo, to se pravi, mednarodno ligo smo izpadali, mislim, da v četrtfinalu za en gol. V prvenstvu smo v bistvu kar zgledali dost lahkoto, zgubali, ostaja nam še pokal in Triglav dejansko z eno lovoriko, to se pravi, če osvojimo pokal, je to premalo, ampak bom pa rekel, glede na realno stanje, pa če osvojimo pokal, bo pa tudi lahko to en dobra uteha, no, ali pa saj en dober dan v celi sezoni.
1: Nasprotno pa se dogaja na Štajerskem, kjer bi s tremi lovorikami zaokrožili popolno sezono.
3: Upam, da te lovorike privlečejo mlade, ki bi radi igrali vaterpolo, tako da lahko začnemo to delati malo več z mlajšimi, tako da vsi, ki si želijo, so dobrodošli na bazen. Pri vaterpolo v Sloveniji se dviguje, malo je bil v stagnaciji, dobro je, da tudi sodelujemo na mednarodnih tekmovanjih, kar pomeni, da je tudi z strani sponzorov mogoče bolj zanimivo, da lahko dobimo več financ, ker konc koncev to je največji problem v vseh športih, ni samo pri nas, ampak pri nas je to še malo bolj.
1: Tako torej Milan Mitrović, glavni trener mariborskega branika, ki že v prihodnji sezoni lahko izenači niz treh zaporednih naslovov Triglava, katerega so prav Mariborčani končali z naslovom v lanski sezoni.
0: Luka Dolar je zbral tise po koncu državnega prvenstva v vaterpolu.

0: Ja, se res, kaj bi pa delala ob nedeljah. Dobar dan, zvala 202 v nedeljskem športnem popodnevu, je zdaj čas za odbojko. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca vstopa v tretji teden priprav na poletno sezono, v kateri bo junija igrala na turnirjih Evropske lige in konec avgusta na Evropskem prvenstvu. Ekipi so se v tem tednu pridružile nekatere najboljše igralke, ki so imele zaradi klubskih obveznosti v tujini po koncu še nekaj dni dodatnega počitka. Odbojkarice je v Kranjski Gori na treningu obiskala Nina Smole.
1: Ko vstopiš v dvorano Vitranc, ki je zdaj pravzaprav že domača dvorana slovenske reprezentance in v kateri vsako leto odbojkarice upravijo prvi del priprav, te najprej pozdravijo sami nasmejani obrazi. Zdaj, ko je izbrana vrsta že skoraj da v popolni zasedbi, je tega veselja ob vnovičnem snidenju še več kot na začetku. Med tistimi, ki so navduševale v tujini in se treningom pridružile v tem tednu, je tudi kapetanka Saša Planinšec, tudi ona pa ima podobna opažanja glede vzdušja v ekipi.
2: Mislim, da v bistvu so že začele super, da so prišla sem že v moment, ko vidim nasmejane obraze, trdo delo na treningih, polne energije in v bistvu to me vse skupaj samo veseli, no, s tem tudi je meni lažje se vključiti takoj. Ja, po večini se že poznamo, ampak mislim, da smo tudi komaj čakali, da se spet vidimo, da skupaj zaigramo, tako da čakamo še na Evo in potem bo to to.
1: Eva Pavlovič-Mori se bo po odlični sezoni v Rusiji ekipi pridružila jutri, na to pa se dokončno uigravanje in preigravanje taktik zares začne. Kako pomemben je pri tem tudi odličen odnos znotraj reprezentance, razlaga Nika Milošič.
3: Jaz mislim, da je to nekaj najboljšega v ekipi, kar se lahko zgodi, da je ekipa povezana, da smo res tukaj ena za drugo, da si krijemo hrbet, da smo pozitivne, da si pomagamo. To je res, si takoj bolj umirjen igrati v takšni ekipi, ker veš, da imaš za sabo igralke, katere ti bo vedno pomagale, tudi kljub težkim trenutkom. Jaz mislim, da nas to krasi, sploh v lanskem poletju se je začela videti tudi na vzven ta povezanost in je bilo večji užitek igrati, res je bilo zelo lepo, ko smo bile povezane na igrišču in tudi izven njega, tako da jaz mislim, da to našo reprezentanco krasi in da je to nek ključen dejavnik, zaradi katerega lahko me naredimo še toliko višje rezultate in uspehe.
1: Lanska sezona, ki jo omenja Nika, je prinesla odličen uspeh na svetovnem prvenstvu, na katerem so s povezano igro odbojkarice presenetile še same sebe. Po slabšem začetku, v katerem Slovenke niso uresničile cilje v Zlati ligi, pa niso kot ekipa padle, temveč se pobrale in zaigrale še bolje. Za kako velik, predvsem miselen preskok gre pri tem, pojasnjuje Lorena Lorber-Fijok.
4: Res je, mislim, da je bil lani to pač dokaz, da se vse, da se ne rabi poraziti kot poraz, ampak kot lekcija, kot motivacija za naprej, kot v bistvu sestavni del športa, iz katerega se naučimo in iz katerega poskušamo vedno stržiti največ. Ni to, da padeš, pomembno je, kako se staneš in mislim, da smo to pokazali lani. Je pa res, da letos, da so letos cilji bolj objektivni in da bi te cilje dosegli, moramo res skoraj do popolnosti odigrati in ligo v prvi polovici našega poletja in potem evropsko prvenstvo. Jaz mislim, da je tega ekipa to zmožna. Kot sem prej omenila, je energija oziroma sam začetna točka, na kateri smo zdaj, drugačna kot prejšnja leta in mislim, da imamo dobro izhodišče, da te zastavljene, visoko zastavljene cilje letos dosežemo.
1: Cilji za letošnjo sezono so zdaj že dobro znani. Prvi in najpomembnejši je preboj v Ligo narodov preko Evropske lige, v lanski sezoni še Zlate lige. To jim lahko uspe z zanesljivimi zmagami, ki bi jim prinesle točke na svetovni lestvici. Da so visoki cilji pomembni za ekipo in da jih moraš reči na glas, se strinja tudi Nika Milošič.
3: Jaz bi rekla, da je to bolj kot pritisk je motivacija. To je neki pozitiven pritisk, katerega športnik kot športnik ga imaš rad oziroma ga moraš imeti. Jaz mislim, da je prav tako, da imamo takšne cilje in nas to motivira, da vedno vemo, da ni dovolj, da moramo še več in to je ta neka mentaliteta, katera mora biti od samega začetka, se pravi od prvega dne priprav je bilo to povedano, kakšen je cilj in jaz mislim, da bo nas to gnalo naprej, no, da bomo potem še bolj uspešne.
1: Kar nekaj igralk je po dobri reprezentančni sezoni odšlo v močne klube, za njimi pa so tudi izjemni meseci v tujini. Ob tretjem mestu v Ligi prvakinj je sprejemavka, ki se odlično znajde tudi na korektorskem položaju, osvojila še italijansko prvenstvo. Zato jo je v svojih izbranih vrstah zagotovo želela še kakšna država, a njene odločno pravi, da je ne zanima nič drugega kot le igranje za slovensko reprezentanco.
3: Absolutely not. I had zero hesitation. I know this girl since we were, I would say, a little bit younger. So yeah, I'm really happy to be back and I know them and most of them are my friends, so I don't regret. Nothing. I'm happy to be back.
1: Niti za trenutek nisem razmišljala o tem, da ne bi znova zaigrala za Slovenijo. Punce zdaj že dobro poznam in smo že postale prijateljice. Vesela sem, da sem spet v reprezentanci in upam, da ji bom lahko dala čim več tudi letos. Noro se veselim sezone, saj verjamem, da nam lahko uspe, če bomo ostale osredotočene. Smo mlada ekipa in včasih nam zmanjka izkušenj, kar se je pokazalo na svetovnem prvenstvu lani. Zdaj pa mislim, da bomo s pravo miselnostjo in trdim delom presenetile vse. Mislim tudi, da lahko tekmujemo na najvišji možni ravni. Že kmalo bodo imele slovenske odbojkarice priložnost, da besede uresničijo, vse pa se že veselijo prihajajočih tekem. Prvi preizkus jih čaka v petek in soboto, ko se bodo v Kranjski Gori na dveh pripravljalnih tekmah pomerile s Slovakinjami. Zatem sledite še dve tekmi s Hrvaško. Prosta igralka Anja Maze je o tem, kaj pričakujejo od teh tekem.
5: Jaz bi rekla, da si želimo samo ujeti nek tekmovalni ritem, se malček uigrati med seboj in ja, borbat, napraviti vzdušje v igrišču in borbat za vsako žogo.
1: V juniju že sledijo prvi trije turnirji Evropske lige, prvi konec tedna proti Črni Gori in Gruziji. Teden zatem se bodo v Ljubljani Slovenke pomerile z Islandijo in Latvijo, za konec pa še Severno Makedonijo in Hrvaško.
0: Da bodo slovenske odbojkarice letos uspešne, ni dvoma. No doubt.

0: Kako diši pomlad? Najslajša je kulinarična pomlad v Rajski dolini. Obiščite Vipavsko dolino in Goriško, kjer vas kulinarični dogodki vse do poletja razvajajo z okusi.
1: 23. maja v Ajdovščino vabi Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. Na stojnicah bodo testenine pripravljali priznani šefi in lokalni gostinci.
0: Za več informacij pobrskajte na vipavskadolina.si. Rajska dolina za sladokusce obstaja.
2: Mi pa se malce oziramo tudi že v drugi del našega druženja. V drugem delu nedeljskega športnega popodneva bomo spremljali slovenske rokometaše, ki lovijo nastop na svetovnem prvenstvu, ampak še predtem pa seveda dogodki in odmevi ter strnjeno dogajanje doma in po svetu.
3: Danes v dogodkih in odmevih.
4: Državni svet jutri o vetu na interventni zakon. Sindikati bodo vložili podpise za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Ukrajina izvedla najobsežnejši napad na Rusijo v zadnjem letu, več mrtvih. Mednarodni alarm zaradi izbruha smrtonosne ebole v Kongu. V Slovenjgradcu občan napadel policiste, vanjo vrgal tudi molotovko. En policist huje poškodovan.

0: Pred nekaj minutami ste na Valu 202 slišali slovenske odbojkarice, ki se pripravljajo na novo reprezentančno sezono. Sredi priprav so tudi slovenski odbojkari, ki čakajo le še na prihod Jana Kozamernika, ki je letos igral na Japonskem, in Roka Možiča, ki pa je ob 14. začel finale Azijske lige prvakov. Možič se je namreč po zaključku sezone v Veroni pridružil Džakarti, ki se v finalu meri z iranskim Fuladom, trenutno je 1-1 v nizih. No, selektor Fabio Soli pa je že nekoliko okrnil nabor igralcev. Od začetnega spiska 28 ostaja v igri za nastop v letošnji reprezentančni sezoni še 18 igralcev. In zanimivo tudi še vsi tri najstniki, ki so se nepričakovano, ampak zasluženo znašli na reprezentančnem spisku. V naslednjih minutah se ne selimo na trening slovenske reprezentance, ampak predstavljamo prvi letošnji odbojkarski vrhunec, malce drugačen, dobrodelen, a tudi športno pomemben. Besedo imata kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut in Boštjan Rebršak.
1: Tine Urnaut je šesti slovenski ambasador botrstva v športu, ki vse od leta 2021 z atraktivnimi športnimi večeri in celoletnim zbiranjem sredstev pomaga mladim slovenskim športnikom pri razvoju njihovega potenciala. 37-letni slovenski kapetan se zaveda, da vsi ne prihajajo iz tako športu naklonjenih okolij in družin kot on sam.
2: Absolutno. In to zelo cenim, zato tudi po drugi strani želim vrniti, kar se da na različne načine, en je bil kamp, zdaj botrstvo in pomaga tudi vsem mladim, mogoče z mojim znanjem, zato ker tako so meni pomagali, tako želim jaz pomagati ostalim, so ker dobro se z dobrim vrača.
1: 1. junija, do takrat čaka Tineta veliko dela v reprezentančnem okolju, se bodo v dvorani Tivoli zvrstile tri tekme. Najprej najmlajših odbojkarjev in pred generalko slovenske reprezentance za letošnjo sezono še tekma zvezdnikov nekaterih drugih športnih panog. V Tivoliju bodo na odbojkarskem igrišču Goran Dragić, smučarski skakavci, rokometaši in številne druge znane osebnosti.
2: V bistvu, ko kak drug šport gledaš, ker hitro vsi pametni postanemo, jaz imam željo tudi kak drug šport sproba, tako da mogoče je zdaj priložnost za druge športnike, da izkusijo, kak je odbojko igrati, pa kak je odbojko igrati mogoče med sabo z nekaterimi odbojkari in na to sledi še zadnja, ali pa ena večjih pripravljalnih tekem, kar smo jih imeli zdaj v Sloveniji.
1: Najprej torej zabava in šov za publiko, potem pa zelo pomemben test pred začetkom letošnje reprezentančne sezone, ki je že zelo pomembna v luči nastopa na olimpijskih igrah v Los Angelesu. V zgoščenem urniku je malo priložnosti za kakovostno pripravo na začetek reprezentančne sezone. V Ligi narodov na to šteje vsako svoje niz. Kakšna bo torej tekma s Srbijo?
2: Resna tekma, zato ker takih tekm kako leto imamo, kako več lani, predlani, vem, da niso imeli niti ene, tudi da vse te tekme za nas so zelo dobrodošle in sigurno bo to tekma na nož za Srbijo pol nikoli ni, tudi če so nepomembne tekme, tudi Liga narodov, ko za nič ni odločava, so bile mogoče za publiko še vedno najlepše tekme.
1: Slovenija bo letošnjo reprezentančno sezono začela kot šesta reprezentanca sveta. Ohranjanje mesta med deseterico omogoča nove olimpijske sanje. 1. junija bodo reprezentanti igrali tudi za sanje športnih talentov, ki si brez finančne pomoči ne bi mogli privoščiti športnega razvoja. Konec meseca junija pa se bo reprezentanca po povratku z Kitajske v Stožicah v Ligi narodov pomerila s Kanado, Bolgarijo, Brazilijo in Italijo.
0: In seveda spomnimo še na to, da se v Torinu končuje Evropska liga prvakov. Turški Zirat, ki je v skupini dvakrat premagal AC Havoli, je sinoči v polfinalu izgubil s poljskim klubom Zavierce. Zvečer tako sledi ponovitev lanskega finala Zavierce Perugia. Lani je 3-2 zmagala Perugia.

Nekatere atletske zvezde pa so ta čas na Daljnem vzhodu. Kristjan Čeh je včeraj v Šanghaju zmagal v metu diska. Na mitingu Diamantne lige je bil najboljši z metom prek 70 metrov, 70-58 je tudi nov rekord tega tekmovanja. Naja Filipič pa je na Zlati veliki nagradi v Tokiju osvojila drugo mesto v troskoku. Njen izid 13-62 je 80 cm slabši od njenega najboljšega izida lanskega leta, ko je bila 11. med vsemi tekmovalkami v troskoku na svetu. Zmagala je v Tokiju Elena Andreja Taloš, ki je 14-metrsko znamko zgrešila za 1 cm. V teku na 100 metrov pa je zmagal olimpijski prvak Noah Lyles s časom 9:95.

In se slišimo v drugem delu nedeljskega športnega popoldneva. Še namig, naš nagradni kviz bo tokrat namenjen hokejskim navdušencem. Se slišimo.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Kamping, karavaning, nautika.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan želim. Pred nami je politično pester teden. Nadaljevale se bodo aktivnosti za oblikovanje nove vlade. Po napovedih bo podpisana koalicijska pogodba ter uložena kandidatura Janeza Janše za mandatarja. Na tapeti bo tudi interventni zakon. Jutri bo veto nanj odločal državni svet. Na zakon letijo številne kritike. Peter Vosner iz Umarja med drugim opozarja.
2: Ta zakon ni skladen s to logiko, da bo Slovenija ostala v ravnovesju. Tukaj bo gotovo treba nekaj narediti, je šel na pol poti, kar ne pomeni, da nima notri tudi elementov, ki so smiselni.
1: Zakonu ostro nasprotujejo sindikati, ki so že zbrali potrebne podpise za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Vložili jih bodo jutri. Podaji tudi o tem.
3: Ukrajina izvedla enega najsilovitejših povračilnih napadov na Rusijo, več mrtvih. Italijo pretresa napad v Modeni, mesto danes obiskal državni vrh. V Moškancih uprizorili množično letalsko nesrečo, sodelovale vse intervencijske službe. Precej jasno bo, jutri popoldne možna kakšna ploha.
1: Z vami sva Tatjana Popovič in Sanja Rajc. V politiki se bodo v prihajajočem tednu, kot rečeno, nadaljevale aktivnosti za oblikovanje nove vlade. V torek bo potekal drugi krog predlaganja kandidata za predsednika vlade. Po napovedih bodo predsedniki strank prihodnje koalicije podpisali koalicijsko pogodbo, poslanci pa vložili kandidaturo Janeza Janše, o kateri mora državni zbor odločiti najprej v 48 urah in najpoznaje v 7 dneh. Podpise pod kandidaturo so že napovedali v Demokratih, NSI in Resnici. Po izvolitvi bo imel Janša 15 dni časa za predlaganje kandidatov za ministre. Eno izmed vprašanj, ki se odpira ob oblikovanju nove vlade, pa so tudi javne finance. Najverjetnejši premier Janez Janša napoveduje vitko državo in zmanjšanje stroškov njenega delovanja. Podrobno je Nataša Mulec.
4: Začetek mandata vsake nove oblasti spremljajo napovedi o zmanjšanju porabe države in večji transparentnosti njenega delovanja. Praksa pogosto pokaže, da gre za enega tršjih orehov, da se obljube o vitki državi ponavljajo iz mandata v mandat, spremeni pa se zelo malo, ugotavlja izvršna direktorica Združenja Manager Petra Jovančič.
5: Na področju vitke države je bilo zelo veliko govora, že precej let, pa zelo malo narejenega, da ne rečem skoraj nič.
4: Petra Jovančič še opozarja, da se je v več kot 30 letih kljub drugačnim obljubam državni aparat razbohotil in da se je nabralo več kot 20 tisoč pravnih aktov.
5: Smo regulirana država, zelo smo si zakomplicirali določene procese, tudi ko smo prenašali evropske direktive, znamo biti bolj papeški od papeža.
4: Hkrati se ob menjavah vlad nenehno ponavlja enaka zgodba.
5: Ko pride neka vlada, so po ministrstvih tam njihovi ljudje, potem, ko te vlade ni, pride druga, ki pripelje svoje, tisti ostanejo in potem se ta aparat samo širi in širi in me bo težko kdo prepričal, da se tukaj tudi ne da poiskati kakšne rezerve.
4: Dvome v resničitev Janševe napovedi o vitki državi izraža tudi politolog Marko Hočevar. Po njegovem mnenju ne gre pričakovati zmanjšanja javnih izdatkov, ampak preusmerjanje denarja, da nima v področji varnosti in obrambe.
6: Ko je nekdo napovedal o vitko državo, se to nikoli ni zgodilo. Prišlo je do tega, da se je denar preusmeril, predvsem, če želite gledati zgodovinsko genezo, v obrambne izdatke. In to je zdaj tudi paradigma Evropske unije.
4: Medtem ekonomisti novo vlado opozarjajo na krhkost javnih financ, tudi zaradi prevelike porabe njenih predhodnikov, ki so med drugim napačno preračunali učinke reform, med njimi tudi plačne v javnem sektorju. Preslišati ni mogoče tudi pozivov, da Slovenija potrebuje razvojni odgovor na vprašanje, kakšno gospodarstvo, družbo in državo želimo čez 10 ali 20 let.
1: O interventnem zakonu, ki razburja tako velik del stroke kot tudi sindikate in trenutno koalicijo, bo jutri razprava v državnem svetu. Svetniki bodo namreč odločali o vetu, ki so ga predlagali sindikati. Ti bodo, kot so napovedali, še pred sejo državnega sveta v državni zbor vložili najmanj 2500 podpisov, potrebnih za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Kot je znano, so namreč sindikati le dan zatem, ko je bil v državnem zboru izglasovan interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga oblikovali v tako imenovanem tretjem bloku, napovedali referendum. Nekateri ukrepi znotraj omenjenega zakona močno delijo javnost. Nekaj mnenj povzema Urška Veljavec.
5: Ko govorimo o uravnoteženosti med prihodki in odhodki državnega proračuna, morajo biti ukrepi majhne države bistveno bolj premišljeni in pametni. Tako Peter Vostner iz Umarja.
2: Ta zakon ni skladen s to logiko, da bo Slovenija ostala v ravnovesju. Tukaj bo gotovo treba nekaj narediti, je šel na pol poti, kar ne pomeni, da nima notri tudi elementov, ki so smiselni, recimo, kar se tiče davčnega primeža, mejni davčni primež je v Sloveniji zagotovo problem in to je nekaj, kar je smiselno reševati interventno, vendar ne, interventno ne pomeni na horuk.
5: Številne kritike je mogoče slišati na račun socialne kapice, ki da bo koristila predvsem najbolje plačanim in povzročila izpad javnofinančnih prihodkov. Zagovorniki

0: po njegovem gre za škodljivo ter nepošteno rešitev, pa meni, da bo za največ zanimanja med profesori, zdravniki ter sodniki. Namesto 100-odstotnega prejemka predlaga.
1: Pa dejmo iti po tem, če je že tako nujno, pa imamo na 50%, kjer je finančno neutralno, kjer se izplačila in prispevki potem pokrijejo.
0: Papež ocenjuje, da bo zaradi ukrepov pokojninski blagajni zazevala 620-milijonska luknja.
2: Ukrajina v zadnjih tednih pospešeno stopnjuje proti napade na Rusijo. V zadnjem dnevu naj bi po besedah ruskega obrambnega ministrstva zračna obramba sestrelila več kot 1000 ukrajinskih brezpilotnikov in raketi dolgega dosega. Črnomorska flota pa naj bi uničila še 6 ukrajinskih brezpilotnih plovil. Od tega naj bi 120 dronov ustavili nad Moskvo in širšo okolico, kjer so bili po navedbah lokalnih oblasti v enem najobsežnejših napadov na rusko prestolnico od začetka vojne ubiti 3 ljudje, več kot 10 je ranjenih. Iz Moskve Helena Ponodič.
3: Po navedbah guvernerja Moskovske regije Andreja Vorobjova so bili najhuje prizadeti kraji tik ob Moskvi, Himki, kjer je dron zadel stanovansko hišo in vas pogorel, ki v okrožju Metišče. Med 3 umrlimi je tudi indijski državljan, je sporočilo indijsko veleposlaništvo v Moskvi. Več zadetkov in pancev ostankov dronov so zabeležili na območju blizu moskovske obvoznice in letališča Šeremetjevo, kjer večje škode naj ne bi bilo. O ne sposobimo praktično 99% dronov, ki letijo na Moskvo, a vseh ni mogoče sestreliti. Kijev doživlja poraz na bojni črti, zato izvaja napade na ruska mesta, na stanovanske objekte. Pa je prepričan naš sogovornik, vojni strokovnjak in upokojeni podpolkovnik Viktor Litovkin. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poudarja, da gre za poročilo na petkov napad v Kijevu, kjer naj bi umrlo 24 ljudi. Litovkin smrti civilistov ne izključuje. Ker se izvajajo napadi na nek vojaški objekt v bližini, pa so stanovanske hiše in delci dronov dosežejo tudi njih. Menim, da se to lahko zaključi le, če bomo delovali kot Američani, torej da izvedemo resne napade na središče Kijeva, predsedniško rezidenco, ministerstva. Takšne napade je sicer Moskva napovedovala, če Ukrajina ogrozi nedavno vojaško parado. Mislim, da ogrožanje parade ni nič bolj pomembno kot napadi na mirna ruska mesta in civiliste, sklene sogovornik Litovkin. Povračilni napadi z droni na Moskvo se vrstijo od leta 2023, a tokratni po obsegu in posledicah sodijo med najhujše.
4: Latvijska vojska je po vdoru brezpilotnega letalnika ob meji z Rusijo aktivirala NATO-va bojna letala, so sporočili iz Rige. Izdano je bilo tudi opozorilo za prebivalstvo. Dron je po vstopu v latvijski zračni prostor tega kmalu zapustil. To ni prvi takšen dogodek v tej baltski državi. Pred tedni zračna obramba ni zaznala padca 2 ukrajinskih dronov v bližino skladišča nafte 50 km od ruske meje, kar je vodilo v politično krizo in odstop obrambnega ministra, ta teden pa tudi upadec latvijske vlade. Napad brezpilotnih letalnikov je povzročil požar na enem od generatorjev jedrske elektrarne Baraka na zahodu Združenih arabskih emiratov. O poškodovanih ali povečanem sevanju ne poročajo. Delo v elektrarni se nadaljuje. Odgovornosti za napad ni prevzel nihče, je pa Abu Dhabi za pretekle podobne napade obtožil Iran. Odnosi med državama so se v minulih tednih močno poslabšali, zlasti po nedavnem obisku izraelskih predstavnikov v Emiratih.
2: Kljub temu, da izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi še ne izpolnjuje meril za pandemijo, gre za izredno stanje na področju javnega zdravja mednarodnega pomena, sporoča Svetovna zdravstvena organizacija.
4: Tokratni izbruh je povzročil virus Bundibugyo, za katerega ni potrjenih zdravil ali cepiv, smrtnost pa je tudi do 50%. Afriški center za nadzor bolezni je do včeraj zaznal 336 sumov na okužbo, umrlo je 88 ljudi. Okužbo z virusom so do zdaj potrdili pri 8 ljudeh. WHO ob tem skrbi predvsem tveganje širjenja v sosednje države. Težave pri obravnavi predstavlja tudi omejen dostop do zdravstvene oskrbe v državah.
2: italijanska premierka Giorgia Meloni in predsednik države Sergio Mattarella.

0: Sta obiskala bolnišnici v Modeni in Bolonji, kjer se zdravijo poškodovani v napadu, ki se je včeraj popoldne zgodil v Modeni v srednji Italiji, ko je 31-letni moški z avtomobilom zapeljal v pešce. Poškodovanih je bilo 8 ljudi, od tega 4 huje. Voznika, ki je pobegnil z nožem, so pred prihodom policije ustavili mimoidoči. Mojca Širok.
1: Avtomobil je po pričevanjih očividcev z veliko hitrostjo pripeljal po ulici Emilija v središču Modene, nedaleč od glavnega mestnega trga, slovito katedralo, in namerno vijugal, da bi zadel čim več ljudi, preden se je ustavil ob izložbi trgovine. Zavil je in se zaletel v izložbo, ob tem pa dobesedno odsekal noge ženski, ki je tam stala, je povedal eden od očividcev. Voznik je izstopil in pobegnil z nožem v roki. Enega od mimoidočih, ki mu je sledil, Luko Signorellija, je ranil, a ga je ta nato s pomočjo še 3 ljudi uspel ustaviti in ga pridržati do prihoda policije.
2: È partita una colluttazione, mi sono arrivati 2 fendenti di coltello. Uno al cuore, uno alla testa.
1: Dvakrat je proti meni sunil z nožem, proti srcu in glavi. Prvemu sunku sem se izmaknil, med drugim, ko me je ranil, sem ga zgrabil za zapestje. Konec zgodbe, je povedal Signorelli. Po navedbah prefektinje Modene, Fabrizio Triolo, je bil storilec, 31-letni Salim El Kudri, italijanski državljan maroških korenin, diplomirani ekonomist, rojen v okolici Bergama, ob aretaciji priseben in ni bil pod vplivom psihotropnih substanc. Leta 2022 se je, kot je povedala, zdravil zaradi shizoidnih motenj, nato pa so se za njim izgubile sledi.
3: Dogodki in odmevi.
0: Na letališču v Moškancih so dopoldne v okviru urgentnega vikenda pripravili vajo množične nesreče. Študentska urgentna sekcija ŠUS, ki združuje študente medicinske fakultete v Mariboru, skuša na tak način pripraviti bodoče urgentne zdravnike in vse druge reševalne službe na morebitne hude množične nesreče. Ob več 10 študentih medicine in zdravstvene nege iz Maribora in Ljubljane so na vaji letalske nesreče sodelovali še gasilci, policisti, vojska in reševalci, skupno kakih 200 udeležencev. Vajo se je ogledala tudi naša novinarka Gabriela Milošič.
4: Gasilci so po trku 2 letal, pri čemer je eno eksplodiralo v zraku, drugemu pa je uspelo zasilno pristati, gasili goreče letalo in pomagali ponesrečencem.
5: Rabimo pomoč. Trenutno imamo premalo nosil, tako da prosim, aktivirajte gasilce.
6: Sprejeto bom.
4: Policisti so takoj zavarovali kraj množične nesreče. Komandir Zvonko Merc.
7: S tem se zagotovi neka varnost poškodovanim ter tistim ljudem, ki pridajo na kraj nesreče.
4: Prihitela je vojska, gasilci, pa tudi množica reševalcev in zdravstvenega osebja. No, k sreči je šlo le za vajo masovne nesreče, ki pa je, kot pravijo študentje medicine, izjemno dragocena izkušnja.
8: Tole je neprecenljiva izkušnja. To so stresne situacije. Večkrat, ko jih damo čez, lažje delamo v njih.
9: Je težko biti dovolj pripravljen, moraš pričakovati nepričakovano.
4: Vodja projekta iz študentske urgentne sekcije Tajda Špes.
10: Študenti so odnesli, kako reagirati v kaotičnih dogodkih, kako delovati v ekipi, kako delovati z drugimi službami.
4: Vodja gasilcev Matič Šprah.
11: V realnosti se z takšnimi situacijami ne srečujemo, zato so takšne vaje tudi za nas kot gasilce zelo dobrodošle, da lahko potreniramo svoje postopke in taktike.
4: Vajo si je ogledal tudi direktor UKC Maribor Vojko Flis, ki je na predane študente. Vaje so se namreč lahko udeležili samo izbranci, ki so celo šolsko leto obiskovali dodatna predavanja Ponosen.
12: Izjemno agilni, izjemno sposobni študentje, ki so pripeljali nekaj novega, in to je sodelovanje med vojsko, policijo, kar pomeni, da če bi se nam zgodilo, pa bog ne daj, kakršna koli množična nesreča, se lahko kot celotna družba odzovemo.
4: Tudi s takimi vajami udeleženci ohranjajo zavedanje, da je reševanje življenj najpomembnejše, pri čemer pa so lahko uspešni samo, če vsi sodelujejo.
0: V Starem trgu blizu Slovengradca je moški sinoči med postopkom napadel in huje poškodoval policista.
6: Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, je 45-letni osumljenec predtem proti policistom vrgel molotovko in nanje streljal s plašilno pištolo. Enega od policistov pa tudi fizično napadel in ga hudo poškodoval. Osumljenca so nato obvladali in pridržali ter ga bodo kazensko ovadili zaradi sumov storitve kaznivih dejanj nasilja v družini, grožnje, napada na policista in hude telesne poškodbe.
0: Še v Cannes, kjer poteka 79. mednarodni filmski festival, na katerem se za Zlato palmo poteguje 22 celovečernih filmov. Prvi konec tedna je bil festival tradicionalno zvezdniški z nekaj presežnimi filmi in presenečenji. Oglaša se Ingrid Kovač-Bros.
13: Petkov večer v Cannesu je dobesedno zajela vročica sobotne noči, ko sta na oder stopila direktor festivala Thierry Frémaux in John Travolta, ki je presenečen prejel častno Zlato palmo, še pred premiero svojega režijskega prvenca, pravličnega otroškega, tudi autobiografskega filma o enosmernem nočnem poletu s propelerskim letalom.
14: I was just happy to be here. I never expected this. Thank you so much, Terry. Thank you.
15: It's the recognition of everyone here in this room. Look at them.
13: Slavospev radiju, predvsem pa Johnu Lennonu, je v soboto pokazal Steven Soderbergh, ki je s fotografijami nekoliko tudi video posnetki v dokumentarnem filmu podprl zadnji radijski intervju, ki sta ga imela John Lennon in Yoko Ono. O glasbi, skupnem življenju, odnosu med žensko in moškim, politiki, meru in ljubezni, le nekaj ur pred Johnovo smrtjo. Na lestvicah pa sicer s prednostjo najviše kotira klasičen črno-bel film Pavla Pavlikovskega Očetnjava.
16: There was one moment Thomas Mann's return to Germany in 1949.
13: Biografiji Thomasa Manna je poseben trenutek njegova vrnitev v Nemčijo leta 1949, ki ponuja dober kontekst tudi za družinsko zgodbo in ljubezenski trikotnik med Klausom, Eriko in Thomasom. V filmu Ceste Pavlikovski prikaže nekaj dni življenja Thomasa Manna, igra ga odličen Hans Cichler, ki se vrne v porušeno Nemčijo o praznovanju 200. obletnice Goethejevega rojstva. Ikono nemške književnosti, Nobelovca, s katerim imata obe nastajajoči nemški državi različne načrte, na poti od Frankfurta do Weimarja spremlja hčerka Erika, imenitna Sandra Hiller, tudi vez med razpršeno družino Manovi. Film ima vse atribute festivalskega nagrajenca, a festival je šele na sredini.
0: Dodajmo, da so na velenjski Visti to popoldne skušali podreti še en harmonikarski rekord. Včeraj ga je dosegel Robert Gotar, ki je presegel mejo 81 ur neprekinjenega igranja. Danes pa so skušali zrušiti rekord v skupinskem igranju harmonike, ki so ga lani postavili na Kitajskem. Zbrati bi se moralo več kot 5500 harmonikarjev, a se jih je po dozdajšnjih podatkih nekaj čez 4000, ki so skupaj zaigrali skladbo Na Golici. Kot zanimivo povejmo, da je bil med prijavljenimi tudi udeleženec iz Angole. Sledijo še športne minute z Luko Petričem. Slišali boste, da so slovenski hokejisti po do senzacionalne zmage v Švici sinoči tlakovali s potrpežljivim in požrtvovalnim pristopom. Več pa tudi o današnji tekmi slovenskih in črnogorskih rokometašov za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Lep preostanek popodneva želimo.
17: Začenemo v Švici, kjer so slovenski hokejisti včeraj poskrbeli za izjemen in hkrati nenadejan uvod v svetovno prvenstvo elitne divizije. Čehe so premagali po podaljšku s 3-2. Danes jih že čaka nova preizkušnja in sicer z Norvežani.
18: Po senzacionalnem večeru v Friboru je slovenski hokej na prvih straneh svetovnih športnih medijev, ki so spet ali šele odkrili našo majhno, a zelo zavzeto bazo. Risi so s kolektivnim karakterjem, z moštveno borbenostjo in požrtvovalnostjo, sploh pa s potrpežljivo učinkovitostjo ter vero, presenetili in premagali predlanske svetovne prvake Čehe. Njihov selektor Rulik je v domovini na črni listi, Slovenci pa že pogledujejo proti drugi spet večerni tekmi z Norveško. Še enkrat vzneseno, kapetan naših Robert Sabolič.
19: Prvo tekmo smo zmagali, mojde še nismo nikoli v A grupi. Češko smo zmagali. Ja, Čehi so bili bolj, moram reči, da niso bili, ampak na konc goli štejejo. Hori bil najverjeten, mi smo mu tudi pomagali, tam one dva gola, ki smo dobili, smo malo zašepali v obrambi, smo ga pustili na cedilu Horija, ampak Po drugi tretjini smo se rekli, verjamemo v to, da smo zmožni, vedeli smo, da bomo dobili lepe šanse. Moramo, smo rekli, moramo čakali na njih, se dobro branili in treba se spočiti čim hitrej. Vemo, Norvežani, da se z njimi igrati, da bomo spet vse sebe, da bomo zmagali.
18: Javljanje s tekme bodo v večeru na Valu 202, zdaj pa za dogodke in odmeve iz Fribora Boštjan Janežič.
17: Iz Švice na obalo, kjer se bodo skušali slovenski rokometaši znova prebiti na svetovno prvenstvo. Slovenci imajo zadetek prednosti z prve tekme v Podgorici, doslej so igrali na 11 svetovnih prvenstvih, tekmeci Črnogorci na 2. Dvoboj se začne čez dobro uro.
20: Kar nekaj sprememb je v kadru slovenske reprezentance v primerjavi s prvo tekmo. Manjkal bo Mačkovšek zaradi težav s kolenom, selektor pa je priložnost ponudil Suholežniku, Rozmanu in Vujoviču namesto Tajnika in Baznika. Precej uspešnejša je bila v četrtek slovenska obramba v primerjavi z januarjem proti črnogorskim zonanim igralcem. Recept torej pozna, bolj se je zatikalo v napadu, kjer je tudi ob prednosti v prvem polčasu selektor zahteval še hitrejšo igro, dobil pa ravno nasprotno. Slovenija je naredila kar 17 napak v Podgorici. V črnogorski izbrani vrsti le ena sprememba, namesto poškodovanega Radoviča je Dinaru poklical Lončarja. Zmagovalci 10 kvalifikacijskih dvobojev, Norveška, Španija in Ferski otoki, so že bili uspešni, bodo na žrebu, ki bo 10. junija, razporejeni v drugi in tretji boben. Nosilci so Danska, gostiteljica Nemčija, Hrvaška, Islandija, Portugalska, Švedska, ter Egipt in Argentina. Spoti v Koper, Uroš Volk.
17: Hud padec Alexa Marquesa na veliki nagradi Katalonije danes v 12. krogu dirke razreda MotoGP je vodilni Pedro Acosta dvignil roko in tako označil, da ima tehnične težave, tik za njim pa je bil Alex Marquez, ki je van trčil, ostal na svojem motorju, a ga je zaneslo steze na travnati površini, pa je izgubil nadzor nad motorjem in hudo padel. Svetovni podprvak je bil po prvih informacijah pri zavesti, odpeljali so ga v bližnjo bolnišnico, dirka je bila prekinjena. Po včerajšnji zmagi Kristjana Čeha v Šanghaju na uvodnem mitingu Diamantne lige v tej sezoni je Neja Filipič danes na zlati veliki nagradi v Tokiju osvojila drugo mesto v troskoku. Njen izid 13.62 za svojo najboljšo lansko znamko je zaostala 80 cm. Zmagala je Elena Andreja Taloš. Romunka je za 14-metrsko znamko zgrešila. Romunka je 14-metrsko znamko zgrešila za 1 cm. V teku na 100 metrov je zmagal olimpijski prvak Noah Lyles s časom 9.95. Ob 17. se začne moški finale teniškega turnirja v Rimu, kjer bo skušal domačin Janek Sinner dopolniti komplet naslovov na vseh turnirjih serije 1000. Njegov tekmec je Norvežan Casper Ruud. Xavi Alonso je s Chelseajem podpisal 4-letno pogodbo, klub bo prevzel 1. julija, nazadnje je baskovski trener vodil Real Madrid, z Leverkusenom pa je bil prej dvojni nemški prvak pokalni in ligaški. Roma je danes dobila rimski derbi z 2-0 in se prebila nazaj na mesta, ki vodijo Ligo prvakov. Izenačena je z Milanom, ki je prav tako zmagal, oba kluba pa sta prehitela Juventus, ki je doma izgubil s Fiorentino. Sinoči se je končala portugalska liga, Benfica je bila neporažena v tej sezoni, a osvojila je 3. mesto in ostala brez preboja v Ligo prvakov. Za konec še na slovenske zelenice, Mura ob koncu prvega polčasa proti Mariboru vodi z 1-0. V prvi minuti je zadel Kenan Kurtović.
6: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Matic Ferlan.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
6: Napoved za Slovenijo. Ostaja jasno z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najviše dnevne od 17 do 21 stopinj Celzija. Obeti? V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred priključkom Brnik proti Karavankam. Pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je približno pol kilometra dolg zastoj. Na primorski avtocesti je med Uncem in Lomom zaradi predmeta na vozišču promet oviran. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet spet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Danes do 22. velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je 15:56.
3: Nedeljsko športno popoldne.
2: Dobar dan, dobrodošli pri nas. Najprej petkovi zmagovalki, nato rokomet in še kaj.
3: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, pesem tebi 2B in The Stars, The Rolling Stones.
1: Dobar dan, to je nedeljsko športno popovdne na valu 202. Slovenske rokometaše čez slabo uro čakamo, upamo, da dobra tekma s Črnogorci, govorim seveda o kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Malce pred 17. pa v rubriki Morda niste vedeli, danes preverjamo vaše hokejsko znanje. Ostanite z nami.

Whatever happens in zgodilo se je pred nekaj trenutki, slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič, ki je po koncu klubske sezone v Veroni okrepil še Džakarto, je pred nekaj trenutki s svojim novim začasnim klubom osvojil Azijsko ligo prvakov. Džakarta, za katero je igral tudi Možičev soigralec iz Verone Keita in legendarni kubanski bloker Simon, je s 3-1 premagala iranski Fulad, za katerega je v tem finalu igral bolgarski superzvezdnik Aleksandar Nikolov.

Everybody hates a tourist, especially one who

Pulp, zasedba iz Sheffielda, ki je sicer čisto v redu, ampak mi gremo raje v Manchester. Benjamin Šeško sicer danes zaradi poškodbe ni igral, ampak njegovi soigralci so v predzadnjem krogu angleškega prvenstva s 3-2 premagali Nottingham Forest in potrdili tretje mesto v prvenstvu. Kot rečeno, Šeško zaradi poškodbe ni igral, a z 11 goli ostaja najboljši strelec Manchester Uniteda v tej sezoni.

0: Val 202 z vami tudi na poti. Nujna prometna informacija, zaradi nesreče je promet oviran na gorenjski avtocesti pred priključkom Brnik proti Karavankam. Nastaja zastoj, čas vožnje se podaljša za več kot pol ure. Pa srečno.
1: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.

Vsekakor gremo in pridemo na obalo, tam so že slovenski rokometaši ob 17. začetek tekme med Slovenijo in Črnogoro za nastop na svetovnem prvenstvu. Ampak zdaj bomo še malo podaljšali glasbeno ogrevanje, še ena z obale.

0: Čez 13 minut bo 17, kar hitro gremo torej v Koper preveriti, kako hitro bodo danes igrali slovenski rokometaši. Uroš Volk, dober dan.
1: Dobar dan, ja upam, da hitreje kot v Podgorici, kjer je bil z njihovo igro kar precej nezadovoljen selektor Uroš Zorman. Statična igra slovenske reprezentance, premalo konkretna, pa tudi premalo natančna, 17 izgubljenih žog na prvi tekmi, pa kljub temu zmaga v vroči dvorani Morača, kjer je bilo predvsem bolj nogometno vzdušje, vsaj pred začetkom dvoboja, ko so ultrasi prižgali za golom takrat vratarja slovenske reprezentance Klemna Ferlina kar nekaj bakel in se je spustila megla, tako bi lahko rekli, nad igrišče, ki je ustrajala potem ves čas dvoboja. Tudi danes v Kopru nekaj črnogorskih nogometnih navijačev, ampak bodo manj številčni kot slovenski, dvorana se lepo polni, je razprodana in pred dvorano kar precejšnja gneča so mi povedali, tako da si obetamo res vrhunsko vzdušje v tej odločilni tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu med obema reprezentancama.
0: Me veseli in sem prepričana, da te bomo kljub temu dobro slišali. Alex Vlah zelo dobro ve, kako je v Bonifiki, ko je vzdušje pravo.
1: Ja, ve, se veseli vedno igranja pred domačim občinstvom v dvorani, v kateri je odraščal Alex Vlah. Tu je igral tudi Andraž Makuc, za razliko od svojega brata Domna, ki je iz Hrpelj preskočil vse skupaj in odšel takoj v Celje, je Andraž Makuc igral za Koper, tako da tudi on praktično domačin. So pa slovenski rokometaši bili, moram reči, kar malo presenetljivo navdušeni nad tistim nogometnim vzdušjem v Podgorici. Pravijo, da zelo radi igrajo v takšnem vzdušju. Je izginjajoče iz rokometnih dvoran, ker so se tudi nekako bolj zaostrila pravila, kar zadeva navijanje v športnih dvoranah, tako da bakel res že dolgo nismo videli, bolj ali manj so prisotne samo na tekmah na Balkanu. Črnogorci prepuščajo vlogo favorita slovenski reprezentanci, kar je logično. Slovenija je višje rangirana reprezentanca, lovi 12. nastop na svetovnem prvenstvu, Črnogorci imajo zgolj dva, so pa ena od tistih reprezentanc, ki v zadnjem obdobju redno se udeležujejo evropskih prvenstev, torej niso tako daleč po lestvici. Kar zadeva slovensko reprezentanco, nekaj sprememb, ker je dobil močan udarec, premočan udarec na tisti prvi tekmi Borut Mačkovšek, da bi lahko zaigral tudi na povratni, menda poškodba kar huda, tako da vprašanje, koliko bo še v letošnji sezoni, v zaključku te sezone, lahko sploh igral, tako da Boruta Mačkovška ni v kadru ni niti Domna Tajnika, ki je igral na prvi tekmi, organizator igre Pelisterja in v prihodnji sezoni Slovana, zato pa bomo videli v kadru Matica Suholežnika, ki je prvi dvoboj spremljal s tribun, pa tudi Miljana Vujoviča, naturaliziranega slovenskega vratarja, sicer Črnogorca, ki so ga v slovenski reprezentanci v izogib kakršnim koli provokacijam in dodatnemu podžiganju občinstva na prvi tekmi pustili kar v hotelu oziroma se je sam odločil, da bo dvoboj Črne Gore in Slovenije spremljal iz hotelske sobe. No, danes pa Miljan Vujović skupaj s Klemnom Ferlinom v vratih slovenske reprezentance, potem pa postava Slovenije Blagotinšek in Suholežnik ter Horžen krožni napadalci. Na položaju desnega zunanjega bo imel Blaž Janc pomoč v Timu Rozmanu. Blaž Janc v tem tedno s kar nekaj težavami s hrbtom, gre za kronične težave, zaradi katerih sicer ni spustil še nobene tekme, ampak zanesljivo vplivajo na njegovo igro in na njegove predstave. Na prvi tekmi je igral odlično, na začetku pa potem nekoliko manj v nadaljevanju. Tim Rozman mu bo pomagal na položaju desnega zunanjega, malo znan širšemu slovenskemu športnemu občinstvu rokometaš, ki je zelo, zelo zgodaj zapustil Slovenijo. Bil je zanimiva zgodba na srednješolskem prvenstvu v Nemčiji. Opazili so ga levičari na položaju zunanjega zunanjih igralcev so redki, predvsem pa dragoceni in zadržali so ga v Berlinu. Dolgo časa je igral za Fikse Berlin, igral ali pa vsaj treniral tam že pri 16-ih in potem ves čas Tim Rozman v tujini, zdaj igra na Mačarskem pri Balaton Firedi. Potem na desnem krilu Domen Novak in Tim Cokan, na levem krilu Tilen Kodrin in Staš Jovičić, potem pa plejada zunanih igralcev, ki so lahko tako srednji zunani kot tudi levi zunani, Andraš Makuc, Tarik Mljivič, Alex Vlah, Domen Makuc in tudi Miha Zarabec, ki na prvi tekmi ni igral. Na drugi strani manj sprememb, ena sama praktično, ker se je poškodoval krilni igralec Radović na prvi tekmi, rokometaš Sarana Luareja, namesto njega bo na tej poziciji igral Vladan Lončar. Selektor Črne Gore, slovito ime, nekdani stebr francoske obrambe, ko govorimo o reprezentanci, in tudi Ciudad Reala, to je Didier Dinar, to je njegovo drugo leto na klopi črnogorske reprezentance, slovensko pa vodi brško ne njen najuspešnejši rokometaš vseh časov, Uroš Zorman. Kmalu himni obeh reprezentanc, zato predlagam morda, da prisluhnimo pogovoru Gašperja Ogrinca z danes odsotnim Borutom Mačkovškom.
0: Uroš, tega pogovora ta hip še nimamo, ampak pri nas bo počasi tudi čas za rubriko Morda niste vedeli, in glede na to, da bi skušali ujeti čim več dogajanja na rokometni tekmi, predlagam, da se zdaj za nekaj trenutkov posloviva, ti pa morda dam besedo tudi v rubriki Morda niste vedeli, čeprav danes preverjamo hokejsko znanje, velja?
1: Prav, naslišanje.
0: Hvala in srečno.

Slovenska hokejska reprezentanca je senzacionalno zmago včeraj odprla svetovno prvenstvo elitne divizije. Prvič je na največjih tekmovanjih premagala Češko. Boljša je bila po zaslugi zlatega gola Marcela Mahkovca končni izid 3-2. To je bila ena največjih zmag slovenske hokejske reprezentance doslej. Slovenija sicer 12-tič igra na svetovnem prvenstvu najvišje ravni, dvakrat pa je igrala tudi na olimpijskih igrah. Doslej je na vseh 14 tekmovanjih dosegla 13 zmag. Naše vprašanje pa je, pozor, katere reprezentance je na velikih tekmovanjih slovenska hokejska reprezentanca premagala več kot enkrat? Nič 1-475-2-202. V nagradnem kvizu Vala 202 vas sprašujemo, katere reprezentance je slovenska hokejska reprezentanca na velikih tekmovanjih premagala več kot enkrat.

0: 0-1-475-2202. S hokejsko nostalgijo in navdušenjem ob včerajšnji zmagi sprašujemo, katere reprezentance je Slovenija na velikih tekmovanjih, kamor štejemo olimpijske igre in svetovna prvenstva divizije A, premagala več kot enkrat. Kviz je pripravil Luka Petrič. Luka, na pomoč.
1: Prvi namig. Vse države, ki jih iščemo, so v tem tisočletju gostile svetovno prvenstvo elitne divizije.
0: Zelo dober namig. 0-1-475-2202.

0: Rok je z nami, dober dan.
1: Dober dan.
0: Rok, najprej povejte, kako ste spremljali sinočno tekmo, če ste jo in zmago?
1: Samo prvo tretjino.
0: Potem ste pa šli spati in mislili, da ne bo nič.
1: Ne, je bilo v redu, so vodili, je bilo super.
0: Rok, izvolite, katere reprezentance je Slovenija na velikih tekmovanjih premagala več kot enkrat?
1: Mogoče na njih, koliko jih je?
0: Luka?
2: Iščemo tri reprezentance.
1: Pole začnemo z Avstrijo, ta Višnja.
2: Bomo počakali, da vse tri poveste, da ne bomo preveč povedali naslednji.
1: Avstrija, Italija.
0: In?
1: Ponovadi je Kazahstan.
0: Lepo, da ste se spomnili še na Kazahstan. Ni, Rok, nekaj je bilo gvišno, ostalo pa ne nujno.
1: Ok, velja.
0: Srečno, hvala za poskus.
1: Srečno.
0: Nič 1-475-2202, iščemo torej tri reprezentance, ki jih je Slovenija premagala več kot enkrat na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih elitne skupine.
2: Naslednji namik.
0: Prosim?
2: Vse tri države so v Evropi. Tudi te, ki jih je Rok omenil, so vse v Evropi. Kazahstan sicer mejno, ampak del Kazahstana je v Evropi in tako štejemo Kazahstan lahko tudi kot evropsko državo. Tudi v mnogih športnih organizacijah je del evropskih športnih zvez.
0: Zdaj, če povem tako, da bova res pomagala, iščeva tri evropske
2: tri
0: reprezentance,
2: tako
0: ki jih je Slovenija premagala več kot enkrat. Tomaš iz Celja, dobar dan.
3: Živjo.
0: Tomaš, kako ste vi spremljali sinočno zmago?
3: V bistvu gledal sem, začel sem gledati tri druge tretjine.
0: Uh-huh.
3: Je bilo ena. Mal sem pač pričakoval, mislim ne, pričakoval sem pač, da bomo zgubili, no mislim čisto skrito povedano. Uh-huh. Tako da,
0: kdo bi vam zameril,
3: Rezultat je fantastičen, mislim, nekaj neverjetnega, no res. Zelo sem bil zadovoljen. Hokejisti vedno, tak bi po ameriško se izrazu dostavijo, ne?
0: Mm-hmm.
3: Vedno. Tako da to pa res, glede na to, s kakim stanjem je slovenski hokej, je to so čudeži. Ne?
0: Ja, prav res. No, zdaj se pa skušamo spomniti še kakšnega čudeža oziroma še kakšnih lepih spominov. Tomaš, kaj pravite vi? Katere tri reprezentance je Slovenija premagala več kot enkrat?
3: Dobro, Avstrijci so naša stalna stranka, ne? Ali se že s tem? Slovaki, mislim, da so ta drugi. Ta tretji pa, mislim, zdaj pač on pred mano je gospod rekel Italijani, no zdaj pa bom tudi rekel Italija, no, ampak nisem nekako čist prepričan.
0: Tomaš, dobro je kazalo, potem pa so vas malce ponesli občutki. Hvala za dober poskus in lepo se imejte.
3: Ja, hvala, živjo.
0: Upam, da se spet kmalu slišimo. Luka?
2: Naslednji namig je, da iščemo dve sosednji državi, in ena, ki ne meji na preostali dve.
0: Nista pa to nujno sosedi Slovenije.
2: Nista pa to nujno sosedi Slovenije, ampak to sta države, ki sta sosedi ena drugi.
0: Vesna iz Trbovelj, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Vesna, kako ste vi spremljali sinočno tekmo?
4: Ja, pa nisem gledala, veta.
0: Dobro, tudi razumem, ste pa potem izvedeli, da so Slovenci premagali Čehe in bili zadovoljni.
4: Ja, to sem
0: zelo
4: presenečena, povesela.
0: Vesna, izvolite, vaš poskus, vaša trojka.
4: Ja, jaz bi rekla Avstrija, Slovaška pa Danska.
0: Wow.
2: Čestitke.
0: Vesna, kako ste stavili tole?
4: Ja, vem, da so v Skandinaviji, se spomnim, špilali, ne?
0: Uh-huh.
4: Pa da so jih promagali. So bili gostitelji Danci, ne?
0: Uh-huh.
4: Pa Švedi.
0: Super, Vesna, najlepša hvala. Ostanite prosim z nami, da pustite svoje podatke in vam pošljemo simbolično nagrado.
4: Bi pa
0: zdaj le pozdravila samo še Marka, ki je na Dunaju, če sem prav razbrala. Dobar dan, Marko. Marko, halo, se slišimo?
2: Ne, če prav, Marko odločil,
0: če
2: prav
0: že imava zmagovalko, me je zanimalo še to, ja, če bi kaj dodal o tej slovensko-avstrijski zgodbi. Luka, zdaj pa prosim razloži, kako smo prišli do Avstrije, Danske in Slovaške v nagradnem kvizu.
2: Je Slovenija je dvakrat premagala te tri države, vse ostale pa enkrat. Premagala je Avstrijo in Slovaško v Sočiju na poti do svojega največjega uspeha, do uvrstitve v četrtfinale zimskih olimpijskih iger. Slovaško je premagala tudi na naslednji igrah v Pjongčangu. Avstrijo pa je ugnala na prvenstvo leta 2005 in sicer v Avstriji, v Innsbrucku, je bilo to prvenstvo v Innsbrucku in na Dunaju. Slovenija je igrala v skupini v Innsbrucku, tistega leta pa je premagala tudi Dansko, od Danske pa je bila boljša še 10 let pozneje in sicer, ko je bilo prvenstvo na Češkem, takrat je Slovenija igrala z Dansko v zadnjem krogu, izpadla že pred to tekmo, a dosegla Pirovo zmago, ki pa ni bila Pirova za Vesna je bila zelo pomembna, da je danes zmagala v današnji rubriki, morda niste videli.
0: In tudi je, hvala vsem za sodelovanje in se slišimo znova prihodnji teden. Kaj bo takrat na tapeti?
2: Še ne vem, ampak gotovo nekaj zanimljivo.
0: V to ne dvomim.

0: Kings of Leon, Kiel, Hanover, Magdeburg, Köln, Stuttgart in München. Zveni tako, kot da sem brala recimo prizorišča nemške turneje Kings of Leon, ampak ne, to so prizorišča svetovnega prvenstva v rokometu, ki bo januarja prihodnje leto in kjer bodo, upamo, igrali tudi slovenski rokometaši, ki pa morajo zato še ugnati Črnogorce. Tekma v Kopru se je začela, Uroš Volk, kako?
1: Imenitno za slovensko reprezentanco, kajti po 7 minutah igre gostje še niso zadeli, Slovenija 3-krat lahko bi vodila celo za 4 gole, no v tem trenutku priložnost in tretji gol Blaža Blagotinška, ki je začel ta dvoboj v obe smeri, torej ne samo v obrambi, tudi v napadu in 3 krasne podaje je dobil na 6-metrsko črto, 2 Mihe Zarabca, ki je organizator igre Slovenije na začetku tega dvoboja, potem pa Mljivič na položaju levega zunanjega, Janc na položaju desnega zunanjega, na obeh krilih Kodrin in Novak v vratih, Klemen Ferlin, 3 njegove obrambe in res odlična šestirica pred njim, agresivna, hitra, tako kot si je verjetno želel slovenski selektor Uroš Zorman. Zaenkrat torej vse po slovenskih željah, 4-0 prednost Slovenije, strelci za Slovenijo, Blagotinšek oziroma strelca, Blagotinšek in pa Domen Novak 7 metrov. Zdaj prvi gol gostov zadev je krožni napadalec Čorsovič, nekdani rokometaš Trima, ki je bil med učinkovitejšimi tudi na prvi tekmi v Podgorici, dosegel je 6 golov, potem pa na drugi strani tudi še ena napaka slovenske reprezentance, prva v tem poznem popoldnevu na bito polni dvorani Bonifika, ko je prekršek v napadu napravil Tarik Mljivič. Danes, kot rečeno, ni Boruta Mačkovška, zdaj boste slišali, kaj je povedal pred začetkom dvoboja Gašperju Ogrincu.
2: Borut Mačkovšek, na koncu smo izvedeli, da vas na žalost zaradi poškodbe ne bo v sestavi slovenske reprezentance. Povejte nam, prosim, kako huda je poškodba?
3: Ne vem še točno, naredili smo magnet, vidi se mala ruptura meniskusa. Jaz upam, da po tem preiskavi, ko se vrnem v klub, da bo pokazali, da ni nič strašnega. Danes jutro sem sicer še probal potrenirati, da vidim, če bi bilo koleno pripravljeno za tekmo. Nažalost je bila bolečina prevelika, ampak jaz verjamem v fante. Mislim, da smo bolj izkušena ekipa, da bojo to zmogli tudi brez mene.
2: Danes je za reprezentanco dan D, pa me zanima, bili ste skupaj s fanti. Kakšen je plan za današnjo tekmo?
3: Plan je samo en, zmaga. Že v Črni gori mislim, da če ne bi padli v sami igri, da bi rezultat mogel biti boljši, kot je bil. In verjamem, da mislim, danes smo favoriti, upravičeno, jaz mislim, da smo kvalitetnejša ekipa. In kot sem že prej rekel, verjamem v fante, v Kopru je vedno dobro igrati. Če mene vprašaš publika, sploh ko je reprezentanca najboljša, dvorana vidim, da se polni, tako da jaz verjamem, da bomo mi slavili.
2: Torej, če nakratko vse skupaj povzameva, navijače ni potrebno skrbeti, Slovenija gre naprej.
3: Tako.
2: Hvala lepa.
1: Tudi mi verjamemo v to, sploh po tem začetku slovenske reprezentance 6-2 v 11 minuti, 2 gola zdaj v zadnjem obdobju črnogorske reprezentance, zadnjega je zabil Branko Vujović ob praktično prvi napaki obrambe, ko se je preveč umaknila nevarnemu strelcu z razdalje, sicer v vlogi organizatorja igre igra Branko Vujović, nekdani rokometaš Celja in tudi Kielc v letošnji sezoni pri Dinamu iz Bukarešte, kamor gre v prihodni sezoni Andraž Makut. Zdaj je sprožil čavor brez prekrška, potem pa vendarle zamikom sodita litovska sodnika Barisa Petrusis prekršek nad novim članom Slovana v prihodni sezoni, Stefan Čavor, po dolgih letih igranja v nemškem prvenstvu, kjer je bil med boljšimi strelci, torej v državnem prvenstvu Slovenije v prihodni sezoni. 6-2, 12. minuta, 4 strelci za slovensko reprezentanco, Blagotinšek 3-krat, po enkrat pa Kodrin, Zarabec in Novak 7 metrov, še brez izključitev, na drugi strani Čorsovič in Vujović, edina za Črnogoro.
0: Super, Uroš, računamo na dobre novice tudi v nadaljevanju.

0: Spet v Koper spremljamo kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo Slovenija Črna Gora. Uroš, slovenski rokometaši so tekmo dobro začeli in tako tudi nadaljujejo.
1: Ja, vzdržujejo ta naskok 4 golov, čeprav je bila razlika tudi že 5-8-3, zdaj drugi zaporedni gol Črnogorcev, ki se ne bodo predali, to je jasno, sedim za njihovo klopjo, vidim odločnost, da se tretjič v zgodovini svoje države prebijejo na svetovno prvenstvo, Slovenija pa je tista, ki ima, mislim, da vse niti igre v svojih rokah in verjamem, da je predvsem od Slovenije odvisno, ali bo igrala na svetovnem prvenstvu ali ne. 8-5 je zdaj v 15. minuti, ko je že nekaj menjav napravil slovenski selektor. Krožni napadalec je zdaj Kristjan Horžen, na levo stran se je namesto Mliviča v napadu preselil Aleks Vlah, ki je tekmo v Črni Gori pravzaprav prvič začel, odkar igra za reprezentanco, običajno vstopa v igro s klopi, ker išče selektor igro brez menjav, vsaj na začetku dvoboja, zdaj pa grd prekršek nad Miho Zarabcem, ki je obležal v 6-metrskem prostoru, mislim, da je dobil neprijeten močan udarec v obraz, videli bomo, kaj bo, posvetujeta se tudi sodnika, ali si bosta ogledala to obrambno akcijo Črnogorcev ali ne, verjetno pa bo moral vsaj za nekaj trenutkov Miha Zarabec zapustiti igrišče. No, zdaj se je dvignil, nos je dobil udarec Miha Zarabec, za Mikom pa potem kaznovan Čorsovič, Miodrag Čorsovič, ki se zdaj opravičuje Trebancu v slovenskem dresu Mihi Zarabcu. Zarabec bo lahko nadaljeval, prva izključitev na tem dvoboju, 15. minuta je Slovenija pri prednosti 3 golov, 8-5, Janc Vlah, Zarabec, zunanja naveza, Kristjan Horžen se je zdaj pomaknil na sredino igrišča, kajti Slovenija zmore igrati z igralcem več tudi brez enega moža, to je zaščitni znak te reprezentance, ena od akcij, ki jo je v igro Slovenije upeljal Uroš Zorman. Nekajkrat bo žoga zaokrožila, potem se morda pridruži petirici tudi še Kristjan Horžen, zamahnil je Vlah, skoraj da premagal Čavorja, pa ga je potem ta vendarle zadržal, prekršek za 9 metrov, ko igra se med tem nadaljuje, Zarabec pa je potem slabo podal do Janca, napravil prekršek v napadu oziroma prestopil je in Slovenija je zapravila ta napad v 16. minuti, ko vodi z 8-5.
0: Ob rokometu še čisto malo nogometa. Nogometaši Mure so v 35. torej pred zadnjem krogu prve lige doma premagali Maribor z 2-1.

0: motne vode, mi pa si želimo, da bi bilo čim prej kristalno jasno, da bo Slovenija nastopila na svetovnem rokometnem prvenstvu. Rdeča nit drugega dela nedeljskega športnega popodneva, tekma med Slovenijo in Črnogoro v Kopru, Uroš Volk, izvoli.
1: 19. minuta, 10 proti 7, prednost Slovenije, ki je uspela prekiniti nalet Črne Gore. Ta je po treh zaporednih golih dobila dva v svojo mrežo, tako da je Slovenija se vrnila na 4 gole naskoka. Zdaj je znova zadel Miha Zarabec, njegov drugi gol. Slovenija znova vodi za 4-11 proti 7. Pa še dve izključitvi sta bili v zadnjem obdobju na črnogorski strani. Slovenija še brez kazni, Čorsovič in Čorsovič. Slovenija je imela 3-7 metrov, ki dve je izkoristila strelca Novak, najprej preden je zgrešil in nazadnje Alex Vlah. Nabito polna dvorana Bonifika, imenitno vzdušje in zdaj skupna prednost Slovenije, če dodamo še tisti gol iz Podgorice, plus 5 in ukradena žoga skoraj, da tam potem pa po strelu Vukiča, vendarle še nova obramba Klemna Ferlina, njegova šesta. Slovenija v priložnosti, da dvigne prednost na doslej najvišjo 5 golov, še ta skok Kodrina in 12 proti 7 je, hitro igra slovenska reprezentanca, to si tudi želimo in prva minuta odmora na zahtevo Didjeja Dinarja. Well.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Državni svetniki bodo jutri glasovali o vetu na interventni zakon, ki so ga vložili sindikati. Nekateri ukrepi omenjenega zakona močno delijo javnost. Peter Vostner iz Umarja izpostavlja, da zakon ne prinaša uravnoteženosti med državnimi prihodki in odhodki.
2: Ta zakon ni skladen s to logiko, da bo Slovenija ostala v ravnovesju. Tukaj bo gotovo treba nekaj narediti, je šel na pol poti, kar ne pomeni, da nima notri tudi elementov, ki so smiselni, recimo, kar se tiče davčnega primeža, mejni davčni primež je v Sloveniji zagotovo problem in to je nekaj, kar je smiselno reševati interventno, vendar interventno ne pomeni na horuk.
1: Sindikati bodo jutri vložili potrebnih 2500 podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Iranski mediji poročajo, da v ameriškem odgovoru na najnovejši iranski mirovni načrt ni opaznega popuščanja. Teheran je danes sicer opozoril pred morebitnimi novimi napadi ameriške vojske. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči zagrozil z odzivom, če dogovor ne bo kmalu dosežen. Izraelske sile so razširile nadzor v Gazi na več kot polovico celotnega območja, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je dejal, imajo pod nadzorom že 60% Gaze in Hamas v pesti. Izrael kljub oktobra lani sklenjenemu premirju skoraj vsakodnevno napada Gazo. Danes so bili ubiti najmanj 4 ljudje. Srečanje kitajskega in ameriškega predsednika ta na konec tedna na Kitajskem je prineslo napredek v trgovinskih pogovorih med stranima, ocenjuje Peking. Državi nameravata nadaljevati izpolnjevanje preteklih dogovorov, dogovorili sta se tudi za zmanjšanje carin. Združene države so sporočile, da pričakujejo občutno povečanje nakupov kmetijskih proizvodov. Sklenjen naj bi bil tudi dogovor o kitajskem nakupu 200 Boeingovih letal. V Kopru je potekal pohod za življenje, na katerem je po ocenah organizatorjev okoli 350 udeležencev izrazilo nasprotovanje umetni prekinitvi nosečnosti. Krati je v Kopru potekal protiprotest, na katerem so udeleženci pozivali k svobodnemu odločanju o lastnem telesu. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribih nastane kakšna ploha. Najviše temperature bodo od 17 do 21 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno, v četrtek pa delno jasno s popoldanskimi plohami.
3: Podatki o prometu, gost promet zastoji je na primorski avtocesti pred Senožečami proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Kranju ter na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Do 22. velja splošna omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Najlepši del poti ni vedno cilj.
6: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši zaključek dneva čakajo sočen burger, slastna pizza ali odličen hot dog iz naše fresh ponudbe.
5: Poganjamo neustavljive, po dnevi in po noči. Petrol.

Nova najvišja prednost slovenske reprezentance, strelec Kristijan Horžen po uigrani akciji, ki so jo stkali skupaj slovenski rokometaši takoj v minuti odmora, ki je zahteval selektor Uroš Zorman. 16-9 je vodila Slovenija. Tudi na prvi tekmi v Podgorici, takrat nekoliko kasneje v 27. minuti, pa teh 7 golov potem ni zadostovalo za mirnejši zaključek, na koncu zmaga, nekaj vroče krvi v tem trenutku na igrišču, ko je zadela, dosegla gol črnogorska reprezentanca, zdaj oba kapetana mirita vse skupaj v pogovoru eden z drugim, Blaž Janc in Branko Vujović. Polna je dvorana, vroče je vse bolj, Slovenija pa ima igro v svojih rokah, vodi 16-10 po tem prekršku, ko je nekdo od Slovencev zrušil Radojco Čepiča in je posredovala zdravniška služba črnogorske reprezentance, pa organizator igre Krinsa iz Lucerna mora zapustiti igro za naslednje tri črnogorske napade. 16-10 je, žoga je v slovenskih rokah, Horžen, organizator oziroma krožni napadalec, potem pa organizator igre, zdaj Domen Makuc, ki je zamenjal razpoloženega Miho Zarabca, ta je odprl tekmo in pospešil igro slovenske reprezentance. Na obeh straneh, na zunanjih položajih še Vlah in Blaž Janc, potem pa Kodrin in Novak, že ves čas brez menjave na obeh krilih, vsi ostali so že dobili nekaj oddiha, videli smo tudi Tima Rozmana, ki je igral v obrambi za Blaža Janca in si prislužil tudi eno izključitev, to je bila zaenkrat edina slovenska na tem dvoboju. Še 4 minute in pol je do konca, Slovenija ima žogo v svojih rokah, nov hiter pretok žoge okrog postavljene obrambe, toda potem nekaj prerivanja preveč na 6-metrski črti, tako da zapravljen slovenski napad napaka, ki ponuja priložnost Črni gori, da se vrne na 5 golov za ostanka, 16-10, Črna gora z Vujovićem, Čavorjem in Bakićem na zunanjih položajih, vsi sposobni golov z več kot 9 metrov razdalje, Vujović s 3 goli, najučinkovitejši pri Črni gori, zdaj se je dvignil, toda potem zaposlil Vukića, ki je utekal na 6-metrsko črto in krilni igralec Krke je dosegel svoj prvi gol, 16-11 je prednost Slovenije, 5 golov in še ena zapravljena žoga Slovenije, podobno torej kot v Podgorici, najprej vodstvo 7 goli, 16-9, kot bi bilo začarano in zdaj dve zaporedni napaki Slovenije, priložnost, da se Črna gora vrne. Polčas v Morači je bil 16-12, zdaj je 16-11 do konca, pa še 3 minute in pol.

0: What about us? Sej res, Uroš, kaj pa mi?
1: Ne ravno najbolje. Katastrofalen zaključek tega prvega polčasa za slovensko reprezentanco. Vezane napake ena na drugo in Črna Gora se je približala s 5 zaporednimi goli na zgolj 16-14. Da je v igri znova Zarabec na mesto Makuca in prav Zarabec je bil kreator akcije na krožnega napadalca, na Kristjana Horžena in ta je prislužil dvojno kazen za Črno Goro in sicer izključitev Bakiča in še 7 metrovko za slovensko reprezentanco. Zaenkrat zanesljiv izvajalec Alex Vlah 2-2 in Novak na začetku 2 7-metrovki pa en gol. Znova gre na črto 7 metrov. Alex Vlah, 3 njegovi goli, 1 iz igre pri slovenski reprezentanci. Blagotinšek najučinkovitejši 4, 3-krat strelec tudi Kristjan Horžen. Veliko prometa torej na črto 6 metrov za slovenske rokometaše. Alex Vlah pa še 4-tič natančen in v zaključku tega prvega polčasa ob že iztečenem igralnem času si je Slovenija vendarle priigrala 3 gole na skoka 17-14, kot bi bilo začarano tisto vodstvo 7 goli, podobno kot na prvi tekmi, je hitro skopnelo takrat v Podgorici 16-9 v 27. minuti in potem polčas 16-12, izenačenje pa že v 37. minuti na 17, zdaj 17-14 prednost slovenske reprezentance po prvih 30 minutah, skupno torej za 4 gole v ospredju Slovenija v primerjavi s Črno Goro v 2 tekmah, čaka pa nas še zahteven boj preostalih 30 minut oziroma bolje rečeno slovenske rokometaše. Še čaka zahteven boj proti odločenim Črnogorcem. 4 goli torej Vlaha in Blagotinška, 3-krat strelec Horžen, po 2-krat Kodrin in Zarabec, 8 obramb Klemna Ferlina, ki jih je Slovenija dobro unovčevala v sredini tega prvega polčasa, potem pa nič več, na drugi strani zgolj 3 obrambe črnogorskih vratarjev, Simiča 2 in Matoviča 1, pa 4 goli Branka Vujoviča, po 2-krat strelci Vukić, Miloš Vujović, Čorsović in pa Bakić. Slovenija ima torej 3 gole na skoka, pred nami pa še en polčas na poti do svetovnega prvenstva.
0: Ki bo bolj dramatičen, kot je kazalo še pred nekaj minutami. Velja in se torej slišimo tudi v nadaljevanju.

0: malo se tu igramo.
1: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
2: Zasedba Ljamer po svojo čarobno, na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
0: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
2: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer. Tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
0: Sem precej prepričan, da mi bo kar srce pelo, ko bom to slišal.
1: Men osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
2: Vabljeni, vstopnice Cankarjev dom.
3: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Nedeljsko športno popoldne.
5: Italijan Fabio Di Gianantonio je zmagovalec dirke svetovnega motociklističnega prvenstva razreda MotoGP v Barceloni. Preizkušnjo pa sta zelo zasenčili dve prekinitvi po hujših padcih domačina Alexa Marqueza in Francoza Joana Zarkoja. Luka Petrič je zdaj z mano, da se dotakneva tega globalno, bi rekla, kar pretresljivega športnega dogodka. Danes mislim, da bodo vse svetovne televizijske mreže in družabni mediji imeli posnetke teh grozljivih padcev.
6: Ja, res. Predvsem ta prva prekinitev, ko je hudo padel Alex Marquez, lanski podprvak v razredu MotoGP, je bil drugi v 12. krogu, ko se je to zgodilo, in takrat je vodilni Pedro Acosta dvignil roko, tako označil, da ima tehnične težave, ampak Marquez je bil tik za njim in ko je torej Acosta upočasnil svoj motor, ni imel dovolj časa Marquez, da bi lahko reagiral, trčila sta en ob drugem, ampak je Marquez, odličen motociklist, kakor je, se obdržal na motorju, ga uspel nekako obvladati, ampak ni pa uspel ostati na stezi, je šel najprej na travnato površino ob stezi in tudi na pesek, tam pa je izgubil nadzor nad motorjem, padel in kar hud padec, to je bilo sredi ravnine pri ogromni hitrosti in ja, tam je izgubil nadzor nad motorjem in ja, hudo padel, sprva je negibno obležal na tleh, pozneje pa so sporočili organizatorji, da je bil pri zavesti z rešilcem, so ga odpeljali v bližnjo bolnišnico in za zdaj še ne vemo, kako hude poškodbe so. Dirko so kot rečeno tedaj prekinili in potem so jo še enkrat morali prekiniti zaradi padca v prvem ovinku po tem, ko so dirko nadaljevali. Trije so takrat končali dirko, kot tudi Zarko, kot si omenila, na koncu pa zmagovalec Fabio Di Gianantonio. Acosta je v zadnjem krogu, potem so dovolj popravili njegov motor, da je lahko nadaljeval. V zadnjem krogu je padel z drugega na četrto mesto, v skupnem seštevku pa je danes peti Marko Bezzeki povišal svojo prednost pred Špancem Jorgem Martinom.
5: Ja, zares dramatično in samo upava, da bo naslednja preizkušnja čez 14 dni v italijanskem Mugello bolj polna dobrega prehitevanja, zanimivega dirkanja kot pa teh padcev. Hvala, Luka.
6: Hvala lepa.
7: Štarta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
8: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
9: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.
10: Ladies and gents, it's time to shake those hands out of your pants. Get off your seats, stretch those knees and move your feet. I wanna see some serious clowning, prancing and fooling around tonight, 'cause you know what time it is. It's time to hit the town.

0: Preden se znova posvetimo slovenskim rokometašem, nekaj odbojke na mivki, kajti obe slovenski reprezentanci odbojke na mivki v teh dneh in tednih čakajo tekme v Evropskem pokalu narodov. Moška reprezentanca je v tem koncu tedna na turnirju v Latviji, ženska se v prihodnjih tednih, se prihodnji teden odpravlja na turnir v Romunijo. Podrobneje o izzivu obeh pa v naslednjih minutah Nina Smole.
1: Moška reprezentanca je včeraj in danes v Latviji že odigrala po dve tekmi proti Danski in Hrvaški. Včeraj sta Jaka Prevorčnik in David Renko morala priznati premoč boljši od danskih dvojic, ki je zmagala z 2-0. Jaka Jevšnik in Benjamin Mugerli sta na to slavila brez izgubljenega niza, a tokrat v skupinskem delu ni zlatega niza, ki bi odločil zmagovalca, temveč se štejejo dosežene točke v posamičnem nizu. Več jih je zbrala danska reprezentanca in se torej veselila zmage. V današnjem dopodnevu pa so Slovenci na obeh tekmah premagali Hrvate in se veselili prve zmage. V zaključku nedeljskega športnega popodneva jih čakata še dvoboja z močno Latvijo, o izidu in uvrstitvi Slovenije pa več v naših informativnih oddajah. Enak izziv čaka žensko reprezentanco prihodnji konec tedna, ko se bo odpravila na turnir pokala narodov v Romunijo. Tudi letos so pari nekoliko premešani, en par sestavljata Tjaša Kotnik in Anja Pukmajster, drugega pa Živa Javornik in Maja Marolt. Selektor Tadej Boženk verjame, da spremembe lahko prinesejo dobre rezultate.
2: Reprezentanco sem sestavil glih iz tega, pač, da so te punce, ki so že gradile prej neko jedro ekipe, torej Tjaša Kotnik kot neka nosilka, kot naša kapetanka, smo jo dodali potem Anjo Pukmajster, potem pa že naša klasika iz mladih let, Živa Javornik in pa Maja Marot, ki sta lansko leto niste odigrale skupaj in mislim, da se punce med sabo dobro poznata. Ne pričakujem, da bi lahko imeli nekih težav, moramo se še mečkano igrati, malo dodelati par stvari, ker pa Živa se je vrnila iz dvoranske dvojke. Maja je nekako mešala dvorano, pa malo mivko, tako da ne moram reči, da so punce v top formi, ampak imamo še mi nekaj časa, da to zgradimo. No. Kar se pa tiče Tjaše in pa Anje, Anja je naša mlada, rečem perspektivna igralka, ki še vedno igra dvorano, ampak ima pomisleke tudi po beach volju, ampak kot govorimo o teh pogojih za treninge, vsem manjka tist popovdanski trening, ne, ki bi pač dal, ja, bom se ukvarjala samo z mivko. Ne.
1: Najizkušenejša in v bistvu edina profesionalna odbojkarica na mivki pri nas je torej Tjaša Kotnik, ki bi si želela stalnega treninga v Sloveniji, a mora večji del sezone preživeti in trenirati v tujini.
3: To zimo sem preživela večinoma v tujini, kjer sem se pripravljala oziroma igrala različne turnirje. Moja trenutna situacija je, ker v Sloveniji nimamo dobro tega razvitega in praktično tudi ni igralke, ki bi bila pripravljena se temu 100% posvetiti, tako da veliko turnirjev igram s tujkami, zdaj imamo to reprezentančno akcijo, veliko turnirjev imam na sporedu, ampak bom pa videla, kako bo, če bom igrala svetovno serijo tudi s kakšno Slovenko.
1: V Romuniji se bodo odbojkarice za vstopnico v veliki finale Evropskega pokala narodov, ki bo julija v Budimpešti, pomerile z Romunkami, Čehinjami in Hrvaticami. O željah in ciljih za prihajajoče tekme Živa Javornik.
4: Glede na skupino, ki nam je bila dodeljena, glede na kvaliteto, ki jo imamo med igralkami, se mi zdi, da je naš realen cilj pač zmaga. So pa zelo kvalitetne ekipe na tem turnirju. Moramo vedeti, da je Češka zelo močna, tudi Romunija ima eno ekipo, ki pač dosega dobre rezultate na najvišjih turnirjih svetovne serije. Ampak z našo najboljšo igro jaz mislim, da smo sposobne to zmagati. Je pa tako, kot sem rekla, pač bo treba prokazati svojo najboljšo igro in pač res dati se od sebe, ampak mislim, da je želja tukaj.
1: Na finale pokala narodov v Budimpešti tako v moški kot v ženski konkurenci vodile prvo mesto iz vsake posamezne skupine. Letošnji pokal narodov pa šteje tudi že kot del kvalifikacij za olimpijske igre v Los Angelesu čez 2 leti.
0: Nina Smole bo spremljala slovenske odbojkarje in odbojkarice na mivki. To je Val 202, nedeljsko športno popovdne, pozor vozniki. Nujna prometna informacija, zaradi nesreče je cesta Trojane-Vransko pri Trojanah zaprta. Gost promet zastoji je na primorski avtocesti pred Senožečami proti Ljubljani ter pri Postojni proti Kopru. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Kranju ter na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Srečno pot z Vala 202. V nadaljevanju se boste vozili tudi v družbi slovenskih rokometašev, ki igrajo v Kopru kvalifikacijsko tekmo s Črno goro za nastop na svetovnem prvenstvu. In Uroš, napovedal si dramatičen drugi polčas in tako se je tudi nekako začelo.
5: Ja, po scenariju prve tekme zelo podobno, niso še ujeli sicer črnogorci slovenskih rokometašev to, da v tem trenutku zgolj gol razlike in to že drugič v drugem polčasu, kljub temu, da je Slovenija drugi polčas začela z igralcem več, je slabo odreagirala v obrambi in tudi v napadu in takoj so se črnogorci približali skupno, torej Slovenija za dva gola v tem trenutku boljša oziroma za tri po novem golu kapetana Blaža Janca. Strel stav je bil to močan pod prečko za 20-18 v 35 minuti. Drugi polčas smo začeli tudi z obvestilom spikerja tega prireditve, da naj se tisti navijači slovenski, ki so blizu črnogorskim, umaknejo in premaknejo na kakšen drugi konec dvorane. Kaj ti, kar precej agresivni so bili v enem trenutku črnogorski navijači, tako da so jih obstopili člani specialne enote slovenske policije. Upajmo, da iz kakšnega izgreda ne bo nič. V tem trenutku se tekma normalno nadaljuje in tudi navijači Črne gore ostajajo na tribunah. 20-18 prednost Slovenije, deveta obramba je bila to Klemna Ferlina. Priložnost, da Slovenija nekoliko lažje zadiha, da ujame tri gole naskoka. Začel se je drugi polčas, teče 35. minuta.

0: Ja, kar hit pa je tudi kolesarstvo. Končanje prvi teden letošnje dirke po Italiji z dodatkom 3 začetnih etap v Bolgariji. Na današnji 9. etapi so kolesari, gotovo zdaj že veste, da med njimi tokrat ni nobenega Slovenca, premagali 184 km in se ob koncu vzpenjali na Corno alla Scale, ki leži skoraj 1500 metrov nad morjem. Več o dogajanju na današnji etapi Gira pa zdaj Luka Dolar.
1: Drugič je Giro gostil zaključek etape na smučišču Corno alla Scala v Apeninih prvič po letu 2004. Giulio Ciccone je med obežniki danes držal najdlje, a Italijan v dresu Lidl Treka je bil jed strani Avstrica Felixa Gala in Danca Jonasa Vingegorja še pred ciljno črto. Ciljni vzpon je bil danes dolg slabih 11 km prve kategorije, brez metra ravnine, beg Cicconeja pa se je končal slaba 2 km pred ciljem. Gal je pospešil kakšnih 500 metrov prej potem, ko je predtem ritem v zasledovalni glavnini narekoval njegov dekatlon. Že na tej točki je zaostal nosilec rožnate majice Portugalec Afonso Eulalio v dresu Bahrajna, ki pa je vseeno vozil v območju svojih zmožnosti in tudi še nekaj časa obkrožen še nekaj kolesarji. Vingegor je na zadnji napad čakal v znanem slogu na kolesu Felixa Gala in je pospešil 900 metrov pred ciljem do nove etapne zmage. Na Corno alla Scala je prišel kot prvi, 10 sekund pred Avstricem, tretji je bil njegov moštveni kolega Davide Piganzoli v dresu Visma Lizabajk, ki je v zadnjih metrih ugnal Timena Arensmana v dresu Nent Company Ineos. Zaostala sta 34 sekund, še eno hrabro predstavo pa je prikazal Eulalio s 5. mestom in današnjim zaostankom 41 sekund za Dancem, ki je slavil jubilejno 50. zmago v karieri. Poraženec dneva je Giulio Pellizzari v dresu Red Bull Bora Hansgrohe, ki je zaostal že kmalo ob začetku zadnjega vzpona. Danes sta bila na sporedu le dva ob koncu etape. Na cilju je Italijan imel minuto in 28 sekund zaostanka na 22. mestu. Njegov moštveni kolega Jai Hindley je bil 9. 50 sekund za Vingegorjem. Pred jutrišnjim dnevom premora v vodstvu v rožnati majici tako ostaja junak letošnje 5. etape Afonso Eulalio v dresu Bahrain Victoriusa. Razlika se je zmanjšala na 2 minuti in 24 sekund pred Vingegorjem. Gal na 3. mestu zaostaja sekundo manj kot 3 minute, četrti Hindley že več kot 4 minute in pol. V torek se bo 109. dirka po Italiji nadaljevala v Viareggiu z ravninskim 42 km dolgim kronometrom.
0: Končana pa je tudi dirka po Madžarski. Današnjo etapo je dobil Belgijec Tim Merlier. Skupno je rumeno majico zadržal Šved Jakob Sonderquist. Naš Jakob, Jakob Omrzel, pa je zasedel končno 8. mesto. Čez točno mesec dni pa se bo začela kolesarska dirka po Sloveniji. Tudi mi smo danes kar veliko po Sloveniji, ob koncu našega druženja pa bomo predvsem v Kopru zaradi rokometne tekme Slovenija-Črna Gora. Uroš, izvoli.
2: 20 težkih minut je še pred nami, Slovenija sicer vodi 23-20, otresla se je vsaj malo tega naleta v drugem polčasu črnogorske reprezentance. Črna Gora je pospešila igro, videla je, da se slovenska reprezentanca slabše vrača, nekaj lahkih, hitrih golov, dva tudi po hitrem izvajanju sredine igrišča in kar precej nervoze je na slovenski klopi upravičeno, ker je vložek velik, svetovno prvenstvo 23-20, vodstvo Slovenije pa napad Črne Gore. Pred v prejšnjem napadu je imenitno reagiral Klemen Ferlin, ki je že pri 12 obrambah tega strela Vukiča ni uspel staviti. Skrila je zadev rokometaš Krke, njegov tretji gol, vstopil je v čevlje Radoviča, potem na drugi strani strel Mljivića, pa obramba Matoviča, ki je tudi razpoložen to, da do odbite žoge. Blaž Blagotinšek, njegov 5. gol, prvi strelec slovenske reprezentance je iz igre, vseh 5 golov iz igre, pa 5 golov tudi Aleksa Vlaha, ki je bil 4-krat natančen 7 metrov in Slovenija ima zdaj znova 3 gole naskoka, 19 minut je še do konca, ko se tam prerivajo na 6-metrski črti Črnogorci in Slovenci Mljivić in Blagotinšek v centralnem bloku slovenske reprezentance. Jancin, Kodrin stojita ob obeh najmočnejših slovenskih rokometaših v tem trenutku na igrišču, pa še ena imenitna reakcija Ferlina. Kristina, 13. obramba, ni bilo protinapada, samo en protinapad Slovenije smo videli na tem dvoboju, še tega ob tisti 12. obrambi Ferlina in potem je na drugi strani odlično reagiral tudi Matović, ko je bil iz oči v oči s Tilnom Kodrinom. 24-21 je 42. minuta, Vlah vstopa znova v igro za Rabec na mesto organizatorja igre, desno je Janc praktično brez počitka v napadalnih vlogah, Blaž Janc, zdaj lepa hitra akcija Slovenije, toda brez zaključka, še ena imenitna reakcija Matovića, šesta njegova obramba, na drugi strani Črna Gora že v naletu skrila in potem, ko je že kazalo, da bo morda se uspel premakniti ob visokem nežnem lobu, mislim, da Bakića je obstal Klemen Ferlin, gol Črne Gore za znova zgolj dva gola za ostanka 24-22, še vedno tisti en gol prednosti Slovenije dodaten z prve tekme v Podgorici, toda hitro se lahko v rokometu se obrne, do konca pa je še veliko časa, še 17 minut, ko je Slovenija v novem naletu, počakajmo še ta napad za Rabec, je organizator igre, tam so skoraj da slekli Horžena in zato si bo prislužil kazen Čorsovič, ki je povlekel s hrbta dres prek glave Kristijanu Horženu. To bo nova izključitev za Črno Goro, druga za Čorsoviča v tem dvoboju, skupno četrta kazen za Črno Goro. Slovenija enkrat z igralcem manj, ko je bil kaznovan Rozman v prvem polčasu. Malo izključitev je bilo v prvem polčasu, tudi na prvi tekmi, takrat celo brez izključitev, na koncu pa 3-1 v kaznih, 3 na črnogorski strani in 1 na slovenski. Za Rabec organizira napad Janc, se je ponudil pa se premaknil na sredino igrišča, za Rabec je na desni strani lepo do Vlaha, ta slalomom mimo dveh črnogorcev in Slovenija je znova ušla na 3 gole naskoka, 25-22, do konca je še 16 minut in 40 sekund.
0: Velja Uroš, če bi bila ta prednost še malce bolj občutna, bi bilo naše druženje še malce lažje. Ampak, kot si dejal, v rokometu se lahko hitro stvari spremenijo, zato tudi v nadaljevanju nedeljskega športnega popodneva Koper, Slovenija, Črna Gora.

0: Zelo verjetno še ne veste, kje boste med 13. in 31. januarjem prihodnje leto. No, najboljši rokometaši na svetu bodo v Nemčiji na svetovnem prvenstvu in upamo, da bodo tam tudi slovenski rokometaši. Kvalifikacije potekajo v Kopru, Slovenija gosti Črnogoro. Uroš Volk, izvoli.
1: Lažje dihajo slovenski rokometaši, imajo 5 golov naskoka, do konca še 14 minut, minuto odmora je zahteval gostujoči strateg Didier Dinar, potem ko je Slovenija pospešila svojo igro, predvsem je razpoložen Klemen Ferlin, 14 njegovih obramb in 2 lahka gola slovenske reprezentance v prazno mrežo, kajti imeli so kazen in igralca manj Črnogorci, zdaj pa so tudi oni uspeli zadeti, mislim, da je zadev Bakić, ki je pri svojem 3. golu, na drugi strani pa Slovenija že v novem naletu, 28-24 prednost Slovenije, še vedno z Arabcem Vlahom in Jancem, torej izkušenimi možmi v napadalskih ulogah. Igra se je nekako ustavila slovenske reprezentance, kar stežka prihajajo do priložnosti za gol, to da za enkrat prednost še v slovenskih rokah, pa še ena imenitna reakcija Klemna Ferlina, potem ko je vratar Črne Gore Matović potiskal proti napad Aleksandra Bakića, je iz gola stekel tudi Klemen Ferlin in prestregel to podajo, tako da mu lahko pišemo tudi kar 15. obrambo. Slovenijo pa porinil v novo priložnost za +5 v drugem polčasu, takšne prednosti enkrat v 46. minuti, 28-23, sicer pa najvišji naskok Slovenije, podobno kot sem že večkrat povedal, na prvi tekmi 7 golov naskoka, 16-9 je bilo v zaključku prvega polčasa, potem pa serija slovenskih napak, najprej 3 zaporedne za znižanje zaostanka Črne Gore na 16-12, pa potem še zgrešen protinapad, ko je Matović ustavil strel Vlahu, potem gol Črne Gore, pa napaka, pa Ferlinova obramba, pa še ena napaka, skratka, niso se mogli izkopati iz črne luknje v zaključku prvega polčasa Slovenci in tudi zdaj so zapravili nov napad, tako da ostaja pri prednosti naše reprezentance 28-24, na drugi strani pa je Čepiča ostavljal Blagotinšek, pa čeprav je organizator igre črnogorske reprezentance že nekako uspel priti mimo slovenskega hrusta. 48. minuta je 4 goli slovenske prednosti, pa še eden iz Podgorice, torej skupaj 5, tudi tega bomo vse bolj prištevali. Črna Gora se ne da, to da tudi slovenska obramba je vsaj v teh 2 prvih naletih tega napada ostala dovolj čvrsta. Zdaj je Horžen ustavljal Branka Vujoviča, ki se pomika na sredino črnogorskega napada, na desno stran se je pomaknil Čepič, dvigneni staroki litovskih sodnikov, odlično pa Horžen še enkrat proti Branku Vujoviču, zgolj za 9 metrov ko Črne Gore, samo še 2 podaji sta ostali Črnogorcem in morali bodo zaključevati ta napad v 49. minuti pri prednosti slovenske reprezentance za 4-28-24, 6 golov Vlaha, 5 Janca in Blagotinška, to so najučinkovitejši v naši izbrani vrsti, na drugi strani Branko Vujović, 5 golov, 4 gole je v drugem polčasu, predvsem iz hitrih akcij dosegel Aleksandar Bakić, 6 obramb ima Nikola Matović, 14 oziroma 15 Klemen Ferlin. Iztekal se je napad, predolgo so se žogali Črnogorci, nova priložnost za Slovenijo, da pobegne na 5-28-24 je 2 kazni Čorsoviću, po 1 Bakiću in Čavorju, na drugi strani pri Sloveniji zgolj Rozman, kot sem dejal, obramba brez pretirane grobosti slovenske rokometne reprezentance, dovolj hitra in dovolj gibljiva, ko je v igro zdaj vstopil tudi Andraž Makuc na položaj levega zunanjega, z 2 organizatorjema igre igra zdaj slovenska reprezentanca, tu je tudi Janc, hitra je igra, hitra je žoga okrog postavljene obrambe Črne Gore, toda brez pravih rešitev, za enkrat premalo konkretnosti, vsaj v tem prvem naletu Slovenije pri prednosti 28-24 v 50
2: 30. minuti vstopamo, torej v zadnjih 10 minut tega dvoboja kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bo januarja gostila Nemčija, pa napaka za Rapca, kljub temu, da je dišalo po prekršku, sta Litovca oznanila korake, tako da na drugi strani tudi že Črna Gora, to da tudi ona z napako korake je napravil visoki Bakič. Zadnjih 10 minut dvoboja, 4 goli slovenske prednosti, malo bomo znova nazaj v Bonifiki.

0: Na valu 202 danes ne bo radijskega dnevnika, poslušate ga lahko na našem prvem programu. Mi pa bomo pospremili slovenske rokometaše, ki lovijo 12. uvrstitev na svetovno prvenstvo. Uroš Volk ima besedo.
1: 7 minut je še do konca, znova so se Črnogorci serijo, mini serijo dveh zaporednih golov približali na 3 gole za ostanka. Slovenija je zdaj v naletu z Vlahom, Andražem Makucem in Blažem Jancem na zunanjih položajih, to da ni pravih rešitev, dobro so stisnili zdaj obroč okrog razpoloženega Matoviča, tudi Črnogorci, to je treba priznati, je pa res, da je tekma že kar precej dolga, da je tudi vse bolj vroče v Bonifiki, zdaj rumeni karton za gostujočega stratega Didieja Dinarja, ki sicer ne slovi kot kdo ve kako agresiven trener ob črti, ki označuje rob igrišča, bolj ali manj mirno stoji, tu pa tam morda kaj pripomni, očitno je zdaj bil preglasen. 7 minut do konca, 29-26 prednost Slovenije, Vlah v akciji prodira, to da ni pravega prostora, potem pa mu ga je napravil Kristjan Horžen, z malce sreče se je odprlo 7. gol Aleksa Vlaha, 30. Slovenije za prednost 4 golov, skupno 5 v dveh tekmah, 30-26 je, to da ne predajajo se Črnogorci, praktično v enaki zasedbi igrajo ves ta čas, morda 7., 8. igralci, ni veliko menjav, nima veliko razpoloženih kakovostnih rokometašev. Didier Dinar zdaj na položaju levega zunanjega, Aleksander Glendža pa organizator igre Radojica Čepič, na desni strani Branko Vujović, ki je s 5 goli prvi strelec črnogorske reprezentance v tem večeru, potem pa Bakić in Vukić na obeh krilih, krožni napadalec je Čorsović v vratih, že več kot polčas Nikola Matović, 7 njegovih obramb, toda še enkrat več jih ima Klemen Ferlin, Slovenija pa prednost 4 golov. Videli smo tudi Miljana Vujovića za trenutek v vratih Slovenije, ob edini za enkrat 7 metrov, ki pa ukradena žoga Mljivića, to da ni priložnosti za protinapad, pa vendarle sam v offside-u, tako rekoč Aleks Vlah, imenitna reakcija Nikole Matovića ob močnem strelu prvega slovenskega strelca na drugi strani, prepozna slovenska obramba, nova 7 metrov, ka bo to znova v vrata Miljan Vujović proti Milošu Vujoviću, stav sorodu, toda ne tako bližnjem, pravi Miljan Vujović. Vujović je eden od najpogostejših črnogorskih priimkov, tudi Slovenija je imela že v preteklosti enega Vujovića na klopi, Veselina Vujovića, ki jo je popeljal do bronaste medalje na svetovnem prvenstvu, ali Miljan ali Miloš. Miloš natančen, znova 4. gol izkušenega krilnega igralca Črne Gore in znova Črna Gora na 3 golih zaostanka na mesto na 5, torej Slovenija zdaj napada pri 3 golih prednosti. Vlah ostaja na položaju levega zunanjega, Andraž Makut se je postavil vlogo organizatorja igre, Miha Zarabec je vzel nekaj premora, minuto odmora pa je zahteval tudi strateg slovenske reprezentance Uroš Zorman, mislim, da ima še eno na voljo za samo končnico v tem drugem polčasu. Ni bilo pravega razloga, da bi prekinjal nalet slovenske reprezentance, pa čeprav se je potem tam v 37. minuti še Črna Gora povsem približala na gol za ostanka, izenačenja v Bonifiki še nismo videli. Več kot 3000 gledalcev na slovenski obali čaka na 12. uvrstitev Slovenije na svetovno prvenstvo. Na zadnje je Slovenija bila blizu polfinalu, to da potem ni dosegla tako visoke uvrstitve. Na Hrvaškem slovenska reprezentanca sicer 3-krat zapored uspešnejša od Črne Gore v tekmah, ki štejejo. Začela je serijo na svetovnem prvenstvu na Poljskem, takrat prepričljiva zmaga v drugem delu Slovenije, potem pa je premagala Črno Goro v Podgorici, na nek način oduzela straho spoštovanje do dvorane Morača, v kateri so v preteklosti padale tudi takšne reprezentance, kot je Danska, in v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, za katerega se borita obe reprezentanci v tem trenutku, tudi še enkrat v isti dvorani pred nekaj dnevi, ko je bilo 28-27, še ena napaka Slovenije, na drugi strani Črna Gora zdaj v priložnosti, da pride zgolj do dveh golov zaostanka, ko se je ustavil črnogorski napad in bodo odigrali na postavljeno slovensko obrambo Črnogorci. Pomaknil se je na sredino Glendža, pa zdaj je menjava položaja s Čepičem, ki ga tesno pokriva na kakšnih 10 metrih Koržen, potem pa so povsem izigrali slovensko obrambo Črnogorci, na kril, skrila je na 6-metrsko črto utekel Bakić, dosegel svoj 6. gol in je popeljal svojo reprezentanco zgolj na 2 gola za ostanka 30-28, ko smo vstopili že v zadnjih 5 minut tega dvoboja in se je v igro vrnil Miha Zarabec, danes zanesljivo najboljši slovenski organizator igre, tekmo je odprl, potem pa je zdaj sprožil Blaž Janc, toda pripravljena sta bila Čepič in Glendža, na njegov strel stav nenaden, ko prihaja iza bloka in je potem se žoga odbila v polje, tu pa je prišla v roke Aleksa Vlaha. 30-28, še 4 minute je do konca, nov slovenski napad za 31. gol, za 3 gole naskoka, lepo je iz tira vrgel najprej Bakića, tam Zarabec, toda žoga ni bila dovolj hitra na krilo, potem pa v nadaljevanju akcije strel Vlaha, toda še ena imenitna reakcija Nikole Matovića, 9. obramba črnogorskega vratarja. Črna Gora ima 3 minute in pol pred koncem priložnost, da pride zgolj na gol za ostanka. Tesen dvoboj v obeh tekmah, pa čeprav je v obeh imela Slovenija vse niti igre v svojih rokah, imela tudi že lepo prednost 7 golov. Zdaj je ukradena žoga Staša Jovičiča, ki je vstopil v igro, potem se skoraj zapletel, vendarle uspel oddati do Novaka, ta je podal do Mliviča, sam je bil Mlivič na 6-metrski črti, Nikola Matović pa se je od nikoder znašel, 10. njegova obramba, drži Črnogoro v igri v teh kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, vratar Nikola Matović, vratar Loireja v Franciji brani ta odlični vratar, Nebojša Simić je vratar Melzungena, ki je polfinalist Evropske lige. Črna Gora ima odlične rokometaše in jih imela tudi v preteklosti. Slovenija sicer favorit, toda to mora potrditi na igrišču v 2 tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo. 30-28, 3 minute in 10 sekund je še do konca. Po prekinitvi bo imela nov napad Slovenija, kajti žoga se je po obrambi Matovića odbila v avt in priložnost bo to za slovensko reprezentanco, da končno pride do 31. gola. Zdaj je nekdo z tribune, tam kjer so vročekrvni črnogorski navijači, vrgel športni copat, miri zdaj strasti, Branko Vujović želi si normalnega navijanja do konca tekme, ve, kakšen je vložek, kajti lahko bi tekmo tudi prekinili, če bi poletel kakšen bolj nevaren predmet na igrišče, kakorkoli že igra se bo nadaljevala, zdaj so na nogah tudi slovenski navijači, ki jih je veliko, veliko več. Več kot 3000 glava množica v Bonifiki, nabito polna dvorana pričakuje uspešen finiš. Bonifiki, nabito polna dvorana pričakuje uspešen finiš Slovenije na poti do svetov.

dovolj zaostanka in se tudi je Čavor v nekaj korakih do visokega skoka in močnega strela v vrata Klemna Ferlina, šele drugi gol Stefana Čavorja, ki se na tej tekmi ni tako naigral, vendar Črna Gora na golu zaostanka, Slovenija torej na prednosti zgolj dveh za 2 minuti in 10 sekund igra tudi neodločen rezultat slovenski reprezentanci, ampak o tem ne bomo razmišljali. Zdaj lepo Janc, potem pa vendarle prekršek Čepiča, ki je uspel staviti hitrega slovenskega kapetana v tej akciji, ko ga je ta že preigral, ga je zagrabil z obema rokama s hrbta in čvrsto stisnil, tako da zgolj 9 metrovka za slovensko reprezentanco, ko smo že vstopili v zadnji 2 minuti tega dvoboja. 39 prednost Slovenije, 29 je bilo na prvi tekmi, oziroma ja, 29-28, pa še ena napaka. Polzijo zdaj žoge iz rok slovenskim rokometašem, kapetanu Blažu Jancu se je to zgodilo in Črna Gora lovi izenačenje, ko je do konca še minuta in pol, odlična obramba Zarabca, zdaj na Čepiču, ki je prodiral, ostal je v igri Miha Zarabec, niso se uspeli zamenjati v slovenski reprezentanci, tako da zdaj obramba 5-1, pa čvrsto zdaj Horžen na 11-ih, 12-ih metrih proti Branku Vujoviču, pa še kakšen meter dlje, ga je odrinil ob opozorilo obeh litovskih sodnikov, nervoza jasno na črnogorski strani, nervoza tudi na slovenski, ker ne gre tako kot mora. 30-29 minuta, 22 sekund je do konca, Črna Gora ima napad za izenačenje, Slovenija bo vse imela še vedno v svojih rokah, ampak najbolj imenitno bi bilo, če bi se uspela tega napada otresti, uspešno ga obraniti in potem napadati za plus 2, ko ima še minuto odmora na voljo. Slovenski selektor žoga je pri Čavorju, toda globoko na desni strani, brez prave rešitve Črna Gora ob agresivnem pokrivanju slovenskih rekometašev, potem pa prodor in strel Čepiča ob bloku Blagotinška, še 16. obramba Klemna Ferlina in Slovenija ob vstopu v zadnjo minuto lahko zapečati usodo teh kvalifikacijskega dvoboja proti Črni Gori. Janc, Zarabec, Vlah, pa tesno pokrivanje tam Vujoviča na Zarabcu, zrinil ga je skoraj da na sredino igrišča, minuto odmora je pričakovano, takoj zahteval selektor Uroš Zorman za napotke za ta pomemben napad v boju za svetovno prvenstvo, ko ima Slovenija še vedno gol prednosti na tej tekmi in 2 v skupnem seštevku skupaj s tekmo v Podgorici, kjer je prav tako zmagala za gol. 16 obramb Klemna Ferlina ves čas v vratih slovenske reprezentance, ni doživel takšnega padca v številu obramb kot na prvi tekmi, ko je v prvem polčasu imel 8 obramb, po drugem niti ene, zamenjal ga je kasneje Jože Baznik, tudi on ne ravno tako izrazito razpoložen in Slovenija je potem brez pomoči vratarjev vendarle prišla do zmage v črnogorski prestolnici, zdaj je pred zmago tudi na tej povratni tekmi, toda čakajo še vedno skoraj da minuta zahtevnega dvoboja proti Črni Gori. V zadnji minuti so znova vsi na nogah, še 48 sekund je ostalo do konca tega dvoboja. Slovenija na 11-ih, 12-ih metrih hitro bosta dvignila sodnika Litovca roki, če bo Slovenija premalo aktivna, ustavil se je Zarabec, ni imel komu oddati, vendar le se je ponudil Vlah, pa potem zdaj Vlah. Samostojni prodor, konec je, zmaga Slovenije bo to, Aleks Vlah, 8. gol prvega slovenskega strelca, pa še tesno pokrivanje Vlaha na 15 metrih Branka Vujoviča in prekinil je ta nalet Črne Gore, tako da zmanjkuje časa gostujoči zasedbi, še 10 sekund je ostalo, Slovenija bo zmagovalka, Slovenija bo 12-tič na svetovnem prvenstvu, to so zdaj spoznali tudi Črnogorci, razočarani sicer, toda kapo dol, fantastična predstava proti favoritom Slovencem, 31-29 na koncu zmaga teh zadnjih sekund, Črnogorci niso niti odigrali, so pa prikazali fantastičen boj v dveh

0: tekmah sfavorizirano slovensko reprezentanco. Težko se je Slovenija prebila na svetovno prvenstvo. Na njem bo morda celo lažje igrati kot v kvalifikacijah proti črnogorski reprezentanci. 31-29, torej zmaga slovenske reprezentance. Oddahnili so si, vidno v slovenski reprezentanci, veselijo se rokometaši, veselijo se v strokovnem štabu. Težkih 120 minut. Morda smo pričakovali, da bo vendarle lažje, ampak na koncu je morda prav zaradi tega tudi slajše. 16 obramb Klemna Ferlina, prvega junaka slovenske reprezentance, 8 golov Aleksa Vlaha, po 5 sta jih dosegla Blagotinšek in Janc, na drugi strani 6 goli najučinkovitejši Aleksander Bakić, 5 golov Branka Vujoviča. Znova je imela Slovenija 7 golov naskoka, znova ni znala te prednosti oplemenititi že v prvem polčasu in končati dvoboj tako kot v Podgorici. Slovenska reprezentanca 12. na svetovnem prvenstvu, težka zmaga nad Črno goro v dveh tekmah tu v Bonifiki, 31-29 za 2 gola in še za gol uspešnejša na prvi tekmi v Podgorici. Podoben scenarij kot pred dnevi v črnogorski prestolnici, tudi tokrat torej prednost slovenske reprezentance za 7 golov, vendar so se Črnogorci vrnili, skoraj da izenačili, izenačenja v Bonifiki ni bilo, bili so blizu na golu zaostanka, potem pa v napeti končnici vendarle več kakovosti in zbranosti na slovenski strani, kljub mnogim napakam, ter na koncu uvrstitev na svetovno prvenstvo. 8 golov Aleksa Vlaha, 16 obramb Klemna Ferlina, po 5 golov Blagotinška in Janca, na drugi strani 6 golov Vujoviča in Miloša Aleksandra Bakića in 5 golov Branka Vujoviča. Slovenija torej na svetovnem prvenstvu.
1: Tako, Uroš Volk je bil z nami ob koncu nedeljskega športnega popodneva in poskrbal za to, da smo pospremili to razburljivo tekmo. In tudi hvala, Uroš, za dobre novice. V nadaljevanju programa Na valu 200, da pa seveda postrežemo tudi z odzivi iz Bonifike po uvrstitvi slovenskih rokometašev na svetovno prvenstvo. Hvala za družbo in ostanite z Valom 202 tudi v večeru, ko bomo spremljali slovenske hokejiste, ki jih po 20 uri in 20 minut čaka obračun z Norvežani. Hvala torej, mi smo Jernej Sobočan, Lijan Matičin, Anja Hlača-Ferjančič.

0: Znova smo v Bonifiki, kjer si je slovenska reprezentanca v težkih 120 minutah s Črno goro priborila 12. nastop na svetovnem prvenstvu. Na koncu zmaga Slovenije 31-29, pa še tisti gol razlike iz Podgorice skupno za 3 gole. Eden od junakov tega dvoboja pa nedvomno vratar Klemen Ferlin, 16 obramb. Klemen, težek, težek boj in zelo podoben scenarij kot pred dnevi v Podgorici.
1: Ja, sigurno. Če bi mene pred tem dvema tekmo vprašali, da bo tako težke tekme, sigurno se ne bi takole mislil. Črnogorci so res pokazali dobro igro, borili so se tudi sem, niso prišli samo igrati, prišli so zmagati, ampak na koncu mislim, da smo se rešili z dobro obrambo. Sigurno zgubili preveč žog, ampak na koncu slavijo mi in sigurno smo zelo hvaležni publiki, da nam je pomagala do te zmage.
0: Omenil sem podoben scenarij, 7 golov na skoka, kot bi bili začarani. Zdelo se je, da imate vse niti igre v svojih rokah, da je samo od vas odvisno, ampak na koncu se je nekaj vprašalo tudi Črnogorce, ki jim je tudi treba dati kapo dol za izjemno borbenost.
1: Ja, sigurno, svaka čast Črnogorcem za ta upor, za to borbenost, ampak ja, pre nas mi preveč z lahkoto vodimo 7 golov, tako da to je naš problem. Boš, da bi sem 2-3 gole in skoč celo tekmo. Mislim, da bo tudi za mene, če boš manj živčno, ampak ajde, v redu.
0: Na koncu sem rekel, težko se je bilo vrstiti na svetovno prvenstvo, na njem je vendar le vsaj v začetku lažje igrati.
1: Lahko še enkrat nisem zelen.
0: Pravim, da se je težko vrstiti na svetovno prvenstvo, da je pa na svetovnem prvenstvu vsaj v tistem uvodnem delu lažje igrati.
1: Ja, sigurno, svetovno prvenstvo, mislim, da imamo še več šans kot na evropskem, da dlje pridemo in sigurno, tam lahko iščemo tudi karto za olimpijske igre, tako da na tem svetovnem prvenstvu bo veliko mesto, končno mesto zelo veliko pomenilo.
0: Še to vprašanje, imate kakšno željo, kje bi radi igrali v Nemčiji?
1: Ne, vseeno.
0: Tudi nam je vsaj za enkrat vseeno, slovenska reprezentanca, torej z 31-29 boljša od Črne gore, skupno za 3 gole potnica na svetovno prvenstvo, ki bo januarja v Nemčiji. Toliko iz dvorane Bonifika, kjer vam lep večer še naprej želim, Uroš Volk.

0: Švedske do Švice.
1: Cilj, zame je cilj, da je vsako tekmo vzamemo kot je final.
2: Tako da bo treba imeti kratek spomin, pa iti tekmo po tekmo. In lansko leto smo šli nekako brez nekih večjih pričakovanj, čisti underdogi, prvo doseči čim več točk in nadaljujemo to zgodbo.
0: Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu Švica 2026.
3: Dober večer, lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Po sinočni euforiji in hokejski senzaciji, ko je Slovenija premagala Češko, je pred vrati druga tekma Slovencev na njihovem 12. svetovnem prvenstvu skupine A. Jasno, Švica gosti najboljše hokejske reprezentance. Nocojšnji tekmec je Norveška. Z omenjenimi Skandinavci bo to peta tekma med elito. Slovenija še nima zmage, enkrat pa sta se reprezentanci, ko sta se pomerili tudi na turnirju skupine B, igrali v drugi elitni skupini. V vratih bo nocoj utrujenega, še bolj pa izpraznjenega sinočnega vratarja, junaka slovenske zmage Lukaša Horaka zamenjal Žan Us. Danes sploh ni oblečen, ne bo na klopi Lukaš Horak, ampak bo tisti drugi slovenski vratar Luka Kolin. Norvežani so včeraj na prvi tekmi z 2-1 izgubili Slovaki. Edini gol za severnjake je dosegel Tinus Luk Koblar, sin nekdanje biatlonke Andreje Grašič in nekdanjega alpskega smučarja Jerneja Koblarja, ki je odraščal na Norveškem in prišel tudi do elitne članske skupine norveških hokejistov. Dopolnil bo 19 let šele julija. Norvežani igrajo čvrsto in hitro, kot rečeno Koblar igra v napadu, v tretjem norveškem napadu. Morda so Norvežani manj tehnično opravilni kot Čehi, sicer pa gremo k pogovoru Marka Pangerza z enim izmed pomočnikov selektorja Eda Trglava.
4: Še ena večerna tekma v uvodu tega turnirja za slovensko reprezentanco po včerajšnji zmagi proti Češki. Andrej Tavželj, včeraj že selektor, pozno zvečer namignil na to, da lahko pride do zamenjave na mestu prvega vratarja in pred današnjo tekmo proti Norveški ste se odločili za menjavo na tem mestu.
5: Ja, mislim, sploh ne bom rekel, menjava pač neka logična rotacija. Prvenstvo je dolgo. Lukaš, kot vemo, bil 3 mesece poškodovan skoraj, tako da to je bil zanga ena velika emocionalna tekma, fizično je pa tudi mogel dati več kot 100% od sebe, da bo na tem nivoju, kot je bil, tako da v izogib kakršnim koli poškodbam dodatnih ali pa da ga bi prej utrudili, smo se pač odločili, ker pač Žanu Usu zaupamo tist, kar je pokazal pri prijavnih tekmah. Si to tudi zaslužil, tako da v današnjem tekmo bo začel Žan.
4: Ni bil samo Lukaš Horak tisti, ki je imel ogromno dela tudi preostali v slovenski reprezentanci. Je vse v redu, glede na to, da je 24 ur samo vmes med eno in drugo tekmo?
5: Ja, vse v redu, fantje. Sigurno so utrujeni, ker je pač normalno. Zelo emocionalna tekma, fizična. Veliko smo igrali brez paka, veliko blokirali strele, ampak na srečo moram reči, da so vsi v enem kosu. Sigurno so pa tiste mehne stvari, ki se bo nabirali čez celotno prvenstvo, ampak ni pa zdaj nobene stvari, da bi govorili o kakšnih poškodbah ali pa v kakšni mogoče odsotnosti.
4: Norveška je precej težav povzročala na uvodni tekmi Slovaški. Kaj ste lahko izluščili iz te tekme, da ste se pripravili, verjamem, dobro na to, kar vas čaka v tem večeru?
5: Ja, Norvežani so zelo agresivna ekipa, veliko drsajo, veliko pokrivajo po celem igrišču, ko so brez paka, zelo fizično igrajo, ko imajo pa pak, pa obrambno, zelo, zelo, zelo solidni, upirajo se na protinapade, tako da bomo danes imeli spet en velik challenge pred nami, zaradi tega, ker se mi zdi, da je ekipa, ki jo je treba zelo, zelo spoštovati. Tudi sam, ki se spomnim, imajo neko identiteto že izpred vseh teh let, ko je bilo pred njimi zelo težko igrati, pač njihov način hokeja nam nikoli ni ležal, tako da danes bo na ta, spet govorim, zelo enostaven hokej bo treba igrati. Na tem prvenstvu bomo mogli biti enostavni, veliko bomo mogli drsati. Tako kot včeraj smo prihajali do nekih zelo velikih priložnosti samo s tem, kar smo delali enostavne stvari. Tako da temu slediti.
3: V tem večeru na valu 202 bo ob glasbi v ospredju hokej iz Fribura. Bova tekmo Slovenija-Norveška spremljala Marko Pangrc in Boštjan Janežič.

0: 7 hokejskih tekem.
1: Mora biti sreče malo, 60 minut moraš biti konstanten. V trenutkih, ko se slabš, bo mora gorno in pobrantane tudi.
2: I would just say we go game by game and we'll see what happens. We just have to give everything we have. Nekaj igralca se je zamenalo od lanskega leta, ampak še vsem, jaz mislim, da ta energija ostaja, veliko je mladih.
0: In lov za obstankom v elitni skupini hokeja na ledu Švica 2026.
3: Dober večer, lepo pozdravljeni vsi skupaj in vsak posebej iz Fribura, svetovnega hokejskega prvenstva z ene izmed predtekmovalnih skupin v Švici, kjer je Slovenija vsi noči pripravila senzacijo, ko je 3-2 zlatim golom Mahkovca premagala Češko. Nocoj bi igrala drugo tekmo na tem svetovnem prvenstvu, 12. je Slovenija med elito in njen tekmec reprezentanca Norveške. Danes že dve tekmi, Švedska je premagala Dansko, govorim tu v predtekmovalni skupini v Friburu, Slovaška pa je bila boljša od Italije. Norvežani so v svoji prvi tekmi na turnirju zgubili Slovaki, bilo je 2-1, kot rečeno pa so Slovenci premagali Čehe s 3-2. Edini gol je dosegel Tinus Luk Koblar, imel je še priložnost za izenačenje za gol, ko je Slovaška Norveško premagala z 2-1. Brez kakšnih velikih menjav v slovenski reprezentanci, kar se peterk tiče, samo v vratih bo Žan Us zamenjal Lukaša Horaka.
4: To je edina menjava v slovenski reprezentanci. Že včeraj zvečer verjamem, da vsi tisti, ki spremljate hokej na ledu in to svetovno prvenstvo, da ste veliko slišali, prebrali, se tudi pozanimali po včerajšnjem zares izjemnem večeru in veliki zmagi proti češki izbrani vrsti, proti nekdanjim svetovnim prvakom, in tako je Slovenija odprla pot na tem svetovnem prvenstvu. Igra pa se bo vsak hip začela na sredini, kjer sta že postavljena Markus Vingestad in Matic Torok. Matic Torok včeraj v prvi tretjini strelec prvega gola za slovensko reprezentanco v igri z igralcem več, in zanimivo je, da pred današnjimi tekmami, ali pa bolje rečeno pred včerajšnjo tekmo, je Slovenija bila po včerajšnji tekmi na vrhu predvsem tistega statističnega kazalca, ki je označeval, da gre za najučinkovitejše moštvo glede na število strelov, ki so jih sprožili Čehi proti vratom slovenske reprezentance, pa vendarle prva peterka Slovenije nespremenjena, pa že prvi poskus strela proti vratom Žana Usa, ko je z desne strani poskušal Erik Salstin, prva peterka Slovenije, na branilskih položajih Goličič in Gregorc, Mahkovec, Torok in Sabolico napadalci. Goličič za svojimi vrati bo poskušal organizirati igro, nekaj težav ob sicer kar agresivnem pokrivanju norveških napadalcev, tako kot včeraj Češka, tudi danes Norvežani, torej na začetku agresivni, ampak tudi iz ust pomočnika slovenske reprezentance, torej pomočnika selektorja Andreja Tavžlja, je bilo moč zaznati, da ne glede na menjavo v vratih bodo Slovenci odigrali agresivno, kar se da tudi pametno v obrambni tretjini.
3: Sedaj igra v slovenski obrambni tretjini na ledu drugi peterki tako Slovenije kot Norveške, plošček za vrati, tam pa bo prišlo do izključitve. Mislim, da je Aleksander Magovac oziroma ne, to je bil eden izmed norveških hokejistov napravil prekršek, padla je Magovcu palica iz rok, zato za Slovenijo powerplay. Eskild Bakke Olsen odhaja na klop za kaznovane hokejiste in 2 minuti igre za slovensko reprezentanco s hokejistom več na ledu. Udaril je po roki Magovca, potem ga je Magovec udrinil v ogrado, toda Norvežan mora na klop za kaznovane. Glavna sodnika sta Brand z Finske in Čerik Švicar, linijska pa Berensford in Šlegel, prvi iz Velike Britanije, drugi prav tako domačin iz Švice. Sodniški met bo pred vrati norveškega vratarja, danes je dobil prednost, tako se je odločil Peter Thoresen, selektor Norveške, Henrik Haukeland, in Slovenci so prišli do ploščka. Na ledu tista power play formacija Slovenije, ko je Sabolic Gregorcem na branilskih položajih, Drosk in Torok ter Mahkovec pa pred golom. Toda Norvežani so ob neuspeli podaji tam prestregli ploščico, poslali plošček prek vsega igrišča in to je prepovedan predolgi strel.
4: Prepovedan predolgi strel, pa tam mislim, da bo prišlo še do ene izključitve na norveški strani, kajti vrata so odprta. Pri Sloveniji pa torej Matic Torok, tisti, ki je na kazenski klopi. Sprva sem mislil, da je on dobil udarec po obrazu, pa vendarle je bil to moment, ko je poskušal sodniku dopovedati, da ni storil prekrška, pa vendarle po oceni obeh glavnih sodnikov, tudi eden izmed vidnejših posameznikov, upam, da tega prvenstva na kazenski klopi, tako da kratkega daha je bila slovenska igra z igralcem več minuto in 40 sekund, torej bomo gledali na ledu igro po štirimi igralci, vroče je tam pred Žanom Usom, Čosič brani tisti prostor in tudi Štebih prostor pred svojim vratarjem, na drugi strani pa je ravno Koblar bil tisti, ki se ni dal zmesti, pa potem dobil tudi pomoč od svojih norveških soigralcev, kot temu rečemo, Andreas Martinsen je zadrsal torej v pomoč, torej nekaj tistih iskric na začetku te tekme, ampak potrebno je vedeti, da tudi Norveška išče v tej tekmi tiste točke, ki jih potrebuje, če želi torej priti nekoliko više po lestvici, ampak Slovenci tisti, ki sedaj grejo v nov napad, Čosič po dobljenem sodniškem metu, tam dvojna podaja po desni strani Kuralce, daj, tam so ga branilci zaustavili, kar nekaj težav ima, pa znova pisk glavnega sodnika, ki je označil torej prekinitev, še vedno pa minuta in 16 sekund, toliko časa bomo spremljali igro s po štirimi igralci na ledeni ploskvi, po ena izključitev na vsaki strani, menjava tudi v slovenski vrsti, Tičar pa potem ob tudi pomoči Kuralta in na drugi strani, ko se je selektor slovenske reprezentance odločil za menjavo v tej četverici, pa vendarle tudi Blaž Gregorc na branilskem položaju in Jan Goličič, torej Norvežani pa tisti, ki so dobili ta sodniški met, sedaj dirjajo prek rdeče črte, preko sredine, ko je pri ploščici Noah Sten, pa potem Slovenci zbrani v svoji obrambni tretjini Kuralta, sedaj na modri črti vrača ploščico nazaj do Gregorca. Gregorc išče preostale svoje soigralce, pa vendarle Norvežani sedaj stiskajo slovenske igralce v obramno tretjino, kot tudi hitronogi Drosk se je vrnil nazaj v obramno tretjino, pa vendar nekaj več prostora na sredini, da je Drosko dal ploščico do svojih soigralcev, ki so že za norveškimi vrati. Slovenija torej je prišla do posesti ploščice, jo zadržala in tudi v napadalni tretjini sedaj Magovac strelom proti vratom norveškega vratarja, pa vendarle ploščica mimo desne vratnice.
3: Crnovič in Magovac ter Maver in Drosk so bili za Slovenijo na ledeni ploskvi, ko se je začela četrta minuta te tekme drugega kroga na svetovnem prvenstvu A skupine. Slovenija, Norveška še vedno nič proti nič, sedaj pa je Mahkovec dobil ploščico za slovenskimi vrati, a je ni uspel spraviti iz slovenske obrambne tretjine. Norvežani so že v popolni postavi, Slovenci pa so nastreljali, Mahkovec je to bil plošček daleč od svojih vrat v napadalno tretjino in čez 5 sekund bo na ledu tudi Matic Torok. Norvežani že prek modre črte v napadu, pa potem podaja na branilski položaj strel, Žan Us brani, odbil je plošček, potem ga pokril, ko so Norvežani udarili z desne strani, tam je proti njegovim vratom streljal Olsen Bake, a je bil Žan Us na mestu. To je šesta medsebojna tekma Slovenije in Norveške na svetovnih prvenstvih, peta v A skupini, enkrat pa so Norvežani in Slovenci igrali že v B skupini, sicer pa še brez zmage za slovenske hokejiste na zimskih olimpijskih igrah, pa je Norveška z 2-1 preprečila Slovencem v Pjongčangu pred 8 leti vstop v četrtfinale. Bilo je 2-1, takrat je edini gol za Slovenijo dosegel Jan Urbas.
4: Igra pa se nadaljuje v slovenski obrambni tretjini, tokrat tudi minute, torej za četrti slovenski slovenski napad. Za sodjo Beričiča Simšiča, Rožle Bohinco, pomoči torej še drugega branilca Mihe Štebiha, to je peterica slovenskih igralcev, Norvežani pa tisti, ki zaenkrat delajo in povzročajo preglavice, imajo nekaj več tiste igre, ko uspešno pokrivajo, onemogočajo, to je tudi organizacija slovenskega napada, ko je zdova ploščica bila blizu vrat Žana Usa, vse skozi slovenski vratar sedaj mora spremljati tudi gibanje norveških igralcev, Koblar sedaj neposrečeno spodajo proti sredini, pa vendarle ploščica potem po strelu enega izmed norveških igralcev, Emilio Petersen je bil bolj strel iz obupa, povsem z desne strani, potem pa se je od palice enega izmed igralcev ploščica odbila, torej izven ledene ploskve, streli na gol, trenutno po dobrih 5 minutah igre, 3 streli Norvežanov, Slovenci, podobno kot včeraj, ko smo 7 minut čakali na prvi strel in tudi kasneje na prvi gol, nekoliko bolj zadržani ob agresivni igri norveške reprezentance, menjava na obeh straneh, torej ampak torej se bo tudi vse skupaj nadaljevalo, ko bo Rok Tičar poskušal v svoji obrambni tretjini dobiti sodniški met.
3: Dobili so ga Norvežani, podaja na modro črto, strel z desne strani, Slovenci so plošček blokirali na ledu, prva peterka norveške ter druga slovenske, Goličič in Gregorc sta branilca, tam pa je uspelo kombinirani postavi oziroma od te omenjeni drugi, Kuralt, Tičar in Jezovšek, plošček spraviti prek srednje tretjine, a brez uspešne podaje, brez dotika v srednji neutralni tretjini, tako da bo zaradi prepovedanega predolgega strela se igra nadaljevala spet s Bulijem v slovenski obrambni tretjini. Rekorder po številu nastopov za slovensko hokejsko reprezentanco je eden med tistimi, ki je na ledu, med omenjenimi prvi branilec Slovenije Blaž Gregorc, danes igra 182-tič, Sabolič in Tičar 178-tič za Slovenijo, Kuralt pa 158-tič. Spet so Norvežani dobili sodniški met, veliko igre in prometa v slovenski obrambni tretjini. Slovenci ne uspejo preprečiti norveških napadov, niso najbolj nevarni, ni močnih strelov, toda da so lahko odhiteli na letečo menjavo, so Slovenci plošček spravili v srednjo tretjino.
4: Norvežani pa hitro že znova v slovenski obrambni tretjini, tam gneča na desni strani Tičar, ob pomoči Goličiča pa vendarle Norvežani imajo toliko moči in tudi iznajdljivosti, vsaj v teh minutah, da nekako kreirajo to igro, pa je ena napaka, ko je sedaj Drosk potegnil po desni strani dva norveška igralca, ko je zadrsal napadalec Slovenije v napadalno tretjino, strel proti vratom Magovac, znova drugi poskus v nekaj minutah, pa vendarle Maver ni bil uspešen oziroma se je ploščica odbila od slovenskega centra, tretjega napada potem daleč stran od norveških vrat. Nekaj več sedaj momentov igre, ko Slovenija je tudi zadihala, ko so tudi Slovenci pogledali proti norveškim vratom, pa vendarle sedaj je znova igra daleč stran od sredine na polovici slovenske obrambe, ko poskušajo torej z novim napadom z organizacijo Čosič prek sredine oddal je ploščico do Mahkovca, potem je tam Torok in tudi kapetan Sabolič, torej je tista najizkušenejša ali pa najnevarnejša slovenska peterka, torej tudi Torok sedaj je zaustavil norveškega branilca, Slovenci so prišli do ploščice, Sabolič, Torok, kombinacija pa vendarle kar nekaj vročih trenutkov v norveški obrambni tretjini.
3: Tudi Slovenci so nekako stopili sedaj bolj čvrsto v srednji tretjini, če tudi so Norvežani plošček poslali ven iz svoje obrambne tretjine, je ta še vendarle nekaj časa ostal na slovenskih palicah. Leteče so menjali eni in drugi nastreljan plošček v slovensko obrambno tretjino pred vrata Žana Usa. Slovenci so ob ogradi prišli do ploščka. Tam ga je Goličič poslal proti napadalcu proti Simšiču. Simšič in Sodja ter Beričič so na ledu v slovenski reprezentanci, ko so spet bili uspešnejši v neutralni njeni tretjini Skandinavci in še en plošček je v slovenski obrambni tretjini na desni strani ob ogradi. Čvrsto igrajo Norvežani ob ogradi. Morda so malce hitrejši, višji, nimajo toliko uigranih tehnično in taktično dobrih nekako zamisli sedaj v teh uvodnih minutah, a oni so tisti, ki vodijo igro. Plošček na slovenski modri črti, strelo daleč, premaknen plošček verjetno in 1-0 za Norvežane. Streljal je branilec Sander Hulot z modre črte, ali se je tam kdo v 8. minuti dotaknil ploščka, potem je bil to nizek strel na zadnje, ko je priletel ob vratnico na levi strani vrat vratarja Žana Usa v slovensko mrežo.
4: Norvežani so pletli to akcijo, imeli torej tist moment več na koncu, prav posem na sredini z modre črte, pa se je norveški branilec odločil za strel. Gneča je bila pred Usom, kar 4 igralci postavljeni neposredno pred njim. Morda se je plošica prav na vrhu dotaknila enega izmed slovenskih napadalcev, ne moreva tega potrditi, ampak kakorkoli tudi glede na videno, torej tukaj v dvorani, je torej za prvi gol norveške reprezentance poskrbel branilec tretje peterke Sander Hurot, torej strelec uvodnega gola v 8. minuti prve tretjine in Slovenija se je tako znašla v rezultatskem zaostanku po torej slabi polovici prve tretjine, ko je tudi nov prepovedan položaj, tokrat strani Norvežanov, da se igra torej seli pred vrata norveškega vratarja Henrika Haukelanda.
3: Ja, Norvežani so izkoristili svojo priložnost. Gneča je bila res pred slovenskimi vrati, ko je se za strel odločil branilec Holot. Za Storhamar igra za državnega prvaka norveške omenjeni hokejist. Sedaj pa so bili Slovenci, ko zaostajajo z 1-0, uspešni v sodniškem metu v napadalni tretjini. Tičar proti Jezovšku na levi strani proti modri črti. Jezovšek je udaril proti vratoma, je Haukeland bil na mestu. Norvežani hitro na drugi strani. Še en poizkus Norvežanov, tokrat Andreasa Martinsena z levega krila. Previsok strel je to bil, Us ni imel dela. Slovenci so oddrsanili na let tečo menjavo na ledu, pa tretja slovenska peterka Maver Ograjenšek in Drosk so napadalci v obrambi, pri Sloveniji pa se borita Čosič in Štebih. Štebih sedaj za vrata proti Čosiču, potem pa še en poizkus nenatančne podaje Čosiča proti Štebihu, a Norvežani niso prišli do ploščka, tako da sedaj Čosič zaposlil Drozga, ki je že v srednji tretjini. Drosk po desnem krilu podal je za vrata proti Maverju, sedaj ploščico, izključitev bo to v norveški vrsti, sedaj pa Gregor strelja z modre črte, Norvežani so strel blokirali, niso prišli še do strela zaključnega, zato že 6 hokejist na mesto vratarja Usa na slovenski strani, pa kombinacije na desni strani. Ko je Torok udaril pred vrata, Norvežani so prišli do ploščka, ni tam uspelo priti do njega Ograjenšku, nekaj vroče krvi, a Slovenija bo imela, upajmo, da tokrat celi 2 minuti igre z igralcem več na ledu.
4: Ja, in nekaj dobrih trenutkov, torej še preden se oglasila sodniška piščalka, torej da so Slovenci tudi skreirali akcijo. Malce je dišalo po veliki priložnosti, Torok je pred golom iskal Kena Ograjenška, pa vendarle so Norvežani bili tisti, ki so znali prekiniti igro in torej ravno na polovici prve tretjine nova priložnost za Slovenijo v igri z igralcem več, ko je eden izmed Norvežanov torej na kazenski klopi in ko bodo Slovenci sedaj poskušali priti do izenačenja sredi prve tretjine, ko se ponuja priložnost, ampak najprej potrebno zgraditi samo igro, tudi umiriti vse skupaj. Nismo veliko igrali v prvi polovici prve tretjine na strani norveške obrambne tretjine, malo priložnosti, malo pravih strelov, en strel Samcat še to pred nekaj trenutki, torej proti vratom norveške reprezentance, ampak po svoje bilo moč pričakovati še eno takšno tekmo, še eno takšne uvodne minute, torej nove druge tekme na tem svetovnem prvenstvu, pa vendarle Torok, tam Drosk, pa Mahkovec na branilskih položajih, pa Gregorcin, še napadalec, kapetan Robert Sabolič, peterica slovenskih igralcev, pripravljenih torej, da se podajo v naslednjo igro z igralcem več na ledeni ploskvi, izključen pa center prvega norveškega napada, Markus Vikingstad je tisti, ki je na kazenski klopi, igra pa se bo vsak trenutek nadaljevala torej z novim sodniškim metom, še nekaj pogovora norveških igralcev pred tem, ko se bo igra torej sodniškim metom nadaljevala na levi strani norveške obrambne tretjine, Torok uspešen, tako so Slovenci prišli do posesti te ploskve, tam Drost posem na levi strani podaja za gol, kjer je Mahkovec, ta vrača Drostgu, na branilski položaj Gregorc, podaja do Saboliča, kapetan je udaril s prve, potem pa Norvežani čistijo prostor v svoji obrambni tretjini, hitro pa po ploščico že najizkušenejši v slovenski vrsti, ko morda govorimo samo o branilskih vrstah, Blaž Gregorc, ob tam tudi kar konkretnem pokrivanju tistega obramnega prostora pri Sloveniji, pa nekaj težav, pa vendarle so Slovenci prek Toroka znova pri ploščici, tudi Drosk na levi strani, podaja na vrh na modro črto do Gregorca, pogleduje Gregorc proti Saboliču, ni veliko prostora, znova podaja do Drozga, Drosk preigrava in potem tudi uspešna podaja, pa vendarle je v zadnjem uspešna podaja, pa vendarle je v zadnjem trenutku tudi kapetan Sabolič

0: enkrat je udaril Robert Sabolič, kapetan Slovenije, in še enkrat je bil na mestu vratar Haukeland, potem pa so Norvežani 25 sekund pred koncem kazni za Vikingstada udarili ploščico brez prepovedanega strela prek vse ledene ploskve. Čosič, ko so eni in drugi menjali, jo je že pripeljal v napadalno tretjino. Ograjenšek in Kuralj za vrati, Tičar na desnem krilu, je Zaušek na branilskem položaju ob Čosiču, pa je postavitev Slovenije v napadu. Še enkrat je Ograjenšek zaposlil Tičarja. Tičar na modro črto do Čosiča, ta je plošček vrnil Tičarju. Tičar pred vrata, tam je ploščico podstavil je Zaušek, a so se Norvežani obranili in so v številčni popolnosti. Pet jih je na ledeni ploskvi, vrnil se je Vikingstad, krenili so prek srednje tretjine v napadalno Norvežani, a so bili Slovenci na svoji modri črti uspešnejši.
1: Kar nekaj strelov, pa vendarle brez konkretnega poskusa proti norveškim vratom, še najbolj aktiven kapetan Robert Sabolič. Norvežani pa sedaj, ko se je nazaj priključil center prvega napada, hitro v slovenski obrambni tretjini menjava, tudi med tem četrta slovenska peterka na ledeni ploskvi pa znova močan strel, ravno strelca edinega gola na današnji tekmi za enkrat Sanderja Huroda, ko je potem tudi Žan Us zelo veliko brez večjih težav, šlo je za visok strel, pa vendarle je imel dober pregled slovenski vratar, da je ujel to ploščico in torej to bo nov sodniški met. Še dobrih 8 minut do konca prve tretjine na drugi tekmi tega svetovnega prvenstva med Slovenijo in Norveško. Skandinavci vodijo z 1-0, nekaj glasbe, potem pa bomo nazaj v Švici.

0: svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, Švica 2026. Slovenija, Norveška.
1: Še 6 minut in 15 sekund je igre do konca prve tretjine na drugi tekmi, v drugem krogu tega svetovnega hokejskega prvenstva. Norveška proti Sloveniji vodi z 1-0, vse od 8. minute, ko je Sander Hurot dosegel gol in premagal Žana Usa. Slovenija pa sedaj spet z igralcem manj na ledu. Izključen je Blaž Gregorc na klopi za kaznovane. Bo še minuto in 15 sekund. Norvežani pa organizirajo drug napad. Sedaj je Zovšek uspel prestreči ploščico in jo udaril prek sredine igrišča proti vratom norveškega vratarja Haukelanda, ni prepovedanega predolgega strela. Enega sedaj spet Tinus Luk Koblar s ploščico po desnem krilu v slovensko obrambno tretjino. Norvežani so igro prenesli na levo krilo. Ravno Koblar pa je začel najnevarnejšo akcijo v tej številčni prednosti za Norvežane. Sedaj je pri ploščku strel Koblarja. To, da tam so Slovenci strel blokirali, uspešna sta bila Simšič in Torok. No, začel pa je z akcijo s podajo z desne strani pred vrata ravno proti Markusu Vikingstadu, centru prvega napada norveške reprezentance, a na srečo takrat Norvežani niso ogrozili vratarja Usa.
2: Še nekaj sekund pa je vseeno ostalo za Blaža Gregorca, pa vendarle Norvežani iščajo poti, 10 sekund je še ostalo, da se vrne slovenski branilec na ledeno plosko, torej še nekaj trenutkov za norveško reprezentanco, ki si želi na vse kriplje tudi v teh minutah priti do lepe priložnosti, kar je ne nazadnje tudi uspelo, pa sedaj je Beričič, ki je pobegnil po desni strani, pa vendarle osamljen v norveške obrambni tretjini s 4 igralci v rdečih dresih, pa potem je tam tudi Mahkovec ob pomoč naslonil enega izmed Norvežanov na hokejsko ogrado, menjavo v slovenski reprezentanci. Gregorc je nazaj na ledeni ploskvi 4 minute in 20 sekund, toliko pa je še ostalo do konca, torej uvodne prve tretjine. Norvežani še naprej vodijo z 1-0, Čosič pa tisti, ki je na levi strani zaustavil ploščico, jo oddal do Mahkovca, pa vendarle ni preostalih slovenskih igralcev, pa Norvežani grešijo o svoji obrambni tretjini. Torok sedaj s pirueto z obrati si želi nekako znebiti biti svojega igralca, pa potem diagonalna podaja do Čosiča, temu je ploščica ušla prek modre črte. Slovenci nazaj proti sredini, Norvežani pa tisti, ki so uspešno prevzeli pobudo in tudi ukradli Slovencem ploščico, znova igra v slovenski obrambni tretjini. Prav veliko podaj Norvežani ne potrebujejo, da pridajo v slovensko obrambno tretjino, kar nekaj težav, pa pri Sloveniji z organizacijo napada, pa nov poskus v prvi tretjini. Letijo ploščice torej proti slovenskemu vratarju Žanu Usu iz branilskih položajev, znova močan, natančen strel, tokrat Kristjana Usbija, ki je bil povsem osamljen na vrhu modre črte, torej tudi s tistim pogledom proti neoviranem, po neoviranem strelu proti Žanu Usu, pa vendarle je slovenski vratar znal ukrotiti tudi ta poskus norveškega branilca.
1: Še 3 minute in 35 sekund do piska prve sirene oziroma do konca igre v prvi tretjini. Tu v Friburu Slovenci po nekaj napotkov tudi ob ogrado, kajti tu je kratka prekinitev, malce odiha za Žana Usa. Tudi Norvežani so bili pri svojem selektorju, nekako slovenskem strokovnem štabu, na čelu selektorjem Edom Terglavom, kar mirno spremljajo tekmo, imajo nekaj napotkov. Na mesto Saboliča pa je v prejšnji akciji bil na ledu tudi v slovenski reprezentanci Filip Sitar, tisti dodatni 13. napadalec. Sedaj pa se bo spet, ko se bo igra začela, nadaljevala sodniškim metom v slovenski obrambni tretjini. Tinus Luk Koblar spet na ledeni ploski, desnokrilni 18-letni napadalec norveške reprezentance, tudi v boju za sodniški met bo v tem bu sin nekdanjega alpskega smučarja Jerneja Koblarja in nekdanje biatlonke Andreje Grašič. Slovenci so prišli do ploščka, tam jo je potem Goličič spravil do Kuralta, premaknjena slovenska vrata in zato so sodniki igro prekinili. Igra, ker je bila ploščica v napadalni tretjini Norvežanov, pa se bo jasno zato tudi nadaljevala v napadalni tretjini Norvežanov, torej v obrambni tretjini Slovenije. Še 3 minute in 26 sekund do konca igre v tem prvi tretjini. Norveška Slovenija z golom Sanderja Huroda pa še vedno 1-0.
2: Popraviti je bilo potrebno slovenski gol, ga znova namestiti na mesto, kot je to potrebno, da se bo igra torej ob roku Tičarju na sredini in tudi prekinitvi, ponovni prekinitvi, torej nadaljevala v slovenski obrambni tretjini. Trpijo Slovenci podobno kot včeraj proti Češki, morda so bili Čehi bolj dominantni, pa vendarle trdoživi Norvežani, fizično izredno močni, imajo prav veliko minut v tem prvem delu, ploščico v slovenski obrambni tretjini, pa sedaj napaka Slovencev, ko je tam Koblar udaril proti vratom Žana Usa, slovenski vratar, do nove obrambe, številka 9 v prvi tretjini. Gregor sedaj je padel na svoj hrbet, ko ga je tam eden izmed Norvežanov, mislim, da Martinsen, odnesel, pa vendar Tičar podaja do Goličiča, branilec slovenske reprezentance, je potegnil v napadalno tretjino Tičar, potem znova pri ploščici Kuralt, pa strelil Crnoviča, nevarno, malce je zadišalo sedaj po lepi priložnosti, pa vendarle Slovenci še imajo ploščico v svojih, na svojih palicah, Norvežani pa se tudi nekako ne veliko krat videno v prvi tretjini, tudi branijo Crnovič z novo organizacijo slovenskega napada, Norvežani pa z novo priložnostjo, ko je Usu branil ta strel z desno nogo, potem pa prek sredine hitijo Slovenci v nov napad za vrati norveške reprezentance. Ograjenšek pa brez palice, pa potem dodaja Maver, podaja do Drozga, dvakrat je Drozg sprožil proti Henriku Haukelandu, pa vendarle je norveški vratar oba strela slovenskega napadalca ubranil. Norvežani sedaj v teh trenutkih 2 minuti pred koncem prve tretjine kar v lepih težavah.
1: Ja, dobro je dvakrat z Bekendom, ko je si plošček spustil med nogi, udaril proti norveškim vratom Jan Droske. Norvežani so bili sedaj neuspešni v slovenski obrambni tretjini. Slovenci so poslali ploščico v srednjo tretjino. Nik Simšič in Beričič v boju ob ogradi z norveškimi hokejisti na ledu, tudi sodja v slovenskem napadu, v obrambi pa Crnovič in tam pred vrati tudi drug slovenski branilec Čosič, potem pa dolga podaja v napad, sodja si je pripravil z obratom lepo priložnost, skušal podati na modro črto, Čosič strelja in plošček previsok, zletel je prek norveških vrat, čez strel, tokrat bolj desne strani Čosiča, bolj s potegom oziroma z drsenjem palice po tleh strel Čosiča v drugo. Slovenci so v zadnjih sekundah kar nekajkrat sprožili proti norveškim vratom, začela pa se je zadnja minuta igre v prvi tretjini, ko so bili Norvežani uspešni v srednji tretjini, brez strela, pa hitro pred vrati Žana Usa, ni bilo na varnosti, a igra je spet za vrati Slovenije.
2: Slovenija nekoliko bolj aktivna, tudi podobno kot Norvežani, poskusi iz modre črte, pa še en poskus norveške reprezentance, prav tako z modre črte Johannesen, tisti, ki je korak dva zadrsal proti vratom Žana Usa, kar odprto pot je imel natančen strel, sicer Žan Us pa pripravljen, pa znova Slovenci tisti, ki lovijo Norvežane v svoji obrambni tretjini, Norvežani pa tisti, ki gradijo to igro, kot da bi imeli igralca več na ledu, pa vendarle je na koncu tudi Sitar bil tisti, ki je ploščico poslal stran, daleč stran od svoje obrambne tretjine in tudi vratarja, pa vendarle priložnost sedaj, ko se je Kuralt znašel v situaciji sam proti vratarju norveške reprezentance, ni izključitve, čeprav sta mu dihala dva norveška igralca za vrat, mislim, da je potem Kuralt tudi ob poskusu strela, pa sedaj še kar nekaj provokacije ob odhodu tako ene kot druge reprezentance v garderobo, pa vendarle Anže Kuralt tisti, ki je najprej izkoristil igro ena proti ena, potem pa pri tistem zaključnem strelu zmanjkalo je nekaj moči, pa tudi Norvežani so ujeli slovenskega napadalca.
1: Razmerje v strelih v prvi tretjini, Norveška 11, Slovenija 4. Omenjal sem že, da je Filip Sitar igral na zadnje ob koncu prve tretjine prvi napadalni trojki skupaj z Mahkovcem in Torokom, da na ledu ni bilo kapetana Roberta Saboliča. Norvežani, ki so bili boljši v prvi tretjini, so izkoristili priložnost, tudi Slovenija jih je imela nekaj, a Norvežani po prvih 20 minutah bolj so čvrsti, višji so kot Slovenci, vodijo z 1-0. Žana Usa je za rezultat prve tretjine, Norveška Slovenija 1-0, v 8. minuti premagal Sander Hurot. Slišimo se spet v drugi tretjini.

0: Zgodbe, ki se nas dotaknejo. Zgodbe iz programa Botrstvo.
1: Ja, otroka sta stara 13 in 11 let. Smo v posteli, ki je premer 140 cm. In vsi trije spimo v tej posteli, kar je res pač stiska za vse. Ampak žal drugih možnosti nimamo.
0: Stisko lahko umiliš tako, da stisneš sporočilo. Pošli Boter 5 ali Boter 10 na 1919 in izboljšaj razmere družini v stiski. Hvala vsem za pomoč.
2: Donator meseca je Bauhaus.

0: Slovenski hokejisti so tudi v tej sezoni med elito.
1: Računamo, da najboljše predstave prikažemo zdaj na svetovnemu. Valjda, ja, vemo, kaj je naš cilj.
2: To sem tudi že rekel fantom, da gremo, kaj bomo zdaj samo gledali, od kjer nam igramo. Hočem, da tudi mi igramo, kar jim da znamo.
3: Tako da moramo stati zbrani, moramo igrati disciplinirano.
0: Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, Švica 2026.
4: V Friburu se je že začela druga tretjina tekme med Slovenijo in Norveško. Norvežani vodijo z 1-0, 8 minuti je Žana Usa premagal Sander Hurot, strel z modre črte, ko se je eden izmed slovenskih hokejistov preusmeril plošček v levi spodnji kot Usovih vrat, danes počiva sinočni junak proti Čehom Lukaš Horak, Slovenci pa v prvi peterki brez kapetana Roberta Saboliča. Ob koncu prve tretjine sem že omenjal, da namesto njega igra Filip Sitar skupaj s Torokom in Mahkovcem. Slovenci so dobili nazaj plošček v srednji tretjini na ledu. Tretja peterka oziroma druga peterka Slovenije, tam je Magovac podal plošček do Drozga, do Tičarja. Tičar je streljal z kroga na levi strani po obratu, a je bil norveški vratar na mestu. Henrik Haukeland v prvi tretjini ni imel veliko dela. Višji, hitrejši in bolj kompaktni Norvežani so namreč dominirali v prvih 20 minutah in zasluženo na prvi odmor odšli s prednostjo 1-0.
5: 12-6 pa razmerje strelo, torej v korist norveške reprezentance brez kapetana slovenske vrste, kot je Boštjan že omenil na začetku druge tretjine. Filip Sitar se je torej iz četrte peterke preselil v prvo tisto udarno, sedaj pa Slovenci, ko so poprej poskušali in bili nekoliko bolj agresivni, v srednji tretjini prišli do priložnosti, pa sedaj je ob neuspešnem poskusu vstopa v tisto napadalno tretjino obrambno norveško, pa ploščica znova pri Čosiču, ta do Štebiha, potem pa izgubljeno vse skupaj Beričič ob pomoči Simšiča in še Sodja na ledeni ploskvi, trije napadalci, Norvežani pa prek levega krila hitro so potegnili, torej in tudi se povsem približali prek Emilija Petersena. Za vrati je ta omenjeni igralec, pa potem ploščica na branilski položaj. Veliko strelov je bilo z branilskih položajev v prvi tretjini. Norvežani pa tisti, ki so vse skozi nevarnejši. Slovenci se znova kolektivno branijo in tudi blokirajo strele. Norvežani pa tisti, ki pobirajo ploščico v srednji tretjini in grejo proti vratom Žana Usa. Še nevaren strel je bil to strani norveške reprezentance, pa vendarle znova lovilka, izredno lepa akcija je bila to Jakoba Berglunda, torej akcija četrtega norveškega napada ob Salstenu in Elvesenu, torej pa poskus Jakoba Berglunda na začetku četrte minute ob tudi novem sodniškem metu v slovenski obrambni tretjini.
4: Za Slovenijo v sodniškem metu Matic Torok, za Ilves v finski ligi iz Tampereja igra na drugi strani, pri Norvežanih pa v Buliju Ostrem Salcen. Norvežani so prišli do ploščka, sedaj je tam za vrati, kombinirajo Norvežani, pa podaja na modro črto, tam je podajal Solberg proti branilcem. Slovenci so stisneni pred svoja vrata, še enkrat pa Berglund na desno, obdrsal je vrata, sedaj Solberg, potem pa podaja na modro črto, strel z modre črte, Us brani, Solberg je udaril z modre črte in Us je plošček odbil, tam pa so pojo potem izpred svojih vrat odstranili slovenski branilci, ki so sedaj prek srednje tretjine, prek Toroka v napadu. Torok je zadržal ploščico v napadalni tretjini, podal do Sitarja za norveška vrata, Sitar se je obrnil, pa podaja na modro črto. Iz prve je udaril Aleksander Magovac, tam Norvežani plošček odbil, Haukeland je bil na mestu, sedaj pa so Slovencem ploščico Norvežani oduzeli in začenjajo zgradnjo napada v svoji obrambni tretjini. Dobro so jim zaprli na modri črti vstop. Slovenci v srednjo tretjino prišli do ploščka, Tičar do Kuralta. Kuralt je udaril z desnega krila diagonalno s kroga, toda vratar norveške Haukeland je bil na mestu, ploščica izven ledu in sodniški med bo pred norveškimi vrati.
5: Nekoliko bolj pogumno pogumna igra slovenske reprezentance, predvsem ne toliko obrambno nastrojena, pa vendarle srednji del tiste hokejskega igrišča v pomoč slovenski reprezentanci vsaj na začetku te druge tretjine, da je torej Anže Kuralt prišel sedaj povsem neoviran z desne strani, veliko časa imel močan strel je bil to, pa vendarle je norveški vratar Henrik Haukeland ukrotil ta poskus slovenske reprezentance, nekaj bolj živahen začetek drugega dela v primerjavi s prvo peterko, pa vendarle sedaj Slovenci znova ob izgubljenem ploščku, pa sedaj z obrata Ograinšek, ko je ukradel tam mislim, da Krondalu ploščico, pa vendarle Slovenci tisti, ki ostajajo aktivni, pa še en poskus z modre črte, Bohinc je tokrat visoko zamahnil ob desni vratnici, je ploščica odbrzela mimo norveških vrat, ampak dvignjena pa roka enega izmed glavnih sodnikov, ki tako označuje novo izključitev in sicer kažejo na stran slovenske klopi, da eden izmed slovenskih igralcev drsa proti kazenski klopi in mislim, da gre to za Maura, ki je izključen, torej nova dvominutna kazen zaradi prekrška na sredini, mislim, da hokejskega igrišča bliže tam slovenskim klopi, ko je eden izmed Norvežanov lovil ploščico, potem pa je Maver hote ali ne hote ga torej podrl z hrbta in torej nova mala kazen za slovensko reprezentanco.
4: Hokejist Linca, napadalec Slovenije Luka Maver, ki je zaradi poškodbe manjkal na lanskem svetovnem prvenstvu, ko je Slovenija v Stockholmu obstala po 20 letih v skupini A, torej na klopi za kaznovane Koblar za Norveško, je preigraval na levem krilu po uspešnem sodniškem metu, potem pa slabo podal in Slovenci so lahko potem se izstrelili iz obrambne tretjine in zadržujejo kolikor se da hokejiste Norveške, da bi čim manj časa imeli za postavljeno formacijo v slovenski obrambni tretjini. Torok in Simšič sta napadalca, Gregorc in Štebih branilca četverice Slovencev pred Usovimi vrati. Norvežani pa poslušajo podaja proti Koblarju, ki je drugi branilec na levo stran. Koblar je podajalec gola za Norveško. 2-1. Strel z desnega krila Jakob Berglund je udaril močno in Norveška vodi z igralcem več na ledu, ko je bil na klopi za kaznovane 45 sekund Luka Maver. Koblar se je lepo na levi strani pred modro črto v vlogi branilca obrnil okrog vsi, podal diagonalno na desno stran, potem pa tam bomba z visoko dvignjeno palico, z močnim strelom, z visokim zamahom Jakoba Berglunda in Norvežani v 26. minuti proti Sloveniji vodijo z 2-0.
5: Hitra igra Norveške, še hitrejša ploščica zaključna, ki je odbrzela potem po zraku na prvo vratnico v zgornji levi kot vrat Žana Usa in tako Norvežani vodijo z 2-0. Hitro so znali unovčiti tokrat igro številčno premočjo Slovenci znova s 5 hokejisti na ledu, pa vendarle Norvežani tisti, ki so počasi podobno kot v prvi tretjini potrebovali ravno toliko ali pa kakšno minuto manj, da so torej dosegli nov gol v prvi tretjini v 8 minuti. Natančen branilec norveške vrste Sander Hurot, potem pa sedaj v 26. minuti, torej 6. minuti druge tretjine, ob igri z igralcem več še Jakob Berglund, center četrtega norveškega napada, sicer ob tej prvini igre, ki sva jo omenila, pa kombinirana norveška predstava in oziroma postava, pa vendarle Koblar z odlično podajo, zares je bila to iznajdljiva podaja povsem na desno stran, Jakub Berglund usamljen z visoko palico pripravljen na to podajo in na koncu je torej norveški center napadalec poskrbel za vodstvo Norveške z 2-0. 7. minuta druge tretjine, nekaj glasbenega predaha, gremo v Ljubljano, potem pa bomo nazaj v Švici.

0: svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, Švica 2026. Slovenija, Norveška.
1: 28. minuta, Norveška, Slovenija 2-0, ko so dobili Norvežani sodniški met v slovenski obrambni tretjini, pa potem izgubili plošček in še enkrat prišli do strela z desne strani, ko je Žan Us ujel ploščico. Tam je z desne strani udaril Martin Ronild proti slovenskim vratom ob bližnji zgornji kot, a je Žan Us plošček ujel in še en sodniški met bo to v slovenski obrambni tretjini. Druga peterka za Slovenijo na ledeni ploskvi, napadalci Kuralt, Tičar, Jezovšek, Tičar v sodniškem metu pred slovenskimi vrati ter branilca tam Crnovič in Magovac v slovenski vrsti. Norvežani so prišli do ploška, podaja na desno stran, potem pa slaba podaja, tako da so Norvežani poslali prepovedan predolg strel v narekovajih, močno ploščico proti svojim vratom, a bili tudi hitreje kot Slovenci ob tem ploščku za svojim vratarjem norveške reprezentance Henrikom Haukelandom, ki nima precej dela na nocojšnji tekmi. Razmerje v strelih Norveška 16, Slovenija 2. Slovenija 7.
2: Tako, in imajo veliko več dela njegovi soigravci, če norveški vratar nima, pa vendarle aktivna igra norveške reprezentance. Slovenci sedaj s poskusom akcije v napadalni tretjini, pa nesporazum o podhodu, ko z leda drsajo tako Kuralt, Tičar in Jezovšek, menjava v slovenski peterki Jan Drozg, Maver Ograjenšek že na ledu in tudi oba branilca Štebih in Čosič. Norvežani pa tisti, ki gradijo igro na sredini s kratkimi podajami na ogrado nazaj proti sredini in potem že hitro v slovenski obrambni tretjini znova ploščica tam na modri črti. Vroče je pred Žanom Usom, na koncu pa Štebih tisti, ki je prav nekako po hokejsko s prve vse skupaj razčistil, pa ni še konec nevarnosti. Znova Žan Us na svojih obrambnih. Znova je bilo vroče, ko je z neposredne bližine poskušal eden izmed norveških igralcev, ki je prišel do priložnosti. Erik Salstein je bil to, Slovenci pa tisti, ki so znova po nekaj trenutkih tistega pravega obleganja prišli prek modre črte, pa torok ob iskanju preostalih svojih soigralcev. Neuspešen, nepopolna menjava sedaj v pomoč tudi Gregor Strel proti norveškim vratom, sicer pa na drugi strani po napaki Berglund sedaj v novi priložnosti. Vse je izkazal, potem pa ploščica med nogama Žana Usa. Najprej je obranil vse skupaj, potem pa se je vse skupaj zdelo povsem in predvsem čudno, kako je ploščica končala v slovenskih vratih, torej na sredini druge tretjine so Norvežani povedli s 3-0. Berglund pa tisti, ki je poskrbel za svoj drugi gol na tej tekmi, mislim, da je bil on, kajti potem, ko so Slovenci gradili igro v napadu in po napaki izgubljeni ploščici, dolga podaja iz norveške obrambne tretjine proti sredini, tam je bil Jakob Berglund povsem osamljen, potem pa strel v samostojnem prodoru Žan Us, misleč, da je pokril ploščico, pa je ta se potem odkotalila tako ali drugače pod njegovimi nogami, torej v slovenska vrata, da so Norvežani izkoristili še najlepšo priložnost praktično v tem drugem delu in torej na sredini, ne samo te druge tretjine, tudi tekme, povedli s 3-0.
1: Ja, precej smole je imel Žan Us, najprej je ploščico obranil, bila je živa, potem pa kot da se jo je sam z odbijačko, z oziroma z desnico, ki odbija ploščice, z tisto rukavico spravil pod nogama, pod zadnico v slovensko mrežo. Slovenci so nastreljali ploščico v napadalno tretjino, tam se je Luka Maver boril z Norvežani, a so vendarle Skandinavci plošček poslali v slovensko obrambno tretjino, kjer ga je ujel potem sodja, poslal v napad za Beričiča. Sitar se je preselil sedaj Beričiču in sodi v četrto peterko oziroma v četrti slovenski napad, v prvem pa je ob Toroku v zadnji menjavi in Mahkovcu igral Jan Drozg. Slovenci so prišli do ploščka v svoji obrambni tretjini, potem pa bili že zaustavljeni na v srednji tretjini na desnem krilu, tam se je sodja boril za ploščico ob ogradi. Kasneje še Sitar, Norvežani so prišli do nje, a so jo nastreljali v slovensko obrambno tretjino, kjer so jo risi dobili. Beričič pa hiti prek sredine igrišča, ko je prišel prek rdeče črte, pod desnem krilu je ploščico nastreljal za vrata norveškega vratarja Haukelanda, a potem so tam Norvežani dobro organizirali napad prek neutralne tretjine in že postavili cono v njihovi napadalni tretjini.
2: Znova so Slovenci tisti, ki so pod pritiskom, pa tudi na pomoč in tudi s pomočjo izkušen. Blaž Gregorce je znebil te ploščice, pa vendarle bo to nova izključitev. Tokrat na strani Norveške, eden izmed glavnih sodnikov, je pokazal na igralca, torej pri norveški reprezentanci, ki bo torej izključen. Slovenci pa tisti, ki bodo imeli igro z igralcem več v teh trenutkih, torej tudi v tem delu druge tretjine, ko je ostalo še nekaj več kot 8 minut do konca današnje tekme in ko bodo Slovenci poskušali sedaj po dolgem času priti do morda priložnosti, morda tudi do prvega zadetka na današnji tekmi, sicer pa Norvežani v tem drugem delu z dvema akcijama in tudi z dvema goloma Jakuba Berglunda, torej uspešnejši zaenkrat ne samo po rezultatski plati, pač pa tudi glede na situacijo in dogajanje na ledeni ploskvi, ko so boljši torej trenutno s 3-0 in ko bo to torej tudi nova priložnost za slovensko reprezentanco ob igri z igralcem več na ledu.
1: 8 minut je še do konca igre v drugi tretjini. Slovenija bo imela številčno prednost. Tisto prvo na začetku tekme ni dobro izkoristila, kajti potem je prišel na klop zakaznovane še Torok ob številčni prednosti in izničila se je številčna prednost Slovenije zaradi nediscipline. Eirik Salsten je na klopi zakaznovane pri Norvežanih. Sodniški med bo v slovenski napadalni tretjini pred norveškimi vrati. Luka Maver se bo boril za plošček, na ledu še Gregorci in Torok. Torok na branilskem položaju, ob Maverju pa še v napadalca, ob tudi Torok v Mahkovec in Drozg, edini branilec pa Gregorc. Norvežani so prišli do ploščka po sodniškem metu, ga nastreljali v slovensko obrambno tretjino za izgubo sekund slovenskih hokejistov, sedaj pa ga prek srednjo tretjino popeljal Gregorc, skušal poslati ploščico spet v obrambno tretjino za hitro udrsavanje v napad, to da bili so pripravljeni na to Norvežani. Sten je čakal na Gregorca, tako da je moral ta zaustaviti izkušeni slovenski branilec napad risov. Sedaj za vrati ob ogradi Luka Maver, Norvežani so stisnili plošček ob ogrado, potem pa spet na drugo stran proti vratom vratarja Usa, ki ga že pošilja na modro črto, tisto pred napadalno tretjino do Toroka. Torok ga je nastreljal v norveško obrambno tretjino, toda ni se umeril plošček na slovenskih palicah in Norvežani so še enkrat plošček izbili brez kakšnega strela in akcije Slovencev prek sredine in prepovedanega predolgega strela ni bilo za nov slovenski napad.
2: Tretjico se Norvežani rešili, Slovenci pa v novem napadu. Tičar sedaj povsem na desni strani, hitra, močna podaja na sredino, kjer je čakal Žan Jezovšek, pa vendarle ploščica je odbrzela mimo tistega sredinskega dela, tudi mimo norveških vrat in Norvežani sedaj, ko so se poprej trikrat rešili svoje obrambne tretjine, sedaj še četrti, čeprav je tam ploščica v nogo zadela branilca slovenske reprezentance Čosiča. Slovenci stežka nekako sploh ustavijo in si tudi ustvarijo igro z igralcem več, še nekaj več težav, pa pa poskus Norvežanov, da bi potem presekali igro Slovenci, pa tisti, ki bodo poskušali v teh zadnjih sekundah igre z igralcem več udariti, sploh prvič ob številčni premoči proti vratom norveške reprezentance. Ploščica na sredini, na desno stran proti Tičarju, ta je bil pripravljen, pa vendarle Haukeland brani tudi poskus enega izmed izkušencev v slovenski reprezentanci. Norvežani pa so se dokopali do ploščice 5 minut in 40 sekund pred koncem druge tretjine. Norveška še vedno proti Sloveniji, ki je imela znova priložnost v igri z igralcem več, vodi 3-0.

0: svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, Švica 2026. Slovenija, Norveška.
1: 2 minuti do konca druge tretjine, Norvežani so dosegli še en gol, vodijo 4-0, torej v 37. minuti, pa uspešen igralec, ki smo ga do dobra siga ogledali v tem drugem delu, kajti Jakob Berglund je dosegel še svoj

0: desni strani potegnil prek sredine tudi v slovensko obrambno tretjino, streljal proti Žanu Usu, ta je ukrotil njegov poskus, potem pa je iz druge, z neposredne bližine, ko je ploščica ni mirovala, ko je bila še kako živa, ampak preživa za slovensko obrambno vrsto, pa na koncu dovolj dobra za Jakoba Berglunda, ki jo je potisnil za hrbet slovenskega vratarja Žana Usa. Minuta in 42 sekund, toliko je še ostalo. Do konca druge tretjine 21:10 je razmerje strelov v korist norveške reprezentance. Zares premoč skandinavcev v tem drugem delu, sicer nekaj kadrovskih rošat, potem ko manjka v drugi tretjini kapetan slovenske vrste Robert Sabolič in ko se bo igra vsak hip in tudi vsak trenutek nadaljevala v slovenski obrambni tretjini. Miha Beričič pripravljen, da gre tam iz oči v oči v sodniški med še z enim posameznikom, ki smo ga po svoje danes tudi videli in si ga tudi, kot temu rečemo, ogledali. Tinus Luk Koblar je dobil oziroma izgubil ta sodniški med, Slovenci pa v novem napadu, morda še pred zvokom druge sirene v tej drugi tretjini pridejo do nevarne akcije, pa vendarle je Magovac potem, ko je potegnil preko sredine, skušal oddati, tudi podal na levo stran, pa je potem ploščica končala na klopi slovenske vrste, tako da minuto in pol pred koncem drugega dela bo to nov sodniški met na v srednjem delu, no, hokejskega igrišča.
1: Ja, vse gole sta dosegla tri Berglund, enega branilec Hurot v prvi tretjini, hokejista Storhamarja, norveškega prvaka, sicer pa Norvežani boljši v vseh prvinah hokejske igre, razmerje v strelih 21:10 v njihovo korist, boljši so ob ogradi, hitrejši, uigranejši, bolj kompaktni, kaj šele domiselnejši ob vseh teh poizkusih in akcijah. Izkoristili so tudi številčno prednost na ledu. Slovenci pa brez prave energije, ne gre jim oporekati želje, ampak brez energije, ki so jo porabili sinoči za zmago proti Češki zlatim golom Mahkovca 3-2. Sedaj so bili Slovenci že v napadalni tretjini, pa so Norvežani v zadnji minuti prve tretjine ploščico poslali ven v srednjo tretjino, potem še ena nastreljena slovenska ploščica za vrata vratarja norveške reprezentance za Haukelandom. Tam sta Drosk in Torok poskušala priti do ploščice. Sabolič ima težave s kolenom in selektor Slovenije Edo Terglav je malce vrtel tudi hokejiste v tem prvem napadu ob Mahkovcu in Toroku je igral najprej Sitar, sedaj v nadaljevanju Drosk. Drosk je prišel v slovenski obrambni tretjini do ploščka, pa vendarle aktivnejši Norvežani. Luk Tinus Koblar še enkrat na levem krilu odličen, podaja na modro črto, potem pa podaja na drugo stran vzdolž modre črte in zaključek mimo slovenskih vrat norveških hokejistov, ki oblegajo slovenska vrata in sedaj se bo iztekla, ko je imel na zadnje ploščico na svoji palici Jakob Berglund, strelec treh golov v drugi tretjini, se je končala tudi ta druga tretjina in po 40 minutah s tremi goli v drugi tretjini Norvežani vodijo proti Sloveniji 4-0. Niso še premagali Slovenci Norvežanov na velikih tekmovanjih, ne na olimpijskih igrah, ne v kvalifikacijah za olimpijske igre. Peta tekma je to na prvenstvih A skupine, niti ne v B skupini. Norvežani so bili venomer boljši na zadnje leta 2023 v Rigi, ko so Norvežani takrat še Kopitarjevo reprezentanco premagali z 1-0. Slišimo se spet na začetku tretje tretjine te druge tekme slovenske hokejske reprezentance na tem svetovnem prvenstvu v Švici. Kot rečeno, po dveh tretjinah, po 40 minutah pa Norveška proti Sloveniji vodi 4-0.

0: Švedske do Švice.
1: Cilj, zame je cilj, da je vsako tekmo vzamemo kot je final.
2: Tako da bo treba imeti kratek spomin, pa iti tekmo po tekmo. In lansko leto smo šli nekak brez nekih večjih pričakovanj, čisti underdogi, kolobo doseči čim več točk in nadaljevati to zgodbo.
0: Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, Švica 2026.
3: Znova lepo zdrav iz Fribura. Začela se je zadnja tretjina tekme med Norveško in Slovenijo. Skandinavci učinkoviti v dosedanjem delu te tekme, Slovenci pač ne. Norveška proti Sloveniji vodi 4-0, 3 goli so padli v drugi tretjini, trikrat natančen za klasičen hat-trik, kot temu rečemo, pa center zadnjega četrtega norveškega napada, ampak danes odličnega napada, kot temu rečemo, Jakub Berglund v prvi tretjini v 8 minut. Minuti je za uvodno norveško vodstvo, v slovenskih vratih je Žan Us, danes dan počitka za Lukaša Horaka, pa natančen še branilec, torej norveške reprezentance Sander Hurot, in tako so Norvežani v dveh tretjinah si priigrali krepko rezultatsko prednost v podobnem ritmu, pa odprli tudi zadnjo tretjino, ko je sicer po prvi menjavi znova so na ledu člani druge slovenske peterke, Crnovič in Magovac na branilskih položajih, Jezovšek, Tičar in Kuralt, pa trije napadalci brez kapetana Roberta Saboliča že od konca prve tretjine, ko je kasneje se slovenski kapetan ni več vrnil na ledeno plosko, kombiniral je slovenski selektor Edo Terglav v tistem prvem udarnem napadu, največ minutaže pa je imel v drugi tretjini ob sicer Toroku in Mahkovcu Filip Sitar, tudi drugi so dobili priložnost, tudi tista četrta slovenska peterka, ki je zdaj na ledeni ploskvi, pa vendar le v drugi minuti zadnje tretjine. Nova prekinitev tukaj v sicer le delno napolnjeni, kot temu rečemo, ledeni dvorani, pa vendar le so danes gledalci, tisti, ki spremljajo to tekmo, veliko več akcije videli od hokejistov v pretežno rdečih dresih.
4: Igra se bo nadaljevala sodniškim metom v srednji tretjini bližje vratom Norveške. Na ledu tretja slovenska peterka, Maver, Ograjenšek in Simšič je sedaj član te tretje peterke, sicer hokejist četrtega slovenskega napada, na branilskih položajih pa Miha Štebih in Jan Čosič. Norvežani so spet dobili sodniški met in so že prek srednje tretjine po desni strani za vrati v slovenski obrambni tretjini. Slovenci so prišli do ploščka, ga potem izbili iz obrambne tretjine. Ne bo prepovedanega predolgega strela, kajti plošček ni šel prek prekomernega števila črt hokejskega igrišča, a Norvežani so bili hitro ob njem in so že udrsali v napadalno tretjino, pa potem prekinjena igra, plošček je zletel z ledene ploskve in še manj kot 18 minut do konca te tretje tretjine. Razmerje v strelih, Norveška 22, 4 goli, Slovenija 10 strelov, še vedno brez gola. Da, tudi niso uspeli Slovenci izkoristiti številčne prednosti ob izključitvah Norvežanov na ledeni ploskvi. Tokrat so bili v sodniškem metu Slovenci uspešni, tam Sitar je udrsal po desnem krilu v napadalno tretjino, še Sodja in Beričič sta poskušala zadržati plošček v napadalni tretjini, branilca slovenske reprezentance pa Rožle Bohinc in Blaž Gregorc, Norvežani pa so izdrsali svoje obrambne tretjine, potem hitro prišli v napadalno tretjino, nekaj težav je imel tudi Bohinc, spadel je pred vrati, a ni bilo to strela norveške reprezentance in nevarnosti za Žana Usa, ki sedaj lovi plošček po strelu z desnega krila.
3: Ukrotil je dokaj nevaren strel norveške reprezentance, ko so bili na delu Jakub Berglund, pa potem ob nepopolni menjavi še Noa Sten, Bredilje Norveške reprezentance, ki je tudi sprožil proti čuvaju slovenskega reprezentančnega gola v tem večeru Žanu Usu. Proti njegovim vratom je letelo 23 strelov 10 na strani Slovenije, torej na drugi strani Torok pa sedaj bo poskušal iz oči v oči z Markosom Vingestadom dobiti to ploščico. Uspešen je bil, ko potem Crnovič je odrsal centra njegovega soigravca, prvega centra slovenskega napada, pa vendarle Slovenci dlje od sredine niso prišli. Crnovič znova čisti slovensko obrambno tretjino, ploščica pa znova na slovenski klopi ob dveh palicah in poskusu norveške reprezentance, da bi spravili igro, torej znova v slovensko obrambno tretjino. Tudi menjava nova bo to na slovenski strani, Štebih in Čosič na branilskih položajih, v napadu pa torej Torok ob tudi Drozgu in na drugi strani Marcelu Mahkovcu, omenjeni trije igralci, veliko bolj vidni včeraj, vsaj ko govorimo o tisti učinkovitosti, pa čeprav je nekako Češka bila v podobnem položaju kot Norveška, ampak Slovenci so znali s tisto malo priložnosti, ki so jih imeli, včeraj poskrbeti za zares rezultatski presežek. Danes zaenkrat v tem delu igre v tistih 44 do sedaj odigranih minutah pa ni bilo tiste pravega poskusa, pravega strela, da bi Slovenci torej prišli do prvega gola na tekmi proti Norveški.
4: Spet se borijo Slovenci v svoji obrambni tretjini, Mahkovec in Drozg. Drozg je prišel do ploščka, zaposlil potem še drugega hokejista iz Maribora, Miha Štebiha, potem pa je Štebih nastrelil ploščico v napadalno tretjino, a so bili Norvežani spretni in so prek neutralne tretjine že v napadalni za vrati Usa, podaja pred vrata, strel z modre črte mimo vrat je zletel plošče, ko so streljali Norvežani, Kosa Stul je udaril z modre črte oziroma kakšen korak bližje slovenskim vratom, a streljal mimo desne vratnice vratarja Žana Usa. Še enkrat nastreljan plošček Norvežanov, Gregorc ga je za vrati pobral, podal potem v srednjo tretjino, kombinirala sta Kuralt in Goličić, pa neuspešna podaja proti Tičarju. Norvežani so že v novem napadu, slovenska obramba je razrečena, niso streljali Skandinavci proti vratom vratarja Usa, toda nadaljujejo z igro s postavitvijo formacije v slovenski obrambni tretjini, kjer se Slovenci borijo z svojo drugo peterko in Tičar je prišel do ploščka, ga potem nastreljal iz obrambne tretjine, prepovedan predolg strelbo oziroma to je bil Blaž Gregorc in priložnost za menjave na obeh straneh oziroma na norveški strani, ko je bil to prepovedan predolgi strel, bodo Slovenci ostali na ledeni ploskvi, omenjeni tisti iz druge peterke, ko bo sodniški met pred vrati vratarja Žana Usa.
3: Torej, nov sodniški met, neuspešni Slovenci, Norvežani so dobili, pa znova Žan Us z novo obrambo, torej Slovenci pa tisti, ki težko pridejo sploh do ploščice, da bi organizirali torej napad, da bi organizirali igro, ko je Tičar tam ob svojih branilcih, tako Gregorcu kot Goličiću, ogromno dela danes za slovenske branilce z lovljenjem norveških napadalcev. Tičar kot tisti center, ki se je vrnil povsem nazaj v pomoč svojima dvema branilcama, vsi trije omenjeni, pa sedaj že hitro namenjavo po sveže moči, kolikor je v tej tekmi, ki je enako naporna, kot je bila včerajšnja proti Češki, sploh še ostalo slovenski reprezentanci, sedaj ograničak blizu tega, pa da bi po podaji Crnoviča prestregal ploščico, ko so bile pa tokrat razrečene obrambne vrste Norveške, ampak tudi ograničku ni uspelo priti do te ploščice, na to pa prepovedan dolgi strel, šesta minuta zadnje tretjine, Norveška še naprej zanesljiva v tekmi proti Sloveniji in še naprej vodi 4-0.

0: Še 13 minut in 15 sekund je do konca tretje tretjine na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu v Friburu, ko Norvežani proti Slovencem vodijo 4-0. Gol v prvi tretjini branilca Huroda, na to pa 3 goli v drugi tretjini. Enega je dosegel z igralcem več na ledu, Jakoba Berglunda. Še enkrat imajo Norvežani na ledu hokejista več, namreč na drugič na dvominutni kazni na kazenski klopi je Luka Maver, sedaj pa Norvežani, ki so precej hitrejši, spet spodajo pred vrata Žana Usa in ni bilo zaključnega strela, ni bilo nevarnosti, a igra v napadalni tretjini Norveške pred slovenskimi vrati se nadaljuje, tam Mahkovec in Bohinc v boju z Norvežani za slovenskimi vrati, a je bil uspešnejši Stijan Solberg, prišel je do ploščice na ledeno ploskev, pa se je tudi vrnil izključeni Luka Maver, tako da so moči na ledeni ploskvi, sedaj je igra prekinjena, izenačene 5-5 bo v nadaljevanju te tretje tretjine, ko so Norvežani pretili in grozili proti vratom Žana Usa, a ni bilo takšnih nevarnosti kot sredi tekme, ko so bili še bolj strnjeni Norvežani, predno so si priborili visoko vodstvo 4-0.
1: Slovenija je imela najlepše priložnosti, tisto nekaj, kot temu rečemo, v drugi tretjini Kuralt je poskušal pa z branilskega položaja, Magovac pa dokler ni zaradi poškodbe zapustil ledene ploskve, tudi kapetan Sabolič v prvi tretjini, ampak ploščica ni želela iti, torej v mrežo norveške reprezentance. Norvežani so od prve minute gradili svojo igro, postajali vedno bolj nevarni, tudi kakšna napaka jasno se je pripetila v slovenski vrsti ob vse skozi pritisku, ki so ga nasprotniki vršili in tudi kot nazadnje, ko je poskušal strelom Patrik Elvesen, potem je ploščica zletela izven hokejskega igrišča, malce so na hitro torej tudi počistili ledeno plosko, da se bo igra nadaljevala v slovenski obrambni tretjini, tam Koblar in Tičar že pripravljena, da si poskušata priboriti ploščico, sicer sodniški meti danes takole na oko, brez tiste prave natančne statistike, tudi povsem uprit norveške reprezentance, pa vendarle Slovenija tista, ki ji ostaja še 12 minut in 18 sekund zadnje tretjine, da poskuša priti vsaj do časnega gola v še eni zahtevni tekmi tega svetovnega prvenstva, pa vendarle, saj so Slovenci in tudi vsi smo vedeli, kako bo na tem prvenstvu, da so nasprotniki izredno trdoživi, zahtevni, tudi Norvežani in tudi še vse reprezentance, ki pridejo na vrsto. Sicer Tičar je sedaj potegnil prek sredine, je Zovšek je udrsal pred neposredno pred vrata norveškega vratarja, znova se nekaj iskri, kar veliko provokacij se mi zdi v zadnji tretjini, tokrat ga je nasrkal ali pa je bil Kuralt tisti, ki se je pustil sprovocirati ali pa je imel vsega enostavno dovolj, potem ob pomoči tudi Jezovška, pa so se stvari počasi tudi na ledeni ploskvi umirile, menjava tako na eni kot na drugi strani, morda se tudi s tem pridobiva malce na sekundah.
0: Morda je bilo vse skupaj v zaščito mladega Luka Tinusa Koblarja, ko so ob Tičarja in Kuralta stopili izkušenejši hokejisti v tem napadu. Stijan Solberg je bil tisti, ki je potem, ko je Tičar oviral Koblarja, potem stopil v bran 18-letniku Slovencu, ki igra za Norvežane. In je tudi že draftan za Ligo NHL, da bo zaigral v prihodnje za Toronto, sicer pa igra v močni švedski ligi Luke Tinus Koblar. Sodniški met v napadalni tretjini so Slovenci dobili, tretja peterka na ledu Maver, Ograjenšek in Simšič, potem podaja pred vrata, tam je skočil za med Slovenci Maver, Klaver, ki je bil že dvakrat na klopi za kaznovane hokejiste, s Kristjanom Ozbijem sta obračunavala že o prejšnji Mavrovi izključitvi, Maverjevi izključitvi. Sedaj so sodniki spregledali, ju razdružili in igra se bo nadaljevala s sodniškim emetom v napadalni tretjini. Za Slovenijo na ledu umenjeni trije napadalci, branilca sta Čosič in Bohinc, kot rečeno Maver, Simšič in Ograjenšek, pa napadalci te tretje peterke. Ni prišel do ploščka Maver, Norvežani so prišli do njega, so že v srednji tretjini in potem so ploščico nastreljali v napadalno. Bohinc je bil čvrst ob ogradi, toda Norvežani ne popuščajo, Bohinc pa je vendarle uspel plošček poslati v srednjo tretjino, Ograjenšek pa ga je potem podaljšal v napadalno.
1: Posebno osamljeno krilo slovenske reprezentance brez preostalih slovenskih hokejistov v tistem srednjem delu, da je Ograjenšek zgolj podal oziroma podaljšal pot ploščici, pa izgubljena ploščica na sredini igrišča, ko je sodja, podobno kot prej Keno Grenšek, iskal preostale svoje soigralce, Norvežani pa že v novem napadu, potem pa hitra podaja, ostra podaja pred vrata Žana Usa. Sicer Norvežani znova tisti, ki so bili prvi pri tej ploščici, nevarno je sedaj, pa vendarle nova izključitev, kajti enega izmed Norvežanov je eden izmed slovenskih hokejistov, morda celo Jaka Sodja, kresnil ob poskusu strela proti slovenskim vratom in Jaka Sodja je tisti, ki sedaj zgolj pogleduje proti glavnima delivcema pravice in Jaka Sodja, torej novi slovenski hokejist po Mauru v zadnji tretjini, druga torej izključitev na slovenski strani zaradi udarca. Torej, s palico pa bodo imeli Norvežani novo priložnost, sicer je bila to akcija neposredno v slovenski obrambni tretjini, ko so Norvežani tudi na račun individualne kakovosti. Patrik Elveson je bil tisti, ki je s preigravanjem prišel v priložnost, potem pa je v zadnjem trenutku, sicer povsem najbrž tudi nagonsko, sodja reševal vse skupaj, ga udaril po palici, da ni nekako realiziral napadalec norveške reprezentance ta strel, da bi bilo še bolj vroče, kot sicer že je.
0: Sodniški met so dobili v svoji obrambni tretjini številčno oslabljeni Slovenci, potem pa so do njega prišli tudi Norvežani, a ga je Toroku uspelo poslati prek vse ledene ploskve, sedaj pa prek Koblarja Norvežani že postavljajo ta postavitev okrog slovenskih vrat. Še enkrat je bil uspešen Luka Maver in poslal ploščico iz obrambne tretjine, ko so Norvežani preveč komplicirali, še minuta in 10 sekund kazni pa je za izključenega Jako Sodjo. Sedaj igra na desnem krilu, podaja Norvežanov na modro črto, pa prenos igre za vrati na levo stran, a je tokrat Filip Sitar prišel do ploščka, ga popeljal prek sredine igrišča in ga potem tudi poslal za norveška vrata, za nov norveški napad, ko bo sodja še 45 sekund na kazenski klopi. Norvežani so sedaj hitro zadrsali iz obrambne tretjine prek srednje, so že v napadalni tretjini, tam moška čvrsta igra Toroka ob ogradi, Beričič se še bori z Norvežani, ki pa so že nevarni za slovenska vrata. Strel z leve strani branilca sta Magovac in Crnovič, sedaj v slovenski postavitvi, Norvežani pa s ploščkom na modri črti, potem na desni strani, na desnem krilu in še 10 sekund kazni za Sodjo. Podaja pred vrata, pa potem podaja v širino, zapravljen strel Norvežanov, ko se na ledeno ploske vrača Jaka Sodja. Mikkel Eriksen je zgrešil slovenska vrata in tokrat se je, tudi tokrat se je končalo brez norveškega gola ob slovenski izključitvi.
1: Dvakrat se je izkazal Žan Us, tudi ta priložnost je bila tista, ko je moral z ene vratnice proti drugi, ko je bila ploščica in podaja norveških igralcev med seboj izredno hitra, pa vendarle so Slovenci se uspeli ubraniti, kar pa ne pomeni, da Norvežani ne dirjajo v nov napad, znova so v slovenski obrambni tretjini, vsaj toliko, da so Slovenci opravili menjavo Simšič Ivšič je Zaušek in Maver znova na ledeni ploski, v obrambi pa Bohinco, pomoči tudi tam Čosiča. Čosič spodajo prek sredine do Jezovška, Jezovšek je pogledal proti vratom norveške reprezentance, pa potem po strelu zadev v drsalko Kristjana Osbija, da se je ploščica odbila zgolj na levo stran. Norvežani pa tisti, kako hitro znajo prenesti igro iz svoje obrambne tretjine, Slovenci tisti, ki se želijo nekako odolžiti, vsaj v teh trenutkih, pa vendarle roko na srce, izredno težko pridajo sploh do priložnosti, kajti Norvežani so tisti, ki so razigrani, tokrat pa Bohinc blokira strel. Še nevaren poskus z branilskega položaja pa je nastavil svoje telo mladi slovenski branilec, ki ostaja na ledeni ploski, tudi kosi palice so v slovenski obrambni tretjini, ki nekoliko ovirajo norveške napadalce pri gradnji napada, predvsem z desne strani, potem pa znova pisk obeh glavnih sodnikov in igra je v tem trenutku 7 minut in 22 sekund pred iztekom zadnje tretjine prekinjena in torej Slovenci vsaj malce bodo lahko v teh trenutkih zadihali, ko mislim, da bo to izključitev na obeh straneh, zagotovo pa vendarle morda na norveški strani, kajti tam je ravno Koblar v pogovoru z obema glavnima sodnikoma in torej mladi član norveške reprezentance, ki smo ga decembra meseca imeli moč videti tudi na svetovnem prvenstvu igralcev do 20 let, gre na kazensko klop.
0: Ja, zgleda, da bo slovenska kazenska klop ostala prazna, kajti peterica Slovencev je že na ledeni ploskvi, Torok, Maver, Gregorc in Drosk so že pripravljeni, enako tudi Mahkovec, 7 minut in 22 sekund do konca tretje tretjine, ko bodo imeli Slovenci številčno prednost na ledeni ploskvi, Norvežani vodijo z visokih 4:0. Ali bo Slovencem pred 3100 gledalci tu v dvorani v Friburu uspelo doseči vsaj časten gol, bomo do konca tekme še videli oziroma boste lahko slišali. Če bo to časten gol ob izključitvi Tinusa Luka Koblarja, bi bilo še največ prostora na ledeni ploskvi, ko bodo imeli Slovenci številčno prednost. Tekma se bo nadaljevala sodniški metom v napadalni tretjini. Matic Torok se bori za plošček. To, da dobili so jo Norvežani, jo nastreljali proti modri črti, niso uspeli izbiti svoje obrambne tretjine, pa podaja Drozga na drugo oddaljenejšo stran z leve na desno do Matica Toroka. Torok je udaril, a plošček je po njegovem močnem strelu zletel prek norveških vrat, vratarja Henrika Haukelanda. Slovenci pa gredo sedaj v nov napad. Toroku ni uspelo zadeti ploščka, ko so bili Slovenci že praktično nekako razvrščeni na modri črti ob vstopu v napadalno tretjino, pa je Torok zamaknil nad ploščkom, tako da so se izvili iz primeža Norvežani in potem popeljali ploščico za slovenska vrata. Do nje je prišel Mahkovec, kazen za Koblarja, še minuta in 5 sekund, Slovenci pa so daleč od norveških vrat. Sedaj Čosič prek rdeče sredinske črte pelje slovenski napad z ploščico po levi strani. Čosič in Tičar kombinirata na ledu še Jezovšek, pa na modri črti Drosk in Kuralt. Drosk je v vlogi drugega branilca ob Čosiču. Podaja do Tičarja, Tičar strelja pred vrati je Kuralt. Kuralt je potem odbito ploščico udaril prek vrat. Jezovšek ni uspel priti do ploščka, potem pa z desne strani še po izkusku, čez 30 sekund pride na ledeno ploskev nazaj norveški napadalec Koblar, še po izkus Drozga, a je bil še enkrat na mestu Haukeland, potem pa še blokiran strel z leve strani roku Tičarju, ko je ploščica zletela v zaščitno mrežo nad ogrado za vrati vratarja Haukelanda in še 23 sekund kazni za izključenega Luka Tinusa Koblarja. Sedaj še en sodniški met na levi strani v napadalni tretjini. Slovenska reprezentanca ostaja v isti postavitvi, Tičarjeva peterka s Kuraltom in Ograjenškom. Ograjenšek je zamenjal samo Drozga, na branilskem položaju je Zovšek in Čosič prav tako ostajata. Izbili so Norvežani plošček prek vse ledene ploskve, čez 7 sekund se bo na ledeno ploske vrnil Koblar. Čosič je pripeljal še enkrat ploščico v napadalno tretjino, podaja Kuralta na levo stran, strel je Zovška, blokiran strel, pa še en poizkus, Koblar je že na ledu, ko je najprej poizkušal Tičar, pa potem dvakrat je Zovšek, potem pa so Norvežani ploščico poslali daleč od svojih vrat, leteče menjali, enako so napravili tudi Slovenci, a Norvežani imajo 5 minut pred koncem tretje tretjine spet na palicah ploščico, ko Slovenci poizkušajo iz svoje obrambne tretjine, to je sodi uspelo, zaposlil je Crnoviča, je že v napadalni tretjini po levem krilu podaja na desno stran na modro črto, a je ploščica, Magovac je bil ob tej nenatančni podaji prepočasen, že zapustila napadalno tretjino, še enkrat Sitar, ko so da na ledu še Beričič in Sodja v napadu, je nastreljal ploščico v norveško tretjino, a so bili še enkrat več na mestu Norvežani. Tako spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, še 4 minute in pol do konca tretje tretjine, slišimo se čez nekaj minut iz Fribura, ko Norveška na drugi tekmi, drugem krogu tega svetovnega prvenstva proti Sloveniji, brez gola v tretji tretjini, še vedno vodi 4-0.

Še 3 minute je do konca tretje tretjine, ko Norveška proti Sloveniji vodi z 4-0 v drugem krogu svetovnega prvenstva skupine A v hokeju na ledu v Švici. Norvežani spet, kot je bilo to kar pravilo na nocojšnji tekmi, že v slovenski obrambni tretjini, utaborili so se praktično že pred vrati vratarja Žana Usa. Proti vratom Slovenije so Norvežani udarili 24-krat, Slovenci proti skandinavskim vratom zgolj 11-krat. V drugi tretjini, v tej tretji tretjini še ni bilo gola, je bil 3-krat učinkovit Jakub Berglund, potem pa že prej za postavitev tekme v 8. minuti še en hokejist, branilec Storhamarja, norveškega prvaka Sander Hurod, ki je postavil takrat za prepričljivo norveško zmago. Še 5. na svetovnih prvenstvih A skupine bodo Norvežani premagali Slovence. To je 6. medsebojna tekma na svetovnih prvenstvih. A1 je bila v drugi diviziji v skupini B. Še minuta 45 sekund pa do konca te tekme. Jutri bodo imeli Slovenci prost dan, v torek pa bodo na turnirju igrali proti Slovakom. Slovaki so z 2-1 premagali Norvežane. Slovenci pa so na prvi tekmi sinoči zagotovo, veste, s 3-2 zlatim golom za 2 točki premagali senzacionalno češko reprezentanco, ki nikakor ni našla poti do slovenskih vrat, oziroma 2-krat, ja. A Lukáš Hora, ki danes počiva, je bil največja prepreka njih rojakom, da so Slovenci premagali nekdanjo njegovo reprezentanco. Jasno, za Češko Horak ni uspel braniti že na drugem svetovnem prvenstvu A skupine, pa Horak slovenski reprezentant. Še 50 sekund igre do konca tretje tretjine. Torok je nastreljal plošček v napadalno tretjino, Mahkovec ni uspel do njega. Norvežani še enkrat prek srednje po desnem krilu, Koblar v napadalni tretjini podaja na modro črto, pol minuta do konca tretje tretjine, tam dobro pokrivanje Slovencev, gneča pred vrati Usa, ko je ploščica priletela tam, ko je udaril Krogdal z desne strani, a je bil Us na mestu. Norvežani podajajo pred vrata, Koblar vlača ploščico pred vrata, lahko bi tudi udaril 10 sekund pred koncem tekme, a se je mladi Koblar odločil za podajo, imel je več prostora, odprto pot proti vratom, pa je vendarle norveški reprezentant udaril, podal na levo stran, a je ploščico prestregel Žan Us. Torej, konec je tekme, slišali ste tudi sireno v ozadju. Norvežani so Slovence premagali 4-0, so pri 3 točkah po porazu Slovaško. Slovenci ostajajo pri 2 točkah po zmagi po zlatem golu proti Češki. Tam so se zahvalili slovenski hokejisti Žanu Usu. Žan Us je imel danes veliko dela, Norvežani pa so bili boljši v vseh segmentih hokejske igre in tu bo oddonela njihova himna. 25 strelov Norvežanov, zgolj 11 strelov Slovencev, sicer pa so sta za Norveško zadela 3-krat Berglund in za prvi gol Hurod, Norvežani pa so Slovenijo premagali 4-0. Kot rečeno, jutri prost dan, v torek pa bo Slovenija igrala proti Slovaški. Torej, slišimo se iz Fribura še z izjavami slovenskega tabora po nekaj taktih glasbe, sicer pa spet vabljeni k prenosom v torek oziroma potem tudi naprej, ko bodo Slovenci igrali Slovaki, pa potem v nadaljevanju še proti Dancem, Švedom, Kanačanom in tudi Italijanom. Slovenski hokejisti 2 tekmi na tem svetovnem prvenstvu pa so Slovenci že odigrali, sinoči odlično, nocoj pa so doživeli visok poraz proti Norvežanom. Čakam samo še za razglasitev najboljšega slovenskega hokejista.
na nocojšnji tekmi. To je Matic Torok, 22-letni hokejist Ilveša iz Tampereja, iz Finske lige, potem norveška himna, potem pa še izjave iz slovenskega tabora. Kot rečeno, Norveška Slovenija v korist Skandinavcev, vnovič 4-0.

0: Nič, potrebno je bilo garati v obrambi, ne samo v obrambi, tudi v srednji tretjini, pa v napadu, malo je bilo priložnosti, pa vendar le Blaž Gregorc, še ena zahtevna tekma, ne?
1: Ja, res je bila težka. Že včeraj smo trpeli v obrambi, na danes spet. Mogoče smo danes malo mislili pretekmo, da smo pa mogoče lahko malo več igrali, ampak ne, tudi niso pustili. Ampak moramo dati glave gor zdajle. Prvenstvo še kar dolg, še kar nekaj tekem nas čaka. Tako da gremo naprej.
0: Včeraj ste znali izkoristiti tisto malo priložnosti, danes je bilo potrebno si pripraviti več priložnosti, ampak ploščica ni želela, hotela norveški gol?
1: Ja, vse smo imeli, malo več prostora je bilo, malo več časa je bilo kot včeraj, ker je bilo vse še malo hitreje včeraj, ampak ja, nekako danes nismo dali teh golov, ki smo včeraj izkoristili, power play, tudi tiste priložnosti, par, ki smo se jih prigarali, smo to vse izkoristili, danes pa žal nismo. Ja.
0: Težke noge, predvsem v branilskih vrstah, napornih je bilo več kot 120 minut do sedanjega dela tega turnirja, sploh za branilsko vrsto.
1: Ja, veliko trpimo v obrambi, včeraj, danes, ampak obramba igra petih igralcev, tudi napadalci nam veliko pomagajo. Ampak ja, malo so težke noge, tako da, ampak jutri je day off, prej smo jutri, tako da imamo čas, da spočijemo, pa se pripravimo na naslednje tekme.
0: Hvala lepa za pogovor, srečno na nadaljevanju turnirja. Keno Grajinšek, naslednji ob našem mikrofonu. Branilci pravijo, da je bilo zahtevno v dveh tekmah loviti pred Češko in potem tudi nocoj Norvežane. Kaj reči po tekmi, bila je izredno zahtevna, še ena na tem prvenstvu.
2: Ja, v bistvu vse smo vedeli, pač, da nasprotnik je zelo kakovostno, da bo pač težk. Včeraj smo veliko energije porabili, tada se nam mogoče na začetku malo poznali. Oni so v bistvu imeli malo boljše noge. Na koncu tudi malo posreči ta prvi zadetek, no, čeprav so bili pač v prvi tretjini, so bili boljši nasprotnik, ampak mi smo vedeli, čim dlje, ko lahko nič održimo, mi bomo noter v igri. Tako da imeli smo tudi mi par priložnosti, ko bi, če bi se mogoče nam pak malo drugače odbil, bi lahko pač se kaj drugače obrnil, no, ampak včeraj je bila sreča na naši strani, danes je ni bilo, ampak ja, treba pozabiti pa čez dva dni naprej.
0: Izredno pomembno je včasih v hokejski igri, da dosežeš gol, ne? Ti dvigne samo zavest, te potegne na nek drug nivo, danes je bilo potrebno iskati ta gol, ki ga ni bilo, ne?
2: Ja, mogoče tudi, tako sem že rekel, no, tam parkrat smo bili pri njih, smo devali pake na gol, pa se nam ni srečno odbil, no, včeraj v bistvu drug zadetek se nam je dobro odbil, tako da ja, pač tak je šport, ampak treba naprej, še pet tekme pred nami.
0: In dan odmora, prvi dan odmora najbrž vam bo, ne glede na samo, nekateri bodo rekli samo dve odigrani tekme, ampak na zelo visokem nivoju, ko ni bilo nič podarjenega na ledeni ploskvi.
2: Ja, vsekakor se na taki tekmi porabi veliko več energije, ko pa recimo me sezono na tekmah, no, še posebej včeraj zelo pozna tekma, tudi smo pozno prišli v hotel, tako da definitivno bo jutri ta dan za početek prav pršel, treba ga dobro izkoristiti, pa čez dva dni naprej.
0: Hvala lepa, Keno Grajinšek, Jan Čosič, tudi ob našem mikrofonu, ko smo v tem večeru uživo na Valu 202. Prej smo imeli pred mikrofonom Blaža Gregorca, povedal je, da je bilo potrebno tudi nocoj izredno veliko garati, loviti Norvežane, težko delo je bilo v obrambni tretjini, kaj ne?
3: Ja, hitro so prišli na nas, fizični so zelo, hitro so bili na tebno, čim so ta pak vlogar za tvoj hrbet, tako so bili po nas. Mislim, da bi mogli malo hitreje te kakšne reakcije, hitreje pake napredati. Ja.
0: Sicer pa iskali ste tisti gol v današnji tekmi, drugače bila odprta tekma, ampak Norvežani so bili tisti, ki so počasi ustrajno gradili, da so prišli do končnega rezultata in končne zmage?
3: Ja, mislim, da so zelo dobro igrali. Ful so nam dali malo teh prilikno, bili so kar kompaktna ekipa, nam pa ja, ni se šlo niti par play, niti igra 5-5, tako da na naslednji tekmi moramo malo bolj te gole probati.
0: Jan, hvala lepa za tole, da so še urisali iz vaših ust, jutri prost dan, potem pa uspešno in tudi srečno nadaljevanju tega turnirja. Hvala lepa, torej Boštjan, slišali smo nekaj odzivov iz slovenskega tabora, včeraj je bilo veliko bolj prešerno, zadovoljno, jasno, tudi iskrivo, no coj pač ob rezultatu takšnem, kot je, pač ne, ne?
4: Ja, jasno, rezultat usmerja razpoloženje, kot je bilo slišati v slovenski reprezentanci, bo jutrišnji dan prišel še kako prav, potem še pet tekem za Slovence, v torek Slovaki, pa potem še Zdanci, Švedi, Kanačani in za konec prihodnji ponedeljek še proti Italiji, ki je najnižje postavljena reprezentanca v tej pretekmovalni skupini. Kot rečeno, Norveška je premagala Slovenci, Slovenijo.

4-0, trikrat je zadel Berglund, prvi gol je dosegel Horod, sicer pa so bili Norvežani boljši v vseh elementih hokejske igre, imajo prve tri točke, Slovenija danes ničla, a ima dve točki po sinočni senzaciji, ko je v zlatim golom premagala reprezentanco Češke. Torej, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, vsem skupaj in vsakemu posebej, kličeva lahko noč in nasvidenje ob naslednjih prenosih iz Fribura, Marko Pangrc in Boštjan Janežič. Lep pozdrav in lahko noč.

0: Slovenski hokejisti so izgubili.
1: Radio Slovenija. Polnočje. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
2: Dobar večer želim, Katja Podgoršek. Vstopili smo v teden, ki bo prinesel sklepni del koalicijskih pogajanj. Za mandatarja bo po napovedih predlagan predsednik SDS-a Janez Janša. Državni svet bo danes razpravljal o predlogu veta na interventni zakon, ki ga je predlagala nastajajoča koalicija. Sindikalne centrale naj bi med tem predale prvih 2500 podpisov, ki so osnova za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Izteka se čas, je Iranu sporočil ameriški predsednik Donald Trump in državo pozval k napredku v pogovorih, sicer da od Islamske republike ne bo ostalo nič. Teheran odgovarja, da se groženj ne boji. Združeni Arabski Emirati so poročali o napadu na jedrsko elektrarno na zahodu države. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče. Ukrajina je včeraj izvedla najobsežnejši napad na Rusijo v letu dni. Izstrelila je več kot 1000 dronov, ubiti so bili najmanj 4 ljudje. Iz Kremlja so sporočili, da bi Rusija lahko začela pogovore z Evropo o vojni v Ukrajini. Kljub temu, da izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi še ne izpolnjuje meril za pandemijo, gre za izredno stanje na področju javnega zdravja mednarodnega pomena, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Doslej so potrdili več kot 330 sumov na okužbo in najmanj 88 smrti. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Luka Petrič.
0: Slovenski hokejisti so izgubili z Norvežani v drugem krogu svetovnega prvenstva najvišje ravni v Švici. Skandinavci so bili boljši 4-0. Jakob Berglund je v drugi tretjini dosegel hat-trick, razmerje v strelih 24-11 za Norvežane. Slovenska vrata je branil Žan Us, kapetan Robert Sabolič pa je tekmo zaradi udarca v koleno zapustil v prvi tretjini. Slovenski rokometaši so znova zapravili visoko vodstvo proti Črnogorcem v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, a tako kot med tednom v Podgorici so tudi na povratni tekmi v Kopru zmagali. V Bonifiki so bili boljši za 2 gola, skupno za 3. Klemen Ferlin je zbral 19 obramb, Aleks Vlah je dosegal 8 golov. Slovenija bo 12-tič igrala na svetovnem prvenstvu. Janek Sinner je osvojil vseh 9 teniških turnirjev ravni 1000, komplet je dopolnil na domačih tleh. Kasperja Ruda je v finalu Rima premagal po 2 nizih. Mura je z 2-1 premagala Maribor v prvi nogometni ligi, kar je 6. poraz vijoličastih v zadnjih 7 krogih. Olimpija je zmagala z istim izidom, ugnala je Radomlje, Pedro Lukas je dosegal 2 gola. Grosuplje je v drugi ligi premagalo Nafto, kar pomeni, da bo odločitev v prvaku padla v zadnjem krogu prvenstva. Albert Riera ni več trener Frankfurta, klub ga je odpustil po manj kot 4 mesecih, Jan Oblak pa je obranil 11 strelov v zmagi Atletika z 1-0 proti Žironi v španski ligi. Perugia je obranila naslov evropskega odbojkarskega prvaka. Alex Marquez si je zlomil ključnico in poškodoval vretenca med padcem na veliki nagradi Katalonije v svetovnem prvenstvu motociklistov. Zmagal je Italijan Fabio Di Gianantonio. Jonas Vingegaard je dobil 9. etapo Gira, njegova 50. zmaga v karieri, v skupnem vodstvu pa ostaja Afonso Eulalio. Darko Jorgič je s Sarbriknom še 4. zapored osvojil Evropsko ligo prvakov na miznem tenisu, moška reprezentanca odbojki na mivki pa je v Latviji prvi del Evropskega pokala narodov končala na 3. mestu v svoji skupini.
2: Še vremenska napoved. Večinoma sončno bo zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zjutraj bo 2 do 9, čez dan do 21 stopinj. Jutri, torej v torek, bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo bo po večini sončno.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iz Gaze so včeraj poročali o novih napadih izraelske vojske, v katerih je bilo skupno ubitih najmanj 5 ljudi. Trije med njimi so bili po navedbah katarske medijske hiše Al Jazeera humanitarni delavci, ki so bili ubiti v napadu na javno kuhinjo na območju Deir el-Balaha v srednjem delu enklave. Palestinsko gibanje Hamas je napad označilo za namerni vojni zločin. Saudska Arabija je sporočila, da so njeni sistemi protizračne obrambe prestregli 3 brezpilotne letalnike, ki so na njeno ozemlje vdrli iz iraškega zračnega prostora. Podrobnosti niso znane. Rijad je napovedal, da bo sprejel ukrepe za odziv na poskuse kršitve suverenosti in varnosti države. Venezuela je Združenim državam že drugič izročila nekdanjega ministra za industrijo Alexa Saba, ki je bil tesen zaveznik odstavljenega predsednika Nikolasa Madura. Oblasti v Karakasu navajajo, da je bil minister, sicer kolumbijski državljan, vpleten v več kaznivih dejanj v ZDA. Prvič je bil prijet leta 2020 in izročen ZDA zaradi služenja s pomočjo v hrani za obubožane Venezuelce, a kasneje izpuščen. Slovenski rokometaši so tudi na povratni tekmi v Kopru premagali Črnogoro in se s tem tretjič zapored uvrstili na svetovno prvenstvo. Tega bo prihodnje leto gostila Nemčija. Slovenci so bili tokrat boljši z 31-29. Od Črnogorcev so bili v skupnem seštevku boljši za 3 zadetke. Vremenska napoved. Večinoma sončno bo zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zjutraj bo od 2 do 9, čez dan do 21 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo bo po večini sončno.

experience.

Poslušate nočni program Vala 202, Vala 202. In Radio Slovenija International.

Vem, da se ne da, samo včasih sem bi rad šel v cajte, kam mi najbolje bilo se igrat. Zuni na igrišču, se lovit po dvorišču, štev sem do 10, roke pred očmi tišču. Furali smo bajke okolo se dni, rabutal češne, cvikal, da nas do ne dobi. Nismo imeli takih skrbi, kot kar zdaj se mi zdi. Nismo se tok sekera, life je bil bolj na easy.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iran je sporočil, da je 100% pripravljen na vsakršno zaostrovanje razmer strani Združenih držav, tako na svojem ozemlju kot v Hormuški ožini. S tem se je odzval na opozorila ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da zmanjkuje časa za sklenitev dogovora. Kljub nestabilnim odnosom, pakistanski posredniki ocenjujejo, da sta Teheran in Washington blizu pogajanjih za dosego trajnejšega miru. V Strasbourgu se bo danes začelo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Na njem bodo med drugim razpravljali o odzivu Evropske unije na krizo na Bližnjem vzhodu, krepitvi konkurenčnosti evropskega gospodarstva in umetni inteligenci. O globalnih posledicah vojne na Bližnjem vzhodu pa bodo v Bruslju razpravljali ministri držav unije, pristojni za razvojno sodelovanje. Tajvan se ne bo nikoli odpovedal svoji nacionalni suverenosti in dostojanstvu, je sporočil predsednik tega samoupravnega otoka Lai Ching-te. Njegov odziv sledi obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem, po katerem je dejal, da si ne želi neodvisnosti Tajvana ter da bodo o napovedani prodaji orožja otoku še razpravljali. Slovenski hokejisti so na drugi tekmi svetovnega prvenstva doživeli prvi poraz. V Švici je bila Norveška boljša 4-0. Slovenska reprezentanca se bo jutri pomerila s Slovaško, ki je bila včeraj 4-1 boljša od Italije. Vremenska napoved. Večinoma sončno bo z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zjutraj bo od 2 do 9, čez dan do 21 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo bo